0: Total FM. Este ora 5.
1: Iubito, poți fugi cât vrei, în gând vei auzi pașii mei.

stand up, please.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Suntem la Metropola TV și pe Radio Sport Total FM și pe aplicații, desigur. Echipă completă, Marian e aici și domnul Petru.

0: Petrișori încă pe aici.
1: Și a tălpășit acum.
0: Acum pleacă.
1: Știi, pe vremuri plecai cu mapa, el pleacă cu laptopul, știi?
0: Tot o mapă și da, laptopul ăsta, da. Bine că nu-l poartă într-un diplomat, știi, laptopul, știi? Da, vreme minunată afară, însă...
1: M-a plouat ieri.
0: Da, a plouat spre seară.
1: Puternic, puternic.
0: Spre seară,
1: da.
0: Văd că e o săptămână agitată, așa, nu-ți dai seama. Azi plouă, mâine nu plouă, caldă, până vineri, când se duce la 22 de grade. Acum, depinde și pe ce aplicație mă uit. Dacă mă uit pe aplicația de BBC, plouă și sâmbătă și duminică. Sâmbătă mă duc la concert, Arenele Romane. Așa că trebuie să-mi iau pelerina de ploaie aia de concert, dacă mă iau după BBC. Pe ăsta la altul, pe aplicația Meteora, dar nu o zice că plouă chiar așa tare. Dar mă rog, e groaznic aici. Când am venit, am transpirat instantaneu și inopinat, ca să zic așa. Am doamna care face curățenie aici, am spus, pot să merg la baie, știi că spală pe jos și zice, pe ce să, mă duc să-mi spăl cana. Mă, când am intrat, spălasem în baie. Băi frate, am crezut că mă topesc, nu că era cald, era, curgeau apele pe mine. Am venit aici, am dat drumul la papam, papam și mi-am mai revenit așa un pic.
1: Înțeleg că a venit și Petrișor aici, a dat drumul.
0: El a dat drumul, dar abia dăduse, abia acum se face.
1: Până se face. Pe aplicația mea plouă o săptămână, domnul Maricescu.
0: O săptămână, nu?
1: Da, de miercuri până marți.
0: Perfect, deci nu miercuri până, adică de mâine.
1: Adică, exact, da.
0: E, asta este, ce să...
1: Azi nu plouă, văd.
0: Mi-aș dori ca la concert să nu fie cald, să mă topesc, a, nici n-aș vrea să mă plouă, e adevărat. Mă rog, asta e viața, ce să
1: fii atent, au mai fost niște ani în care a plouat așa prin mai-iunie și după aia au fost vreo 3 luni de n-a mai plouat deloc, știi?
0: Da, da,
1: să
0: da.
1: Să nu
0: da,
1: ajungem
0: da.
1: Așa.
0: Mă, iunie, să știi că întotdeauna a fost o lună mai ploioasă.
1: Da, da, mai-iunie așa, da.
0: Da, iunie nu este o chestie să spui că în România...
1: Da, începe iulie și august.
0: Vrei să spun ceva? Ceea ce nu-ți vine să crezi. A plouat în Antalya acum.
1: Da.
0: Bine, la ei nu plouă deloc în iulie
1: plouă
0: și august.
1: Prin ianuarie. Prin ianuarie,
0: da, dar
1: ianuarie,
0: nici prin iunie nu prea ploua.
1: Februarie am înțeles că e cea mai nasoală la ei.
0: Da, da, da. Februarie, da. Începând de pe la sfârșitul ianuarie, așa, știi când erau cantonamentele alea lungi pe care le făceau echipele noastre prin Antalya și la un moment dat nu mai puteau să joace meciurile de pregătire.
1: Când începea campionatul mai târziu.
0: Așa e, da. Așa e, da.
1: Adică prindeau februarie, la noi februarie deja sunt 3 etape jucate din campionat.
0: Corect.
1: Astăzi.
0: Bă, știrea dimineții din sport și nu numai vine de peste ocean. Am așa o satisfacție teribilă în a da știrea asta, nici n-aveți idee. Bă, știți legile lui Murphy, alea nescrise, da? Ce începe bine se termină prost și ce începe prost se termină și mai prost. Noi rămânem pe a doua variantă.
1: Și ne bucurăm pentru asta.
0: Și ne bucurăm, recunoaștem că ne bucurăm. Atenție! I-au spus mai mulți, mă, nu te duce la basket, că tu n-ai nicio treabă cu basket, tu ai înjurat NBA-ul tot timpul, în New York ai luat 20% din voturi, nu te duce. Nu, mă duc. Și ce a însemnat într-o primă fază, de ce a început prost? Pentru că măsurile de securitate, toate adunările stradale de urmărire a meciului dintre Knicks și San Antonio Spurs, mai ales că Knicks e pe val, era pe val, 13 victorii la rând, 2-0 după primele meciuri din Texas. Nu. L-au înjurat ăștia prima dată că nu au unde să bucure, așa cum s-ar fi bucurat. Și continuăm. Vine la sală. Până să ajungă la sală, lume în stradă. Băi, frate. Hai da, El făcea semne din mașina aia blindată, ăștia arătau degetul mijlociu, urlau, făceau, dregeau. Mă, în sală, lume, să zicem, mai liniștită, că ea totuși fericit că au ajuns la meci, mai liniștită. Să zicem, mai liniștită. El în spatele unui geam antiglonț, ci că au fost niște controle în sală la intrare pentru toți spectatorii. I-au chemat de vreme la sală ca să poată să facă toate...
1: I-a descălțat?
0: Nu știu de descălțat, nu. Dar vine imnul. Și ce fac ăștia? Știi cum e la imn? Cubul ăla mare din așa mijloc dă imagini din toată sala și dă imagini și de pănentul care saluta. Au fost civilizați majoritatea și dumneavoastră să nu hiduim în timpul imnului. Dar când s-a terminat imnul și el era tot pe ecran, ce a fost la gura lor?
1: Asta e o chestie de respect, să știi.
0: Cu imnul, da.
1: Nu se întâmplă în toate
0: țările. Și-au respectat imnul, dar după aia l-au luat. Și ce e cel mai important... este că întrebarea, se pune așa o întrebare, domne, bun, va fi huiduit, dar va fi el un jinx? Știți ce înseamnă în engleză jinx? Va aduce ghinion echipei? A adus ghinion echipei, a câștigat San Antonio cu 115-111, nici că mai calcă în Madison Square Garden la vreun meci, să se ducă la bătăușii ai lui unde curge sânge, la UFC-ul ăla. Băi, excelentă dimineața am avut, pentru că meciul s-a terminat acum 37 de minute.
1: Asta până la sfârșit?

0: domnul Trump?
1: Păi a stat, ce dracu să fac. A stat. Bravo, Trumpică! Bine. Să mai vii la meciurile astea, să că pierde New York.
0: Să înțeleagă lumea că era o lojă din asta anti-glonț.
1: Da.
0: Din asta foarte...
1: Au pus așa, un geam, că nu așa. Era geamul ăla, l-au pus pentru
0: iar el. Iar în tribune au fost inclusiv banere, mesaje din astea.
1: Măi, eu banerele n-am apucat să le văd.
0: Eu am citit.
1: A, tu ai citit, da.
0: Și au spus, uite, o să poate găsesc să...
1: Ce mai vorbim, 3-4 mesaje. Mai vorbim pe parcursul emisiunii, că nu toată lumea s-a trezit și o să reiau știrea asta, că e, da. E chiar mișto, adică nu... Și important, vorbim de sport, de NBA, da.
0: Domnul Maricescu, că tot am vorbit de țări și de probleme medicale și așa mai departe, și alertă în Ibiza din cauza șarpelui cu cap de potcoavă.
1: Cu cap de potcoavă?
0: Da, ăsta ci care 2 metri lungime. Șarpele cu cap de potcoavă e o specie invazivă care a ajuns în urmă cu aproximativ 20 de ani și care amenință cu dispariția speția șopârlilor pitusoase, unul dintre simbolurile arhipelagului. Deci mănâncă și șopârlele care erau acolo de nu știu câți ani. De nu știu câte secole. În ciuda eforturilor intense de a elimina peste 12.000 de șerpi din 2016, specia continuă să prolifereze, subliniază 8 cercetători într-un articol publicat în luna aprilie pe un site de știință. Din aprilie 2024 până azi au fost capturați 58 de șerpi cu cap de potcov.
1: Bă, n-am avut Ibița niciodată în plan, nu o am și nu o să o am niciodată, așa că poate să crească colonia din partea mea cât o fi.
0: Păi da, mare. Se sperie turiștii.
1: Lasă că la cât trag pe nas acolo nici nu știu dacă care-i șarpe și care-i altceva. Lasă.
0: Și fii atent, rapoartele experților avertizează că se întâmplă ceva similar cu pitonii birmanezi din Florida sau cu șarpele de Montpellier, observat de-a lungul coastei franceze.
1: Mă, imaginează-ți cum a ajuns pitonul birmanez în Florida. Îți propun un exercițiu de imaginație.
0: L-au luat unii pe vapor. Ce poți să
1: întâmple? Că au importat.
0: Pe cele mai vechi timpuri, știi?
1: Pitonul de Birmania din Florida, cum sună asta, frate. Bă, trebuie să intervină aia ICE, că ăștia sunt piton birmanezi în Florida, deci ăștia sunt imigranți ilegali. Clar, pitonii ăștia birmanezi, trebuie să-ți dai și tu seama că, da. Bine, ce mai avem cu pitonii?
0: Guvernul Tomac se face sau nu se face?
1: Știi cum zice francezul? Je m'en fiche.
0: Bă, eu nu prea cred în guvernele astea de oameni care eu nu mai, sunt adică nu sunt susținuți politic, știi?
1: Eu că... nu mai cred nimic.
0: Da, bine.
1: Deci, ca nu să
0: eu
1: mai...
0: nu cred într-un specialist pus la un minister că nu va fi susținut politic. Asta e.
1: Mă abțin total și,
0: eu
1: și,
0: nu, eu
1: și riguros.
0: Spus. Eu am spus.
1: Nu mai spun nimic.
0: Nu prea cred, nu mai...
1: Nu păi mai... dacă am spus că nu cred, am spus că da. Nu cred.
0: Nu
1: cred
0: mai
1: beau
0: lapte cu biberonul, poftim. Așa. Ca să fie mai...
1: Sau eu nu cred, de exemplu, că boul de lapte, de exemplu. Da. Pot să spun așa? Cum și tu cum nu crezi în tehnocrați, eu nu cred că boul de lapte. Poți să completez
0: și,
1: cu chestia
0: asta? Și calul aleargă, dar nu de lapte. Nu?
1: Sau laptele, nu? Da, și nici calul nu dă lapte.
0: Nu, da, aleargă bine, zice, aleargă, dar nu dă lapte.
1: Poate să dea iapa lapte. Adică, de am zis așa, de-aia am zis bou și n-am zis vaca. Vaca dă lapte, bou nu dă, că de, aia e, ce
0: am zis? Văzut niște imagini ieri, video cu tremurul din Filipine. A fost destul de puternic, să știi.
1: Da.
0: 7,8. Nu știu dacă mai venit tsunami, că era alertă de tsunami și pe
1: și în Japonia, și în Malaezia, și pe unde
0: mai era. Dar n-am auzit să fi venit, adică doar a fost doar alertă.
1: Întotdeauna se dă alertă.
0: Da, aia se dă oricum, preventiv.
1: S-a anunțat varul de 3 metri sau ceva de genul ăsta, da. Mă rog, asta e. Măi, fii atent astăzi, colegul nostru Michael.
0: Rusul.
1: Michael Rush, the Russian, face 78 de ani.
0: 78, că noi ziceam 76-77.
1: 78.
0: Ai tu informația corectă?
1: Da, este pe pagina de Facebook, i-am urat la mulți ani.
0: Și scrie acolo că face 78?
1: Da.
0: Ah, am înțeles.
1: Păi da, ce-i fi vrut acum?
0: 78, adică
1: și
0: e născut...
1: scrie Michael. Sau Michael. Michael Rusu. Da,
0: 78 înseamnă că e născut în...
1: Într-o zi de vară.
0: 48, nu?
1: Da, 48, da. În anul naționalizării, 11 iunie, mai avea puțin și se năștea de naționalizare.
0: Cu măi, două zile
1: înainte. Nu, 11 iunie, 48, anul în care s-au naționalizat, fabricile și uzinele și toate celelalte. Ba, altceva, te rog.
0: Motiv pentru care nu va intra mâine, da? Că astăzi sărbătorește.
1: Astăzi sărbătorește, da. Muncitorește, ca să zicem așa. De.
0: Le cam amestecă.
1: Autre chose pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais préparé?
0: A avut discurs istoric în Parlamentul Spaniei.
1: Da, și să duci pe când am fost acum la de văzut și eu Zagrada, se spunea că pe 10 ajunge la Barcelona, da, da, da. Adică mâine, știi?
0: Parlamentarii spanioli au ovaționat în picioare pe primul pop american după ce acesta a făcut apel la respectarea drepturilor imigranților și a dreptului internațional.

0: într-un discurs în Parlamentul de la Madrid.
1: Păi da, pentru că cu câteva zi de D-Day, ăla, PID Whiskey Hexet, s-a dus și a vorbit acolo și a zis, domne, zice, acum nu știu câți ani s-a întâmplat D-Day, dar astăzi politica de imigrație a unor țări precum Spania, Italia, Franța, Grecia și Bulgaria a zis că, dar n-am

0: joace, știi?
1: Probabil.
0: Aici cu cricketul e mai complicat.
1: Le trebuie teren la cricket.
0: Da,
1: dimensiunile...
0: Ci că aveți dreptate, Boul e un taur castrat de nu dă lapte.
1: Să știi că la mine în Otopeni sunt foarte mulți Sri Lankese din ăștia.
0: Da?
1: Da. Pakistanezi, ce-or fi, nu știu. Foarte mult, deci trebuie să fii atent când traversezi, când dai prioritate. Vin cu motoretele alea sau ce sunt.
0: Da?
1: Da. Mm-hmm. Plus în construcție am văzut că sunt mulți.
0: Mă, ce mai fără frații Tate, mă? Că văd că apar iarăși în prim. Ba n-au dispărut, ba au reapărut. Că investesc, că fac, că dreg. Acum sunt în Rusia?
1: Da.
0: Aha.
1: Să se duc acolo.
0: Păi, să duc la prieteni, la prietenul prietenului. Prietenului nostru, știi.
1: Lasă-l cum e. Lasă-i să se ducă.
0: Da. O întrebare la televizor. Eu am și un răspuns pregătit. Cum recunoaștem legumele crescute forțat?
1: Sunt la fel.
0: Nu. Cum le recunoaștem? Dacă ajungem la spital. Dar după Doamne ce le-am consumat. Înțelegi? După ce le-am consumat.
1: Și dacă sunt la fel, trebuie să fie un pic neregulate, știi?
0: Neregulate, da.
1: Da, să nu. Dacă sunt gemene...
0: Să nu fie ca sezonul nostru de fotbal regulat, da. Să fie neregulat.
1: Da, sau regular.
0: Băi, și așa, da, și așa e valabil. Așa. Deci nu. Eu, mie îmi place să spun regular, cum am învățat în anii 90.
1: Da, regular vine din engleză, regular, nu? Iar aici regulat e mai românești.
0: Nu, ei se felesc de regulat că se gândesc la prostii.
1: De, exact, da.
0: Dar ceea ce e tâmpenie. E regulat.
1: Da, da, așa e de numire.
0: Dar pentru că regulat este de la ceva care este ordonat, înțelegi? Despre asta e vorba. Regular season și noi spunem regular. Dacă ți se pare că... Știi, la benzină e tot regular?
1: Da.
0: Păi vezi? Da, tot din engleză am luat-o și pe asta.
1: Tot din engleză
0: am luat-o și pe asta.
1: Depinde dacă vrei să fii așa sau dacă vrei să fii...
0: Pe dincolo.
1: Da.
0: De ce nu-i zici ordinar? Pentru da, poți
1: iar, și la discuția
0: ordinar
1: asta,
0: înseamnă obișnuit. Exact. Da, dar numai că el a căpătat conotații negative.
1: Adică astăzi, ești un ordinar.
0: Ești un ordinar, adică ești un om o jigodie, mă exact, scuzați, da. Da, cam ceva de genul ăsta. Ori dacă spui unui om că e ordinar, înseamnă că e un om obișnuit. Average, poftim. E bine așa?
1: Da.
0: Ai.
1: Da. Că le-am făcut pe repede înainte.
0: Așa. Le-am luat aici. Bă, am văzut că ai noștri colegi erau foarte, foarte, cum se spune așa, panicați de lucrările de, pe care se fac acolo pe colț la Casa Presei cu defrișeri și cu amenajeri de iarbă și de alt. Mă, ideea e că eu, de exemplu, aș tăia toți duzii din București care dau...
1: Fac mizeria, nu?
0: Care, știi că sunt unii care n-au fructe.
1: Da.
0: Sunt duzi care... Aia cu fructe i-aș tăia pe toți. Cea mai mare mizerie.
1: Dar unde? Fac. Aici la Băneasa? La...
0: Numai aici au tăiat la noi, la Casa Presei. Tu nu vii cu mașina pe acolo.
1: Da.
0: E chiar când faci...
1: Spălând casă. Jelania, acum...
0: Jeluiau narcișii cu sile aseară, că cei cu duzii.
1: Păi da, dar sile mai mănâncă dude și de-aia, dacă îi taie copacul, nu mai are de unde să... Mă, când eram mici, când eram mici,
0: da.
1: Acum nu știu, nu
0: când
1: mai suntem
0: mari, suntem mari. Eu am un cartier care cred că este și un pic sadic, dar adevărat, are un loc din ăla, de la primărie, de alea vechi, știi cum le luai, știi? De la... Cum se chema, mă? De la ADP.
1: Da.
0: Dar locul lui este chiar lângă casa, fosta casa lui Copos, că acum e a doamnei Copos, da. Da, că ei s-au despărțit, și este exact sub un dud. Are un fel de SUV mai vechi, chiar și știu, da, adică știu, nu mai zic marca. Bă, da, în fiecare an, ce e pe mașina ăluia, pentru că nici nu o folosește des. Mie milă de mașina, mă mir cum n-a erodat mizeria aia din ele. Acum e din nou în sezon cu chestia asta, e acolo prezent. În locul lui mi-a și pus o prelată, pur și simplu. Dacă tot, că e bun loc, înțelegi? Locul e foarte bun, nu plătește puțin pe an cât plătește, dar altfel, din punctul ăsta de vedere, duzii ăștia i-a și nenorocii. I-aș lua în prima și aș înlocui cu altceva.
1: Finanțele lansează o nouă ediție Tezaur, care sunt dobânzile oferite. În perioada 8 iunie 3 iulie, adică mai puțin de o lună, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur care au o valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată cu maturități de 1, 3 și 5 ani.
0: Uh-huh.
1: Dobânzile anuale oferite de stat sunt de 6,25, 6,80 și 7,25, deci un pic sub inflație. Nu? Că inflația e la vreo 10%.
0: Păi cum să dai sub inflație?
1: Păi că uite așa este asta.
0: Păi dar atunci... dai pe termen lung și s-ar putea să scade...
1: Și atunci, s-ar putea să și crescă.
0: Băi, dacă tot am aniversat în fiecare an victoria din Cupa Campionilor a Stelei,

0: Lei. Hai să aniversăm, frate, și primul titlu câștigat de Simona Halep la Roland Garros.
1: Câți ani sunt?
0: Păi 2018.
1: Deci 8 ani.
0: 8 ani de la primul titlu, da? Înțelegeți? E adevărat. E adevărat că pe 9 iunie 1870 murea și marele Charles Dickens. Adică, știi că ăștia de la Adevărul bagă tot felul de aniversări pe aici și le citesc și eu. Vi le citesc
1: eu. Și am mai văzut azi o chestie că sunt 9 ani de când președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu președintele Donald Trump la Casa Albă. În 2017. 45 de minute, dar s-au întâlnit.
0: Da. Cineva ne dă o informație pe care nu... îmi pare rău, asta pare informație de TikTok, iartă-mă, nu știu de unde e luată, că bulgarii și-au făcut boxe de stocare a energiei electrice, cumpără ieftină ziua de la noi și ne-o vin tot nou la ore serii, păi, cu preț dublu sau triplu. Nu cred așa ceva.
1: Bine, asta facem și noi, dar facem, da, pentru,
0: dar nu cred așa
1: stocare.
0: Ceva. Deci nu cred așa ceva.
1: De, da, pe ce site este?
0: Nu știu de pe ce site, de pe site-ul TikTok, de unde? Păi, asta e știre de TikTok,
1: păi,
0: toată,
1: nu, dar
0: ziua.
1: Nu e un link ceva,
0: păi,
1: sau...
0: cineva ne-a scris că suntem vasalii Ucrainei.
1: Păi da.
0: Deci ce crezi că nu, da, nu mai lăsați-mă cu știrile de genul ăsta. Dăm link-ul, dăm o informație, dăm că e pe ziarul financiar, dă niște chestii de genul ăsta și atunci nu mai discutăm. Ne arunci așa. Au zis astăzi la TV, la
1: bine,
0: care TV?
1: Mâine o să spunem că în Serbia, după aia în Grecia.
0: Da, mă, facem și noi de astea. Astea
1: asta
0: se practică.
1: Dar se dezvoltă acum chestia,
0: da,
1: asta.
0: Da, asta se practică peste
1: ca
0: tot.
1: Ca să poți să o stochezi, știi, să poți să o dai.
0: Da, da, ideea e că ne fac bulgarii pe noi și noi nu-i facem pe alții, cam ceva de genul ăsta. Mă, șmecherii din energie sunt peste tot.
1: Vor să spună că, uite, mă, și bulgarii fac ei. Și ăștia ne fură, înțelegi?
0: Da, da, da.
1: Cam
0: da,
1: asta e ideea. Adică și cei mai săraci.
0: A zis la ProTV. E, dacă a zis la ProTV.
1: Păi dă-ne link-ul dacă a zis la ProTV. Că la, da, ProTV, da, toate știrile de la TV sunt pe site-ul știrileprotv.ro. Da. Nu, pe bune. Caut acolo.
0: Și că mă dau ăștia în faptă pe TikTok. Că jurnalistul Maricescu a amenințat Duzi cu moarte. Nu mă glumește, omul, stai liniștit. Da. A fost și la antenă de dimineață.
1: Ia uzi.
0: Da, el a fost la antenă și la ProTV de dimineață de câte ori face și noi figura asta? De ani de zile?
1: Era Digi24. Da. Mm-hmm. Era peste tot.
0: Ci că era știrea la Digi24 de pe 11 mai 2026. România,
1: deci ei știau dinainte.
0: Da, toți știau dinainte. Bine, mai avem puțin până la pauză. Puțin până la pauză și...
1: Am două subiecte după pauză. De dezbatere.
0: Eu am 345 de subiecte.
1: Nu, două importante.
0: Eu înainte de pauză vă spun doar atât. Că jurnalismul a ajuns la un nivel foarte înalt în România. La televiziunile de sport. Se intră grupa mare pe aplicația FIFA și cei din studio simulează ce cred ei despre...
1: Dar asta nu-i dezbatere, domnul Maricescu.
0: Păi da, da, asta se dezbate. Deci în două emisiuni de la aceeași televiziune cu invitați diferiți au făcut același lucru. Același lucru. Asta mi se pare că noi când eram copii...
1: Infantilism.
0: Noi, da, păi da, chiar de copii mi se pare. Noi când eram copii și eu și Nazare, pasionați de sport, aveam niște lucruri dubioase în cap. Și, de exemplu, făceam cartotești, tot felul de chestii genul ăsta, dar mai făceam o chestie. Exemplu, pe sistemul ăsta din tenis, da? Cum e din tenis, că joacă fiecare cu fiecare pe un tablou și pe aia se elimină. Puneam 32 de echipe de fotbal, puneam după aia într-o pălărie hârtiuțe unde scriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 și după aia trăgeam hârtiuțele alea. Și dacă, de exemplu, era Bayern cu Liverpool și ieșea 5 la 1. Mai departe trecea echipa aia. Asta făceam noi fiind copii. Ăștia de la FIFA au dat-o în mintea copilor sau televiziunile de sport au dat-o în mintea
1: cred
0: copilor?
1: Cred că ultima variantă. Ultima variantă. Da, poți să faci altceva.
0: Da, da, da.
1: Auzi, dar știi ce am aflat ieri?
0: Da.
1: În surse, așa.
0: Zi.
1: Antena 1.
0: Ce? Ce?
1: Va avea experți, angajați experți pe timp de o lună.
0: Așa.
1: Tot felul de nume din fotbal.
0: Cine? Ganea, Marica.
1: Nu știu cine că...
0: Zic și eu, asta, am zis Ganea și Marica pentru că s-a supărat Ganea pe, da, Marica, nu de altceva, știi? Da. Nu,
1: mai mulți antrenori și așa mai departe.
0: Da.
1: Nu pot să-ți dau, știu un nume, dar nu pot să-ți dau că de la el e toată, o să spun în pauză.
0: Ah, am înțeles, da.
1: Uși. Adică o să avem și emisiuni de analiză cu experți la Antena 1. Bine, nu știu când sunt astea, că nu fi noaptea.
0: Păi, fiare, nu, noi nu suntem atras să ne uităm la meciurile campionat mondial anul ăsta.
1: Să ne uităm și la...
0: să ne mai uităm și la experți.
1: Nu, da. Vreau să spun că vor fi dezbatere, asta vreau să spun.
0: Eu vreau să fiu sincer, cum sunt de fiecare dată. Și voi fi. Eu nici la campionatul european, când am jucat noi, nu m-am uitat la emisiunile de analiză.
1: Bine,
0: după. Nu m-am uitat,
1: puțin.
0: Recunosc.
1: Că au fost niște emisiuni de analiză cu mici, cârnați, muștari.
0: Nu aia, nu, aia la altă.
1: Aia
0: care
1: a fost
0: erau...
1: la postul care a transmis.
0: Știu, da, erau emisiuni de analiză și la cealaltă posturi care nu transmiteau meciul.
1: Aha, aia, da.
0: Și nu m-am uitat nici la alea.
1: Oricum, sunt mai serioase totuși decât aia de care zic.
0: A, da, aia cu mici, cu nu știu
1: aia
0: ce.
1: Cu, e caterincă total acolo. Dar ei sunt poserios, înțelegi, adică transmit.
0: Dacă omul vrea mici, caterincă și las fierbință, asta îi dăm. Ce da. Te interesează?
1: Așa că să ne pregătim să nu ne uităm la astfel de emisiuni de dezbatere la Antena 1.
0: E vară, n-aveți altceva de făcut. Dacă tot vă uitați la meciuri, după aia
1: bine,
0: faceți altceva.
1: Știi cine cred că vor fi? Foști internaționali, gen Gică Popescu, Răduciu, că ei au contracte cu Antena 1, știi?
0: Știu.
1: Că ei cred că vor fi, mă gândesc.
0: Da, recunoști că dacă sunt ei, sunt cei mai plictisitori experți posibil. Adică pe la televiziunile astea alte, mă, sunt și oameni care mai
1: da,
0: provoacă.
1: Da, gen Balint, Ilie Dumitrescu, da, Tanduru.
0: Deci, cu tot da. Respectul, dar să asculți analizele lui Gică Popescu, te ia somnul după 30 de secunde, mai ales dacă o fi și noapte după
1: iar la Răduciu nu înțeleg ce vrea să spună. Adică te amuză, dar nu...
0: No, la Gică Popescu înțeleg ce vrea să spună, la Cârlion
1: te amuze, așa. Adică îți face plăcere, nu mă deranjează, dar nu e o analiză.
0: Da, nu e, e așa, mai mult. E mai elegantă analiza decât aia cu micii, dar da. Bine, domnul Marian, poftiți, domnule, legătura, că vă că sunteți foarte nerăbdător. Vă simt aici fremătând în spatele
1: doarme,
0: meu.
1: Doarme.
0: L-a ascultat pe Gică Popescu mai devreme.
1: Da, ulu.
0: Da, gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: I'm gonna tell you about my baby.

0: Digital FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații, până când domnul Nazare să ne lovească cu cele două subiecte cu care ne-a amenințat. Un ascultător ne sare în ajutor și ne dă informația

0: completă despre studiorile pline de experți ale antenei la acest campionat.
1: Nu sunt chiar așa plin.
0: Păi gata, ne-am lămurit.
1: Sunt goale.
0: Păi, vai de mine. Doamne, ne-am lămurit, gata, am înțeles. Deci,
1: de pe Golațu am înțeles.
0: De pe Golațu, da. Antena 1 va realiza și emisiuni înainte, dar și după unele meciuri.
1: Alea după sunt interesante.
0: În plus, vor fi prezenți și alți doi fotbaliști, Dan Alexa și Gabi Tamaș.
1: Ești de la emisiune.
0: Păi, da, de fapt, știi cum e politica aia trusturilor? Cum sunt unii pe la Pro TV, așa sunt unii pe la Antena.
1: Adi Vasile ar fi bun și el, dar nu prea se pricepe la fotbal, nu? Uh-huh. Și rămâne la hambă.
0: O altă surpriză, pe așa.
1: Așa.
0: Stai puțin. Mai mult fiind vorba despre o televiziune generalistă, în emisiune vor fi invitați în unele zile, inclusiv vedete ale postului, adică o, de asta, o caterincă, dar care n-are legătură cu fotbalul, cum ar fi cei de la șef la, de la, la cuțite.
1: Da, e clar.
0: O altă surpriză pregătită de post e alegerea unei vedete feminine a postului pentru rolul de coprezentator. Numele Olivia Păunescu, da, cea care prezintă Observatorul de Prânz alături de Florin Căruceru, dragul
1: Florin
0: meu.
1: Căruceru se pricepe și la rugby și la, și la fotbal un pic.
0: Da.
1: Mm-hmm. Nu, adică da, e clar că nu vor fi dezbateri serioase. Asta
0: bine, în afară de ce am spus, nu. Acum avem și trei grei, adică yeah. Bogdan Stelea, Florin Răduceiu și Ionuț Lupescu.
1: Aia, ăștia o să comenteze.
0: Ăștia o să comenteze, da, într-adevăr, da.
1: Bine, domnul Maricescu.
0: Gata, am terminat.
1: Am prima dezbatere.
0: Yeah.
1: Am văzut ieri o întreagă discuție pornind de la editorialul domnului Narcis Drejan.
0: Abia așteptam să discutăm subiectul ăsta.
1: În care domnul Narcis, prietenul nostru, pe care îl prețuim foarte mult, ne spune că libertatea jurnalistului merge foarte departe. Adică merge... Eu nu sunt de acord cu chestia.
0: Eu sunt de acord.
1: Eu nu sunt de acord și o să spun de ce.
0: Spune și spun și eu de ce.
1: De exemplu, dacă eu mă duc la o conferință de presă, da? Exemplu Budapesta. Poți să o întrebi pe Crina Pintea de ce s-au dat mulți bani la de la primăria capitalei la handbal? De ce are sânii mari? De ce...
0: Aia cu sânii mari
1: nu,
0: deja...
1: Stai, păi, dar am zis că mergem până oriunde. Stai puțin.
0: Păi nu, acum exagerezi tu și păi, te întrerup pentru că Narcis n-a vrut să spună chestia asta, păi, nu, că da, mergi la întrebări de...
1: Nu, Narcis a vrut să spună că ăla a avut dreptate ce întrebări a pus.
0: Nu e chiar așa, că n-a zis chiar așa Narcis, că a zis că a pus niște întrebări și e treaba lui, până la urmă, ce întrebări a pus.
1: Da, a pus niște întrebări proaste, unele dintre ele. Asta e părerea mea. Nu,
0: da, eu n-am spus că sunt întrebări bune. Nici eu n-am spus că sunt întrebări bune.
1: Bun, și atunci trebuie să-i lăsăm pe aia care pun întrebări proaste să vină la conferințele astea? Asta e întrebare.
0: Doamne, trăim, de ce sunt de acord cu ce a spus Narcis, chiar dacă mie nu-mi plac întrebările pe care le-a pus ăla. Nu, știi că eu întotdeauna critic...
1: Eu sunt de acord pentru cu libertatea, deci poți să pui orice fel de întrebări, dar există o limită la un moment dat.
0: Dom'le, o fi existat o limită. Trăim niște vremuri extrem de periculoase,
1: da,
0: în care libertatea jurnalistică este amenințată din toate părțile.
1: De acord.
0: Modelul american face prozeliți.
1: Deci, de acord.
0: Și pleacă de la președinte care nu acceptă adevărul dacă este dacă nu-i convine acel adevăr și jignește, pleacă din emisiuni, inventează tot felul de porcării și așa mai departe. De asta în perioada asta eu sunt de acord cu articolul lui Narcis. Nu sunt întotdeauna, știi foarte bine, de acord cu ce spune Narcis. Eu sunt de acord pentru că el asta a punctat și mi-a scris și după aia zice, băi, ar fi trebuit să pun ca imagine pe Trump cu ziarista aia de la NBC.
1: Hai,
0: ca de fapt, ca să scoată în evidență și mai bine ce a vrut să spună.
1: Sunt de acord, Gabi, dar hai să nu amestecăm Trump cu jurnalista, cu ziaristul de la Baia Mare cu Crina Pintea, că sunt două lucruri diferite.
0: Eu le amestec pentru că presa până la urmă ar trebui să fie același lucru peste tot.
1: Ar trebui să fie.
0: Că și e bună sau proastă, este o discuție foarte serioasă și de acord cu tine,
1: da.
0: Dar faptul că, adică îi permitem unuia de la TV să pună întrebări cretinoide după fiecare meci de Superliga.
1: Dar nu permitem, eu nu permit.
0: Păi nu, bai permite, e libertatea, până la urmă, acum să plecăm din conferință. Dom'le, știi cum reacționez la chestiile astea? Puneți niște întrebări care nu mă privesc, n-au legătură cu ce se întâmplă acum, merge mai departe. Dar nu te-a pus să faci scandal și să pleci din sală, că asta, nu știu că a plecat sau nu până la urmă, dar vrea să plece din sală, Crina.
1: A, am înțeles.
0: Eu la asta mă refer.
1: Da. Nu, eu spuneam mai simplu, doamne, nu e treaba mea, nu răspund
0: exact
1: la întrebare.
0: Exact, atunci n-avem nicio... Dar ei foc și te card în sală, că nu-ți convine ce te întreabă.
1: Știi cum este aici? În virtutea acestei libertăți a presei, de care spui tu și ai dreptate, au pătruns tot felul de neaveniți care cred că e dreptul lor să pună orice fel de întrebări. Aici mă deranjează pe mine.
0: Da, pentru că trăi

0: Trăim într-o niște vremuri.
1: Adică noi nu mai filtrăm lucrurile astea?
0: Nu, pentru că astăzi, din cauza rețelelor sociale, lucrurile nu se mai filtrează, iar unii ziariști, mă rog, ziariști, unii purtători de microfon,
1: sau de, sau de carnet,
0: de carnețel,
1: de bagi,
0: așa, n-am nicio treabă cu meseria asta. Am mai discutat lucrurile astea.
2: Da.
0: Noi asta le-am mai discutat.
1: Bun, și cum facem? Îi lăsăm pe toți să vină buluc, inclusiv influencer la conferințele de presă, să pună tot felul de întrebări tâmpite, sau există
0: atât,
1: atâta
0: vreme cât personajul respectiv a ajuns în sală, înseamnă că a avut acreditare.
1: Nu, ăla a avut acreditare și jurnalist, știu despre cine e vorba.
0: Dacă a avut acreditare, nu știu ce mai discutăm. Nu pot să mă apuc să fac să ofer acreditările în funcție de ce întrebări a pus cândva. Este trimis unul, adică acreditarea aia a venit de la o instituție de presă. De acord?
1: Da.
0: Bun. Instituția de presă de ce l-a trimis? Dar nu mă puc eu să-i spun pe cine să trimită.
1: Eu nu spun, dar același jurnalist în 2019 la o conferință de presă lui Cosmin Contra, la începutul conferinței i-a dat o sticlă de palincă.
0: Păi dacă asta e mintea lui, ce vrei să-i fac?
1: Știu.
0: Înțelegi ce vreau să zic? Da. E vorba de reacția crinei aici. Nu de faptul că el e un jurnalist prost. Că ne-am convins că e.
1: S-a enervat crina. Nu trebuia să
0: nu trebuia. Asta e. Mai ales într-o vreme în care se enervează toți când primesc întrebări care nu le... Adevărul e că nici nu-i convenea întrebarea. Adică nu era nici potrivită pentru momentul ăla, dar discuția despre bugetul CSM-ului ia la lung. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Discuția despre bugetul CSM-ului nu o faci cu jucătoarele.
0: Din punctul meu de vedere. Atâta poate el.
1: Da.
0: Atâta poate el. Da.
1: De asta spun, adică eu înțeleg libertatea presei, dar în numele libertății presei nu trebuie să pui tot felul de întrebări tâmpite sau să scrii niște lucruri neadevărate. Aici mă despart eu de chestia asta. Da, domne, libertatea presei, trebuie să pui orice fel de întrebare. Dar nu ce nu are legătură cu momentul respectiv. Atât. Și mai spun ceva, Mădălin Egoiță-i prietenul meu. Nu înțeleg reacția și de ce. Eram pantalon scurs la conferința de presă. Da? Am mai spus noi despre altcineva. Hai să fim cum trebuie să fim și după aia să dăm lecții de moralitate.
0: Da. Mă rog.
1: Adică trebuie să vedem și ce întrebări punem și cum ne îmbrăcăm și ce facem. Dincolo de libertatea asta presei, pe cu care toți suntem de acord, că asta este viața. Dar eu nu sunt de acord în numele libertății presei să spui o minciună sau să... Doamne, că e libertate, spun ce vreau. Nu e chiar așa. Trebuie să existe o limită între ele, o linie și trebuie să filtrăm un pic jurnaliștii ăștia. Băi, la masa presei sunt influenceri, youtuberi, tu știi? Dar nu ai fost pe stadioane. Sunt youtuber și influencer. Ce caută ea la masa preței?
0: Păi astăzi un influencer este, în unele cazuri, este mult mai important decât un jurnalist.
1: Să facă masa influencerilor și masa youtuberilor.
0: Nu mai poți să separi lucrurile astea. La competițiile mari, cred că poți să le mai separi, cred, nu știu. Nu știu, de exemplu, când FIFA a acordat acreditări pentru acest turneu final.
1: Uite, chiar nu știu.
0: Dacă un youtuber cu 500 de milioane de follower a obținut acreditare. Poate a obținut.
1: Da.
0: Poate a obținut, dacă are un contract și cu ăștia de la FIFA.
1: Influencerul și youtuberul poate să primească acreditare, dar nu la masa presii. Poate să ducă la peluză, poate
0: aia
1: să ducă
0: nu e acreditare.
1: Nu, adică să-l stea în alt loc
0: el
1: unde
0: este,
1: să relateze.
0: El este creditat, când îi se dă acreditare, scuzați-mi repetiția asta, ca un soi de formator de opinie, de informator și formator de opinie. Că până la urmă el asta face, că o face prost sau că nu o face legat direct de sport, să zicem. Dar așa e în ziua de astăzi. În ziua de azi așa merge.
1: Mie mi se pare că toate sunt cam la grămadă. Așa mi se
0: sunt la grămadă, de acord cu tine.
1: Și cumva trebuie să le scoți. Adică influencerul nu are ce căuta la conferința de presă, nu te supăra. Influencerul e să stea în tribună, să culeagă reacții, să nu știu ce. Poate să vină, dar influencerul pune și întrebări la conferința
0: atențiune.
1: De presă.
0: Atențiune! Aici ești pe un teren, pe o gheață subțire. Pentru că influencerul, mulți dintre ei au podcasturi astăzi.
1: Așa.
0: Păi podcastul este o formă de... Este cea mai ieftină formă de jurnalism astăzi. Podcastingul.
1: Bun. Și atunci pune întrebările la podcast sau pune și la podcast și la
0: conferință? Poate să le pune și acolo din moment. Dacă el este văzut prin podcastul lui, care are o anumită greutate, că nu poți să te duci cu 2000 de privitori sau de urmăritori. Așa? Poate are, nu știu, eu nu știu, Daniel, dacă la campionatul mondial vorbesc. Dar în România, unde și așa sunt foarte puțini în presă, dacă ai un podcaster de ăsta cu 500.000 de urmăritori, ăla trebuie să-i dai acreditare dacă o cere. Că ăla are, se adresează

0: număr mare de oameni, nu te supăra. Asta e o... Mulți critică forma asta de podcast. Nici mie nu-mi place. Mie nu-mi place forma de podcast, o spun sincer. Da. Îmi place podcastul transformat dintr-o emisiune, adică să-l faci sub formă... Deci după ce noi ieșim de aici, ne pune și în podcast. Dar să facem noi podcastul și în fiecare săptămână, și odată la 3-4 săptămâni, să stăm o oră cu același impresar de vorbă și cu un sponsor în spate acolo, ăla nu mai e jurnalism.
1: Păi, despre asta vorbesc.
0: Da, da, ori sunt acceptați, sunt acceptați, am spus că nu-mi place mie, da, dar n-am spus că nu sunt acceptați.
1: Dar ei eu nu sunt. Vreau să fie acceptat, uite, eu să merg mai departe. Nu vreau să fie, pentru că podcastul ăla nu e generator de știri. Ăla are un invitat, pune întrebări și atât. Da, adică podcastul nu se duce la meci da. Ca să relateze de la meci la podcast.
0: Nu, bineînțeles,
1: păi, păi și da, de da, ce da. Acolo?
0: Am depășit de mult, dragă Daniel, vremurile în care se duceau un ziarist la meci ca să informeze. Atunci erau doar ziare și n-aveam internet și n-aveam...
1: Ăștia care au fost la Budapest acum că mă întorc, au fost să informeze, da? Și ăla de la Baia Mare și Mădălin Negoiță de la Prima Sport și Dragoș Stoica de la TVR și Prună care a ieșit la GSP și la... Deci toți s-au dus să informeze. Da?
0: Da. Da, bă, acum uite, ne scrie cineva și are dreptate, dar Ceaușescu ăla care apare peste tot, ăla nu primește acreditări.
1: Păi, tot un influencer e și ăla.
0: Ăla e un influencer. Ăla, da. Deci, pe mine personajul ăla mă deranjează teribil. Chiar dacă sunt anumite momente în care înghesuie sau niște personaje care nu-mi plac, cum nu-ți plac nici ție și așa mai departe. Și ne place că cum să îi pune într-o situație ridicolă. Dar nu este altceva decât o frecție de pe internet Ceaușescu ăla.
1: Da,
0: ca eu, să fim sinceri,
1: exact.
0: Da?
1: Dar Ceaușescu poate să vină să se acrediteze la Final Four?
0: Nu. Nu, Ceaușescu nu.
1: Și eu sunt de aceeași părere.
0: Nu, nu,
1: dar chiar o să vină unii și o să zică, da, domnule, dar de ce să nu vine și el?
0: Da, chiar nu primești.
1: Păi, asta
0: chiar
1: spun. Nu primești. Îmi spune cineva, Daniel, există și jurnalist de opinie, editoriale de pe vremuri, fix astea sunt. Care sunt? Astea care au fost la Budapesta? Nu. Jurnalismul de opinie e când îți asumi o opinie, iar articolul e când relatezi
0: da, ce sunt două chestii diferite.
1: Sunt două diferite.
0: Bine, cum să spun? În presa sportivă din totdeauna, articolele de relatare a unui eveniment
1: trebuie să fie neutre.
0: Da, da, nu, niciodată, întotdeauna au avut opinii și oamenii care au scris. Că nu suntem, omule, nu suntem niște, cum să spun, numărători de cornere. Aia care numără cornere, să numără cornere. Dar dacă eu îți fac, cum să spun, cronica unui meci, am voie să am păreri personale.
1: Cronica
0: nu este un editorial. E cronica și eu iau. Suntem pe stadionul Gianluigi Buffon, da? În orașul cum făcea Țopescu. Începem cu o relatare de asta, după care începem să descriem în funcție de talentul fiecăruia ce se întâmplă pe teren. Dar pot să am opinii în timpul acelui cronic.
1: Cronică, da. Dar dacă e o conferință de presă, acolo nu trebuie să ai opinie.
0: Conferința de presă...
1: Dar acolo nu... spui niște lucruri, ce l-a zis Crina Pintea și așa mai departe, da. Și dacă ți se pare că nu e ceva în regulă, faci un articol de opinie. Adică sunt două lucruri diferite. Trebuie să relatezi ce
0: e
1: s-a întâmplat.
0: E foarte adevărat ce spui. Și îți dau, ca să susțin punctul tău de vedere, o să-ți dau exact întâmplările din Statele Unite. Ia toate femeile la rând, jurnalist Trump și le jignește de la televiziuni mari, dar niciuna nu-i spune, de exemplu, dar cum îți permiți, domnule președinte, să vorbim?
1: Nu intră
0: în dispute personale.
1: Exact.
0: Ele rămân pe linia asta, pentru că așa e corect și îl fac și de rahat, pentru că tot el este de rahat. La noi, conferințele de presă, jurnaliștii vor reacționa dacă li se spune ceva de genul ăsta.
1: E și un model de presă european care e diferit de
0: american. E diferit de cel american, da. Da.
1: Aici e altceva. Da. Dar eu asta
0: Mitica Dragomir primește acreditare? La turneul final?
1: Nu.
0: Păi da, e plin de informații când se duce la pește prăjit.
1: Eu a separat lucrurile astea. Am și discutat la un moment dat cu Cătălin Țepelin și am spus, bă, la masa presei nu vreau să vină blogul Otravă și Ceaușescu.
0: Da, mă, dar stătea Marius Lăcătuș la masa presei pe vremuri, în Ghencea. Așa că hai să o lăsăm,
1: erau alte vremuri. Păi da, Marius Lăcătuș e analist.
0: Dar atunci nu era.
1: Da, azi e.
0: Astăzi este.
1: Asta spun, adică eu nu mă
0: simt... Și toți analiștii de la televiziune trebuie să primească acreditare?
1: Da. Nu, aia poate să fie invitați, că invită clubul.
0: Stai puțin, nu, acreditare înseamnă...
1: Nu cred că a cerut nimeni.
0: Păi nu, dar acreditarea, postul, câți acreditați poate să aibă un post de televiziune?
1: Depinde de meci.
0: Dacă îl și transmite, că dacă nu îl transmite, atunci chiar că...
1: Nu, dar nu au fost cazuri în care, să spunem, Balint sau Pandur au cerut acreditare la Federația Română de Fotbal pentru meciul România-Țara Galor. Nu există așa ceva. În schimb, dacă te uiți la aia, o să vezi tot felul de personaje care nu sunt jurnaliști. Sunt freelanceri, influenceri.

0: YouTuber și așa mai departe. Da. Eu asta spun, adică mie mi se pare că presa este una, n-am nimic cu influencerii, cu youtuberii, dar mi se pare o altă categorie socială.
1: Și mie mi se, dar nu mai sunt percepuți așa.
0: Știu, dar eu
1: asta încerc să spun, că nu mai sunt percepuți așa.
0: Eu poate sunt cel mai slab jurnalist, dar nu vreau să fiu asociat cu blogul Otravă sau cu Ceaușescu. Nu vreau.
1: Nu. Dar sunt alți influenceri, de exemplu, sau podcastiști.
0: Care se dau jurnaliști.
1: Nu, care sunt sunt unii podcastiști care sunt de 1000 de ori mai buni decât jurnaliști care se cred jurnaliști.
0: De acord.
1: Asta e, da. Și asta e adevărat.
0: Da, influencerii nu sunt mai buni ca jurnaliști.
1: Nu, influencerii sunt altceva. Eu vorbesc de podcastiști. Da. Ăștia intră cumva în jurnalism. Da, da, e o formă de...
0: Ți-am spus, podcastistul nu scrie de Final Four. O invită pe Crina Pintea în studio respectiv cu reclame la vinuri sau cum zici tu și face un interviu acolo. Pot să înțeleg. Dar de ce ăla care face interviu cu Crina Pintea trebuie să fie și la conferința de presă?
1: Da, nu.
0: Bine, am divagat un pic că subiectul
1: știu,
0: era altul.
1: Știu, era altul, da. Evident.
0: Deci eu înțeleg libertatea de opinie, dar până la o anumită limită. Adică nu văd așa să pui orice fel de întrebări și să faci orice doar în virtutea libertății presii. Da? Atât. În rest, sigur, fiecare trebuie să fie liber, da?
1: Da. Nu, sunt unii care întreabă din Brașov și vă spun o dată, până nu se termine, treceți.
2: Da, m-a scris și mie în privată.
1: Treceți pe aplicații
0: se
1: până când
0: săptămâna viitoare, am înțeles, mi-a spus.
1: Treceți pe aplicații până săptămâna viitoare. Bine, termine copos acolo ce are de făcut. Da.
0: Ne scrie cineva că dacă presa era top peste tot, nu mai apăreau influenceri
1: presa
0: și YouTube.
1: Era top
0: nu are
1: peste
0: nicio
1: tot.
0: Legătură.
1: Ai. Bine, mă, că toată societatea e top peste tot. Hai, lasă-o încolo de treabă.
0: Păi nu, așa cum e presa, așa e și societatea. Păi. Cum e fotbalul, așa e și societatea. Guvernul, parlamentul, cum e societatea? Este o oglindă. Ce înseamnă presă top?
1: Presă top, asta este o cum să spun, o gogoriță.
0: Nu, dar nu
1: în nicio țară nu există presă top. Atâta vreme cât există posturi de televiziune sau ziare, că la alții, care mint doar ca să susțină un punct de vedere politic, presa nu e top pe nicăieri. Că există presă top în dar nu există presă, doar presă de top. Fox News este o afacere de zeci de miliarde de dolari și oamenii ăia mint la greu. Una e să fii partizan și alta e să minți și ei câștigă zeci de miliarde de dolari, dar pe principiul ăsta este o presă de top, nu? Păi nu, deci este postul de știri cu cea mai mare audiență din Statele Unite, dar conținutul este jenant în multe cazuri.
0: Da. Da. Ideea asta cu podcast și cu YouTube, gândiți-vă că un interviu, facem un interviu cu Mugur Isărescu, da?
1: Da.
0: Stăm cu el că e băiat de așa.
1: Trebuie să te pricep la subiect ca să te duci să faci interviu cu Mugur Isărescu. La fotbal se duce oricine să facă interviu.
0: Nu contează dacă e fotbal. Ideea e că durează o oră jumate sau două ore.
1: Da.
0: Tu nu ai cum să bagi interviul ăla pe site sau să-l dai la TV două ore. Că nu prea se poate.
1: E moartea pasiunii.
0: Înțelegi?
1: Nu, e moartea pasiunii.
0: Dar pe YouTube, la podcastul respectiv, poți să am văzut podcast de 3 ore.
1: Da. Păi,
0: da? Deci asta e o extensie a presei.
1: Păi celebrul Joe Rogan de pe Spotify.
0: Așa?
1: A avut podcast și de 7 ore.
0: Ai văzut?
1: Da, înțelegi?
0: Cum ai fi putut să bagi tot ce e acolo într-un ziar sau pe un site?
1: Evident că nu.
0: E altceva, e o chestie în plus.
1: Da, e adevărat.
0: Înțelegi? Adică lucrurile astea au apărut natural, nu că domne, era presa proastă și scria Nazare proști și cu ăla și cu nu știu ce, au mințit. Păi presa din Turcia minte de rupe. Și sunt 20 de ziare de sport.
1: Da, uite, Tucker Carlson, ăsta care a fost la Fox și acum este independent și e cum e, Tucker Carlson e podcaster. Bă, dar tu știi ce audiență are? Colosală, gigantică. Și a spus prostii la viața lui a rupt, înțelegi? Nu mai contează, Daniel. Nu mai contează. Dacă te urmăresc cu oamenii, asta contează că iese loveaua. Și iese greu. Iese greu, înțelegi? Da.
0: Dar
1: Tucker Carlson e un idiot. Dar câștigă zeci de milioane de dolari pe an.
0: Da, foarte bine. Nu
1: dar
0: am
1: e
0: nimic
1: chiar
0: împotrivă.
1: Nu, dar vezi că e foarte delicat astăzi. E foarte delicat.
0: Da. Dar el, dacă el câștigă milioane de euro, pune niște întrebări bune totuși, nu?
1: Nu e așa.
0: Minte?
1: Poate să pună și întrebări bune,
0: da.
1: Dar pune și întrebări
0: bine.
1: Cretine.
0: Stai puțin.
1: Și susține la un moment dat, aruncă în piață minciuni. Dar cu toate astea face audiență. Nu înțeleg. Ce la noi? Nu vreau să dau că suntem la noi. Vrei să-ți dau nume de posturi TV care mint?
0: Nu.
1: Păi nu are niciun
0: adică
1: sens.
0: Adică eu știu ce spui tu, e adevărat, dar nu, dar exact.

0: exemple. Da. Știi care e diferența între a pune întrebări proaste și a pune întrebări cretine? E totuși o diferență.
1: Definește prost și cretin.
0: Prost, adică sunt fetițele astea de pe la...
1: A, prostioare. Zi așa, da, mai mult prostioare.
0: Știi, au chestia,
1: de, ce cum a fost... de ce mingea era în colțul careului, nu?
0: Zice,
1: nu? Păi da, de asta, de
0: prima
1: genul
0: întrebare,
1: ăsta,
0: cum a fost meciul? Da, asta da. E înțelege. Adică asta nu e cretină, e doar de prostie.
1: Da, e prost, eu am zis prostioară, n-am zis mai mult, știi. Adică cretinismul sunt... știu, da, te da. Refer la lucruri mult mai...
0: Adică care n-au nicio legătură cu subiectul, știi.
1: Da. Așteptam să propui subiectul ăsta pentru că și eu l-aveam pe țeavă, era evident.
0: Adică eu sunt de acord cu libertatea presei până la o limită. Eu nu spun că nu trebuie să fie, da?
1: Și eu sunt de acord cu libertatea presei.
0: Și trebuie să filtrăm un pic jurnaliștii ăștia, nu știu cum, că și aici e o discuție mai lungă. Păi dar nu poate să ajungă oricine la Final Four. Nu te supăra.
1: Păi dacă de la ce instituție era, măi?
0: Ăla de la jurnalul Maramureșului, nu știu ce, ceva de genul. Jurnal meme.ro sau nu știu cum. Eu nu spun că el poate a scris de handbal, să nu mă înțelegeți greșit.
1: Da.
0: Dar să știi că UEFA, dacă te duci la meciurile de Champions
1: League, acolo ei filtrează.
0: Te întreabă unde lucrezi. Ia trimitem niște linkuri, dăm niște pagini de am făcut lucrul ăsta. Și m-a verificat la unele
1: handbal, la cât scriu despre handbal pe lumea asta, abia adună niște ziariști, stai liniștit.
0: Știu, da.
1: Hai că am discutat chestia asta, deci aici. Dar în orice caz, eu nu sunt de acord cu reacțiile celor intervievați că, ori vrei să intri într-o dezbatere și să-l combați pe ăla care vorbește, ori spui nu răspund la astfel de întrebări, dar nu ți iei jucăria și ai plecat. Asta pe mine asta mă deranjează.
0: Problema de comunicare a cluburilor respective, că nu e vorba doar de CSM București.
1: Da.
0: Sunt și alte care nu știu ce să facă acolo pentru că nimeni nu le spune. Cluburile din România de handbal, de fotbal, nu investesc în comunicare. Ar trebui să fie un om care să spună, băi, Crina, vezi dacă te așa, tu ai placa asta pregătită. Și ai terminat.
1: Da, ca să vezi cum este influența asupra publicului. E mult spus incident. Prostia asta dintre Crina și jurnalistul respectiv s-a produs după primul meci, da?
0: Da, după semifinal.
1: Bun, fii atent de ce țin să punctez lucrul ăsta. Ieri la comentarii la Narcis, referitoare la ce s-a întâmplat acolo, un cunoscut Vava, care a fost făcut și presă și e și cu Roda Soul Kill și așa mai departe, aruncă acolo niște argumente care, cum să spun, nu au legătură cu subiectul, unul la mână. Păi în loc să ne bucurăm că am luat locul 3, nici măcar nu luasem locul 3, că eram după un meci pierdut, și după aia să ne bucurăm că sunt echipe care au bugete de zeci de ori mai mari.
0: Habar
1: nu are, înțelegi? Și ăla este un tip, nu este din pleava societății, ăla e un tip școlit și așa mai departe. Eu i-am răspuns, nu mi-a dat replica. Pentru că am vrut să-l întreb și eu de unde are informațiile astea.
0: Auzi și el, nu știu ce.
1: Păi asta mă deranjează, reacția asta a publicului care nu știe despre ce e vorba.
0: Da.
1: Da?
0: Și că pipițele, zice Cristoiu, la fetele astea habarniste.
1: Să mă lași cu pipițe, Cristoiu, te rog.
0: Pipițe, nu, dar sună frumos.
1: Vorbesc serios?
0: Da, vorbesc serios.
1: Deci analistul spune că astea sunt pipițe?
0: Auzi, așa Cristoiu vorbește ca pipițe? Dică. Și Dică tot așa vorbește, tot...
1: Și mai era politicianul ăla bogat de la PNL, cum îl cheamam? Stoica.
0: Fostul ministru al justiției.
1: Da, tot așa vorbește, avocat.
0: Ca să încheiem subiectul ăsta.
1: Da.
0: În virtutea libertății presei, eu nu trebuie să fiu de acord cu toți jurnaliștii care pun întrebări tâmpite. Și am terminat discuția.
1: Asta e clar.
0: Da?
1: Dar,
0: adică nu, domne, libertatea presei, oricine poate să întrebe orice. Eu nu sunt de acord cu chestia asta.
1: Păi, asta că nu poți tu... Deci,
0: nu cum, pot!
1: Că nu-ți convine, de acord, dar tu nu poți să le impui întrebări, că nu suntem în Coreea de Nord să impunem întrebările.
0: Nu,
1: știi? Asta e, că proaste sunt proaste.
0: Dar nu vreau să fac parte dintr-o tagmă în care se pun întrebări de genul.
1: Lasă, că asta cu tagma e consumată. E o țară în care nu mai există jurnaliști de investigații, nu mai există jurnaliști specializați.
0: Nu mai există jurnaliști care să meargă la meciuri, să comenteze și să scrie?
1: Păi nu, dar pe ce să mai mergi la meci? Că îl vezi la televizor.
0: Păi asta,
1: și ai toate statisticile la televizor.
0: De asta aș vrea eu să se oprească televizorul un pic, să văd ce mai scriu
1: ăștia.
0: Uite, mergi la Cluj, CFR cu nu știu ce, nu mai merge internetul, a căzut lumina, ia să vedem ce fac jurnaliștii. Comentatorii.
1: Răspunde tu la întrebarea asta de final.
0: Așa? Care e?
1: De ce este interzis Eminescu ca jurnalist în România?
0: Publicitate.
1: Exact asta, publicitate. Gata, Marian.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Metropola TV, Radio Sport, Total FM și pe aplicații. Răzvan ne spune așa: la conferința de presă ar trebui primiți doar cei care lucrează în presă și off și online.
2: Păi da, da,
1: să se facă separat întâlnire, nu conferință cu influencerii. E o idee. Există următorii jurnaliști TV de știri. Asta pentru că, mai mult decât atât, ei bine, copacul din spatele meu, deși știrea este despre copacul care se vede în spate. Iar voi, Gabi și Daniel, sunteți confluenceri pentru că faceți conexiuni, gândiți, nu doar vorbiți. Vă, dați mulțumim. Apoi, așa cum există fizicieni, informaticieni, în media mai există și specia zicieni, care doar zic vorbe goale de conținut. Mamă, ce frumos să spună. Ce ne-am face fără tine, Răzvane, în fiecare dimineață? Foarte frumos. Da. Asta e adevăr.
2: Da.
1: Astea e vremurile, dragă Daniel.
2: Știu,
1: da?
2: Dar ar trebui puțin, chiar dacă vremurile sunt așa cum sunt, să facem puțină ordine. Adică asta nu... Știi cum e și când e murdar în casă și mai faci și curățenie, mai faci și mâine. Noi nu prea facem chestia asta, știi? Permitem niște lucruri și apoi ne lovim de... Ne dăm cu capul de... Bun. Hai să trecem la a doua dezbatere.
1: Că eu vreau pe aia cu lista de premieri olimpice.
2: O să discutăm și despre aia.
1: Ce ai atunci?
2: Înțeleg că diseară va fi numit la CFR Cluj un alt portughez, Antonio Filho. Întrebarea este alta.
1: Am nebunit cu CFR-ul ăsta. Hai zic, sunt
2: întrebarea pornic. Alta,
1: sunt pornic.
2: N-are legătură cu CFR. Întrebarea este alta.
1: Cu portughezii?
2: Da. Într-o săptămână, nu, mai puțin de o săptămână.
1: Trei portughezi.
2: 4 zile, 3 portughezi la echipe din România. Băi, am înnebunit? S-a întâmplat ceva? A venit Portugalia, România? Adică explică-mi și mie de unde acest import de antrenori portughezi. A câștigat vreun portughez vreo cupă europeană?
1: Nu.
2: S-a întâmplat ceva?
1: Sunt formator foarte bun de jucători de valoare.
2: Am înțeles. Și de-aia au ajuns toți în
1: România. Și au niște au o filieră probabil de impresariat impresionant.
2: Nu cred. Nu cred în asta cu filiera de impresari.
1: Cum? Impresarii, portughezii au niște impresari grozavi, să știi. În general vreau să spun fotbalul portughez.
2: Faptul că au ajuns în România n-are legătură cu impresariatul. Asta e părerea mea.
1: S-or trage unii
2: pe alții. Și o să spun de ce. Felgueira și-a venit la Craiova, în 6 luni ne-am trezit cu un antrenor portughez.
1: Cadu, și l-a adus bine.
2: Cadu a venit la CFR Cluj acum o lună și jumătate.
1: Așa.
2: Diseară sau mâine seară vom avea un antrenor portughez.
1: Pe cine?
2: Antonio Filho,
1: nepotul lui sau pe cine? Glumesc,
2: Antonio
1: nu,
2: Filho, care va fi secondat, atenție, de Toni Conceição, da? Care a mai fost pe aici, pe la mai multe echipe. Da? Ăsta Nuno Gomes e urmărit de Niculescu de 9 luni. Nu are nicio legătură, că nu e niciun portughez la Dinamo. Da, mi se pare așa că e un robinet, au zis aia, bă, dați drumul la antrenorii portughezi. Nu ți se pare că sunt prea mulți și
1: metit? Ba da, sigur că sunt, nu, adică, într-adevăr, coincidența după tine este prea mare.
2: Asta
1: dar
2: spun.
1: Vreau să ți-aduc aminte ceva. A existat o perioadă în care antrenorii italieni erau căutați de toată lumea.
2: Anii 2000.
1: Inclusiv la noi.
2: Da.
1: Acum, antrenorii portughezi sunt căutați peste tot. Și uite-te în Premier League, uite-te în Championship, uite-te în Spania și așa mai de, uite-te în Franța. Sunt căutați, sunt la mare preț. Nu știu dacă e corect sau nu, Daniel.
2: Dar eu nu știu dacă e corect sau nu.
1: E un trend.
2: Da.
1: Și la noi e același trend. N-o pun pe... Și pentru că e trendul ăsta și impresarilor reușesc să se strecoare mai bine. Sigur, una e să te strecori pentru Premier League și alta e să te strecori pentru Superliga, dar tot impresariat, tot bani sunt, tot
2: eu
1: comisioane.
2: Eu am o explicație. Pentru fotbalul românesc, nu la nivel mondial. Au fost foarte mulți jucători portughezi care au jucat sau lăsat.
1: Și asta e adevărat.
2: Înțelegi? Și chestii, relațiile astea care au existat cu fotbalul.
1: S-au păstrat.
2: S-au păstrat și au zis, bă, hai că uite, l-aducem pe ăla.
1: Foarte probabil.
2: Înțelegi? Adică ăsta e efectul pentru România. Ce spui tu la nivel internațional? E altceva, pentru că au fost și sunt la nivel internațional antrenori foarte buni portughezi. Da? Ăștia de la noi sunt mai de nivelul 2, așa, nu sunt eșalonul 2, cum se spunea înainte de revoluție.
1: Da, mă, CFR-ul a avut o tradiție portugheză, sau are o tradiție portugheză, pentru că atunci când a început echipa asta să miște în fotbalul românesc, au început să vină portughezi și au venit tot mai mulți portughezi și dacă n-au venit neapărat portughezi, au venit jucători din campionatul Portugaliei care nu erau portughezi.
2: Știu, dar erau salariile mici la ei atunci, la noi erau foarte mari.
1: Da, dar s-a creat filiera asta.
2: Da, da, da.
1: Și atunci, și pe principiul ăsta, iată aceste numiri în...
2: Deci vom avea patru...
1: În avalanșă.
2: Antrenori portughezi din 16 echipe. Deci un sfert din echipe.
1: Foarte interesant. E foarte interesant. Da, da, da. Știu că la un moment dat aveam 3 antrenori italieni sau ceva de genul ăsta. Acum avem 4 portughezi. A fost un moment în care mi se pare că am
2: Bergo din Napoli și...
1: Da, da, erau în același timp, în sensul ăsta vreau să spun.
2: Și ăla de la Dinamo, nu? Cum îl cheamă?
1: A, ăla, Trăznet.
2: Trăznet, da.
1: Boneti.
2: Boneti, așa.
1: Îmi place, trebuia să spun Trăznet înainte că e neamitică la mijloc.
2: Asta spune, adică e o infuzie de portughezi. Acum știi ce e de urmărit? Dacă în următorul an vom vedea și niște jucători portughezi.
1: Bun. Acum, asta e partea serioasă a discuției cu portughezii. Partea mai puțin serioasă, o bag eu în discuție, nu pentru că sunt neserios, deși pot fi și neserios, ci pentru că ieri, într-o declarație a omului care are niște acțiuni pe acolo, pe la CFR, domnul Ștefan
2: Gadola,
1: sau Gadola, da, cum s-o pronunța, vine practic și confirmă discuții cu Edi Iordănescu.
2: Păi da, da.
1: Stai puțin, nu spune că au fost discuții și că s-a terminat. Spune că au fost discuții și acum au revenit discuțiile. Adică el deja crease ieri niște așteptări cu Edi Iordănescu, deși noi îl cunoaștem pe Edi Iordănescu foarte bine. E un tip consecvent. Când ți-a făcut postarea aia, pe mine m-ar mira dacă s-ar duce la CFR din două motive. Unu, că și în cazul... Pentru că postarea aia e până la urmă cuvântul lui, și doi la mână, nu știu de ce s-a riscat el să meargă la CFR în condițiile aia financiare total ciudate de acolo. De asta nu pot să înțeleg nici declarația domnului Gadola, care putea să spună, domne, nu e niciun Iordănescu, domne.
2: Da.
1: Iar astăzi aflăm că e portughez din nou.
2: Ideea, știi care, eu cred că i-au tras de Edi Iordănescu, dar Edi Iordănescu nu s-a lăsat.
1: Bun, dar putea să spună foarte clar, domne, Gadola ieri, nu, domne.
2: Păi da, dar el tot speră, probabil.
1: Ne-a spus domnul Lingou Varga că

luni aflăm antrenorul. Păi ieri vine și spune am mai amânat câteva zile până pe vinere, așa. Păi ce, parcă ești tram cu războiul. Azi ne spune că e pace, mâine ne spune că e război, după aia ne spune iar că îi bombardează pe aia, după aia iar spune că e pace, așa, și domnul ăsta Varga cu... Și mai și spune Varga, zice, eu sunt un om serios. Păi dacă vreți să-ți amintim, domnule Varga, cât de serios ai fost, ia cazul lui Izmunteanu.

0: serios, de fiecare dată suntem luați de proști toți, mă. Nu, nu, că eu sunt un om serios și v-am spus. Bine, ai spus o grămadă de trăznăi.
1: Eu aș vrea să-l întreb pe filiul ăsta care vine la CFR Cluj dacă va veni și pe sousa asta de la petrolul.
0: Mio fiu, cum zic
1: dacă ei știu ce se întâmplă la clubul ăsta, care e situația financiară? Dacă au auzit așa, dacă au dat și un Google Translate, că poate nu știu, sigur nu știu limba română. Adică să afle și ei, că îți dai seama, la Claudiu Tudor s-a dus la Sousa și a spus, domne, suporteri, stadion, facem, dregem. Ăsta de la CFR i-a dus, domne, suntem în cupele europene, jucăm în Conference League, îl avem pe ăla, pe ăla, pe ăla, hai, gata, facem treabă. Da, în spatele la situațiile astea, e o chestie financiară nasoală pentru ambele cluburi.
0: Da. Cineva ne întreabă, ne pune o întrebare la care nu se poate răspunde. Că ce părere aveți despre noua antrenoare Dinamo? Aceeași părere pe care am avut-o despre Copici când a venit în România, aceeași părere pe care am avut-o despre Coeiu ăsta când a venit la Craiova, aceeași părere pe care o am despre portughezii ăștia care vin acum și pe la alții, nu doar pe la Dinamo, adică nicio părere. Da. Pentru că sunt total necunoscuți pentru noi. Până nu-i vedem la lucru, cum să ne... Dacă era un nume, dacă trecuseră pe la niște cluburi... Mă, ăsta Copici mai fusese parcă pe la vreun club, nu? Pe la Dinamo Zagreb fusese,
1: pe
0: nu?
1: Pe la vreo trei echipe din Croația.
0: Adică, da,
1: Rie, ca mi se pare.
0: Așa, bun. Dar ăștia la alții... Pot să-mi dau cu părerea despre ei.
1: Nu pot să da. Ăsta care vine la Dinamo, totuși vine la un club care e stabil financiar. Adică nu poți să-l întreb. Trebuie să-l întreb de jucători, cât sunt. Dar nu de partea financiară. Pe când la cele două... Eu deja fac așa un exercițiu de imaginație. O să vină prima rată de la drepturile TV în iulie, acum când începe campionatul.
0: Da.
1: O să mai vin, că sunt trei. Mai vine una în octombrie.
0: Da.
1: Deja din noiembrie, toate cluburile astea cu probleme financiare vor fi în cap.
0: Da, mă, știu. Sunt trei, am mai zis noi că sunt trei echipe.
1: Petrolul, UTA și Oțelul.
0: Da.
1: Da. Și bine, și CFR. Stai să vedem.
0: Da.
1: CFR totuși are avantajul că joacă în cupele europene. Mai are niște jucători buni pe care poate să-i vândă.
0: Caragiale, mereu actual, din această dilemă nu putem ieși, am zis. Chiar nu putem să ieșim din situația asta.
1: Caragiale e din Ploiești, nu? De la Petrol.
0: Da, numai l-am adoptat noi în București, la Berărie, înțelegi? Da. Și l-a adoptat și Berlinul. Da. Adică, da. Bine, ok, vom vedea ce se va întâmpla. Știi, nici nu avem ce face. Campionatul ăsta mondial nu e al nostru, că nu avem echipă, pe la noi nu se fac transferuri. De-aia mai și apare câte o știre de asta după două zile în care Ionel Ganea îi transmite lui Ciprian Marica că e un om fără caracter.
1: Bă, dacă a promis că vine și n-a venit.
0: Știi, mă, acum...
1: Bine, Ganea știi chestia? Că e direct.
0: Bun, n-a venit. Mă, îmi pare rău.
1: A dat un mesaj, am înțeles.
0: Cine?
1: Marica.
0: Că nu vine.
1: În ziua meciului, că domne, nu mai vine.
0: Da.
1: Și el a făcut comparație cu Cârjean, care Cârjean a avut.
0: Extraordinar, asta e.
1: Înainte de operație a venit, adică...
0: Bun, acum să o luăm așa, noi nu știm de ce n-a venit Marica. A-l acuzat pe un om...
1: A avut o treabă.
0: Că n-a venit pentru că, nu știu, n-a mai avut chef fără să știe despre ce e vorba, mi se pare incorrect.
1: Probabil că nici n-a justificat de ce n-a venit Marica. Că spunea, domne, mă duc la doctor, mă duc cu copilul la turneu, mă duc cu mama la... Soacră mea.
0: Adevărul e că la astfel de evenimente, când anunți că vii, chiar dacă tu spui în ziua meciului că nu mai vii, ar trebui să ai un motiv serios.
1: Corect?
0: Exact, da. Asta e adevărat. Da. Dar să se apuce Ganea să-l facă un om fără caracter și chestii de genul ăsta,
1: știi,
0: e deja...
1: La fiecare, cum să spun, la fiecare ediție sau la fiecare...
0: Găsește el ceva
1: găsește
0: de
1: spus. Găsește cineva să-l toace el pe unul dintre
0: ei. Da, da, da. Își găsește întotdeauna... Da.
1: L-a găsit pe Marica, acum săracul. L-a luat și Gică Popescu în colimator, l-a luat și Ganea.
0: Da, da, gata, cu Gică Popescu s-a împăcat pentru că el îl vrea pe Sabău.
1: Da.
0: Și atunci ai văzut ce declarații frumoase a dat despre Ovidiu Sabău.
1: El îl vrea pe Sabău, dar l-a anunțat Popescu că l-aduce pe Sabău? Aici era întrebarea.
0: L-a anunțat, sigur, în cazul ăsta.
1: De data asta, da.
0: Păi nu, că știa că în cazul ăsta nu se opune. Cred că de Stoican n-a spus nimănui pentru că știa că nu-l vrea nimeni pe Stoican.
1: Și asta e adevărat.
0: Cred că nici lui Hagi nu i-a zis.
1: Wow, da, Hagi, cred că ce-i făcut, mă? Bă, totuși a avut 7 meciuri, o victorie n-a avut, mă, Stoican.
0: Nu, a avut 2 egaluri.
1: Da, dar nicio victorie.
0: Nu. Nu,
1: bine,
0: nu.
1: S-a salvat, că dacă nu se salva. Bă, există o categorie în momentul de față de antrenori. Și mă refer aici la Mutu, Dică, Stoican. Bă, pe ăștia cine mai e?
0: Dar sunt favoriții noștri, nu știu ce vorbești despre
1: ei. Nu, dar unde se mai duc ăștia? Pe bune acum.
0: Nu știu.
1: Bine, sunt echipe care o să ia, că doar nu o să iasă la pensie acum. Dică, spun eu,

0: E fier pe antrenat acum.
1: Mai avem puțin până la pauză și voi profita de acest scurt răgaz pentru a-mi cere scuze, în primul rând.
0: Așa.
1: Îmi cer scuze, îmi fac... Ție nu, mă.
0: Nu.
1: Ascultătorilor și telespectatorilor, îmi fac mea culpa, pentru că ieri, în ziua de luni, am uitat...
0: Știu.
1: Ce
0: m-am
1: știi?
0: Gândit și eu ieri.
1: Și n-ai vrut să-mi spui.
0: Nu, m-am gândit.
1: Bă,
0: după
1: ce prietiniști, mă.
0: Stai-mă puțin, după emisiune.
1: A, după emisiune.
0: Zic, bă, a fost luni, nu mi-a zis nimic de la zi, zic mai bine.
1: Deci, concluzie. Îmi cer scuze. Și acum să revin. Vă voi povesti ce a scris vineri în ultimul buletin informativ editorial al sezonului.
0: Ar fi bine dacă ar fi ultimul.
1: Cel supranumit de un ascultător Virgulius, și așa a rămas numele, s-a intitulat mega editorialul secretarului general al LPF, sfârșit de capitol. Cât de poetic.
0: Asta cu Superliga, nu?
1: Poetic.
0: Da. Da, Superliga,
1: da. Dacă fotbalul e o poveste... Te pupă portofel. Și chiar este una dintre cele mai frumoase întâlnite în societatea modernă? Atunci încă un capitol al ei tocmai s-a încheiat. Și mă gândesc, bineînțeles, la ediția 2025-2026 a campionatului național Superliga României. Și mă duc la final, că n-are sens să lungim banalitățile. Din nou, felicitări! Urmează o scurtă perioadă de vacanță, iar apoi echipele se vor reuni în stagii de pregătire, iar noul sezon va debuta pe 12 iulie, odată cu disputarea Supercupei României la Craiova, între Universitatea și Universitatea. Desigur, cea din Craiova cu cea din Cluj. Apoi, din weekendul 18-19 iulie, vom avea și prima etapă din Superliga României. Astfel, un nou capitol va începe în frumoasa poveste a fotbalului nostru. Dumnezeu,
0: scufița roșie unde e?
1: Nu scufița, e mai interesant că fac eu mișto și îl citesc cu intonație. Este o banalitate, nici cuvântul banalitate nu mai merge. Domnule, vă mulțumim că existați și vă, dumneavoastră, să mulțumiți că suntem singurii care amintim de mega editorialul pe care îl scrie săptămânal pe buletinul informativ al Ligii Profesioniste de Fotbal.
0: Eu propune domnului Justin Ștefan să scoată și un audiobook. Să-l auzim când spune ceea ce,
1: Doamne,
0: a citit
1: ce bine
0: domnul Maricescu.
1: Asta ar trebui să facă, ar trebui să se înregistreze și să pună
0: exact
1: video acestei poviști excepționale.
0: Nemuritoare.
1: Da. Cum făcea Florin Piersic? Aceste lucruri extraordinare pe care le scrie...
0: Ce ai citit tu acolo, da?
1: N-am citit nimic, de
0: nu,
1: fapt.
0: Ce ai citit o parte?
1: Nimic n-am citit, că n-am citit nimic.
0: Dacă se joacă acest campionat, da, 2026-2027, iar la finalul 2027 pui același editorial...
1: No, trebuie să schimbi niște date din mijloc, dar începutul și finalul
0: exact
1: e același. E același.
0: Scoți niște cifre de acolo și e același.
1: Da.
0: Adică...
1: așa este.
0: Chestiile astea sunt niște, băi, dacă într-adevăr ai avea valoare, ai face unul pentru 2026 și altul diferit pentru 2027.
1: Da.
0: News alert la Digi24.
1: Da, sigur.
0: Arată niște avioane.
1: Sigur, zice cineva, Hans Christian Virgulinson. Se poate spune orice, dar rămâne Virgulius pentru că a sunat atât de frumos și de latinește. Totuși suntem gintă latină, domnul Nazare. Deci Virguliu să-i rămâne, nu mai amestecați. Iar cineva, nu știu, cred că Alin zice, ce frumos spune Gabriel miere pe editorialul lui Virguliu.
0: Da.
1: Păi măcar așa să fie
0: eu
1: mai
0: zic
1: frumos.
0: Zic că a pus magiun, nu miere.
1: Nu, eu sunt cu miere, pare rău. Sunt mai mieros.
0: Hai să-ți dau un titlu din GSP. Ișvan Kovač se va îmbogăți după participarea la Cupa Mondială.
1: Un burghe... Nu, stai, cum era oia, mă, pe vremuri? Un chiabur!
0: Un chiabur.
1: Deci un chiabur al fotbalului românesc, acest Ișvan Kovač, și mai e și ungur.
0: Băi, deci fii atent, aici am citit, citează pe ăștia de la The Times, că au publicat sumele care vor fi încasate de către cei care vor conduce la centru.
1: Da.
0: Fiecare central va încasa o sumă de $100.000 doar pentru partidă. Adică ăștia vor să spună că Ișvan Kovač are în cont 1.000 de euro sau 5.000 de euro și ia acum 100.000 și s-a îmbogățit? Că el dacă are 100.000 în cont, probabil că dacă mai ai 100.000 nu se îmbogățește. Nu?
1: Își dublează averea.
0: Își dublează averea, aia e altceva. Dacă te îmbogățești, te gândești că e ceva de 5, 10, 20 de ori mai mult decât ai tu. Nu?
1: Mă, nu înțelegi că chestia asta cu banii atrage.
0: Eu am înțeles, dar e incorrect.
1: La...
0: Atât.
1: Mă, tu iar mă e cu corectitudinea asta, mă, tu ce nu înțelegi în ce vremuri trăim. Păi la fiecare meci câștigat de Sorana anul ăsta, anumite, toate, dar nu toate în aceea zi, din când în când fiecare site prelua sarcina să ne spună câți bani a mai câștigat Sorana Cârstea. Păi tu nu înțelegi că...
0: La

0: Asta fac ei.
1: Măcar spunea că și-a adăugat în cont 200.000 de euro. Dar aici s-a îmbogățit.
0: Da.
1: E o diferență.
0: Sau să fi spus, Ișvan Covaci devine și mai bogat.
1: Aia e altceva.
0: Băi, o chestie de nuanță. De, da, sigur. Da.
1: Nu, dar s-a îmbogățit. Dacă nu era campionatul ăsta mondial, rămânea sărac. Îți dai seama?
0: Apă, orez și pește de la congelat. Păi nu, lasă regimul, ce mânca ieftin, să
1: domnul
0: să-i ajungă banii.
1: Domnul Maricescu, știm primul arbitru de la Cupa Mondială, la meciul Mexic-Africa de Sud.
0: Sigur că nu vreau să mă descalific profesional, dar tot spun că nu prea mă interesează.
1: Sampaio, Wilton Sampaio din Brazilia.
0: Îl cunoaștem?
1: Da, da, da.
0: Da, îl știm, e, da, da, mai, îl știm, l-am mai văzut, da. Da,
1: așa, așa. Vă reamintesc la turneul final 1426 de jucători. Nu știu, nu mi iese din cap chestia asta.
0: Mă, stai puțin, cineva ne scrie și ne bagă în ceață. Informat la Digi în emisiune la Moraru că Sabău vine la Faru,
1: așa.
0: Marica a zis că el nu știe nimic și că va pleca din acționaria dacă este adevărat și că iarăși se iau măsuri fără
1: pe
0: să fie consultat.
1: Dacă e adevărat, dacă s-a anunțat pe site? Ce
0: nu, dar eu i-am văzut declarația lui...
1: Am văzut că a reglat cu Gică Popescu ceva, am văzut o știre.
0: Așa, cu da, Marica, da, și da, care a spus că este un antrenor de mare valoare și abia aștept și nu știu ce, adică l-o fi informat, mă. Da, l-o fi informat.
1: Eu cred că s-a împăcat, am văzut știrea cu împăcare. Da? Am reglat cu Gică Popescu.
0: Vă-ți sper că... Da. Bine, de, sigur s-au împăcat. Nu, dar vreau să te întreb altceva. Dacă, să spunem, nu se împăcau.
1: Da.
0: Spunem, care era deznodământul?
1: Nu era nimic.
0: Pentru
1: ăla
0: că
1: rămânea cu 10%.
0: El e acționar minoritar și oricum nu lua decizii. Da. El bani în club nu mai aduce. Da. Și dacă vroia eventual, domnule, nu mai vreau aia 10%, dați-mi banii pe aia 10%.
1: Exact.
0: Gică Popescu nu-i dădea nimic acum,
1: da,
0: spun eu.
1: El s-a simțit că nu e băgat în seamă. Știi,
0: asta e, că nu l-au băgat în seamă.
1: Exact.
0: Da. Cineva merge mai departe, este și un grof ăsta, ar trebui să scrie ăștia de la Gazeta Sporturilor. Groful Ișvan Covaci. Hai mă, lăsați-o încolo cu știrile astea de 2 lei. Bine, am lista aia cu premierele olimpice,
1: da, după, da,
0: după pauză,
1: mai
0: după pauză.
1: Un minut mai lasă-mă,
0: bine,
1: că vreau să vorbim și despre...
0: Hai, treacă de la mine.
1: Măcar
0: hai.
1: Un minut să vorbim despre SC Popeșle Ordeni, Popeș Liniuțele Ordeni, promovarea micuței echipe în Liga a doua, după ce a bătut pe Alba Iulia. Să știi că sunt foarte nemulțumiți popeștii sau leordenii, de pe nu știu cum se... Cum se spune la un locuitor al...
0: Popeștean.
1: Popeștean, așa.
0: Popeștean Leordean.
1: Știi că erau două localități care s-au unit după Revoluție, nu știu cum e...
0: Da, mă, Popeștean Leordean, n-am zis bine, ce...
1: Păi da, dar depinde de unde ești, că dacă ești din Popeș sau din Leordean, că ele s-au lipit.
0: Atunci sunt Popeștean sau sunt Leordean?
1: Da, depinde unde e așa.
0: Ăștia din Leordean sunt cu Leurda.
1: Știi că după fiecare meci din ăsta în care o echipă a promovat din Liga 3 în Liga 2, Cetate Suceava cu Grigoraș, au venit ea de la Federație, le-a dat o medalie, au făcut o poză cu un panou din ăla cu FRF, ăștia la Popeșile Ordeni i-au uitat Federația.
0: Cum adică i-au uitat Federația?
1: Păi dar nu le-a mai dat medalie, nu nimica, s-au bucurat și au plecat acasă. N-au mai făcut și ei poze cu... știi, cu, bă, e un banner așa mare.
0: Și sunt vinovat eu de chestia asta?
1: Nu, Federația.
0: Păi nu, că iarăși dă telefoane Popeșile Ordeni și zice că am făcut eu mișto de echipa asta.
1: Nu, eu vreau să spun că Federația e de vină.
0: Așa.
1: Că nu a contribuit la bucuria asta popeștenilor și leordenilor.
0: Bă, pentru posteritate. N-a făcut mișto de echipa din Popeșile Ordeni, a spus că nu mă interesează.
1: Nu, de știre ai făcut, că nu te interesează știrea.
0: Și asta înseamnă că am făcut mișto?
1: Nu te interesează.
0: Sunt știri care nu mă interesează. Ci, cum ți-am spus că nu mă interesează știrile politice la începutul emisiunii. Am făcut mișto?
1: Tu lucrezi în slujba publicului, da?
0: Așa.
1: Și trebuie să informezi publicul ce se întâmplă la Popeșile Ordeni.
0: De unde scrie asta, mă? Mă, băi, libertatea presei, vorbeam de libertatea presei și îmi impui tu ce să spun?
1: Libertatea presei și informarea presei, domnul Maricescu.
0: Deci nu ți-e rușine, mă, să-mi impui tu mie ce să spun?
1: Niciodată nu mi-a fost rușine. Rușine, FRF!
0: Când primești telefonul de la Popeșile Ordeni?
1: Pe
0: după amiază?
1: Mai pe seară.
0: Mai pe seară, așa. Iar ați vorbit la mișto de Popeșile Ordeni?
1: Păi,
0: n-am vorbit, mă, la mișto de Popeșile Ordeni.
1: Nu, dar sunt ăștia care, nu e vorba numai de Popeș, de mai mulți, care aud că le-a zis un prieten că nu știu ce a vorbit Nazare cu Maricescu. Băieți, dacă nu așa, dați un telefon.
0: Acum, ca să... Că tot a fost subiectul propus de tine la început și l-am dezbătut. Vorbim despre ce vrem noi, atâta vreme cât nu dezinformăm
1: și
0: nici nu jignim.
1: Și nici
0: n-am jignit pe nimeni de la Popeșile Ordeni, dar absolut pe nimeni.
1: Ba chiar îi felicităm acum.
0: Bineînțeles. Iar faptul că râd când mă întreabă, pe el de ce credeți că bagă bățul prin gard, cum îi spunem popeștean sau leordean? Pentru că e caragioasă faza, dar asta nu înseamnă că râdem de Popeșile Ordeni.
1: Și dacă promova Alba Iulia, cum era ăla din Alba Iulia?
0: Și fii atent ca să adaug, cum să spun, miere pe toată chestia asta.
1: Magiu.
0: Am aflat că au două benzi în plus de circulație ieri.
1: Da, foarte bine.
0: Și că se ajunge mai ușor acolo. Laudă mai mare ca asta nu cred că există. Da. Că până acum toată lumea vorbea rău de Popeșle Ordeni, că nu puteai să ajungi acolo și nu puteai să ieși de acolo. Acum e mai simplu. Mă, da, sunteți mulțumite așa?
1: S-a mărit orașul.
0: Primim și noi cheia de orașului Popeșle Ordeni pentru faptul că am lăudat...
1: Nu, că o refuzăm, o aruncăm în apă.
0: Da, și pentru posteritate. Tu ai spus că sunt prea multe echipe din Ilfov. Da. Ce mai vine și Popeșle Ordeni.
1: Da, da, să... da, da. Fii atent, au promovat două din Ilfov,
0: da?
1: Popeș și Ștefăneștii de jos, atenție, dar voluntariu a plecat din Liga 2.
0: E adevărat, a eliberat un loc, e adevărat.
1: E dar adevărat. E cu una în plus.
0: Ce zici tu, domnul Marian?
2: Tunari.
0: Tunari?
1: Păi da, dar Tunariu era.
0: Înainte. Era, mă, era. Era, da. Era.
1: Tunari și Afumați. Erau.
0: Da.
1: Da, amândouă. Și au mai venit încă două.
0: De asta ai spus voluntariu. Tu că sunt multe, da, atunci. Da, nu te, tu nu te-ai luat de Popeșle Ordeni în sine. Da? Da? Probabil a zis, ce mă, a zis ăla la radio că de ce promovează Popeșle Ordeni că sunt prea multe din Ilfov?
1: E cea, mai, e cea mai mare performanță a orașului, da? Locul Liga 2. Dar FRF a uitat de performanța asta, rușine. Rușine, domnul Bodescu.
0: Bine, dacă nu primești tu două telefoane.
1: Da, mă sună de la FRF.
0: Nu, tu o să primești și de la Popeș și de la Leorden.
1: Da. Și de la FRF. Telefoane.
0: De la, și de la FRF?
1: Păi de-aia le-am spus că e rușine. No, s-au dus. Te duci la Suceava, no, te duci la Vâlcea, te duci la Dan Alexa la Timișoara, da? Te duci la toți, le dai medale, lăsa-te de ce nu le-ai dat.
0: Uite, ne scrie Nelu Encea, zice, și eu sunt în Popeșle Ordeni și nu m-am simțit jignit. Păi de ce te simți jignit? Că n-a zis nimic, frate. Ce?
1: Vezi că s-a dezvoltat, sunt mulți popeșteni acum și le ordeni.
0: Păi nu, dar chiar n-am niciun motiv să se simtă jigniți. Adică, da.
1: La Popești este singura localitate unde s-au făcut mai multe blocuri decât șosele.
0: Păi asta era problema. Dar n-ai auzit? Ieri am fost informat de colegii noștri dimineață că s-au făcut două benzi.
1: Da, mă, s-au făcut alea principale, dar printre blocuri pe acolo tot așa e.
0: După blocul suntem noi care te facem pe tine. Așa era melodia.
1: Între blocuri nu sunt drumuri. Aia e problema. După blocuri vedem ce e. Bă, dar pe la Metaloglobus ce se mai întâmplă? Că aici sunt curios.
0: Îți dau același răspuns. Who cares?
1: Asta chiar că e... Mai mult mă interesează de Popeș decât de Metaloglobus.
0: Ai văzut? Sincer. Ai văzut?
1: Da.
0: Ai văzut?
1: Da. Da.
0: Măcar Popeșle Ordeni reprezintă oamenii unei comunități. Metaloglobus pe cine reprezenta, măi, taică?
1: Deci,
0: zi-mi și mie.
1: Popeșle Ordeni reprezintă zona metropolitană a Bucureștiului.
0: Așa sunt mulți care sunt din zona metropolitană. Păi toate din Ilfov sunt practic zona metropolitană.
1: Metaloglobus ce reprezintă? O fabrică de jucării de dinainte de 1989.
0: Eu ți-am zis că nu mai fac jucării și tu mă tot...
1: zis dinainte de 89. A fost o jucărie pentru Superliga? Metaloglobus?
0: Da, a fost. O jucărie?
1: A fost. O jucărie, da.
0: Ce vrei să spui?
1: Pentru unii.
0: Ce vrei să spui?
1: Pentru
0: unii. Eu zic că a fost o jucărie pentru presă, care s-a amuzat foarte tare pe seama Metaloglobusului.
1: Tot cu Gigi a făcut presa trafic, nu cu
0: Metaloglobus. Păi n-a spus bună seara Metaloglobus, a spus bună seara domnul Becali.
1: Domnul ăla, cum îl cheamă, Sirianu sau cum?
0: Ți-e dor de bună seara domnul Becali? Recunoști.
1: Stai puțin, că apare
0: acum. Ți-e dor.
1: Bă, cred că totuși campionatul ăsta mondial o să...
0: Știi când trebuie suna Gigi?
1: Când...
0: După ce joacă Joao Paulo. Capul verde. Păi ia o grămadă de bani, Gigi, pe Joao Paulo.
1: Nu că a cedat când l-a luat pe jucător, ca banii aia să ducă la oțelul.
0: Atunci nu-l mai sună.
1: Da.
0: Nu-l mai sună, gata, am terminat.
1: Domnul Imad, da, domnul Imad.
0: Așa.
1: Imad Casas.
0: Ne putem opri acum?
1: Vă rog.
0: Domnul Marian, poftiți, vă rog frumos.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.
2: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Am trecut de jumătatea emisiunii și pentru că am trecut de jumătatea emisiunii o să revin cu o informație pe care am dat-o chiar la începutul emisiunii. Atunci era super proaspătă. Vorbim despre evenimentul numit finala campionatului de basket nord-american NBA, care sigur s-a transformat meciul 3 ăsta dintre New York Knicks și San Antonio Spurs într-o adevărată caterincă, dar plină de nervi pentru ei, nu pentru noi. Trump a vrut să meargă la meci, ăștia au zis nu te duce că te huiduie, că nu te iubește New York-ul. El s-a dus, nu doar că nu-l iubește, dar nici nu i-a mai lăsat să se bucure în stradă, să urmărească meciul în stradă și toate celelalte. La sală au fost chemați cu multe zeci de minute înainte ca să fie bine verificați. Pe drum l-au huiduit ca de mama focului, el făcea semne dulci din limuzină, dar toți îl înjurau. La sală, în spatele unui geam de antiglonți, după ce s-a terminat imnul, au huiduit de mama focului și ca să fie tacâmul complet, după 13 victorii consecutive în playoff, New York Knicks s-a oprit și a fost învinsă de San Antonio 115-111, finala este relansată. Sigur, nimeni în istorie nu a reușit să revină de la 0-2 în finala NBA, dar măcar avem o finală, dar s-a dovedit că Trump este un adevărat jinx pentru New York Knicks. Știi ce ar fi culmea, Daniel? Să vină și poi mâine la meciul 4.
3: Nu cred că mai vine.
2: Nici eu nu cred că mai vine. Nu cred că mai vine, dar știi
3: cred că
2: cum.
3: Se concentrează cu de pe războiul din Iran și s-a rezolvat.
2: A zis că nu e mai războiul lui. Nu știu dacă o știi pe asta.
3: Da, păi da, normal, dacă nu l-a
2: este războiul Iranului cu Israelul.
3: Exact. El dacă nu are nicio treabă.
2: Păi nu mai are, dacă nu poate să rezolve nimic, ce Dumnezeu să facă. Mă, te-ai uitat pe lista cu premieri?
3: Da, dar știu subiectul, e vechi, s-a mai discutat, au apărut frânturi din listele astea finale.
2: Da.
3: Acum a apărut toată...
2: Mă, de ce s-au... Întrebare, că ai zis... În primul rând, de ce federațiile și COSR au tot... S-au fofilat ca să nu dea sumele astea?
3: Explicația mea este așa. Pentru că aceste sume sunt foarte mari. Din punct de vedere legal... Să știi că totul e legal aici.
2: Adică nu este vorba de ilegalitate.
3: Exact, da.
2: Atenție.
3: E vorba de sume, care sunt niște sume totuși foarte mari, după părerea mea. Acum, sigur, o să vină unii să spună, da, domnule, dar David Popovici merită oricât, sau fetele alea la canotaj merită oricât. Mie mi se pare că la situația economică din România sunt niște sume prea mari. Asta e doar o opinie.
2: Bine, cel mai mare scandal a fost atunci cu contabila exact. Și cu secretarul general de la... Canotaj, nu?
3: Canotaj, da.
2: Cu câte 162.400 de euro.
3: Da, bine.
2: Că, aici... Da, asta este povestea. Acum, sigur, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Ioana Vrânceanu și Roxana Anghel au primit cele mai mari sume, câte 252.000 de euro.
3: Au luat mai multe medalii.
2: Au luat premiul din două curse medaliate.
3: Plus 1 și
2: exact.
3: Cursa obișnuit.
2: David Popovici, de exemplu, a acumulat 224.000 de euro.
3: Un
2: bronz și un aur. Iar Maria Lehaci, Adriana Adam, Magdalena Rusu și Amalia Bereș, care au completat barca de 8 plus 1 și au terminat doar pe 4 la 4 rame, au câștigat câte 196.000 de euro. Tu ai făcut o afirmație, bună, antrenorul Colamonici a câștigat cel mai mult dintre toți.
3: Păi a luat toate medaliile.
2: 546.000 de euro.
3: Și a fost și cel mai nemulțumit.
2: Exact, exact. Și după care a dat și în judecată clubul Dinamo pentru că nu i-a plătit până acum un supliment de primă în valoare de circa 300.000 de euro. Dar revin pentru că vreau și eu să abordez problema așa, dar e mai bine că mi-a ridicat-o el la fileu. Dom'le, sumele astea, Daniel spune că sunt prea mari pentru contextul economic. Iar David Popovici, sigur, poate câștiga oricând pentru că... Dar, fii atent aici. Sunt două lucruri. Toate țările astea care încep să aibă din ce în ce mai puține medalii, cresc premierile.
3: Da.
2: Țările care câștigă câte 70, 80, 90 de medalii, ei le scad. Pentru că așa este situația. Dar realitatea este una. că mari sportivi, la noi, mari, am spus mari, nu ăștia mai, nu știu, medaliații cu bronz, pentru că la noi medaliații cu bronz nu contează. Mari sportivi vor câștiga întotdeauna bani așa cum câștigă și cei de afară din altceva. Sigur că una e să fii Michael Phelps, de exemplu, și să ai reclame în America, și alta e să fii David Popovici, să ai reclame în România. Evident că el
3: sau
2: va
3: să câștigi... Mihaela Cambei, ca să
2: exact.
3: Dăm un exemplu mai.
2: Piața americană e una și de publicitate și piața românească e alta. Dar așa cum este firesc, David Popovici a câștigat foarte mult mai mulți bani decât din natație, din reclamele pe care le face. Și merită să aibă aceste contracte de publicitate. La fel și Cristina Neagu a câștigat, la fel și Simona Halep a câștigat, da? În schimb, un român care are... Uite, ia-o pe Jacqueline, că ieri m-am gândit la chestia asta. Jacqueline este o imagine senzațională pentru orice agent publicitar. E frumoasă, e fit, stă bine în clasament și așa mai departe. În România, genul ăsta de sportiv nu beneficiază de publicitate. Dacă ea, așa cum este, ar fi fost în Franța, în Germania, în Spania, în Statele Unite, avea contracte publicitare. E o chestie foarte interesantă. Noi, poate și pentru că suntem săraci, oferim contracte de publicitate doar vârfurilor. Și le-am amintit. Spune mie, în afară de pariuri care dau bani foștilor fotbaliști, ce alți sportivi primesc la noi publicitate?
3: Bine,
2: contracte.
3: Ăștia care
2: doar ăștia, mă, vârfurile.
3: Exact.
2: Locul 1, Popovici 1, Neagu 1, Halep 1.
3: E și o piață de publicitate totuși mică, știi, adică...
2: E și mică, mă, dar e și chestie de mentalitate. Adică, da. Pentru că nu știe lumea despre cine e vorba. La aia știu mai mult, să știi. Da. La aia știu mai mult.
3: E vorba de cultură sportivă și de alte. Mai iară ne întoarcem la acele
2: discuții. Tu i-ai văzut pe aia de la Diverti și au făcut? S-au dus în Piața Victoriei, au făcut un interviu de ăsta la mișto cu proteste. Și erau trei. Și s-au dus în mijloc, acolo, în centru. Și au venit jandarmii să-i întrebe dacă i-a legitimat cineva până acum. Pentru că asta în societatea noastră nu, sigur, ei sunt mai bătrâni. Bă, da, să nu știi totuși de un Divertis. Pe dacă nu știu din Divertis, sigur nu știi nici de un medalia cu bronz la nu știu ce campionat european
3: sigur.
2: De atletism.
3: Asta sigur, e ideea. Sigur.
2: Asta e ideea.
3: Știi ce mă deranjează pe mine? Totuși sunt niște performanțe. Bă, stafful tehnic, antrenorul, preparatorul, toți cei care au făcut parte din zona asta sportivă trebuie să fie recompensați.
2: Da.
3: Dar de ce trebuie să fie recompensați toți angajații unei federații? Explică-mi și mie chestia asta. Bun, faci parte din federația, dar nu faci parte din echipa respectivă.
2: Da.
3: Echipa sportivă mă refer, da? Adică preparatorul fizic, psihologul, psihoterapeutul, antrenorul secund, antrenorul nu știu care. Ăștia trebuie, că ai fost acolo 4 ani, ai stat, da, s-a lucrat, nu știu ce. Dar nu poți acum să... Și pe femeia de serviciu, da?
2: Da.
3: Adică... Mi se pare că mergem prea departe. Iar procentul ăsta de 40%, da. Mi se pare, eu n-aș tăia de la sportiv pentru viitorul civil. Aș lăsa ăia 60% sumele respective. Dar hai să tăiem un pic de aici, din ăștia 40%.
2: Da, încă o dată și încă o dată. Și aici e vorba de respect din partea noastră, nu de altceva. De ce trebuie premiat angajatul unei instituții, din orice poziție, dacă... reprezentanții acelei instituții câștigă o medalie.
3: Da,
2: nu văd, adică domnule, să dăm ceva și femeii de serviciu, pentru că și cum a contribuit femeia de serviciu? Și a făcut meseria pe care și-ar fi făcut-o și dacă aveam un să spunem, înotător mediocri.
3: Și dacă nu aveam canotaj, să spunem.
2: Nu știu, să zicem că ia 10 lei femeia de serviciu, da? 10 lei e salariul ei. Dacă nu aveam niciun medaliat olimpic, tot 10 lei lua.
3: Acum îți spun întrebarea cea mai grea. De ce crezi tu...
2: Și contabilul la fel, tot 10 lei lua.
3: De ce crezi tu că acel contabil a primit una dintre cele mai mari sume?
2: Nu știu, o fi un parandărât. Bani de partid, nu știu.
3: Păi nu știu ce să-ți... Ăla a împărțit banii și el a făcut toate chestiile astea artificiile financiare.
2: A, că
3: și
2: el
3: trebuie să fie mulțumit, că ăla dacă nu-i mulțumit...
2: Stai, artificii financiare în ce sens? Că ai zis că e legal.
3: Păi e legal, dar a împărțit, a făcut adresa, adică știe niște lucruri.
2: Da, tot nu înțeleg. Trebuie să știi niște lucruri ilegale.
3: Păi, eu cred că e și ceva ilegal acolo. Asta e părerea.
2: Aia crezi, dar nu e demonstrat.
3: Nu e demonstrat, da.
2: Așa
3: cred.
2: Da. Așa,
3: adică
2: da.
3: De ce contabilul și nu de la resurse umane?
2: Da.
3: Dau un exemplu, da? Sau, nu știu, alt departament, care vrei tu. Da? Adică la contabil, secretarul general pot înțelege, la e al doilea om în federație, ăla muncește cel mai mult, că ăla semnează toate

0: hârtiile, nu președintele federației. Da. Asta se întâmplă peste tot. Da. Da? Dar e și o chestie de, bă, au luat ăia mult, dar de ce au luat așa mult? Că poate au dat în altă parte. Mă gândesc la chestia asta, n-am nicio probă. Dar dacă unii au luat mult, mă gândesc că n-a fost doar pentru ei. Așa mă gândesc. Și de ce nu la FCSB, dau un exemplu, da, care câștigă milioane de euro din cupele europene, bă, n-am auzit că e premiat contabilul. Sau femeia de serviciu de la clubul
1: nu
0: din
1: știu,
0: Barcelona.
1: Poate să-i dea Gigi și contabilului o primă de Crăciun sau de Paște.
0: Da,
1: înțelegi ce vreau să zic, da? Și poate îi dă o primă mai
0: dar
1: sănătoasă.
0: Prima,
1: nu, da,
0: că s-a calificat din Conference League în primăvara
1: europeană. Nu, să vezi
0: europeană,
1: așa ceva, mă. Bineînțeles
0: că atunci
1: nu.
0: Să iau mai mulți bani, nu?
1: Și bineînțeles că nu.
0: Da, jucătorii au primit, că asta
1: nu,
0: e.
1: Nu, cineva vine cu... De la o vreme dă niște... Avem un ascultător care vine cu chestii... Că ați văzut cum arată palmele unei canotoare?
0: Nu, dar palmele unei contabile, ați văzut cum arată?
1: Eu am văzut, am rămas uluit. Da, tu vorbești de contabilă că ia toți banii aia. Dar ai văzut cum arată palmele unui miner?
0: Bă, o luăm așa...
1: Păi nu, pentru că e stupid. Eu atunci n-am fost de acord cu discuția aia. Într-adevăr, arată groaznic palmele unui canotor.
0: Da, m-am făcut și eu.
1: Dar sunt oameni în țara asta cu munci foarte grele
0: care nu sunt băgați în seamă și nu câștigă
1: bani. Și nu câștigă. Adică ăsta nu este un argument că palmele alea arată cum arată. Tu ai văzut palmele lui Nadal? Da. Da, e adevărat, a câștigat, a făcut bani. A făcut bani, ne câștigăm banii statului cuiva. Înțelegi? Aici trebuie să fii foarte atent când faci premierile astea și cum faci discuția. În momentul în care am dat atâția bani unor funcționari, deja discuția s-a stricat.
0: Și se duce către alte lucruri de parandărât și de alte...
1: Exact. Da, pentru că zice, da, un director de companie de stat care ia pe an 200 de mii e puțin... directori de companie de stat care se ia chiar 200 de mii în România, azi mai
0: nu,
1: puțin.
0: Vreau să spună că există.
1: Da, și cu asta ce poți să demonstrezi?
0: Auziți, da, palmele fraților Pavel le-ați văzut? De la Dedeman. Păi nu, păi dacă o luăm pe logica asta...
1: Astea sunt populisme de astea ieftine, înțelegi? Apreciez munca, sacrificiul
0: da,
1: acestor
0: nu
1: sportivi.
0: Nu s-a luat nimeni de sportiv și de da, performanță.
1: Nu veni cu chestii de astea că trebuie să le dăm să premier mari pentru... Dar auzi, dar aia care au palmele la... Daniel, tot așa. Și care au luat blocul 6 și care nu iau bani.
0: Și au și ei palmele,
1: și au și palmele la fel. Da, ce le spui lor populistule de serviciu?
0: Da, au fost la echipaje de canotași care nu s-au calificat.
1: Bineînțeles, da? Și n-au luat nimic. Da. Dar palmele tot așa arată, să știi. Și nu e nicio diferență.
0: Și al lui Cătălin Chirilă, să știi, tot la fel.
1: Tot așa arată. Da.
0: Că trebuia să iasă pe locul 1 și aici pe 9.
1: Astea nu sunt argumente, măi. Nu sunt argumente. Argumentele sunt astea. Un contabil de federație nu poate să câștige atâția bani, fratele meu.
0: Exact cum spune cineva, imposibil ca la asemenea sume să nu existe ceva negru, ca să nu spunem altfel.
1: Negru poate să fie ilegal, dar nu există dovezi, fie ce spuneam eu, parandărături. Ți-am mai zis. Da. Asta e o chestie
0: sau
1: știută.
0: Sau distribui niște sume. Hai,
1: asta e știută dacă în România și în alte țări, să știi, că nu-i doar la noi. Da. Stai liniștit.
0: Dacă spun că s-au redistribuit niște sume, e greșit?
1: Nu e.
0: Ca să nu spunem parandărături.
1: Da, alea sunt redistribuite la negru.
0: Păi da, la negru, asta.
1: Când ne plătim niște datorii, pe aia nu mai spunem că am dat banii aia în altă parte. Aia într-adevăr.
0: Știi că a spus Elisabeta Lipă o prostie odată, că a mutat banii dintr-un cont în altul, știi? Când a mai fost. Nu există așa ceva.
1: Cineva spune că a văzut și palmele unei voleibaliste. Da. Tu știi cum sunt palmele voleibaliste?
0: Degetele.
1: Și degetele. Da, normal. Și la tenis la fel. Că îți ții racheta aia în mână și așa. Nu, astea sunt...
0: Știi cum e... Legile astea care există în momentul de față cu 60-40, astea trebuie cumva rediscutate. Dar de cine? Crezi că o să vină vreun parlamentar să zică, domne, ia stați un pic, domne, să mai discutăm o dată? Nu, astea vor rămâne. Să știți că eu nu cred că o să vină cineva și o să zică, domne, nu-i bine 60-40, hai să vedem cum facem pentru viitorul ciclu. La peste 4 ani va fi la fel. Bineînțeles, dacă vom mai avea medalii. Și aici e o discuție.
1: Apropo de titlul de mai devreme pe care l-ai dat tu cu Ișvan Covaci, s-a îmbogățit. Pot să spun, contabilul Federației Române de Canotaj s-a îmbogățit. Da, acolo pot să spun chestia asta?
0: Nu cred că era milionar în euro.
1: Da, ca să nu... Adică...
0: Nu, unii s-au îmbogățit pe seama acestor medalii. Și nu vorbim, atenție, de sportivi. Dar sportivii astea sunt... N-ai ce să faci. S-a anunțat înainte și au luat banii. Vezi că sunt anumite federații care din 2022 încoace nu au premiat medaliile de aur la europene, mondiale și așa mai departe. Alea puține pe care le avem. În schimb, aceștia care au fost la Olimpiadă au primit. Da? Adică Hai

0: să nu mai avem discuții. Da? Aș vrea și eu să mă fac contabil acum. Să știi că nu mi-am dorit niciodată în viața asta să ajung contabil, dar probabil că acum e pentru prima oară când sunt invidios pe Federația Română de Natație, pe Federația Română de Haltere, pe Federația Română de Canotaj, că asta au luat medalii.
1: Și că performanța trebuie plătită, ne spune un ascultător.
0: Păi,
1: cine a spus că nu trebuie plătită?
0: Dar noi vorbim despre sportiv sau despre personalul auxiliar?
1: Gabi ne scrie, băi Gabi, asta performanța trebuie plătită, e așa un fel de... te-ai descoperit apa caldă. Păi normal că performanța trebuie plătită, dar nu despre asta era vorba. Era vorba de ce nu trebuie plătit la nivelul ăsta.
0: Eu aș vrea să știu, poate ne spune cineva, bă, contabilul de la Federația de Natație din Franța a primit vreun bonus... Că au luat nu știu câte medalii francezii la natație, nu?
1: Da, da, da.
0: Bă, a primit și a vreun bonus?
1: Nu știu.
0: Eu cred că n-a primit. Eu așa cred. Dacă e cineva să ne contrazic. N-a fost înotătorul ăsta cu 4 medalii? Cum îl cheamă? Că tu știi.
1: Da.
0: Îmi scapă.
1: Bine, bine, ok. Asta este. Discuțiile despre bani vor provoca întotdeauna. Cineva întreabă, zice, interesant ar fi... Sau întreabă, zice,
0: Marșan,
1: e
0: Leo
1: curios.
0: Marșan.
1: Așa, Leo Marșan, da. Interesant ar fi dacă cel contabil lucrează și de 3-6 luni înainte de premiere. Adică în sensul să...
0: Hai mă, că astea au fost făcute dinainte cu...
1: Ce Dumnezeu, da.
0: Nu mai bem lapte cu biberon.
1: Da.
0: Lăsați-ne.
1: Da. Bine, dragii noștri, mergem la publicitate și ne întoarcem peste câteva minute.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: I was born in this world of trouble. Trouble is my first name. I used to drink till I was seeing double, but lately I've been changing my ways. Lately I've been changing my ways.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Din nou împreună la Sport Total FM pe radio, aplicații și la Metropola TV. Și să vorbim despre abonamentele din fotbalul românesc.
3: Da.
2: Eterna problemă a fotbalului românesc, lipsa spectatorilor. Dacă e să ne luăm după informația venită de la Craiova, emulația provocată de realizarea eventului pare să fie una serioasă. Să vedem cât îi ține, pentru că în 30 de minute vânduseră 984 de abonamente. Pentru 30 de minute e colosal. Dar, fiind vorba de abonamente, prețuri mult mai mari decât un bilet simplu, sigur că trendul ăsta o să scadă. Când biletele pentru un meci se vând tare în primele 30 de minute, se vând și în următoarele, și în următoarele 30 și tot așa. Sunt curios la ce sumă totală vor ajunge. Eu zic că sub 5.000 n-ar fi ceva extraordinar, pentru că totuși un stadion de 30.000 de locuri. Dar un 5.000 pentru România, 5.000 de abonamente ar fi decent.
3: S-ar putea să ajungă după titlul ăsta, știi cum e când... Nu știu, abonamentul ăsta e fără meciurile din cupele europene? Adică e important de știut.

0: Până ajung la chestia asta, să spun că din astea 984, 747 sunt noi, adică oameni care n-au mai avut abonament,
1: exact.
0: Ceea ce este important.
1: Da.
0: Uite, anul trecut a avut 5.000 de abonamente. Deci, dacă
1: eu zic că va avea mai multe.
0: Dacă rămân tot la 5.000, adică nu e nimic, știi? Da, uite. Ci că ei ar dori să ajungă undeva la 8.000 de abonamente vândute și atunci ar fi ok. Uite ce zice așa. Prețuri senior, tribuna a doua, reînnoire, 359 de lei, nou, 419 lei. Prețul family, stai în tribuna 1, un adult plus un copil, reînnoire 599, dacă ești nou abonat 719 și tot așa. Să ajunge până și la 1919 lei cu 2 adulți și 3 copii. Da.
1: Corvinu a scos și abonamentele la vânzare, deci după faptul că joacă, trebuie să te duci de la Hunedoara la Arad, da? Trebuie să te duci cu mașina sau cu autobuzul, cu ceva, și apoi să plătești un abonament de 700 de lei la tribuna 1, 500 de lei la tribuna 2 și 400 de lei la peluză. Da, mi se pare drumul mai scump decât abonamentul.
0: Păi mai e și drumul la mijloc, da?
1: Deci tu, de fapt, bănuiesc că din Arad nu o să-și facă abonament aici, nu? Aia se duc la echipa lor, dacă...
0: Păi, da? Doar nu, n-au...
1: Bun, și tu le-ai vinzi unora care vin până acolo cu mașină, nu? Sau cu un transport, ceva, da? Da? Pentru că ăla trebuie să-și... La cele câte etape? Sunt 15 meciuri acasă. Tu trebuie să faci 15... drumuri către Arad. Sunt 205 km, am înțeles. Deci 400 dus întors.
0: Știu că discuția asta devine inutilă, că de ce promovezi până n-ai stadion. Dar e foarte rău, mă, încă o dată. E foarte, până n-ai un stadion în oraș. Repet, în București tu are mai multe. Nu trebuie să fie stadionul tău. Trebuie să fie stadionul cuiva din oraș și să poți juca acolo. Sigur, într-un oraș precum Hunedoara, mai mult de un stadion nu se poate. Un stadion serios, bine, vreau să spun.
1: La Deva mai au, nu?
0: Bun, la Deva ăla-i de... Tată, cum... Tu spuneai mai devreme, spunea că domnule, vor să fac un tren. Ce tren vrei să facă, mă?
1: Nu știu, pe altfel n-ai cum.
0: Adică câte vagoane? Cât poți să deplasezi cu vagoanele alea? Și cât...
1: Păi da, dar măcar așa scutești drumul. Dacă bagi și benzină și ții și abonament...
0: Păi da, dar trenul ăla nu costă? Ce, calea ferată ți oferă gratuit?
1: Da, dar clubul ar plăti trenul. Adică nu plătesc suporterii, știi?
0: Fotbal profesionism, îmi plătește suport de clubul de plasare.
1: La Corvinu, pe Facebook-ul celor de la Corvinu, scrie cineva, Edi, să vină cei de la Arad să vă vadă că de noi, cei din Valea Jiului, nu va păsa să mergeți măcar la Târgu Jiu, fiindcă județul Hunedoara nu este doar orașul Hunedoara. Multe comentarii negative aici.
0: Da. Da.
1: O să fim de râsul lumii, o să avem 100 de spectatori pe meci.
0: Cineva spune că la Rapid sunt cele mai scumpe abonamente. Da, probabil că sunt. Probabil
1: că s-au vândut și cele mai multe. Da, este cele mai scumpe.
0: S-au vândut cele mai multe la început, când au fost câte 4.000, dar nu cred că mai sunt 4.000 de abonamente la Rapid. Uite, chiar sunt curios câte abonamente a avut Rapid sezonul trecut. Că la început a fost efervescență și au cumpărat. După aia, nefiind rezultate și crescând și prețurile, au început să cumpere tot mai puțin. Că așa se întâmplă. Da. Și dacă echipa nu are rezultate, mai mergi la meciuri? În România întrebarea asta e bună. Am văzut că în Anglia nu e valabilă, că Chelsea oricât de prost ar merge, ăia care merg în deplasare se duc în continuare la toate meciurile. Dar în România nu prea e valabilă chestia asta. Adică să plece oamenii și stai așa, ăia din Hunedoara care se duc la meci sunt tot aia cei mai fanatici și cu galerie și ce mai au pe acolo. Microbistul obișnuit din Hunedoara nu cred că se duce la mai mult de două meciuri maxim, până se duce și el să vadă cum e în Liga 1, dar restul nu se dumă. Ci tu dacă ai avea o echipă, ai ține fi dintr-un oraș de ăsta, ții cu o echipă, nu te duci, mă, până în alt oraș, îți garantez eu. Te duci odată, poate, de curiozitate.
1: Da.
0: Dar nu te duci la fiecare deplasare. Asta vreau să spun. Și atunci sunt puțin.
1: Eu rămân la părerea celui de pe Facebook că vor fi câteva sute de spectatori la meciurile Corvinului.
0: Da.
1: Păi nu are cine să vină. Aia de la Arad nu-ți vin la meci. Că iau meciurile echipei lor. Hai să zici că va fi un Corvinu FCSB, Corvinu Dinamo, Corvinu Rapid, să mai vină niște gură cască din Arad. Dar în rest... Nu există așa ceva. Adică la Omeș Corvinu, cu ce exemplu să-ți dau eu, cu Sepsi sau cu Csíkszereda, vor fi 150 de spectatori.
0: Uite, o chestie la care până acum nu ne-am gândit, nu că nu ne-am gândit niciodată, dar nu ne-am...

0: propus să vorbim. Apropo de abonamente, spune cineva, Neața, și dacă suspendă terenul federația, cazul Rapidului, ce faci cu abonamentul?
1: Auzi, n-are cum să-l suspendă, ca 100 de spectatori nu se întâmplă nimic.
0: Cum?
1: La 100 de spectatori prezenți nu o să poți să suspezi.
0: Nu, nu, e vorba de Rapid aici.
1: A, de Rapid.
0: Nu, e vorba de,
1: de Prince. De Corvinu.
0: Nu, nu, nu, aici, nu, dar are dreptate, că am spus că n-am discutat până acum. Știi că noi suntem împotriva suspendării terenului și suntem pentru niște măsuri foarte dure pe care le iei înainte de meci, le iei după meci și așa mai departe. Ăsta este încă un motiv pentru care federația ar trebui să revizuiască procesul ăsta de sancționare și plus pe ăla de prevenire. Pentru că ei nu doar că împiedică pe oameni să vină la stadion, Federația Română de Fotbal bagă mâna în buzunarul oamenilor care și-au cumpărat abonament. Să nu spui că nu așa este. În momentul în care tu interzici accesul pe stadion, iar eu mi-am luat bilet, tu, federație, m-ai făcut să pierd niște bani ca spectator, nu ca și club, și n-am nicio vină.
1: Eu nu te contrazic aici, dar spun așa, atât timp cât lucrul ăsta nu se va discuta în comitetul executiv, nu se va întâmpla nimic.
0: Nu se discută și în comitetul executiv, nu se discută nici la domnul Virgulius, la ei, la LPF, nu interesează pe nimeni, mă.
1: Iar oamenii vor pierde meciurile, ceea ce s-a întâmplat și până acum. Da. Acum când terenul a fost suspendat, ce s-a întâmplat cu abonamentul domnului Chivulet? Nu s-a mai dus la meci.
0: Evident.
1: Nu?
0: Evident.
1: Că da. N-are ce să se întâmple altceva.
0: Da. Asta este. Va fi un nou sezon de vis, dăm voie să spun.
1: Nu interesează pe conducătorii din fotbal românesc de suporteri sau de a avea mai mulți suporteri. Nu interesează. Pe interesează de prime, de unde sau aprobe nu știu ce buget pentru deplasarea din George. Astea sunt problemele fotbalului românesc.
0: Asemenea lacului Hărăstrău. Când e apă, pare ok. Dedesubt e găunos. Așa și cu fotbalul
1: nu
0: nostru.
1: Nu vezi ce e la fund.
0: Este găunos și fotbalul nostru.
1: Nu vezi ce e la fund, domnul Mărgeș.
0: Nu vezi, așa este.
1: Și acolo e.
0: Da. E adevărat că există unii care au costum de la, știi costumul ăla de scafandru ăla greu, îl știi, da, pentru mare adâncimi. La domnul Justin are un costum de genul ăsta, domnul Burleanu are un costum de genul ăsta, nu spun de domnul Iorgulescu că e prea bătrân. Ei s-ar putea băga în costumele astea jos acolo unde e mizeria, dar nu interesează. Da. Și atunci ce să facem? Discutăm ca proștii pe lângă ei și ei râd de noi că discutăm chestia asta.
1: Domnul Maricescu, am uitat să te întreb ceva ieri. Și da, fac zi. Mea culpa că nu am fost la
0: da, te rog,
1: zi cu
0: autoculpabilizează-te.
1: Ai ascultat imnul cântat de domnul Cezar Oatu?
0: Nu.
1: Atunci nu mai putem să continuăm
0: discuția. Nu, dar nu m-am uitat la meci, ce crezi că m-am uitat un pic, așa, câte 10-15 minute.
1: Cezar Oatu a cântat imnul României și nu
0: ca o mezzosoprană sau ca o soprană?
1: Am văzut că a spus și a scris un editorial și Danu Drea și sunt în asentimentul lui aici, la
0: așa,
1: altele nu sunt.
0: Da.
1: Bă, dacă ai 25.000 de spectatori, lasă-i mă pe aia să cânte cum a fost la meciul cu Ucraina. Nu mi aduce tot felul de personaje respective care cântă ei. Adică,
0: bă, aici puteți să vă luați Bocceluțele și tu și Udrea să ne lăsați în pace. În America sunt câte 20.000 de spectatori.
1: Iar
0: și vine da, la fiecare, ei nu e interpretat de cineva,
1: nu,
0: de fiecare dată.
1: Ție ți-a plăcut când a cântat Cezar Oatu sau Andra sau când a cântat când au cântat ea la meciul cu Ucraina?
0: Mie îmi place, deci mie în România îmi place să cânte publicul.
1: Da, dar vreau și mie tot la fel.
0: Da, numai că moda asta cu un gurist sau o guristă
1: așa?
0: Nu e de la noi, luată de pe la alții.
1: Dar dacă nu e bună, nu putem să o dăm la o parte? Că deja o epuizat, au luat toți ăștia de la Antena 1 și de la Pro TV să ne cânte toate imnurile.
0: Să ne cânte cântece de petrecere, Romica Puceanu.
1: Dar da. Urmează să mai ne cânte Dan Alexa și cu Gabi Tamaș și cu Serghei Mizil, că restul au cântat toți.
0: Și fiecare
1: penibil.
0: Să aibă și un par de băutură în mână, înțelegi?
1: Penibil, adică
0: da, să sărbătorim asta. Cu șampanie.
1: Bă, dacă ai 10.000 de spectatori, da, atunci înțeleg că asta e, când la Ploiești nu e se atmosfera aia. Dar când ai peste 20.000, lasă să cânte publicul.
0: Nu, da, scuză-mă,
1: publicul știe.
0: Revin la întrebarea asta și nu este cu intenție rea. A cântat ca o soprană, mezzo-soprană?
1: Exact, da.
0: Păi, în primul rând, putea să fie o doamnă care să... O soprană, da? De coloratură sau ce vrei tu. Mă, imnul. Dacă tot aduci un gurist sau o guristă, scuzați în vulgaritatea expresiei.
1: Urât, foarte
0: urât. Păi așa se spune la localuri, înțelegi?
1: Zi un interpret.
0: Nu, așa vreau eu pentru...
1: Sau interpret.
0: Adu pe cineva cu o voce mai apropiată, să spunem, de tonalitatea tribunei. Eu nu las, mă fac să-l caut pe Oatu.
1: Da, da, eu vreau să-l caut ca să te enervezi. E asta vreau să văd.

0: râdea acolo, Maria.
1: Nu, dar eu am crezut că ai văzut.
0: Da, de, da, da, eu, sunt, eu sunt un om inteligent, nu pierd vremea.
1: Fii atent, dacă vedeai, cred că la prima oră îmi spuneai luni. Dar asta e că păi eu, da, am, da, eu am uitat și tu n-ai
0: eu
1: văzut.
0: Eu ce să-ți spun? Cezaruatu, ia, imn România.
1: Pomohaci, auzi să cânte.
0: Mă, ține bunicul Pomohaci, ăsta nu știu cine e, un cultivator român.
1: Vezi că nu ești informat.

0: Stai să vedem că la, acum la antenă.
1: Dar nu se aude.
0: Ia-taci
1: foarte bine. Șt,
0: liniște. Asta e oatul la un meci cu San Marino.
1: Păi tot aia a fost și acum. Băi, la San Marino a fost la Ploiești, dacă nu mă înțeleg.
0: Da, știu, nu, nu găsesc. Dar stai puțin. Asta nu, totuși nu cântă ca o soprană. Cântă, pare mai gros să cânte. Atunci n-am ce să... Eu știu pe oatul cum le ia el cu triluri de alea și dacă băga triluri de astea...
1: Băi, suporterii când vin la meciul ăsta, trebuie să simtă ei că au contribuit la imnul ăla, nu să-l aud pe nea oatul. Asta e părerea mea.
0: Da.
1: Deci eu vreau să aud cum publicul cântă și își aduce contribuția. Nu pe nea Cezar Oatul. N-am nimic cu el. E din Ploiești, am înțeles că de-aia a fost și cu San Marino. Nu am niciun fel de problemă. Dar mi se pare că publicul, spre deosebire de mulți ani în urmă, chiar știe versurile la imn.
0: Am mai învățat versurile.
1: Am mai învățat, da,
0: e adevărat.
1: Nu știe.
0: Da,
1: nu știe.
0: E adevărat. Aici ați de acord. Da. Au mai învățat oamenii.
1: Deci s-a auzit doar el și atât. Lasă-mă cu... Au dat și stația aia tare, știi? Și practic se auzea vocea lui, nu vocea publicului. La un moment dat, când ai mai încet, se aude și vocea interpretului și vocea publicului.
0: Băi, după părerea mea, ca și a lui Daniel, avem și unii mai... Nu știu cum să-ți spun, e foarte liniar așa și dacă bagi o voce puternică, cum scrie cineva Nicolae Furdui Iancu, iarăși e lua publicului ce vrea.
1: Și acolo, da.
0: Da.
1: Dar parcă e mai plăcută la decât
0: totul. Ce s-a frate? S-a auzit ceva?
1: Da, eu n-am atins nimic.
0: Ce s-a auzit?
1: La mine telefonul mai face, dar acum nu m-am atins
0: nimic. Da, n-am mai discris, da. Trăiesc în Spania de peste 25 de ani, am colegi abonați pe Camp Nou, când juca Messi la Barça, antrenorul a vrut să-i odihnească
1: am
0: pentru...
1: Am trecut de subiect.
0: Stai mă ușor, nu, băi, nu ne da mesaje de astea. Da. Da, nu, nu, nu, Furdu Iancu, nu vreau nici pe Furdu Iancu, nu. Nu avem un in... Ce, când cântă aia God Save the King, că acum e King, ne-am obișnuit cu Queen.
1: Vine, nea, nu știu cine...
0: Nu, a mai venit odată, dar e foarte...
1: Știi când e bun, Gabi, când, nu, când publicul nu știe versul. Atunci, într-adevăr, ai nevoie de așa ceva.
0: Sau pe un stadion gol.
1: Sau pe un stadion gol cu 7.000 de spectatori.
0: Exact, da. Da?
1: Atunci,
0: da,
1: da. Când ai peste 20.000, au fost 24.000 de oameni la meciul ăsta cu, da? Pe Arena Națională nu mai zic că sunt 50.000.
0: De ce trebuie să-mi strici tu mie dimineața pomenindu-mi de oatul când e
1: că te enervezi cu E sensibil la chestiile.
0: Da, pentru că nu-mi plac, adică efectiv bine, tai din...
1: Aici la oatul poate să-ți placă sau nu-ți placă. Noi nu vorbim despre chestia asta.
0: Da, ai de gust. Mie nu-mi place oatul, da. Recunosc că nu-mi
1: la
0: place.
1: La Andra mi s-a părut mai interesant decât la oatul, să știi.
0: Andra a vrut să... Știi ce a vrut să facă Andra? Că țin minte interpretarea ei. Și aici mergi pe mâna mea. Ea, activând în domeniul ăsta de muzică pop, așa și ce mai vrei tu, să uită mai atent la cei prin America. Ea a încercat să interpreteze, să știi că ai observat, uneori chiar caragiocii la americani, pentru că sunt unii cântăreți care reinterpretează atât de tare imnul ăla că nu mai înțelegi nimic. Ai văzut diverse versiuni, imposibil să nu fi văzut. Eu mă uit la foarte mult sport american și știu, unii sunt catastrofali. Ea a încercat să fie un pic mai pe stilul ăsta, să-i dea o tentă proprie, dacă vrei, imnului. Și poate că de asta ți-a plăcut. Mă rog, mai bine decât oatul, dar nu mi-a plăcut
1: nici Andra. Cel mai bine e fără.
0: Cel mai bine e fără.
1: Corect. Asta e părerea mea, nu trebuie să fiți de acord.
0: Nu, evident că nu. Deci, și părerea mea e tot asta, că n-ar trebui să pune
1: nu,
0: nimic.
1: Nu, dar deja știi cum e, federația a făcut chestia asta, o face de vreo 4-5 ani. Deja cam epuizată a fost Felicia Filip la un moment dat, da? A fost Andra, adică au fost, cred că a fost și Brenciu odată, dacă nu mă știu. Adică s-au cam dus toți, că ei vor auzi, câte unul, știi?
0: S-au făcut speculații, dar mie mi se pare că e pro bono, nu? Prezența
1: da,
0: ăstora.
1: Nu, e, pe ce nu,
0: nu că cineva scria că se sifonează bani. Nu,
1: nu se sifonează
0: nu,
1: nimic.
0: Nu, nu, e pro bono. Sunt invitați și dacă vor să vină, vin. Și asta
1: e o chestie
0: este.
1: Și pentru ei, adică pentru ei da. O chestie de publicitate. Uite, domne, cântă ăla, nu știu ce,
0: exact.
1: Știi? Te da. Dă și la televizor, sunt și 30.000 de spectatori, adică lumea află. Acum, sigur că nu știu cine e Cezar Oatu, dar spun eu că da, mai sunt care au mai aflat.
0: Problema mea la Cezar Oatu nu e că îmi place sau nu. Dacă tot apelez la sistemul ăsta cu gurist, măcar schimbă-i. Deja Oatu a mai fost. Totuși, România nu are atât de multe meciuri de jucat încât să nu găsești ascultă-mă prin toată
1: puțin.
0: Țara asta să schimb cântărețul la fiecare, să fie câte unul la 100 de meciuri. Da?
1: Păi nu, au fost câte unul, dar la...

0: La UATU, nu știu, n-a mers stația de amplificare undeva.
1: Și de aia l-a dus înapoi? Pe la San Marino am văzut că a cântat.
0: Păi da, dar nu știu cum s-a întrerupt, nu știu ce s-a întâmplat. A fost o chestie.
1: Și de asta l-au chemat din nou pe UATU?
0: Este singurul care a venit a doua oară, dacă mă
1: înșel. Bun, atunci înțeleg.
0: De asta spun că s-au epuizat ăștia, că n-avem 300. Avem și noi 20 din ăștia mai...
1: Când bătrânul Nicu Alifanti să-l cheme, cum el cânta cu trăiască Ceaușescu, trăiască și poporul, merge să o cânte și pe asta.
0: Nu mai, lasă.
1: Glumesc. Lasă. Da. Biogi Mafia. Biogi Mafia.
0: Nu dai idei, te rog frumos.
1: Da, ce?
0: Eu păi nu te aude acum de la federație și gata, ia mă, următoarea acțiune. Păi sunt 3 meciuri acasă. Și vezi că, uite, la primul meci cu Suedia sau cu Bosnia, nu știu cu cine avem acasă, e cu tribunele goale.
1: Da.
0: Acolo merge.
1: E mai, mi se pare la fel de rahat, mă scuzați.
0: Știu, dar măcar acolo s-auzi.
1: Adică să-l chem pe unul acolo cu microfonul și să nu fie nimeni în jur, e caragios rău de tot.
0: Păi da, dar dacă n-ai oameni în tribună.
1: Of, o să cânte, și un cartof.
0: O să cânte staciu cu Ianis versurile, ce mai bă. Urmează Enache, auzi, nu cred, na, la.
1: Cine, mă?
0: Ăla face reclamă.
1: Adrian Enache?
0: Ăla face reclamă la Catena,
1: păi, mai bine cheamă pe toți ăia. O cheamă pe Maria Dragomiroiu, pe Nico și pe el și o
0: pun. Nico a fost, mi se pare.
1: Da, da, acum cântă în trei. Să cânte în trei, da? Și să ne spună.
0: I-a plăcut domnului Burleanu chestia asta. Gata, s-a fusei, nu mai.
1: Ți se pare că de la domnul Burleanu vine treaba asta?
0: Mi se
1: ai așa tu feeling-ul ăsta că de la domnul Burleanu vine?
0: Auzi chestiile astea că cu democrația, că a propus unul și domnul Burleanu a fost de acord, nu prea mai cred foarte tare, că văd că sunt o grămadă de discuții legate de sistemul competițional al Liga 1, Liga 2, îi spun domnul Burleanu și domnul Burleanu nu face nimic.
1: Și așa rămâne cum i-au spus.
0: Și rămâne cum vrea el, așa că...
1: Nu vă mai satură Dumnezeu să vă luați de conducerea de partii de stat a Federației Române de...
0: Asta am făcut toată viața.
1: Toată viața. Păi aia, de-aia te să și supără
0: aia. Nu pot să mai mă schimb. De-aia
1: se și supără aia din Popești pe tine. Nu, că ți-am băgat și
0: le treci. Sunt bucuroși acum.
1: Băi, în loc să se bucure că vorbim despre ei, nu, serios, adică eu m-aș bucura. Află și țara asta ce mai face fotbalul din Popești Leordeni.
0: Când o veni o echipă din... Nu știu, de la Dumbrăvița, de la asta.
1: Nu vine, Dumbrăvița nu vine.
0: Cum să nu vine?
1: Nu o să mai pronunț. În Liga 1?
0: Nu mă, Dumbrăvița la Popești, să joace meci.
1: A, să vină Dumbrăvița la Popești?
0: Da.
1: A, sensul
0: păi,
1: ăsta.
0: Dacă iau autocarul mare, unde intră la stadion? Trebuie să vină pe aia zero, pe centură, pe undeva. Că dacă o ia pe la Berceni și intră pe acolo...
1: Eu credeam că ai îngropat securea războiului cu Popești-Leordeni, nu cu orașul, cu conducerea Popești-Leordeni.
0: Trebuie să vină cu microbuzul, nu cu autocarul, că nu intră pe străzile respective. E o glumă.
1: E o glumă. Deci, atenție conducere Popești-Leordeni. Este o glumă. Pamflet. Vă rog frumos să nu apelați la relații
0: serios.
1: Mai sus puse.
0: Și dacă nu știți ce înseamnă pamflet, adică n-am vorbit serios, știi?
1: Pamflet.
0: Adică am făcut catering că.
1: Să nu mai, gata.
0: Da, nu mai.
1: Domnul Marian. Fără niciun fel de...
0: Hai că vine Charlie.
1: Luăm publicitate și noi? Gata, luăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina.

0: Cristina, fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Da, bună dimineața. Am revenit.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Am revenit în direct. Cineva zice Stella Enache mai trăiește, nu?
3: Da, da.
2: Să cânte Stella Enache, an de liceu, în loc de
3: Stella Enache.
2: Da,
3: vine
2: da,
3: Oana Sârbu.
2: De Oana Sârbu, da. Oana Sârbu nu mai merge să cânte Oana Sârbu.
3: Ei, nu.
2: Acum imnul, zici să cânte merge. Oana merge, da?
3: Vezi
2: da?
3: Că ți-am spus idei domnului Burleanu și nu e bine. Lasă-l. Da. Lasă-l să caute.
2: Ce ați ascultat mai devreme, îți spun unui ascultător, n-ai losers, dacă nu știi, mai treci pe la școală, ce vrei să-ți fac? Punii s-au supărat că ăștia de la n-ai losers aveau melodia asta și versul în limba maghiară, așa. Atunci o să vă pun Locomotiv GT, o formație de rock din Ungaria, din anii 70-80 și e numai maghiară. Sau ce o să zic? O să ne faceți trădători de țară sau ce o să ne spuneți? Hai să dăm telefon, domnule.
3: Și că să-l cheme pe Budescu. Că e cântăreț.
2: Bine, hai, te rog eu frumos.
3: Bai, mă,
2: nu,
3: lasă-mă
2: în pace.
3: Și e din tagma lor de acolo.
2: Auzi, am înțeles că are ceva voce și doamna Ana Maria Prodan. Poate cântă și doamna Ana
3: Maria.
2: Am moștenit-o.
3: Genetic,
2: da.
3: Ereditar.
2: Da, e adevărat.
3: Hai să vedem dacă s-a prins ceva la Pitești.
2: Ce?
3: La vânătoare.
2: Mai cred că e la a făcea hiking la ora. Bună dimineața, Jean, bună dimineața. Daniel și Gabi suntem Sport Total FM și Metropola. Bună dimineața. Uite că ne-ați întrebat, Daniel, domnule, dacă ai mai tras, ai mai prins ceva, ai mai pescuit, ai mai vânat. Și am zis, mă, poate este un hiking, mișcarea de dimineață. Care a nimerit-o dintre noi?
4: Păi cred că niciunul, nici celălalt. Trebuia să fac mișcarea de dimineață, dar acum sunt cu timp în oraș și în trafic și ulterior mă întorc acasă și primul lucru mișcarea.
2: Am înțeles. Jeane, sigur că parcă nu simțim așa din mai multe motive, că e departe, că e târziu noaptea, că nu suntem noi și totuși dacă te întreb, cine ai vrea să câștige campionatul ăsta mondial?
4: Ah, ce întrebare.
2: Cine ai vrea? N-am zis cine câștigă. Cine ai vrea?
4: Nu am nicio preferință.
2: A, n-ai, am înțeles.
4: Ca România să fie prezentator, ar fi însemnat fantastic pentru fotbalul românesc, dar ne fiind, e clar că foarte puține meciuri o să mă trezesc la 3-4 dimineața, să le văd, e clar.
2: Corect.
4: Vorbim de Brazilia, vorbim de Spania, vorbim de Franța, poate cine știe, dar e foarte greu. Ar fi fost România cu siguranță, da, ne-am fi trezit. Mm-hmm.
3: Am făcut ieri un calcul și m-am uitat câți jucători sunt prezenți la campionatul mondial și am făcut 48 ori 26 și ne dă 1246 de jucători.
2: Ne apropiem de olimpiadă.
3: Mi se pare că n-ai cum, adică să reții, ești antrenor, te interesează un sistem tactic, jucători, o să fie foarte greu pentru toată lumea și pentru antrenori.
4: Așa e frumos în același timp. Să trăiesc asemenea momente, eu vă spun că le-am trăit și chiar dacă am avut și evenimentele neplăcute, pentru mine a fost internațional, am rămas marcat pe viață. Sunt amintiri pe care nu le poți uita niciodată și să ajungi la un campionat mondial, eu cred că este cea mai mare realizare a ta pe plan personal și ca tare și ca jucător. Și am ratat cel din nou și o Franța datorită faptului că am avut prima operație de ligamente, mi-a rupt, deși atunci eram într-o formă foarte bună, răduciul se retrăsese și eram cam în primul 11, am jucat 7 meciuri titulare pentru acea calificare, din păcate eram în Germania și mi-am rupt ligamentele.
2: Da.
4: Credeți-mă că mi-a părut foarte rău. Chiar dacă stăsem la 94, după aceea 96, campionatul european, dar mondialul este ceva aparte, este incredibil.
3: Ai avut ghinion la amândouă.
4: Băieți ăștia tineri care vin din urmă acum să înțeleagă cât de important e pentru noi ca nație să mai participăm la un campionat mondial și de ce nu împreună cu Gică Hagi să mai retrăim acele momente frumoase.
2: E cu atât mai nasol că nu te califici și un sfert de planetă e acolo și probabil că în ritmul ăsta or să fie peste două ediții mai mult de 48 de echipe, or să fie 64 și tot așa. Poate atunci că mai dă ceva locuri Europei să ne calificăm și noi fără să

0: Asta e, dacă n-ai valoare, nu te califici, trebuie să aștepți să-ți dea ăștia locuri în plus, din păcate. Asta e situația, ce să faci?
1: E frustrant pentru că participă niște nații care, pe timpul nostru, nu, nici n-au auzit de, vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt niște națiuni care participă la acest campionat mondial, care, ca și fotbal, sunt mult sub nivelul, cred că, al nostru, al României în momentul ăsta, dar așa a fost soarta noastră în ultimii ani, din păcate, să nu mai ajungem la un campionat mondial. A trecut foarte mult timp. De aceea, cu Gică Hagi, cu noua emulație, sunt foarte mulți jucători crescuți de la Academia lui, se cunosc foarte bine și am și văzut în aceste două meciuri, cred că au fost amicale, acea dorință de a face mai mult ca individ, ca jucător în parte, că la echipa națională trebuie să dai tot și să vin cea mai bună formă și să ai realizări. Și din fericire am văzut în aceste două meciuri o schimbare în bine. Acum știți cum e, meciuri amicale 1 la oficiale sunt de calificare, intervine acel stres, acea emoție și sperăm ca ei să, în perioada următoare și meciurile de calificare să se autodepășească și de ce nu să începem cu un campionat european cu calificare, după care mi-aș dori dintr-o sufletul și mondialul.
2: E clar că
1: Gică Hagi ar fi o mare realizare.
2: E clar că Gică Hagi își dorește să vede asta și în modul cum se comportă, cum pune problema că e optimist, dar nu depinde numai de el acum. Hai să fim serioși.
1: Așa este. Da. În păcate, jucătorii sunt cei mai importanți, dar și antrenorul în anumite momente are partea lui ca implicare, cât și realizări fără antrenor este foarte greu, iar Gică Hagi este omul care poate să țină în frâu o asemenea generație pentru că îi cunoaște pe fiecare în parte aproape, în proporție de 90% pe marea majoritate a jucătorilor care sunt acum la echipa națională și care sunt în formă și la echipe mai bune din Europa, adică dacă nu el, atunci cine?
0: Și senzația, Jean, senzația e că vorbim de echipe de nivelul nostru cu care ne-am bătut și n-am avut succes. Senzația e că n-au nimic în plus față de noi, nici noi n-avem în plus față de ei și atunci diferența nu poate să o facă decât, evident, organizare, ambiție, motivație și așa mai departe. Pentru că, hai să fim sinceri, am întâlnit în ultimii ani, n-am întâlnit mari echipe, cu așa niște excepții. Au fost numai echipe de nivelul nostru, dar nici cu ele nu ne-am descurcat.
2: Gen Bosnia,
0: da, ca să dăm doar exemplu Bosnia. Nu poți să spui că Bosnia are nu știu ce jucători față de România în momentul de față. Mi-e greu să spun așa ceva.
1: Corect, aveți dreptate. Asta spun că fotbalul e mare parte făcut din acele momente unice care te duc acolo unde îți dorești. Și noi, pe timpul nostru, credeți-mă că totdeauna plecam în anumite meciuri cu a doua șansă și știți că și în perioada când am fost la seama în cupe europene, am pierdut un meci acasă și după aceea la Zagreb ne-am calificat când nimeni nu mai credea. Adică, în momentul când te autodepășești și dai totul pe teren și ai colegi care în ziua respectivă pot face diferența și mă refer la atacaj, la mijlocaj, la fundaj, la un portar, într-o zi bună apar rezultatele. Că și pe timpul nostru eram la limită, să știți, calificările acelea în primăvara fotbalistică sau Champions League cu Steaua, nimeni nu ne dă nicio șansă. Mi-aduc aminte că în 95-96 ce grup aveam, Juventus, Glasgow Rangers, au zis, dom'le, ne prezentăm ca să ne prezentăm și am făcut foarte multe puncte cu Borussia Dortmund, adică niște echipe colosale și nimeni nu ne dă nicio șansă, dar atunci când te autodepășești, ai și o zi bună ca jucător și e serios ca echipă și ca și club, pot apărea și minuni. Fotbal românesc de asta are nevoie. E o calificare, jucător care să fie în formă și Gică Hagi cred că poate realiza acest obiectiv. Chiar dacă este greu, trebuie să susținem și pe el și pe această generație care de ani de zile, zeci de ani, noi cei din generație care am fost la campionatul european mondial, tot timpul ne-am susținut. Avem încredere în cei de la federație că le pun la dispoziție cele mai bune condiții pentru a-și îndeplini obiectivul și sigur trebuie să-i susținem și la bine și la rău.
0: Da. Da, fotbalul românesc nu arată bine în general, dar cu de națională tot timpul ne agățăm. Ăsta este adevărul. Orice tot timpul ne-am agățat de echipa națională și când a fost mai bine și când a fost mai bine, iar te agățai mai tare de echipa națională că aveai jucători mai buni și tot așa. Ce spui despre întrecerea internă care ne-a oferit

0: în primul mie unul, mi-a oferit în primul în aspectul dezolant al unor tribune mai goale ca acum un an, mai goale ca acum doi ani și așa mai departe. Adică, din punctul ăsta de vedere, pare că nu realizăm, sau nu, cei care se ocupă de fotbal nu realizează că fără spectatori sportul ăsta nu prea poate să existe.
1: Așa este. Pentru mine întotdeauna suporterii au fost cei mai importanti ca jucători și din păcate ne-am pierdut pentru că n-am avut realizări la nivel de club. An de an ne tot chinuim pe amărâtul ăsta de campionat, care este atractiv până la urma urmei cu schimbările care au fost făcute, dar în cupe europene am fost modești. Iar dacă vorbim de clubitrate din fotbal românesc, cu investiții, pentru că sunt cluburi acum care au făcut investiții, vorbim de zeci de milioane de euro, adică și fotbal românesc a ajuns la un nivel cât de cât bun față de, cum nu vreau să zimesc pe nimeni, Ungaria, Bulgaria, care sunt lângă noi, și totuși văd că Bulgaria ajung în cupe europene și au rezultate în ultima perioadă mai bune decât ale noastre. Deci, nu știu. Dar se pare că undeva greșim.
2: Da.
1: Undeva greșim. Dar sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească și în fotbalul românesc, să facem cât mai multe investiții, să aducem jucători valoroși. Chiar dacă vorbim de străini, dar n-avem ce face, că vedeți că aceștia fac diferența, numai că trebuie să-i nimerim. Au fost cluburi care au investit foarte mulți bani și dezamăgire totală a unor jucători care au fost aduși și unii nepregătiți, alții n-au făcut. Nu ajungem, aducem jucători de afară, trebuie să facă diferența, adică să vezi ceva la el. Din păcate au fost cluburi care au investit foarte mulți bani și dezamăgire totală. Cum au venit, așa au plecat unii dintre ei. Accidentați, alții după un mes au accidentat, nepregătiți, eu nu știu cum la un asemenea club, la un asemenea nivel se pot face asemenea greșeli. Greșești cu unul, dar au fost cluburi care au adus 4, 5, 6 jucători și cum au fost aduși, așa au plecat. Iar sumele au fost colosale pentru fotbalul românesc. Deci am greșit pe undeva și noi cei care am fost implicați în conducerea clubului și sigur că asta ne-a costat, după părerea mea.
2: Ce părere ai despre infuzia asta de antrenor portughez din fotbalul românesc? Te surprinde?
1: Da, plăcut. Sigur că până acum nu prea erau interesați de România, dar se pare că salariile au devenit atractive. Fotbalul românesc este la un nivel bun din punct de vedere financiar. Eu am văzut ce înseamnă cluburile de elită, iar după aceea cluburile de Liga a doua, salariile sunt foarte mari, adică noi la, vă dau un exemplu, în ultima aventură cu Andrei Pepeiță la Lobozia, salariile noastre nici nu erau nici măcar de Liga a doua. Văd echipe de Liga a doua care plătesc salarii mai mari decât aveam noi în prima ligă, adică e o discrepantă de asta pe care eu nu prea o înțeleg așa, cum la Liga a doua poți să plătești salarii duble, dacă nu triple. Pentru că noi am pătit-o în iarnă, Andrei Pepeiță a început așa o nebunie de asta la Slobozia, în care jucători care aveau o sumă de s-au dus la club de Liga a doua și au primit dublu. Adică, și mă întrebam și vorbeam cu Andrei, mă, cum poate să dea clubul ăsta dublu unui jucător care pleacă de la Slobozia totuși, în iarnă? Asta vreau să vă spun. Și n-au fost unul, au fost mai mulți jucători, 2-3, pe care n-am putut să-i ținem, pentru că până la urmă jucătorul te duce acolo unde e mai bine, lui și familiei lui, bani. Și de asta vă spun că nu prea am înțeles așa jucători de primă ligă să ai salariul de și în Liga a doua să primești dublu. Adică sunt chestii certe, cu certitudine în ceea ce privește ce vă spun acum. Și asta e o nebunie.
0: Bine, așa Liga a întâi a avut o echipă care avea salarii de Liga a treia, dacă e să o luăm pe Metaloglobus, la ce salarii erau unele de la Metaloglobus. Adică știi cum e... Mai multe paradoxuri, nu unul singur, da? Nu doar, să zicem, situația celor de la Slobozia cu jucătorii plecați.
1: Acolo, măcar o echipă, pur și simplu, cu muncă, determinare și tot ceea ce a făcut omul ăsta, că îl știu, l-am investit atâția ani în Liga a doua, au avut această oportunitate, șansă de a prinde o meciuri și să ajungă în prima ligă. Și toată lumea a înțeles, domnule, erau nepregătiți, foarte multe investiții. Mie mi-a plăcut foarte mult Metaloglobus, să avem niște jucători, doamne, am câte meciuri, mă uitam cu prietenii tăi și am zis, doamne, noi nu avem jucători ăștia cu câtă dezvoltură,

0: ambiții, joacă. Adică aveau câțiva jucători fantastici. Nu s-au făcut de râs în prima ligă. Dar, într-adevăr, noi și aveam salariile cele mai mici din prima ligă. Dar asta nu te împiedică să dai totul pentru o echipă. În momentul când te duci la un asemenea club, știi la ce te fan, știi care sunt obiectivele. Și eu cred că ca și jucător, ca și fotbalist, trebuie să respecti, indiferent că ai salariul mic, că ăla e mare, trebuie să mori pe teren acolo, indiferent de clubul unde ajungi. Dar nu mai sunt jucătorii care erau pe timpul nostru. Acum se câștigă bani în România foarte ușor. Noi am plecat prin țări străine, Germania, Bundesliga, colegii mei de asemenea, Spania, Anglia, și jucau pe banii care se câștigă acum în campionatul intern. Lucrurile s-au schimbat în bine pentru fotbaliști. De aceea așteptăm mai mult de la ei.
1: Da. Bun, dacă nu prea te uiți la campionatul ăsta mondial și nici n-ai o favorită, îți recomand să intri pe aplicația FIFA, unde e un joculeț pentru copii, dar pe care l-am văzut jucat la televiziune de toți experții, cine trece de grupe, cine ajunge în sferturi finale și așa mai departe. A fost o glumă.
0: O să mă uit, îți dai seama, pe sport. La vârsta asta mă mai trezesc și pe la 3 dimineața, poate, adică, siguranță să mă uit. Vorbim de campionat mondial, totuși. Interesant, foarte interesant și pentru noi.
1: Bine, Jeanne.
0: Mă uit, dar nu o să...
1: Da, știu, pe e normal.
0: Cât m-aș fi uitat pentru echipa națională României, m-aș fi trezit la, indiferent la orice oră, 2, 3, 4 dimineața, fără început de problemă.
1: Mulțumim, Jean Vlădoiu, vară plăcută, sănătate, îți dorim și succes. Ne auzim cu bine. Numai bine.
0: Mulțumesc frumos, emisiune.
1: Ciao, ciao.
2: Numai bine. Pa. Jean Vlădoiu, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Și ieșim chiar acum de la Metropola, pe mâine dimineață, la ora 7. Toate ciao, bune. Ciao. Pa. Noi continuăm prea frumoasa emisiune la radio și fii atent cu ce te lovesc acum. M-am pregătit cât timp vorbea Jean. O futebol rumenu e muito atrativo para os treinadores portugueses.
2: N-ai văzut?
1: Ce ți-am zis eu acum?
2: Unde, e record sau abola?
1: Nu, am citit, mi-am făcut traducere.
2: Da, ți-ai făcut tu.
1: Deci fotbalul românesc este foarte atractiv pentru antrenorii portughezi. O să continui să-ți dau citate în portugheză din limba română, înțelegi? Dar din limba română în portugheză. Că e frumos. Deci fotbalul rumenu e muito atrativo para os treinadores portugueses.
2: Ionel Luțan trebuie să învețe portugheză. Că a venit da,
1: portugheză. Eu sunt reputat în limba portugheză. De Ionel nu e. Ce să-ți fac?
2: Obrigado.
1: E obrigado simple, cu bom dia și cu de-astea de genul ăsta.
2: Cadou.
1: Cadou?
2: Da, și tu, cadou.
1: Cadou era aia cu Florin Călinescu. Ia fraților, cadou. Știi, erau italienii care vindeau tot felul de...
2: Mă, da, ăștia, abola, ăștia au scris despre antrenorii ăștia?
1: Băi, nu știu.
2: Abola România, ia să vedem dacă scriu ăștia ceva.
1: Abola. Știi că au mai multe.
2: Au mai multe, da. Record.
1: Record?
2: Da.
1: Abola. Abola rumenu. Nu știu, frate. Abola. Trenedore și rumenu.
2: Mamă, ce o să se scrie?
1: Hai, gata, lasă, că ajunge cu traducerile mele. Eu sunt mulțumit să încep eu să vorbesc în portugheză.
2: Ei sunt la mondiale, totuși.
1: E adevărat. Noi... prea mult optimism, așa, nu știu.
2: Auzi, da, nu poate să scrie. Acum, bine ați venit la cel mai portughez club din România?
1: Da, așa e. Da.
2: După modelul Csíkszereda maghiar, da?
1: Da. Fotbalul românesc, ia să vedem portugheză, cum se spune așa.
2: Fotbalul uite, am găsit eu, Universitatea Craiova, o clube mai și portugheși, dar români.
1: Ah, credeam că spune mai mulți, doar de Craiova, da.
2: Acum, când au luat titlul la asta, era așa. Că e un interviu cu Felghiră și aici, văd. Abola. Ce este?
1: O fotbal rumenu este la un nivel muito baixo.
2: Vai, așa a scăzut.
1: Brav. Asta e. Fotbalul românesc e la un nivel foarte scăzut.
2: Da. Mă, da, îți dai seama șumudică care el e ablando portughez să fie el umilit în țara lui? Să vină portughezii la el aici?
1: Hai de mine. Da. Așa este. Aveți dreptate.
2: Acum hai că avem 4, dar dacă vom avea 6-7 la un moment dat...
1: 6-7?
2: 6-7. Uite, se aducă rapid după Pancu un antrenor portughez.
1: Băi, apropo de Pancu, dă-mi voie să spun și eu o întrebare așa. Sper să nu te deranjez foarte tare. Lasă pe mitică Dragomir care anunțase transferuri de milioane și milioane la...

0: la Rapid. Tu ai ce a spus domnul Pancu ieri, domnule?
1: Ai să vorbește și ea. Mult.
0: Păi nu, da, a zis ai și ea. Uite, și ea a zis. A zis ceva de genul, dom'le, avem foarte mulți jucători buni în lot pe care poți să-i revigorezi. Ceea ce înseamnă că nu transferă pe nimeni.
1: Ăsta e un semn prost.
2: Foarte prost.
0: Și tot eu ți-am zis în pauză, nene, bun, am înțeles că noi, da, fundaș de care, atacant de careu tu ei.
1: Păi nu, l-are pe Colici.
0: Păi Colici nu mai e.
1: Păi îl revigorează.
0: Nu mai e, a încheiat contractul, e la revedere.
1: Îl revigorează, domnul.
0: Nu mai semnează niciun contract. Paraschiv nu e, Colici nu e, Iambor nu e, că a zis că nu se adaptează, pa la revedere. Cu cine joacă acolo? Spune și mie. Aduci un acar de peste stadion acolo.
1: O să-ți fac o surpriză.
0: Mie să-mi fac o surpriză? Da, păcatele mele. Ce întreabă cineva cum se spune Popeș de Ordeni în portugheză? Hai că ești chiar de tot. Deci, ce întrebări pun unii, da.
1: Nu știu ce să spun, dar mai nu a început pregătirea, deci poate să mai aducă, dar când să... Eu nu prea văd în fotbal românesc transferuri pe bani, asta spun, adică...
0: Vezi că nici Gigi nu reușește să le facă,
1: exact,
0: încă.
1: Adică...
0: El care...
1: Mai făcea
0: și ea, mai zicea, mai... Da, da.
1: Bine, Daniel Pancu a făcut mutări importante în staff, dar pe teren nu a făcut la echipă, știi?
0: Da.
1: 15 iunie reunirea lotului, cât mai e? O săptămână. De săptămâna viitoare se reunește echipa.
0: Deci în această săptămână vor veni grămadă de jucători împrumutați. Da, vor veni grămadă de jucători împrumutați. Are soartă grea, Pancone, să știi. Are soartă grea. Și tot săptămâna asta aflăm și trebuie să primim confirmarea pentru portughezul de la CFR. Că ei sunt fără antrenor.
1: Da.
0: Deci este... Mai e vreo echipă în Liga I fără antrenor?
1: Nu cred.
0: Da, deci doar...
1: Toate care au plecat imediat la două zile s-a pus antrenorul, gen Dinamo, Petrolul, Faru.
0: Situație interesantă, aș putea
1: adică
0: spune.
1: Adică toți erau pregătiți, în sensul ăsta, știi?
0: Situație interesantă.
1: Ori în momentul de față la CFR este singură echipă. Păi hai să le luăm, Craiova are, Clujul are, nu? Că rămâne Bergodi, nu am auzit să plece,
0: da.
1: CFR nu are, Dinamo așa rapid, FC Argeș are, nu?
0: Mhm.
1: Deci e clar. În partea cealaltă, UTA are, FCSB are, Oțelul a confirmat, Botoșanii nu se schimbă, Cixereda a schimbat, Petrolul a schimbat, Farul a schimbat și sunt cele trei nou promovate care nu schimbă antrenorul. Sepsi, Voluntar și Corvin.
0: Ba.
1: Da, o singură echipă. Asta ce înseamnă? Că e siguranță și încredere la CFR Cluj?
0: Ordine mai progres.
1: Da, ordine și disciplină.
0: Asta e pe steagul Braziliei, da?
1: Mi se pare cel mai haotic club. Pe bune.
0: Dom'le, vreau să stați relaxați, e final de emisiune, dar am o previziune făcută de un mare om din fotbalul românesc.
1: Care nu e Mitica Dragomir.
0: Nu este Mitica Dragomir, este directorul tehnic.
1: Mihai Stoichiță.
0: Finala pentru domnul Stoichiță va fi Franța-Brazilia.
1: Dar s-a uitat și dacă se împerechează, știi? Depinde cum...
0: S-o fi împerecheat, dar de ce este Brazilia, pe care nimeni nu o vede și, în primul rând, din cauza lotului?
1: El e șeful antrenorilor, directorul lui.
0: Deci el are dreptate.
1: Nu, și el e atent la Ancelotti, care e un mare antrenor.
0: Pentru că Ancelotti este un reper de echilibru.
1: Ia uzi.
0: Iar setea de revanșă a brazilienilor este atât de mare, trebuie să revină aproape de trofeu. Mi se pare că sunt favoriți la finală, dar ce va fi în finală, asta e greu de prezis. Deci nu este greu de prezis că Brazilia ajunge în finală, nu știe ce va fi în finală. Sunt cam optimiști ăștia, nu știu de unde... Bine, tradiția Braziliei, ok, am înțeles, dar voi vă uitați la lotul Braziliei de astăzi. Cât se consumați sunt în frunte cu Marquinhos și așa mai departe. Nu, serios. Și cât de lipsiți sunt de... În afară de Vinicius, mai spune-mi tu mie un fotbalist brazilian acum, în lot, care să-ți facă diferența. Cu adevărat. Aveau din ăștia pe vremuri. Lasă să mă iei cu Neymar, că nebunesc. Neymar, în primul rând, să se facă bine, să bea mai puțin.
1: Neymar e Neymar.
0: Da.
1: Nu, dar acum e cu minte, nu mai bea, nu mai face petreceri.
0: Da.
1: Absolut
0: bine,
1: nimic.
0: Ok, da.
1: Fii atent, cum arată topul naționalelor în funcție de numărul jucătorilor Under 21 în lot. Senegal are 8 jucători Under 21, Bosnia, Maroc, Tunisia și Africa de Sud 6, Ecuador 5, Turcia, Belgia, Australia și Ghana 4.
0: Frumos.
1: Deci echipele cu mai puține șanse au jucători tineri.
0: Da.
1: Bine, asta nu înseamnă că și joacă, sunt în lot.
0: Iar reprezentându-l, ca să luăm topul portughez la campionatul ăsta, cluburile cele mai

0: prezente. Sunt Manchester City cu 19, Societatea Comercială pe Acțiune are 17, Autobaza din Londra, Arsenal 16, Campioana Europei 15, Barcelona 14, Crystal Palace, atențiune, 12 jucători, da. Atletico de Madrid 12, Al Hilal 12, Man United 11, Galatasaray 11. Iar în ceea ce înseamnă campionatele naționale, Premier League are 162, Bundesliga 100, La Liga 80, Ligue 1 78, Serie A 66. Deci Serie A are 66 de jucători, dar ea nu e acolo, înțelegi? Saudi Pro League 47, Major League Soccer 44, Super League, ăștia sunt turcii, cred, nu?
1: Da, da, da.
0: Super League sunt turcii, 43, Championship, adică a doua divizie engleză, 36 și Olanda. Deci Olanda este sub Championship, așa ca idee, care are 32. Bine, Olanda își dă și mulți jucători pentru toate campionatele posibile și imposibile. Fii atent astăzi la ora, dacă nu plouă, pentru că era fost o zi îngrozitoare la Londra, dacă nu plouă, Sorana Cârstea intră pe sinteticul de la Queens și va juca cu Inglis din Australia. Să știi că loc, Sorana acum loc virtual e îmbunătățit, a mai urcat un loc în clasamentul WTA, dar este virtual, adică a sărit de 18 și tot astăzi, dacă vremea o permite, o să o vezi din nou pe Serena Williams și îți urez succes la ora 19:30 alături de tânăra din Canada în Boko. O să o vedem pe Serena din nou într-un turneu profesionist. Sigur, eu cred că dacă îi merge bine aici, se înscrie la dublu și la Wimbledon. Dacă nu se simte bine aici, că îți dai seama că îi dau ea wildcard și la Wimbledon, fac pariu pe cât vrei, dacă îl cere.
1: Da.
0: I-au dat ei lui Venus, dar aminte.
1: Nu mai avem meciuri cu echipe participante la Grandul Mondial, însă ți-atrag atenția asupra două partide care se vor juca la aceeași oră, în această seară. Rusia întâlnește Trinidad Tobago, iar Ungaria, Kazakhstan.
0: Mamă, ce partenere!
1: Partenere de dans!
0: Cumva în South Sudan este antrenor reghe? Sudanul de Sud? Sau nu?
1: Nu, nu, nu.
0: Pentru că avem un meci Jocuri Olimpice Feminin Calificări Madagascar, Sudul Sudanului, și avem și un meci între Timorul de Est și Brunei, dacă te interesează.
1: Bine că nu-i Bruneiul de Vest.
0: Mamă, ce fac pariori în perioada asta? Trec pe tenis.
1: Păi nu, deja pariază pentru meciurile de joi încolo.
0: A, ei deja sunt
1: păi
0: cu...
1: Bineînțeles.
0: Păi și pariază doar la prima rundă, că nu se băgă deja la a doua, nu? Că așteaptă și
1: păi
0: rezultatele.
1: Da, de vineri sunt meciuri la o grămadă.
0: Ce?
1: De joi, de fapt, de joi. Să...
0: A venit cumva cine cred eu?
1: Da, exact, a venit.
0: A scârțâit,
1: A cam scârțit.
0: Aha, a cam scârțit ușa, e adevărat.
1: E adevărat.
0: Bine.
1: Vine Florin Chivulete, unul solist, nu uita de site-ul nostru, sptfm.ro.
0: Toate bune și să fiți fericiți. Toate și pe mâine bune. Dimineața la ora 7, la Metropola și la radio.
1: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că ușor ușor lumea se strânge acolo în inima Statelor Unite ale Americii și sigur în paralel cu asta și arbitrii sunt acolo, o multitudine de cavaleri ai fluierului de pe întreg globul pământesc au ajuns acolo, inclusiv Ișvan Kovac, care apare în fotografia de grup arbitrilor selectați pentru Cupa Mondială din 2026, făcută în cantonamentul lor de la Miami. Centralul român este unul dintre cei 52 de arbitri aleși de FIFA pentru turneul final al campionatului mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. FIFA a strâns, pe lângă echipele care deja s-au așezat bine, s-au acomodat cu hotelurile și cu stadioanele, unele dintre ele ajunse ceva mai devreme, FIFA a strâns la Miami toți arbitrii care vor conduce meciurile de la Mondial, în total 170 centrali și asistenți. De asemenea, arbitrii video care au fost convocați pentru pregătirea finală înaintea turneului. Ișvan Kovac apare și el în poza celui mai mare lot de oficiali din istoria Mondialului. Au mai făcut acest lucru Neanicu Rainea de 3 ori la un turneu final al campionatului mondial, Ioan Igna odată la un turneu final al campionatului mondial, Andrei Rădulescu, dragi prieteni, puțini, foarte puțini. De fapt, în Biblie, ați văzut și dumneavoastră, scrie mulți chemați, puțini aleși. Dumnezeu a fost deasupra lui Ișvan Kovac, a apărut și acea problemă a lui Ovidiu Hațegan, nedorită de nimeni, și iată, Ișvan Kovac, pe lângă faptul că a beneficiat de această incredibilă oportunitate, este și un arbitru care a dat satisfacție pe plan internațional și de ce să nu recunoaștem chiar și pe plan intern, pentru că românul a fost inclus pe lista centralilor pentru acest campionat mondial 2026 alături de nume celebre precum Marciniak, Letexier, Clement Turpin, Michael Oliver, Anthony Taylor, Danny McKelly, Felix Zweier din Germania. UEFA are... dragi prieteni, 15 arbitri de centru la această ediție. Europa are 15 arbitri de centru, printre care și reprezentantul nostru. Kovac nu este singurul român prezent la turneul final. FIFA i-a selectat și pe asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuneghi, asistenții obișnuiți a lui Ișvan Kovac, care vor face parte din brigada românească pentru competiția din America de Nord. Așadar, provocare fantastică pentru arbitrajul românesc, centralul din Carei va oficia la acest turneu final. Pentru Ișvan, știm cu toții, acesta este a doua prezență la o cupă mondială, a fost și în Qatar, dacă ne aducem aminte, în 2022, dar atunci nu a condus niciun meci la centru, a fost doar rezervă și așa și-a luat bănuți serioși. A fost folosit ca al patrulea oficial la multe partide. E, de data aceasta, românul vine la mondial sau revine la un mondial după cea mai importantă perioadă a carierei sale, în care a arbitrat câte o finală de Conference League, de Europa League și Champions League. Așa că cei care îl contestă pe Ișvan Kovac trebuie să se uite totuși pe cartea sa de vizită. Pentru că, într-adevăr, este impresionantă cartea de vizită a lui Ișvan Kovac. Chiar dacă vă place de el sau nu, performanțele sunt cât se poate de elocvente în direcția acestei cărți de vizită a sa. Iată, au fost și tensiuni, se pare, așa cum scrie golazo.ro, înainte de acest mondial, și asta cu vedetele Franței în frunte cu Mbappé și Cherki, care se pare că au făcut un conflict cu federația din cauza pariurilor. O parte dintre jucătorii naționalei Franței au intrat în conflict cu federația din cauza modului în care a fost folosită imaginea lor într-o reclamă la pariuri sportive. Iar tensiunile au apărut chiar cu câteva zile înaintea mondialului, unde naționala lui Didier Deschamps se află printre favorite la trofeu. Conflictul despre care vă vorbeam, spune golazo.ro, ar fi început marțea trecută, odată cu publicarea unei reclame de către BetClick, o companie de pariuri online care a folosit imaginea celor 5 jucători ai naționalei Franței, avându-i în prim plan pe Mbappé, Olise, Dembélé, Douet și chiar Cherki. Aceștia nu au fost informați despre scopul ședinței foto pe care au avut-o pentru această reclamă, iar Cherki și Mbappé au fost cei mai iritați de situație, informează site-ul publicației L'Équipe. Concret, reclama nu ar fi respectat termenii stabiliți între avocații care îi reprezintă pe jucători și federație și s-ar putea să existe un litigiu ceva mai lung. Având în vedere acum că mondialul se apropie, problema va fi rezolvată, cel mai probabil la finalul turneului, pentru a nu destabiliza lucrurile la echipa Franței, care, vă spuneam, este una dintre pretendentele la câștigarea cupei. În trecut, Mbappé a vorbit în mai multe rânduri despre problemele pe care le cauzează jocurile de noroc. Nu am fost de acord în aceste cazuri, cum ar fi în cazul firmelor legate de alimentația nesănătoasă și de jocurile de noroc. Mulți dintre noi provenim din cartiere în care aceste lucruri au distrus multe vieți. Eu însumi cunosc oameni care au avut de suferit și s-au curățat din cauza asta, a declarat el la Canal Plus conform marca.com. Așa că este limpede că există tensiuni în lotul de fotbal al naționalei Franței condus de Didier Deschamps. E, prieteni, ziua de ieri a fost una deloc încărcată cu fotbal. Sudanul s-a făcut din nou de râs la fete. Vă spuneam ieri, pierduse cu 17-0 partida din tur de acasă cu insulele Comoros. E,

De data aceasta a pierdut doar la 13 goluri diferență. Adică mă mir, ce-or fi adus acolo aceste sudaneze pe terenul de joc? Sau cum o fi arătat echipa aceasta a Sudanului, care a luat în total 30 de goluri în două partide, fără să ajungă la

Copa Verde, o victoria lui Paysandu în fața lui Annapolis 4-0. Două goluri doar în partida din Finlanda între Kotka Tipi și Haka Valeakoski, 0-2 pentru a câștigat Haka această partidă. Uitându-ne pe partidele amicale de data aceasta, echipele n-au mai făcut glume cu dumneavoastră și mă bucur pentru asta. Țările de jos au învins Uzbekistanul cu scorul de 2-1, chiar dacă a fost vorba de un jucător eliminat, e vorba de Til pentru un hands în postură de ultim apărător. Noroc cu Gakpo, care a marcat dintr-un penalti acordat de arbitrul Pentignon din Statele Unite pe stadionul Icahn din New York în minutul 90+8, atunci când respectivul arbitru își băgase fluierul în gură să fluiere finalul partidei, un 1-1 care ar fi destabilizat biletele dumneavoastră. Gakpo, în schimb, a primit din nou un penalti după ce marcase minutul 32, tot dintr-o lovitură de pedeapsă acordată de arbitrul american. Vă dați seama că probabil s-a speriat și el de notorietatea echipelor aflate pe teren. Când eu fi văzut pe Gakpo, pe Malen, pe De Jong, pe Reinders și pe Van Dijk, vă dați seama că s-a speriat arbitrul american și a indicat punctul cu VAR și când a vrut și când nu a vrut. Așa că se mai întâmplă și lucruri de acestea, așa cum Țara Galilor iată era cât pe ce să primească și ea așa ceva. Dar până la urmă bine că a primit țările de jos acest penalti 2-1 în minutul 90+8 și echipa Olandei a câștigat respirând ușurat partida cu Uzbekistanul. Așa că se întrevede lupte grele, chiar dacă echipele importante ale Europei vor întâlni echipe mai slab cotate. Iată că rezultatele din meciurile amicale au arătat că nu tot timpul echipa favorită reușește victoria. Franța, după ce a fost bătută și umilită de Coasta de Fildeș, a trecut și ea de Irlanda de Nord aseară după un hat-trick al lui Olize, care îi oferă lui Deschamps victoria de adio pe teren propriu. Michael Olize a reușit primul său hat-trick la nivel de echipă națională din cariera sa, asigurând succesul cu 3-1 al Franței aseară împotriva Irlandei de Nord, în ceea ce a fost ultimul meci pe teren propriu al lui Didier Deschamps în calitate de selecționer. Atmosfera a fost una importantă, de sărbătoare. S-a jucat la Lille aseară partida cu Irlanda de Nord, unde fanii locali i-au adus un omagiu lui Deschamps, antrenorul care a câștigat Cupa Mondială în 2018, înaintea de plecarea sa anticipată deja după turneul din această vară. Selecționerul Le Bleu a trimis în teren un prim 11 foarte, foarte puternic, iar Franța a controlat posesia balonului. Kylian Mbappé a fost blocat în situații clare, una dintre ele chiar de 1-1 cu Piers Charles după 15 minute de joc. Dar Deschamps a fost mult mai agitat în timpul pauzei de hidratare din prima repriză decât se aștepta, poate și din cauza înfrângerii usturătoare de joi 1-2 cu Coasta de Fildeș, dar odată cu evoluția echipei, care a părut clar că domină jocul, starea sa de spirit s-a îmbunătățit și cu două minute înainte de pauză a străpuns naționala Franței defensiva Irlandei de Nord, iar Olize a marcat din apropiere. Și vă spuneam, acest important jucător, aflat într-o formă mare, a reușit hat-trick-ul aseară în fața unei echipe net inferioare, ocupanta locului 70 în clasamentul FIFA Irlanda de Nord. Da, cam asta a fost așa mai important ieri. Alte lucruri nu vă pot spune. Vor fi astăzi în Europa la Cupa Mondială Feminină, dragi prieteni, multe, foarte multe partide. Un meci care pe care, un meci de zile mari se va juca în această seară în Suedia. Și aș vrea să vă spun că acolo în Suedia aș vrea să văd acest meci și să-l urmăresc cu foarte mare atenție, pentru că Suedia va întâlni Italia. Va fi un meci în care cu siguranță vom vedea fetele noastre evoluând. La ora 20, Suedia-Italia, o partidă feminină de o importanță capitală, care pe care, dragi prieteni, fetele noastre sunt deja acolo, adică arbitrele, pentru că acolo pe Gamia Ulevi din Göteborg se va

juca un meci în care Iuliana Demetrescu va fi la centru în această întâlnire, ajutată de Ivanov, Roxana și Florea Bianca. Arbitru de rezervă va fi Terteleac Ana Maria, o brigadă puternică acolo la Göteborg, la partida Suedia-Italia. Le țin pumnii și aș vrea și dumneavoastră să faceți de același lucru fetelor noastre, care va conduce o partidă foarte, foarte importantă. Suedia și Italia sunt departajate de un singur punct. Danemarca e pe primul loc, a spulberat totul, are 11 puncte. Pe locul 2, Italia, cu 8 puncte, care o poate egala pe Danemarca la puncte cu o victorie în Suedia, dar la Göteborg nu va fi simplu, pentru că Suedia, dacă bate Italia, trece ea pe locul al doilea al clasamentului și vine la un singur punct de Danemarca în această ultimă partidă a calificărilor către Cupa Mondială Feminină din Liga A, dragi ascultători. Da, multe partide feminine așadar, o să discut despre ele imediat. Aș vrea totuși să vorbesc ceva despre tenisul care s-a derulat ieri pe suprafața de iarbă de la Hertogenbosch și de la Stuttgart. Partide atât ale băieților cât și ale fetelor. Vă spuneam că Denis Shapovalov din Canada este un jucător de tenis într-o formă penibilă. El a și pierdut practic partida cu bătrânul Marin Cilic, aflat la aproape 38 de ani într-o formă bună. A fost 2-1 pentru Cilic pe iarba de la Hertogenbosch. A mai câștigat ieri și Nuno Borj, portughezul care l-a scos pe francezul Atmane, dar un alt francez a reușit să stea în picioare, Bonzi, 2-0 cu Rogering din Olanda. E adevărat că Rogering a aflat pe un loc care nu suferă discuții, un loc slăbuț rău, 464. A fost un galop de sănătate al jucătorului francez Bonzi, care l-a bătut măr pe reprezentantul gazdelor la Hertogenbosch. Un alt francez merge mai departe, Hugo Humbert, care a trecut de suedezul Imer cu scorul de 2-0. S-a jucat pe viață și pe moarte și la Stuttgart. Și vă spuneam că în competiția fetelor de pe iarba germană, Marozan, aflat într-o formă de 2 lei și 25 de bani, vorba lui Narcis Drejan, a pierdut cu 2-0 partida cu belgianul Onclin. 2-0 așadar pentru belgian în partida cu Marozan. Apoi puternicul spaniol care a revenit în forță în tenis, e vorba de acest spaniol de-a dreptul impresionant, Martin Landalus, îl bate pe un adversar care i-a fost ușor la îndemână pe francezul Herbert. 2-1, luptă grea acolo pe suprafața de iarbă de la Stuttgart. Acum, în fața lui Landalus, va fi un jucător mult mai agresiv, mult mai puternic. E vorba de Taylor Fritz, ocupantul locului 9, și nu-l văd bine în această seară pe Landalus în fața americanului Taylor Fritz, care mușcă din adversar câteodată. Da. Matteo Bellucci l-a bătut pe Davidovich Fochina, spaniolul se simte bine mai mult pe zgură și ăsta este motivul pentru care italianul Bellucci l-a spulberat. Și sigur, un meci care nu s-a jucat, Tommy Paul împeci pe Ricard. Nu știu de ce nu s-a jucat. Jacqueline Cristian, dragi prieteni, a reușit victoria cu 2-0 împotriva lui Quim Ben Zeng în Regatul Unit. Într-adevăr, mă așteptam ca Jacqueline Cristian să uzeze de forța sa nebănuită. În ultima perioadă a fost într-o formă foarte bună și iată s-a calificat aseară în turneul londonez. A mai mers mai departe și Carolina Pliskova, 2-1 cu Kessler, dar și britanica Dart a eliminat pe rusoaica Samsonova cu scorul de 2-1. Din păcate, o altă jucătoare, doar cu origini românești, pentru care reprezintă Canada, e vorba de Bianca Andreescu, a fost bătută de Elise Mertens, de i-au mers fulgi. De ce spun că i-au mers fulgi? 6-1, 6-2, este un scor care pe mine mă lasă mut, așa, nu știu cum e posibil tu, Bianca Andreescu, să câștigi doar 3 game-uri într-o singură partidă. Mai bine Elise Mertens juca la perete, că tot pierdea mai multe game-uri decât să o întâlnească pe Bianca Andreescu, care s-a făcut de râs în întâlnirea cu belgianca. Sunt de-a dreptul consternat cum această jucătoare ucrainianca Snigur, locul 84 mondial, nu știu cum naiba face că se descurcă ea așa

0: de o victorie și a bătut-o nu pe oricine, pe Paula Badosa din Spania, o jucătoare de 28 de ani, o jucătoare care, dragi prieteni, iată, a avut și o mare dezamăgire în ultima perioadă. Și s-ar putea să fie și ăsta motivul pentru care joacă din ce în ce mai prost. Paula Badosa s-a despărțit de Stefanos Tsitsipas, cu care era într-o combinație ce putea să ducă chiar la o căsătorie. Ei au format unul dintre cuplurile controversate din lumea sportului, iar antrenorul sportivei din Spania a dezvăluit că jucătorul grec nu putea suporta ca iubita lui să fie mai mult decât el în lumina reflectoarelor. Așa scrie ProSportul într-un articol pe care îl și motivează, pentru că povestea de dragoste pe care au trăit-o Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas a stârnit un mare interes, dar acum au apărut niște detalii neștiute de noi despre motivul pentru care cei doi sportivi au consimțit să se despartă, pentru că din vara anului trecut cei doi sportivi nu mai formează un cuplu, după ce au fost unul dintre cele mai mediatizate și controversate cupluri din sport. Acum din tabăra spaniolă au venit aceste detalii despre motivele care au condus la despărțire și se pare că între cei doi sportivi era chiar o tensiune care devenise imposibil de gestionat. Paul Toledo, cel care o antrenează pe Paula Badosa și văd că o duce de râpă, a vorbit deschis despre motivul despărțirii. Conform acestuia, expunerea mediatică și diferența de percepție publică au cântărit decisiv în relația celor doi sportivi. Paul Toledo a susținut ca partenera sa să fie o figură mai vizibilă decât el în fața camerelor de luat vederi. Și ăsta este probabil motivul că despărțirea, care a venit într-un moment delicat pentru sportiva spaniolă Paula Badosa, a generat apoi una dintre cele mai complicate perioade ale carierei acestei interesante jucătoare la un moment dat. Da. Cam asta se poate spune despre ceea ce s-a întâmplat acolo în cuplul Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas. Da. Dragii mei, fotbalul pulsează și astăzi, e adevărat, ceva mai mult parcă decât ieri, pentru că ne salvează fetele. Partide incredibile la Cupa Mondială în calificările feminine, în această ultimă etapă, aș putea spune, a calificărilor, și evident că va fi un pic de emulație pe panoul fetelor, având în vedere că meciurile, unele dintre ele, sunt decisive pentru calificare în această competiție feminină, unde se cam vede cine e mai bun. Nu e un nivel din ăsta, știu eu, echilibrat. La noi vedem și meciuri amicale în care Franța, de exemplu, joacă din greu cu coasta de fildeș. Franța se chinuie cu coasta de fildeș. Țările de jos abia marchează minutul 90 plus 8 un gol din penalti împotriva Uzbekistanului. Adică s-au nivelat valorile. În schimb, la fete, dragi prieteni, de multe ori pentru echipele mari care au forță extraordinară nu există deloc, nu există cote de foarte multe ori. Atât de mică este cota încât aproape că este inexistentă. Acest lucru se poate vedea și în această seară la fete între Franța și Irlanda, pentru că Franța e pe primul loc la un singur punct față de Irlanda. Iar echipa irlandeză a făcut eforturi de selecție foarte mari în direcția fetelor fotbaliste din țara lor. Haideți să luăm și noi scurtul moment de publicitate, caracteristic fiecărei emisiuni, după care să revin, prieteni, și să vedem ce am putea să asamblăm așa într-un bilet competitiv în această după-amiază.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, un articol care mă face să zâmbesc se află pe firmamentul ziarului ProSport de astăzi și sigur că e așa o doză de dans, dar și de ridicol în același timp, pentru că Donald Trump a participat aseară 8 iunie la al treilea meci din finala NBA, după cum scrie cotidianul ProSport de astăzi. Meciul s-a disputat, prieteni, la Madison Square Garden, acolo unde iată președintele Statelor Unite s-a așezat în loja sa, o lojă închisă, practic, cu geamuri antiglonț. Vă dați seama, înconjurat de geamuri antiglonț președintele Statelor Unite. Conform informațiilor oferite de New York Times, se pare că Donald Trump a fost huiduit, nu că se pare, a fost huiduit la scenă deschisă de către 20.000 de spectatori, chiar în momentul în care a apărut pe ecranul acela video, cubul acela suspendat al arenei care a găzduit meciul. Pe Madison Square Garden au fost prezenți, vă spuneam, cu casa închisă, 20.000 de fani care au văzut meciul, cum New York Knicks a fost învins acasă de San Antonio Spurs cu scorul de 115-111. Sigur că Donald Trump a fost invitat să asiste la meciul acesta al treilea, care putea să hotărască echipa campioană, și e posibil ca victoria de ieri a lui San Antonio Spurs să fie decisivă pentru finală. Proprietarul James Dolan al lui New York Knicks l-a invitat pe președintele Donald Trump, iar președintele a stat într-o lojă situată perpendicular pe mijlocul terenului, la jumătatea tribunei, repet, înconjurat de geamuri antiglonț. Donald Trump e primul președinte american în exercițiu care asistă la un meci de finala NBA. În timp ce era huiduit de cei 20.000 de fani, președintele Statelor Unite zâmbea sarcastic la aceștia, scrie ProSportul de astăzi. Da, spectacolul de pe teren pare că nu a fost suficient de bun pentru Donald Trump, dragi prieteni, care a fost surprins în timpul meciului, în timp ce părea că dormea, după cum transmite Brick Center. De când a revenit în funcția de președinte al Statelor Unite, Donald Trump a participat la mai multe evenimente sportive importante. L-am văzut la ultima finală US Open, câștigată de Carlos Alcaraz, dar a participat și la turneul de Gold Rider Cup. E clar că pentru el Super Bowl-ul din New Orleans, finala Cupei Mondiale a Cluburilor, probabil că va fi și la fotbal, fără doar și poate la partidele de la turneul final al campionatului mondial. Nu cred că foarte des, dar cert este că dacă nu va dormi, va fi prezent în tribuna oficială, unde sunt condiții chiar să se odihnească, pentru că l-au văzut foarte mulți prezenți acolo, cum ce să zic, picotea în tribuna oficială. Da, e clar, la câte are pe cap președintele Statelor Unite, e clar că îl mai apucă și somnul din când în când. Prieteni, este limpede că trebuie să ne întoarcem pe panoul de astăzi, pentru că vă spuneam, în primul rând, în calificările Jocurilor Olimpice la feminin continuă să fie interes în zona africană. Madagascarul, după 1-1 în Sudanul de Sud, va evolua acasă împotriva acestei naționale. Sudanul de Sud pare să fie mult mai bună decât celălalt Sudan, pentru că ați văzut, 30 de goluri din două partide luate de Sudan înseamnă destul de mult, aș putea spune eu. Dar, ce să zic, Madagascarul are șansa astăzi să o bată pe Sudanul de Sud și să se califice în optimile de finală ale Jocurilor Olimpice Africane. Și cred că, după evoluția din partida tur, aș zice eu că s-ar putea să vedem o victorie a Sudanului, nu, a Madagascarului, după 1-1 în Sudan. Da, se ajunge greu la poartă și la fete și la băieți. Acolo e așa o chestie care nici nu știu.

la ce să te aștepți la fotbalul feminin din zona africană, pentru că este de o calitate precară fotbalul de acolo. Tot astăzi, dragi prieteni, vom putea să vedem în Asia, în calificările asiatice, meciul dintre Timorul de Est și Brunei. După o partidă tur în care Timorul de Est a câștigat în Brunei cu scorul de 3-0, Timorul de Est se întoarce la Kuala Lumpur, pe stadionul KLFA Stadium. La 18.000 de spectatori intră în această arenă din Kuala Lumpur și Timorul de Est e deja calificat după 3-0 în tur la Brunei. Așa că s-ar putea, e bine să vă abțineți să mergeți pe mâna Timorului de Est, pentru că fiind deja calificată e posibil să facă o nefăcută și nu știu în ce măsură ar fi interesată să mai bată o dată pe Brunei când e 3-0 în partida tur. E bine să ne abținem să mergem pe mâna acestei formații. La campionatul european Under 19 avem o interesantă partidă astăzi pe care eu aș remarca-o. Grecia joacă cu Kazahstanul în timp ce Serbia evoluează împotriva Portugaliei. Am văzut Kazahstanul destul de motivată, dragi prieteni, și o echipă care a ajuns pe primul loc după o victorie cu Serbia 3-1 și un 1-1 cu Portugalia. Foarte curajoasă evoluția Kazahstanului, care e pe primul loc în grupă și urmează să dispute a treia partidă astăzi în aceste calificări. Ne aflăm în grupa a șasea, unde Kazahstanul o întâlnește pe Grecia, echipa ultimă clasată, care a terminat și ea 0-0 cu Portugalia. Se pare că totuși Portugalia nu este într-o formă atât de importantă acolo în această grupă și cred că e singura națională așa mai slăbuță a Portugaliei, aceasta sub 19 ani. Dar aș încerca, urmărind așa cotele care se duc iarăși către Portugalia, să nu fiu atât de sigur că Serbia va fi bătută de Portugalia și să caut handicapul de 1. Adică Serbia, chiar dacă pierde cu Portugalia, va pierde într-un meci de mare luptă. Pentru că Serbia nu cred că are vreun interes să piardă locul al doilea din această grupă. O victorie a Serbiei coroborată cu un meci prost al Kazahstanului ar împinge Serbia pe primul loc în partida cu Portugalia. Da, un meci tare între echipe juvenile, dar echipe juvenile de la care nu știi ce să aștepți în acest moment. Va fi un meci echilibrat Serbia-Portugalia. Ambele se joacă de la ora 18 pentru că este ultimul meci al acestei grupe. Tot în calificările Under 19, Georgia, care, dragi prieteni, se află în clasament pe locul al doilea și care tinde să prindă prima poziție. Georgia a terminat la egalitate cu Muntenegru în prima ei întâlnire. Săracii muntenegreni au făcut două rezultate de egalitate și așteaptă să fie scoși din competiție de una din cele două, fie de Georgia, fie de Islanda, pentru că oricare dintre ele ar reuși victoria în această seară, în partida lor directă. Este clar că va trece pe primul loc și se califică la Europeanul Under 19, care zic eu că e un obiectiv interesant pentru cele două formații juvenile. Direct o dublă de 1-2, n-am cum să cred vreo clipă că Georgia și Islanda se anulează reciproc și fac un nou rezultat de egalitate care ar favoriza de-a dreptul incredibil calificarea formației aflate pe prima poziție în acest moment. Da. Mai avem în calificările Under 17 Albania-Ucraina. Dacă mă întrebați pe mine, Ucraina a măcelărit tot timpul Albania pe unde i-a prins. După ce a pierdut Ucraina partida 2-3 cu Letonia, ocupanta primei poziții, astăzi nu cred că poate fi alt rezultat decât o victorie a Ucrainei. Însă trebuie să fim foarte atenți că albanezii încă au șanse cu o victorie să meargă mai departe, pentru că Albania
a jucat cu prima clasată Letonia, a terminat 2-2 și dacă astăzi Albania bate Ucraina, Albania se califică, dragi prieteni, face 4 puncte la egalitate cu Letonia și probabil că va câștiga la mai mult de un gol diferență meciul cu Ucraina. Ucrainenii oricum nu mai au șanse să prindă Letonia după ce au pierdut partida directă cu 2-3. Vom vedea. Eu zic că astăzi Albania va câștiga partida cu Ucraina sau măcar un rezultat de egalitate între cele două. Mai mult nu se întrevede. Haideți să vedem ce se întâmplă într-o altă zonă și anume în Cupa Mondială Feminină. De la ora 19 începe caruselul partidelor de calificare. Puternica formația Norvegiei va juca la Oslo acasă împotriva Austriei, dragi prieteni. O națională a Norvegiei care își dorește foarte mult să bată Austria și cred că poate să o facă după ce a primit un duș rece de la Germania și este clar, dar puternica națională norvegiană a bătut Slovenia cu 5-0, a câștigat și în Austria în partida turcă 1-0 și mi-e greu să cred că la Oslo în această seară va fi alt rezultat decât victoria împotriva Austriei, pentru că fotbalul feminin de acolo este unul care e foarte bine urmărit de federație și foarte bine alimentat și financiar și cu vedete. Da, Germania nu mai are niciun interes să bată în Slovenia. Ar putea să spulbere naționala slovenă dacă vrea. Da, poate că va aduce fete de vârste mai mici pentru a le urmări în partide de genul acesta, pentru că Germania are 13 puncte și e deja dusă. La Stara Pazova, în Sport Center din Serbia, se joacă o întâlnire interesantă între fotbalistele sârboaice, care sunt foarte slabe, și Danemarca. Danemarca este prima clasată, dragi prieteni, și a bătut tot ce a prins. Danemarca a bătut Suedia cu scorul de 2-1, Danemarca a câștigat tur-retur cu Suedia și a învins și Serbia în partida tur cu 3-1. Este clar că și în Serbia danezele se duc acolo să obțină ceva. Italiencele, dacă bat astăzi pe Suedia, la ele acasă, atunci ar putea să egaleze Danemarca. Dar vă dați seama că Danemarca nu pierde cu Serbia niciodată. Și atunci cărțile sunt făcute în această Cupă Mondială Feminină în calificări, într-o grupă foarte, foarte echilibrată în care au nimerit Danemarca, Italia și Suedia, țări cu fotbal dezvoltat. Vă spuneam că astăzi meciul dintre Suedia și Italia e condus de o brigadă românească, având-o la centru pe Iuliana Demetrescu, alături de Roxana Ivanov și de Florea Bianca. Dragi prieteni, așa că o brigadă românească va oficia la Suedia, Italia, o mare onoare pentru arbitrajul românesc, iată, prezent și în calificările fetelor. Mai avem Anglia-Ucraina. Păi ce să fie aici? Englezoaicele, dacă se pun pe ucrainicele, fac pilaf, vă dați seama. Mai ales că Anglia are și interes să treacă pe primul loc, pentru că e la egalitate cu Spania în grupă. Țări, poate că cele mai puternice țări cu fotbal feminin. Spun asta pentru că englezoaicele au 12 puncte, la fel ca și spanioloaicele. Golaverajul Spaniei este însă mult, mult mai bogat, iar Spania joacă cu Islanda. Ce poate să fie astăzi? Vă dați seama, Islanda, Spania, astăzi 9 iunie, va fi un regal fotbalistic pentru naționala Spaniei, care vine cu jucătoare de certă clasă, pe care toată lumea le știe, toată Europa le știe, Paraluelo, Lopez, Guijarro, Putelas, iată, o jucătoare fantastică, Alexia Putelas, mijlocașul lui FC Barcelona, care la 32 de ani este într-o vervă deosebită, atât la clubul catalan, cât și la naționala de fotbal a Spaniei. Ce ar mai fi la fete? Țările de jos, Polonia. Eu cred că până la urmă olandezele sunt capabile să obțină la Almeo în această seară o victorie împotriva polonezelor, dar nici țările de jos, să știți că nu arată prea bine. Au pierdut etapa trecută cu Irlanda 2-3, au făcut niște egaluri ciudate în Polonia, la Varșovia și un rezultat bun de 1-1 cu Franța, dar în mod normal, dacă te uiți pe linia de clasament a Poloniei, este o echipă sărmană.
0 victorie, un singur egal și 4 înfrângeri, golaveraș 5-12. Așadar, țările de jos ar trebui să ia o opțiune serioasă în această seară pentru a se duce pe locul 2, pentru că Irlanda întâlnește Franța la Paris, acolo unde fetele franceze nu cred că sunt dispuse sub nicio formă să facă vreo concesie. Vă dați seama, acolo vine Cascarino, o atacantă de superclasă, Baltimore, o atacantă de culoare la fel,

ca și Mallard, iarăși o atacantă a lui Manchester United, care domină naționala Franței în fanfar și marchează din orice poziție pentru aceasta. Incredibila atacant de culoare, Melvin Mallard, din Franța. Da, fotbal de calitate, așadar, mai ales în prima grupă valorică a fotbalului feminin. Mergem și în grupa a doua valorică, unde eu cred că albanezele ar putea face un efort de voință la Schöder să reușească să învingă naționala muntenegreană. Albania mai are o victorie în Muntenegru cu scorul de 2-1 și abia le așteaptă pe muntenegrenice să le bată din nou. Muntenegru e o echipă foarte slabă, cu 18 goluri primite în 5 partide. Vă dați seama că pe teren albanez, la Tirana, Albania va bate Muntenegru astăzi, măcar așa de amorul artei. Da, pentru că într-adevăr este echipa mai bună și puteți să o luați pe garanție pe biletul vostru la fotbalul feminin. Un meci interesant se va juca și în Finlanda, acolo unde Portugalia se duce la Tampere, aureolat așa cât de cât de primul loc pe care se așează. Finlandezele nu vor să piardă această întâlnire pentru că ele sunt pe locul al doilea și vor să-și arate clasa, mai ales la ele acasă, unde au marcat 12 goluri, prieteni, în 5 partide. Nu-i deloc puțin. E adevărat că portughezele sunt mult mai tehnice, mult mai valoroase din punct de vedere calitativ, dar asta nu înseamnă că finlandezele nu pot face o figură foarte frumoasă chiar la ele acasă, la Tampere, împotriva Portugaliei. Și chiar dacă vor pierde, n-au cum să piardă la mai mult de un gol diferență. Ce se va întâmpla între Irlanda de Nord și Elveția la feminin? Se joacă la Lurgan această întâlnire. Este clar că elvețiencele sunt mai bune, sunt pe primul loc al clasamentului cu 13 puncte. Irlandezele au doar 6 puncte și sunt pe locul al treilea. În mod normal, Elveția se duce în această partidă fără niciun fel de trac. Se joacă, vă spuneam, la Lurgan, pe terenul Irlandei de Nord, acolo unde Elveția va fi probabil stăpâna terenului, cu calitatea pe care o au fetele naționalei elvețiene. Apoi iarăși un meci între Luxemburg și Belgia. Au fost fetele noastre, brigada noastră a arbitrat meciul tur dintre Belgia și Luxemburg. Mi se pare că un 6-0 a fost în favoarea belgiencelor. Era vorba doar de scorul cu care se va termina partida dintre Belgia și Luxemburg. Ana Maria Terteleac a fluierat partida aceasta din tur. 6-0 a fost pentru Belgia. Acum totul se întoarce în Luxemburg. Da, vă dați seama că este un meci de antrenament pentru belgienice în această seară. Un meci tare se joacă între Țara Galilor și Cehia. Ei, ăsta este meciul care mie îmi place, la Cardiff se va disputa această partidă diseară. Primele două clasate, fiecare are 11 puncte, dragi prieteni. Țara Galilor, Cehia, un meci de zile mari care va hotărâ câștigătoarea seriei în această seară la Cardiff, pe Cardiff City Stadium, unde vor fi vreo 25.000 de suporteri ai Țării Galilor. Acolo, în Marea Britanie, prieteni, să știți că fotbalul feminin este foarte apreciat, iar spectatorii vin în număr foarte, foarte mare pentru a aplauda și a se bucura de fotbalul feminin din țările britanice. Așa că așteptăm și în această seară la partida cu Cehia ca suporterii Țării Galilor să umple arena de la Cardiff. În Cupa Mondială, dar în Liga C, sunt echipe mai slăbuțe, foarte slăbuțe. Croația-Bulgaria, un meci în care croatele par să fie câștigătoare. Cipru-Moldova. Ce vor face moldovencele noastre la Larnaca în această seară? Nu știu ce vor face. Moldova are 2 puncte și este pe locul 2, dar cipriotele au făcut și ele un egal în partida tur la Chișinău, 0-0. Acum, eu cred că, până la urmă, cipriotele dovedesc Moldova, da? Oricum, este un meci între echipe foarte slabe. Mă uit, Cipru nici măcar n-a marcat vreun gol până acum în meciurile cu România, cu Moldova și Cipru. România a câștigat această serie și este deja pe primul loc al clasamentului în grupa 5-a de calificare din Liga C. Acolo ne este locul, în Liga C, la nivel feminin. De aceea România stă astăzi, nu joacă, pentru că grupa e de 3. Aștept o victorie a formației

maghiare, e vorba de Ungaria, Naționala Ungariei, care evoluează pe teren propriu în această seară cu Andorra. La ora 20 se joacă, iar unguroaicele, vă dați seama, agresive, așa cum sunt ele, vor juca la Budapesta în fața a vreo 5.000 de spectatori, în fața unei echipe foarte slabe. Andorra, ultima poziție a clasamentului, iar Ungaria va pompa foarte tare să rămână pe primul loc al unei grupe a treia foarte slabe, de altfel. Ungaria are 13 puncte, Azerbaidjanul 9. Deci este limpede. Cam ăsta e fotbalul feminin de astăzi, care ne mai umple așa puțin timpul și atenția până la urmă. Vom vedea și amicale între echipe naționale în această seară, dar nu foarte importante, pentru că tot vorbeam de Naționala Maghiară Feminină, iată-o și pe Naționala Maghiară Masculină, jucând un meci amical în această seară la Debrecen, la ora 20, într-o partidă pe care Digi Sport și Prima Sport 2 o televizează, meciul dintre Ungaria și Kazakhstan. Nu știu, vom vedea ce va fi în această seară. Cred că Ungaria, care a bătut Finlanda cu 2-1, e capabilă să treacă și de locul 110 din clasamentul FIFA Kazakhstanul, care a terminat cu Armenia 1-1 și s-a chinuit să bată insulele Comoros, dar și pe Namibia. Deci vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar atât de calitative în ceea ce înseamnă Naționala Kazahă, care se chinuie și ea sărăcuța rău de tot să supraviețuiască în fotbalul mare. Mai avem Noua Zeelandă-Maroc, o partidă ce se joacă de la ora 19, se joacă la Antequera, partida dintre Noua Zeelandă și Maroc. E vorba de o locație neutră pe Stadio El Mauli, unde, așa cum anticipăm, marocanii ar trebui să fie superior Noii Zeelande. Eu cred într-un X2 la partida Noua Zeelandă-Maroc, asta în condițiile în care marocanii mai au și ei câte o echipă așa mai interesantă. Marocanii au ceva fotbaliști, în primul rând din campionatul intern, dar și din competițiile pe care le dispută în alte țări jucătorii marocani. Spun asta pentru că știm cu toții, fotbalul din Maroc pare să fie un picuț mai calitativ decât în alte țări europene. Armenia-Moldova, se va juca un meci amical în Armenia în această seară de la ora 18 la Erevan. Armenia o primește pe Moldova. Eu cred că ceea ce s-a jucat până acum, egalul Armeniei cu Kazakhstanul, un meci pierdut acasă cu Belarusul de Armenia, va face ca formația armeană să se bată pentru un rezultat bun în fața Moldovei. Vom vedea din nou jucătorii moldoveni care vor căuta golul în Armenia. Este vorba în primul rând de Rață, Vadim Rață, care va fi din nou în componența formației moldovene. El a jucat și cu Bulgaria la scorul de 2-2, recent încheiat meciul de la Chișinău, de pe stadionul Zimbru, unde Bulgaria și Moldova s-au chinuit să facă sărăcuțele un 2-2. Până la urmă, moldovenii au ceva calitate așa. Îl văd și pe Postolachi foarte interesat să marcheze, un vârf de atac care a fost schimbat la partida cu Bulgaria, dar asta nu înseamnă că nu va fi și astăzi pe teren. Un Bogaciuc care a și marcat. Sunt câțiva jucători destul de interesanți acolo în formația moldoveană și evident că ne așteptăm la un meci destul de bun pe care să-l facă Moldova în Armenia în această seară. Și chiar dacă armenii îi vor bate pe moldoveni, nu cred că vor reuși să o facă la mai mult de un gol diferență, adică jocul va fi unul destul de echilibrat, pentru că ambele echipe sunt slabe, dragi prieteni, slabe, slabe de tot. Așa că în funcție de cote se pare că Armenia ar fi favorită, dar sunt sigur că Moldova se va bate pentru un rezultat bun și dacă va pierde, repet, nu va pierde la mai mult de un gol. Handicapul de 2 e cea mai bună soluție într-un astfel de meci amical, practic.
ce se va juca la Erevan. Tenisul este și el la dispoziția noastră astăzi, puteți lipi câteva partide din tenis. M-aș referi la meciurile de la Hertogenbosch, pe iarba de acolo, unde n-am niciun dubiu că Hurkacz din Polonia îl va bate pe Fuksovic, locul 96, Hurkacz într-o formă destul de bună, aș putea spune,

este favorit, culmea. Locul 96 e favorit în fața numărului locului 75. Se joacă, vă spuneam, în Olanda la Hertogenbosch. Lași mai iată doi olandezi față în față. Ce va fi acolo? Griekspoor și Van de Zandschulp. Sunt doi olandezi care au căzut în primul tur sau în al doilea tur de la Hertogenbosch, foarte ciudat. Va câștiga belgianul Berks, locul 40 mondial, în fața lui McCabe. Cine este acest McCabe, locul 233 mondial? Eu cred că australianul va fi făcut praf de către belgianul Berks pe suprafața de iarbă de la Hertogenbosch. Să mergem puțin tel și prin Stuttgart, acolo unde avem pe Nick Kyrgios. Atenție, mamă, iarăși va fi la nivel de tensiune nervoasă acest Kyrgios. Va face iar spectacol de suneci și lumini acolo la Stuttgart. El îl întâlnește pe francezul Mute. Sper să-l văd și eu pe Kyrgios câștigând o astfel de partidă, dar vă dați seama că bookmakerii nu-i acordă nicio șansă în fața numărului 36, francezul Mute. Nick Kyrgios nici măcar nu are loc pe care să fie afișat pe site-ul FlashScore. Da, eu îl văd pe americanul Tiafoe bătându-l pe germanul Altmaier. Și văd că și bookmakerii îmi dau dreptate. Tiafoe are o cotă de gol marcat. Tenisul feminin are și el câteva conotații speciale astăzi, dragi prieteni. În Regatul Unit la Londra, Emma Raducanu o întâlnește pe Blinkova de la ora 14. Sper să o vedem pe Emma câștigătoare. Sorana Cârstea deschide balul împotriva jucătoarei australiene Inglis și toată lumea merge pe mâna Soranei Cârstea și nu pe mâna lui Madison Inglis, o adversară ușor de bătut pentru sorana noastră, doar dacă nu dorește să o bată, nu o va bate. Așa că iată, avem și tenismene din România care evoluează și trebuie să le urmărim și să le ținem pumnii. Iată, Sorana Cârstea debutează pe iarba de la Queens la prima partidă în turneul de categorie 500 împotriva australiencii Madison Inglis, o jucătoare de 28 de ani, locul 141 mondial, o sportivă venită din calificări. Să sperăm că prima jucătoare din România care a intrat în concurs, Jacqueline Cristian, s-a impus în fața campioanei olimpice de la Paris, Quyen Vanzeng. E, astăzi Sorana s-o bată și ea, că nu e un meci complicat cu Madison Inglis. Prieteni, pun punct aici emisiunii Unu Solist, pentru că Sile mă agasează. A intrat și a pus toate acareturile pe aici, pe cana cu apă, absolut tot, și dorește din tot sufletul să intre alături de voi în telefoanele pe cu care îl veți asalta. Noi ne auzim mâine la aceeași oră, prieteni. La revedere!

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Ați auzit și în jingle astăzi, în formulă completă, asta înseamnă că vă salută și Viorel.
2: Da, neața.
1: Și vă urăm, fiindcă ne ascultați, sunteți pe recepție în momentul ăsta, să aveți o viață fericită, să fiți longevivi și să aveți la fel de mulți bani precum Șercea, care a cântat ultima piesă, că m-a întrebat cineva mai devreme printr-un mesaj pe numărul meu. Cine e doamna, că îi se pare vocea cunoscută, e adevărat, e retrasă de ceva vreme de lumina reflectoarelor, dar mă rog, are aproape 80 de ani, deși am văzut că s-a măritat parcă anul trecut cu un tinerel. În fine, se numește Dark Lady și o cântă Cher piesa, deci ăsta este răspunsul. Bun, un început de săptămână la dublu, bine, începutul a fost ieri doar cu mine, dar un început de săptămână la dublu împreună cu Viorel. Astăzi avem multe de discutat, pentru că se apropie, mai avem un pas practic, un pas și jumătate până la începerea Cupei Mondiale, evenimentul sportiv central la nivel planetar al acestui an, fără doar și poate. Avem noutăți și din fotbalul românesc. Avem de asemenea și tenis. Astăzi este ziua așteptată de mulți fani ai tenisului din toată lumea, care mor de curiozitate să o vadă din nou pe terenul de tenis pe Serena Williams, care redebutează într-un turneu WTA la Queens. O să vă spun amănunte un pic mai târziu, după fotbal sau la un moment dat în emisiune, în funcție și de dorințele, doleanțele voastre pe care le așteptăm, fie înscris pe numărul de WhatsApp ale emisiunii 0773301058 sau prin ViuGrai, să zic așa, la telefon, la cele două numere 0773301059 sau 0773301058. Avem cea mai interactivă emisiune a singurului post de radio pe FM din România, dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Începând de câteva zile ne auzim și în Ardeal, după cum știți, în toată zona aia, Deva, Hunedoara, Călan, până spre Petroșani, deci avem ascultători proaspeți. Vă așteptăm și pe voi, ardelenii, să vă alăturați grupului familiei largi Sport Total FM, deja formată de ceva vreme, și împreună să scoatem lucruri interesante la iveală. Vă spuneam că avem noutăți și despre fotbaliștii români în străinătate. Uite, Radu Drăgușin tocmai a primit o veste bună pentru el din punct de vedere fotbalistic. Unul dintre concurenții lui pe postul de fundaș central de la Tottenham pleacă, deci își mărește șansele de a deveni titular. Cel mai titrat club de fotbal, Real Madrid, a avut o onoare deosebită, a fost vizitat de Papa Leon al IV-lea, a văzut muzeul, s-a pozat cu proaspătul, din nou președinte al 5-lea mandat al clubului, Florentino Perez, i-a dat un tricou cu numărul 1 și cu numele lui de Mirean, Robert F. Prevost, numărul, i-a dat tricou de portar, paznic al creștinătății, până la urmă, al catolicismului. Cristi Chivu rămâne fără un jucător important, care s-a transferat de la Inter Milano la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro. Real Madrid astăzi e pe val, în centru mai multor știri. Și, de asemenea, vreo două știri cu dezvăluiri. Una la nivel de fotbal românesc, s-a aflat și a stârnit ceva discuții în presa locală, acum și la nivel național, suma mărită pe care o va încasa U Cluj anul ăsta de la municipalitate pentru susținerea grupării, 2,7 milioane de euro, avem discuții multe, dar am văzut, Viorele, că este trecut în...

0: centrul listei de, hai să le spunem, scandaluri, pentru că până la urmă e un termen la modă în sportul românesc, în Gazeta Sporturilor cu titlul exclusiv. Avem lista completă de premieri olimpice ținută 2 ani la secret de COSR și de federații, plus suma totală colosală achitată după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și cine este contabila care a primit, a luat o primă imensă după Jocurile de la Paris. E un material larg, mare, făcut semnat de Justin Gafiuc, un jurnalist cu ștate vechi, și sunt convins că va atrage multe întrebări și curiozități din partea fanilor, din partea românilor. În general, nu trebuie să fii neapărat iubitor de sport ca să știi exact cam cât din banii publici pentru care contribuim toți prin impozitele plătite de noi s-au dus către premierile acestor performeri, totuși, pentru România. Nu știu dacă ai mai văzut acte din astea, dacă ești la curent, dar vorbim de sume de ordinul sutelor de mii de euro. Materialul e destul de larg, să dau așa doar câteva repere, de exemplu, tehnicianul acela de la canotaj italian, parcă era, nu, Antonio Colamonici, a încasat peste jumătate de milion de euro după Jocurile Olimpice, 546 de mii de euro, de exemplu, drept de primă. 60 de funcționari din Federația de Canotaj au luat în total 325 de mii de euro, dintre care doar o contabilă a primit o primă de 87 de mii de euro, aproape. Și alți angajați mărunți până spre femeia de servici, toți câte cel puțin 200 de mii de euro. La natație, 90.000 de euro. Bine, acolo la suma e mult mai mică. Iar dintre sportivi, e greu de contestat. Acum depinde fiecare cum privește lucrul ăsta. Pentru sportivi a revenit 3.094.000. În total, cei mai mulți bani au primit canotoarele Simona Radi și Ancuța Bodnar, pe care tocmai le-am lăudat noi amândoi, dacă mi-ți amintești, joi sau vineri, pentru o performanță obținută la etapă de ce a fost, campionat european sau cupă mondială, nu mai țin minte, câte 252.000 de euro. Tu cam pe unde te-ai situa așa cu opinia personală? Că băieții ăștia, fetele astea merită banii ăștia atât de mulți sau România e o țară prea săracă pentru a-și permite sumele astea foarte mari?
1: Nu pot eu să răspund dacă România e o țară prea săracă sau face pe săraca. N-am cum să răspund și nici nu mă preocup aspectul ăsta în condițiile în care vedem că o mare masă de oameni sărăcește și o aceeași mică masă de oameni se îmbogățește de șmecheri și de prăduitori, cum îi numesc eu. E țara în care sănătatea are, scuză-mi introducerea, în fiecare an un buget și mai mare de la an la an și e normal să aibă, repet, dar spitalele ni le construiește Codin Maticiuc, știi? Mm-hmm. Și noi facem circotecă pe la televizor cu PSD, cu Grindeanu, cu Toma, cu băi oameni buni, treziți-vă, că am ajuns să ne construiască spitale Codin Maticiuc. Deci treziți-vă, lăsați circul și ideea e că nici ieșirea oamenilor în stradă la care nu instig, nu mai e nimic în ziua de azi. E frecție la un picior de lemn, nu mai are nimeni chef să iasă și dacă iese, degeaba iese. În fine, legat de premierile alea, unde mă situez eu, mă situez între limitele de sus și de jos ale legii. Câtă vreme aceste premieri au fost acceptate, aprobate, iar banii au existat pentru așa ceva, n-am ce să comentez. De ce să comentez eu că a luat contabil la 87.000? Sau femeia de serviciu. Da, la prima vedere nu mi se pare în regulă, dar poți să știi ce rol au avut oamenii ăia. Până la urmă și femeia de serviciu merită, că și a strâns după ăia și a curățat și așa mai departe. Nu știu dacă i-a dat ei sute de mii sau zeci de mii, dar merită.

0: 200 de euro, na.
1: 200 de euro. Contabila nu știu ce rol a avut. Antrenorul a și spus, domne, am luat banda, v-am găsit într-o fundătură a canotajului românesc. Nu mi se pare. Justin e un prietenul meu și e unul dintre puținii mohicani în ale anchetei și presei scrise. Dar în cazul de față, mie nu mi se mai pare o știre. Nu înseamnă că nu dau niciun ban pe munca lui Justin sau că nu o apreciez, dar mie lista asta cu premier de la canotaj nu mi se mai pare o știre. Ce mi se pare un pic paradoxal, dacă vrei, că toate sporturile astea, absolut toate sporturile, paranteză, asta nu înseamnă că n-am respect față de oamenii ăștia care aduc medalii, n-aduc sau nu întorc banii sub nicio formă. Când spun întorc, nu mă refer la parandărături, nu mă refer la bilete, drepturi TV, merchandising și așa mai departe. Sunt sporturi moarte. Deci, din punct de vedere al profitabilității, dincolo de medalii, sunt sporturi moarte. N-are vină Radiș, Bodnar sau mai știu eu cine.
0: Păi uite, mă uit la David Popovici. David Popovici, știi cât a luat de la Jocurile Olimpice? 224.000 de euro. Mie nu mi se pare mult deloc, având în vedere că este cel mai bun din lume, totuși, până la urma urmei, nu? Record olimpic.
1: Europa... David Popovici poate să întoarcă niște bani concurând în străinătate, în niște show-uri, în niște whatever. Nu e contextul discuției.
0: Da, da. Vreau să zic așa, că e cel mai bun din lume.
1: Europa, de asta spun că e paradoxal și până la urmă e și lăudabil cumva că se găsesc bani. Dar Europa a strâns șurubul rău de tot vis-a-vis de domeniile care nu întorc bani. Care nu aduc bani. Nu scot bani. Nu mai merge. De-aia handbalul a rămas o afacere între unguri, un pic din nord și un pic din Balcani, da. Adică România, la asta mă refeream. Foarte multe tarabe handbalistice s-au închis. Bine, noi nu suntem în stare să luăm nici când concurăm aproape singure și în P3. Altă paranteză, da? Mi se pare uluitor și aici se vede încă o dată că presa sportivă din România este într-un picaj și aproape de fundul prăpastiei.
0: Dacă tot ai deschis subiectul, ca să nu uităm să rim peste el, spune și mie ce părere ai despre ceea ce s-a întâmplat la conferința de presă.
1: Păi am vorbit ieri cu Drejan, cu Mădălin. Cu Mădălin am mâncat la propriu din același covrig, am bătut țara în aceeași cușetă, singurii cretini. Că altfel nu pot să... Sau un cretin, vorbesc în numele meu, care pleca cu trenul de la București la Arad pentru 100 de roni să comenteze UTA cu FC Argeș, dar pleca nu pentru 100 de roni. Le-am spus oamenilor cât era remunerația. Pleca pentru pasiune, în timp ce șmecherii de serviciu comentau pe aici, pe la Ploiești sau prin București. Da? Deci asta e povestea mea pe scurt legată de Mădălin. N-am înțeles nici la momentul la care am văzut pe TikTok cum s-a înfipt în omul ăla. N-am înțeles nici ieri la telefon ce a vrut să spună. Era cumva și înger și demon ieri la telefon. N-am înțeles, că vorbeam cu Drejan după aia. Bă, tu ai înțeles ce a vrut să spună? De ce te-ai luat de omul ăla? Și el tot spunea: nu-i mai pomeniți numele că îl faceți celebru. Băi, Mădăline, care e celebru? Că eu nu știu cum îl cheamă pe omul ăla, nu știu dacă la ce publicație, dar nu contează la ce publicație. Până la urmă, dacă a intrat acolo și nu a fost depistat drept un infractor, are probabil o publicație cum au foarte mulți impostori de ăștia care se numesc iariști. Da? Deci, da, una nu e, da, întrebarea lui, prima... Da, către Crina Pintea, de ce ați jucat așa? Sunt probleme financiare sau nu știu ce, sau nu știu cum, a fost extrem de pertinentă. Pe lângă faptul că domnul Mădălin, care e fratele meu, l-a luat ulterior la bani mărunți, am văzut că și comenturile de pe TikTok în momentul vis-a-vis de acel moment sunt pro atitudine Mădălin și contra întrebare acel cetățean. Bravo, Crina, bine ai făcut, Crina, nu știu ce. Ce înseamnă asta? Oamenii ușor manipulabil din

0: întotdeauna, da, din păcate, după Revoluție, că pe vremea lui Nicu n-avei cum să te lăsai manipulat și vrei dacă nu vrei, în fine, da, ne arată că în România presa este, cel puțin presa sportivă, detestată și lipsită de orice fel de principii, de repere și de valori. Pentru că aici ne-au dus fake managerii din ultimii 20 de ani ai presei sportive. Ne-au decredibilizat, că nu mai știu să vorbesc românește,
1: decredibilizat,
0: destabilizat și așa mai departe. Da? Deci presa sportivă, orice ar face, nu mai dă nimeni doi bani pe ea, e un curent în care puțima brânză, că ne-a făcut becalii case și așa mai departe și nu știu ce. Asta înseamnă presa sportivă. În cot mă doare. Deci pe mine dorm extraordinar de liniștit seara. Domeniul ăsta l-am apărat și l-am respectat și l-am servit așa cum am putut eu. Deci în cot mă doare că niște nenorociți au distrus domeniul ăsta. Da? Problema e că sportivii de la care trebuia să te aștepți la mai mult, mai ales de la oameni, eu o consider pe Crina Pintea o persoană evoluată din punct de vedere al viziunii despre handbal și despre viață. Ieșirea ei a fost impardonabilă și impertinentă. Vă opriți? Dacă nu vă opriți, vă opresc eu. Și încă o dată mă întorc la faptul că nu mai există presă. Unde-s mari editorialiști care să ia atitudine? Grigoroiu nu are valoare să scrie editoriale.
1: A scris Narcis.
0: Cine? Lasă Narcis. Narcis a scris foarte bine și în general vis-a-vis de presă, dar mari editorialiști. Nu vreau să le dau nume, că trăiesc, unii dintre ei sunt în viață. Unde sunt? Unde sunt? Nu mai au chef să scrie. Când aveau chef și interese, scriau. Acum nu mai. Scriu, sunt pe social, pe politic, pe anchete, nu știu de care, pe PSD, pe PNL. Unde nici acolo, pe ce pun mâna, distrug. Da? Dar și-au pierdut interesul față de sport. În fine, sau de presa sportivă. Asta e părerea mea. Părerea mea e că ar trebui să ne lase Crina Pintea și mulți alții care au dus CSM-ul ăsta într-o condiție derizorie. Și cu doamna Boiana, care doamna Boiana spunea cu astfel de atitudini nu ai speranțe. Nu, eu nu vorbesc, domne, contribuabil, necontribuabil, că banii ăia oricum mi-i lua. Nu e că dau eu bani la CSM, dau și eu bani la CSM, dar oricum se duceau banii ăia, dar nu asta. Dar cu astfel de reacții nu poți să ai speranțe că peste un sezon vom avea rezultate mai bune, cu astfel de atitudini. Da? Nu, n-ai cum. Și doamna Boiana spunea într-o declarație după momentul ăla și dincolo de momentul ăla că un loc 3 e un loc 3 care, doamna Boiana, mergeți cu Dumnezeu. V-ați luat 20, 30, 40 de mii de coco pe lună să-l credeți că v-a adus cineva să luați locul 3? Ați pierdut campionat, ați pierdut cupa, ați pierdut Champions League. Nu se poate să vă facem statuie. Deci nu se poate să ne luați la mișto. Deci practic asta face CSM-ul, asta fac și întreg colectivul de fete. Ne iau la mișto. De, nu pe noi bucureștenii și plătitori, că, repet, nu mă refer la asta, dar mi se pare că mi se insultă inteligența. Deci CSM-ul în 2026 este un proiect, un eșec total. De ce? Pentru că dacă ne întoarcem în urmă și vedem cine a condus acest club, cine a făcut și a desfăcut, pe cine a adus antrenor care acum se măscărește pe la Survivor și îl anunță pe Tamaș câștigător și așa mai departe. Și s-au întors la secunzilor, tu Adi Vasile lua pe ăla secund, ăla lua pe Adi Vasile secund la nu știu ce națională, prin Muntenegru sau Per Johansson sau cum îi chema.
1: Nu, vrea să le ia preparator fizic,
0: da? Și așa mai departe. Și nu mai vreau să dau nume, director sportiv, premiați, ce salarii au acolo la CSM de 4-5 mii de euro, toți nei ca nimeni și șchiopii. Rezultatul ăsta, catastrofa asta, nu e deloc sau nu sunt deloc întâmplătoare. Astea sunt suma a ceea ce s-a sădit de 10-15 ani încoace. Nu știu dacă doamna Gabi Sabo era mai bună, nu era mai bună. Cert e că nu poți lucra la un club precum CSM fără să ai niște strese pe umăr, fără să ai niște apartenențe la o sectă, fără să ai niște recomandări. Nu pot să conducă sportivii acolo sau managerii de sport. N-au cum, ca în toată țara. Poți să ocupi în țara asta un loc fără să ai niște trese pe umeri sau ochii, să ai niște cristalini albaștri? Nu poți. Ăsta este patentul comunismului. De când au venit doctor Petru Groza la putere și frații lui. Asta e.

0: se transmite din genă în genă, din urmași în urmași. Și peste 80 de ani, dar nu o să mai trăim, copiii sau nepoții noștri, dacă nu își vor fi făcut loc în structurile astea, o să sufere tot din cauza asta. Pe mine, ce în gușe și în căpușe? Vă asigur că dorm extrem de liniștit seara, n-am d-astea puseuri de tensiune, mă descurc și cu 10.000 de euro și cu 1.000 de roni, deci nu vă faceți probleme că mor de foame, da? Dar mă uit așa la societatea asta și îmi dau seama că n-a avut niciodată nicio șansă. N-a avut niciodată nicio șansă societatea asta.
1: Da, din păcate, din păcate cam da. Așa stau lucrurile, pentru că mă uitam și la motivările pe care le dădeau cei de la Hamal. Dom'le, că am fost totuși depășiți de niște echipe care au buget dublu, că Metz are nu știu ce...
0: CSM-ul are cel mai mare buget din Liga Campionilor.
1: Cu țările alea.
0: Da? Oh. Și doamna Boiana Popovici venea și ne spunea că locul 3 e locul 3. Dar îmi pare rău că s-a accidentat cineva, nu știu, Gabriela, nu știu cum. Da? O atitudine nu ia, că nu vreau să o jignesc, că sunt atent la termeni. O atitudine de impostoare. A venit, a luat zecile de mii și a plecat. Să duce și păcălește pe alții. Pentru că o declarație din asta, domne, ok, n-ai putut să iei Champions League. Tu, Boiana, că n-ai jucat tu. Uriașă handbalistă. Dar nu veni și ne vinde gogoși ca la proști. Vino și spune că trebuie echipa asta reconstruită sau ți-asum nu știu ce decizii, dar ai pierdut, te-a bătut Bistrița, mă. Bă, te-a bătut Bistrița, o primărie de 25.000 de ori mai mică decât Bucureștiul, cu Lorena Ostase cu copilul după ea. Am fost eu la meci, copilul de sugar era în tribună și Ostase te-a bătut. Aici, în polivalentă.
1: Da, înțelegi? Jenant, într-adevăr.
0: Ce să mai... Puțină. A luat Bistrița campionatul. Ce mare tradiție are Bistrița în handbal? Ce mare tradiție are Bistrița în handbal? Zero!
1: Și-o face.
0: Și-o face. Păi dacă are proști pe care să-i bată, nu?
1: Au fost echipe de tradiție care au dispărut, apar altele noi, e normal. E, na. Uite, de exemplu, Vâlcea. Sementa a căzut și a revenit, iar încearcă, iar se ridică, iar dacă nu apar, dacă nu apar altele. În alte părți, poli ai acestui sport. Eu am mai spus-o de mai multe ori și s-au mai supărat pe mine cei numeroși practicanți ai acestui sport. Că ai spus și tu mai devreme că handbalul s-a cam restrâns, într-adevăr, după ce că oricum nu era un sport extrem de popular.
0: Dar culme că în afară de acel domn de care s-a luat fratele meu, că eu nu mă dezic de Mădălin, că e fratele meu, dar eu îi spun în față și cu Trejan nu m-a încertat de-atea ori. Ce, da, stai, mai bine le spui în față. În fine... În afară de acel domn, niciunul dintre jurnaliștii români care erau acolo în sală n-a îndrăznit să strice Feng Shui-ul. Bă, n-a îndrăznit. Așa cum încet, încet, nici la fotbal nu poți să mai strici Feng Shui-ul când e domnul Burleanu, când e domnul Hagi, când nu mai merge. Ultima întrebare, parcă-l și văd pe Chiti Popescu. La FCSB cu Făiniș, nici nu mai are rost. Păi băi, oameni buni, să veniți cu mine la Flash. Să vedeți cum ofițerii de presă, în frunte cu Făiniș și terminând cu cine vreți voi, intră cu tine la Flash acolo. Stau de zici că-s bodyguards-ii ălora. Nu-i dă nimeni afară. Ce să-i dau eu? Ca să zică ce faci, mă, ne dai tu afară? Păi ați văzut la interviul făcut de doamna aia cu Trump, că stătea cineva acolo lângă ei? A, poate era în cameră. Poate, nu poate, sigur,
1: hai, în
0: fâneturile
1: alea.
0: Mă, dar ăștia la Flash,
1: securitate în jurul lui.
0: Stă la un metru de mine. Un metru de mine, dar de ce? Dar de ce? Că și îți transmit niște grimase din astea, niște grimase, niște, de-astea cum se numesc, mă, zi-mă, semnale vizuale. Adică ce faci, bă, îl întreb ăsta, nu știu ce. Da? Păi veniți, bă, voi și faceți. Că toată viața a fost, Făiniș era șoferul lui Năchescu și lucra la reviste auto. Și acum a ajuns ofițer de presă că l-a cununat meme. Hai mă, lăsați-mă serios. Și da, nu numai el. El săracul e nevinovat. Dar nu-i spune nimeni că ești nevinovat. Că aia de la sănătate, când au adus ăla, nu știu ce, prim-ministru, după COVID sau înainte de COVID, l-a pus pe ăla, mă, la sănătate, care avea vulpea în cap. Mai ții
1: aolo, minte? Da, da, ții minte, manechinul ăla.
0: Manechin, așa și ești, nevinovat, mă, n-am nicio treabă. Ce, e vina lor?
1: Da, nu am ce să mai zic. Mă întreba un ascultător la un moment dat legat de treaba asta, că de ce n-am încercat să fim solidari.

0: niciodată. Cu cine? Că între noi ca Breaz, la atunci când suntem tratați în felul ăsta, să vorbim între noi și să întoarcem spatele la conferință sau să nu participăm. Na, nu se poate. Am încercat să-i explic.
1: Eu n-am nevoie, mă, să fiu solidar cu nimeni. De ce să fiu solidar?
0: Nu se poate.
1: Eu când am nevoie de bani, când am nevoie de bani să-mi plătesc întreținerea, bine, Breaz la presei să fie solidar cu mine.
0: Asta vor să zic, nici nu suntem reprezentanți de nici apărați de nimeni. Nu avem un sindicat.
1: Dar faceți-vă, mă, meseria. Nu trebuie să fii, mă, prieten cu toți. Ești prieten cu cine merită să fii prieten. Nu, domne, că nu le supărăm pe fete, că nu ne mai dau declarații. Și mai comentau că oamenii sunt manipulabili. Repet, uite, acum mi-a ieșit din prima. Cum le dai direcția, e așa comentează. Și mă uitam la... Să știți că TikTok-ul ăsta nu e forma numai din bostănică și cu ailaltă. TikTok-ul ăsta aduce actualitatea mult mai repede decât o aduce oricine altcineva în momentul ăsta. Și dacă ți iei ce vrei să ți iei de pe el, te ajută foarte mult. În fine.
0: Da, și la, în timp scurt.
1: Și la comenturile legate de ieșirea doamnei sau domnișoarei Pintea, o grămadă de reacții erau: păi cum, domne, am ajuns să nu mai respectăm valorile din handbal? Locul 3 în Europa nu mai înseamnă nimic? Bravo CSM, lasă că la anul... Vezi lumea? Mă, lumea cum o influențești și o prostești? Ea așa răspunde. Câinele lui Pavlov. Aprindeai lumina, dădea din coadă. Lumea cum o prostești și o influențezi? Dacă îi spui oameni, le spui oamenilor că locul 3 la Final Four este o mare performanță, oamenii o să zică da, e o mare performanță. Pentru că, bine, aici e și vina lor. A multora, că nu sunt în stare să discearnă, mă, să gândească singur.
0: Păi da, am pus puțin își amintesc pe tot felul de idioți. Acu 10 ani am câștigat Liga Campionilor. Puțin își aduc și amintesc chestia
1: cine?
0: Asta. Ce se mai
1: ocupa? Lasă-mă, Sile, Liga Campionilor în atâtea... Uite, îl rog pe...
0: Păi de-aia am și zis că nu mai e o performanță locul 3. Am mai jucat o finală de atunci.
1: Eu îl rog pe Justin Gafiuc sau pe cei care m-au... disponibilitatea asta, eu nu am, recunosc, eu nu am, poate nici creier n-am pentru așa ceva, să ancheteze sau să ne spună câți bani a subt CSM-ul de când a venit ea în prim plan și până în prezent. Și în tot timpul ăsta a luat o singură dată Liga Campionilor. Uluitor. Cred că Cala Mocaci ăsta, sau cum îl cheamă, de la canotaje pistol cu apă, pe lângă ce bani au intrat în CSM în, de când, cine era primar? Înainte de doamna Firea, cine era?
0: A fost Videanu, parcă, care a fost... Da, în fine,
1: nu mai... Este un club artificial care, din punct de vedere al...
0: Da, și a mai fost Oprescu.
1: Da, la Oprescu, mă, bravo. CSM e un club artificial, el ar trebui... să funcționeze în momentul de față strict pentru sport de masă, copii, juniori, agrement. Sport profesionist la CSM este Mortes, Metaloglobus. Metaloglobus, înțelegi? Pierdere de vreme. Este un club de la revedere. Au venit toate, s-au îmbogățit toate străinele. 2 ani aici, 3 ani aici, pac, pac, 30.000 pe lună, Azmita Garden, TikTok-uri. Ne-am schimbat mașinile, pag la unguri, mai facem 2 ani la unguri, pag la francezi. Noi facem milionar, mă. Spune-i de bani.
0: E adevărat.
1: Îi facem milionar pe alții.
0: Asta e, vezi tu că e destul de sensibilă problema, pentru că lucrurile trebuie, nu pot fi luate la grămadă așa, trebuie tratate cu atenție, pentru că ți-am zis, am uitat, mă, că, bă, să terminăm cu subiectul ăsta, cu materialul muncit de Justin Gafiu, jos pălăria, dar nu pot fi băgate totuși la grămadă așa, lucrurile sunt mai sensibile, ți-am zis, am dat exemplu pe David Popovici. Mie nu mi se pare că e o sumă mare pentru un campion olimpic să câștige cât câștigă într-un an un fotbalist bunicel de Superliga în România. Adică, bine, el câștigă mult mai mulți bani din alte părți decât banii ăștia primiți de la COSR.
1: Dacă legea prevede astfel de premieri...
0: Și nu știi că nici nu... Am impresia că nici nu și-a luat. Am impresia că nici nu și-a primit. Dacă mai ții minte că a declarat chestia asta.
1: Săracul de el.
0: Ceva vreme.
1: Hai să-i dăm noi.
0: Nu vrei să-i dăm noi? Nu are, îți dai seama. Ea are munciți. Adică n-ai ce... Măcar în cazul lui, băi, sunt niște performanțe.
1: În cazul lui...
0: La fel și Mihaela Cambela.
1: Tot respectul pentru el și pentru talentul lui și pentru performanțele lui. Bine, nu-i transmit lui.

0: că nu se ocupă el cu așa ceva, echipei care îl manipulează din punct de vedere al comunicării, să nu ne mai cheme la liziera de pe lac, că nu ne interesează ce cartiere fac ăia pe acolo. Da? Că pe noi ne cheamă. Da? Nu e. Nu, că tu n-ai venit.
1: Da, nu, n-am venit, dar
0: da? Și acum au chemat presa că citea David Popovic povești din polonic la copii. Da? Liziera de pe lac. Mai bine mă duc la Timișoara, e mai aproape. Înțelegi? Cartier în București. Domne, oază de liniște. Prostiții pe alții. Da. Asta aș transmite eu echipei lui David Popovici. Nu ne mai luați la mișto. Chemați pe cine vreți. Angajați iariști, cu oricum o grămadă sunt dispus să facă asta, să vă promoveze rezidențialul vostru. Noi ne-am apucat de meseria asta pentru altceva. Asta, bă. În schimb, lui,
1: da, e greu de... mi-e greu de explicat. Ți-am zis că pentru mă uit, că sunt anumiți sportivi pe listele astea pentru care am un mare respect, pentru că ei chiar sunt cei mai buni din lumea asta mare și sunt puține domeniile totuși în lumea asta mare la care România este cea mai bună. Adică trebuie să ne scoatem pălării atunci când e cazul în fața unor oameni care chiar merită. Cum am vorbit de Simona Radișa cu Țabonar, am vorbit de Popovici, mai sunt pe lista Mihaela Cambei la haltere. Sunt foarte mulți care sunt jos pălăria. E adevărat, la gimnastică nu mai suntem ce eram odată, dar cu toate astea banii sunt mult mai frumoși decât erau pe vremuri. Adică mă uitam pe lista asta, de exemplu, acum Ana Bărbosu și Sabrina Voinea. Ana Bărbosu a primit 84.000 de euro, Sabrina Voinea 56.000 de euro. Bine, nu e vina lor, ei și-au muncit bani, au făcut performanțe, da, nu știu cum să vă spun, nu ne putem văita că vremurile sunt mai grele, cel puțin pentru sportivi, păi da, banii ăștia pentru performanțe mult mai mari, infinit mai mari, gimnastele din vechea generație nu-i câștigam vecilor. Crezi că a adunat vreodată, nu știu, Daniela Silivaș în viața ei 84.000 de euro sau Gabriela Sabo? Nu Gabriela Sabo,
0: Caterina Sabo. A adunat că n-au făcut gratis,
1: da,
0: stai
1: da,
0: liniștit.
1: Da, da, niciodată atât de mulți bani pentru niște performanțe.
0: Atunci.
1: Da, mă rog, și era alte vremuri, era, sportul era altfel.
0: Acum dacă e Liga Campionilor, iei câte 1.000.000 de euro de căciul, atunci Lăcătușul a luat un aro.
1: Absolut.
0: Păi ce vrei?
1: Și Gabriela Sabo a prins totuși vremuri ca lumea, nu știu, a câștigat, nu se numea Diamond League atunci, se numea Golden League, care se plătea în lingou din alea de aur, adică să fim serioși, au umplut cheșul.
0: N-au făcut degeaba.
1: Și, da, asta am vrut să zic. La unii se vede, la alții mai puțin. Uite, Bernie Soci, de exemplu, la tenis de masă, 42.000 de euro. Când să-și ia o mașină mai a cătării. Adică să nu vă gândiți că... și uite, Mihaela Cambei, 112.000. Într-adevăr, eu, pentru haltere, pentru un sport atât de greu, sunt bani puțini, dar pentru față raportat la nivelul de trai a restului populației României, asta am vrut să zic, că depinde cum privești, e un echilibru greu de... depinde ce intenții ai în momentul când te-a pus să judeci ca jurnalist chestia asta. Dacă ești pornit, cum zice Crina Pintea, pe scandal, atunci subliniezi că românul moare de foame și sportivii se scaldă în bani. Dacă încerci să fii echilibrat, iar nu e bine, că pe urmă nu faci audiență. Că ce, numeri niște cifre, asta nu e... Da, fiindcă tot rămăsesem la capitolul ăsta, vorba ta, sunt sporturi unde s-a strâns cureaua și oamenii se reorientează. Mă uitam acum, ai văzut câți bani a primit Gabi Damaș după ce a câștigat concursul ăla?
0: Nu mă interesează.
1: Survivor? 100.000 de euro.
0: Nu mă interesează.
1: Crezi că îi făcea ca antrenor dacă, sau director tehnic dacă într-un an competițional în fotbalul românesc?
0: Sincer,
1: îi câștiga banii ăștia?
0: Nu știu dacă îi câștiga, nu mă interesează ce a primit Gabi Tamaș. Personajul a făcut ceva ca jucător în fotbal, ca în post-fotbal îmi păstrez o mare rezervă că e în stare să facă ceva în fotbal, dar n-ar putea să nu mă contrazică. În rest, ce face el, cum se măscărește și se înfometează și se... își face nevoile fiziologice prin pădure și pe nu știu unde, chiar nu mă interesează. Serios.
1: Da.
0: Deci putea să primească și un leu și 3 milioane, nu mă interesează.
1: Uite, am văzut o chestie care are legătură cu ce am discutat noi până acum și ar putea fi dată ca exemplu în oglindă. De așa da, așa nu. E un articol tot în Gazeta Sporturilor care se referă la interviul de la conferința de presă a lui Alexander Zverev, germanul Alexander.

0: verftăm. Cu Zahir cineva, că n-am știut că ea, nu știam că n-aș fi știut că e neamț, că aș fi zis că e rus, pentru că m-a întrebat un ascultător ceva legat de Rusia și a creat o confuzie. În fine, câștigătorul de anul ăsta, de la Roland Garros, a participat la conferința de presă normal după finală și tot așa a avut un conflict cu un reprezentant al marelui cotidian L'Echipe, și aici nu pun ghilimele pentru că este la propriu, este unul din top 5 al celor mai citite publicații de pe continent, deci nu glumim. I s-a pus o întrebare care într-adevăr nu avea legătură nici cu sportul, nici cu banii lui câștigați, nici cu Roland Garrosul, era vorba despre viața personală. A fost întrebat de un reporter de la L'Echipe dacă se mai gândește la acuzațiile de violență domestică din urmă cu câțiva ani, când a fost acuzat, dar și-a dovedit în instanță nevinovăția, că și-ar fi agresat partenera de viață, mă rog, ceva de genul ăsta. Asta într-adevăr a fost o întrebare ne la locul ei, dar la care Zverev a răspuns mult mai civilizat decât a făcut-o Grina Pinde și a explicat pur și simplu, i-a spus reporterului respectiv: nevinovăția mea a fost dovedită de către lege și consider că nu e o întrebare care să aibă legătură cu trofeul câștigat de mine. Astăzi este vorba de viața personală și aș vrea, dați-mi voie să nu vă răspund. Ceva de genul ăsta. Așa că se poate. Se poate și altfel. Purta o discuție între un sportiv de top și un jurnalist atunci când, în cazul ăsta, recunosc, li lipsă de solidaritate de breazlă, că întrebarea jurnalistului de la L'Echipe nu avea legătură cu... Și într-adevăr a fost ceva deplasat. Dar și atitudinea lui Zverev, cu totul alta față de cea pe care a arătat-o Crina Pinde.
1: Da, deci, noi raportat altă lume, la noi, alt nivel. Habar n-avem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în presa cu adevărat curajoasă. Da? Noi am avut mici, mari personaje. În momentul de față, unul ca mine e perceput drept tra-la-la, pentru că există, și nu numai ca mine, mai sunt câțiva. Există o uniformizare din asta. Noi am fost învățați cu papucul așa pe gât, cu talpa pe gât, să nu supărăm, să nu deranjăm. Eu ți-am zis, sau dacă nu ți-am zis să spun acum, am asistat la 11.000 de cazuri de 200 de ori mai grave și mai agresive decât ar fi procedat jurnaliștii români. Conferință de presă, Iachin, înainte de România-Elveția, Elveția calificată la campionatul mondial european, scuze, era în grupă cu noi, Elveția calificată la campionatul european, repet, da? În grupă cu noi, Iachin, prima întrebare, ziarist elvețian de la Blic.
0: Da.
1: Dacă pierde sau nu bateți România, vă dați demisia? Băi, prima întrebare! Pune-i lui Hagi prima întrebare sau cui vrei tu? Pune-i! Să vedem!
0: Da.
1: Iachin a zâmbit frumos, i-a răspuns ăla. Nu i-a zis, bă, ce faci? Te opresc? Cum făcea Crina Pintea. Te opresc sau mă opresc? Sau plec sau nu știu ce. Și nu mai dau mai mult exemplu. Ce să mai... Vă mai dau exemple până mâine. Noi am fost cu Neanicu. Nu mă nebuni, Neanicu. Nu știi cum era reclama
0: aia? Da, reclama Pepsi la litru, da. Mi-amintesc.
1: Să ne mai lase și ăștia care spun că au pe vremuri se făcea presă. Garda veche. Să ne mai lase, că mergeau cu avioanele cu ei, cu autocarele cu ei, mâncau la masă cu ei. Nu vreau să dau nume, de morți, numai de bine. Dar să ne mai lase, bă, că mai mă prinde câte unul prin oraș. Bă, da, ziariși ca Xulescu, Georgescu și ca aia, n-o să mai avem. Să dea Domnul să nu mai avem.
0: Știi cum era presa atunci? Era ca un casecuriști aia din Balanța. L-ai văzut jucat de Florin Călinescu și Concă 1, care era un film Balanța Securiști, nu mai știi când îi așează la masă.
1: Vrei să spun că s-au dus doi...
0: care era popă și Rebenciu, care era primarul satului.
1: S-au dus doi seniori ai presei sportive, ulterior seniori ai presei sportive, atunci niște tineri, erau pe la jumatea vârstei, dar ulterior au devenit seniori. S-au dus la un meci, la Galați.

0: și cu o zi sau... Nu cu o zi. S-a întâmpit. Nu era nocturnă. În dimineața meciului au venit pe tren și în dimineața meciului s-au făcut mangă. Nu dau nume, că e urât, dar ca să-ți dai seama. Bă, seniori. Deci nu vorbesc, deveniți ulterior seniori. Bă, s-au făcut mangă. Unul dintre ei a dat cu apă rece, cu cafele, cu nu știu ce și a revenit. Ăla n-a mai putut să fie recuperat, l-a dus în cameră. Și după ce s-a terminat meciul, ăsta care a fost în putere să meargă la meci, a venit în cameră, ăla se trezise, zice, hai bă, nu mergem la meci? Alo, păi de la meci vin. Păi cum adică? Păi s-a terminat. Uite, ți-am las că-ți dau eu să-ți faci tu cronica. Băi, să ne mai lase mă ăștia care vin și spun, bă, n-o să mai aveți jurnaliști sau n-o să mai avem jurnaliști ca atunci. Băi, să dea Domnul să nu mai avem. Pentru că ei au devenit celebri, pentru că vorba lui Drejan, bă, doar ei erau. Doar ei erau. Eu n-am nevoie să-mi ridice nimeni statuie în parcul Herăstrău. Dar să ne mai lase moraliștii ăștia că, bă, dar ce voi în comparație cu ăia, ce... Băi, lăsați-ne. Vă rog eu frumos.
1: Cum,
0: repete, mor numai de bine.
1: Că tot fac acum apel iar la cinematografia românească, că suntem amândoi pasionați. Erau cam cum,
0: și tot după
1: cu
0: noi
1: portbagajul strigă plin că... cu tot ce are județul mai corespunzător.
0: Și noi, tot după noi, strigă ăștia că puțin mă brânză. Aia puțeaua de toate.
1: E adevărat, da. Se făceau chestii.
0: Îți mai dau un exemplu, campionatul european. Ți-am mai zis asta. Senior, nu vreau să vorbesc mai multe. Că european din Olanda și... Unde a fost, mă? Și Elveția, sau unde a fost?
1: Când? În ce?
0: În 2000.
1: 2000, Belgia și Olanda.
0: Belgia și Olanda. Am fost acolo. Ce? Așa. Stătea cu nevasta și cu copii într-o pădurice, în vilă, venea, lua mașina, se ducea la meci, comenta, se întorcea acasă la nevastă și la copii și la shopping. Ziarist. Senior. Da,
1: ce să mă, domnule.
0: Adevărat.
1: Cred. Da, acum ce să zic? Dacă am o reacție, o să spună mulți că suntem invidioși.
0: Am văzut-o eu. Da. Nu suntem invidioși, mă. Dar să nu ne mai era mișto. Atât. În rest să ne zică că puțin a brânză, că ce vor ei, dar să nu ne mai era mișto.
1: Acum știi cum e. Bă, românul se pricepe la de toate. Că uite, tot discutam acum cu un ascultător în scris. Că eu m-am spus, mă, de episodul de ieri cu Zverev. Că,
0: ai cuțit cu Zverev și tu că ai greșit, da, că păi, e rus, dacă nu țin.
1: Nu, n-am greșit, tocmai.
0: Și că dacă ai greșit, ce?
1: Ideea e alta. Că sunt ascultător, uite, văd că doar până acum am scris vreo 2-3, care încearcă să mă convingă pe mine că Zverev, deși este născut în Germania, aoleu, are cetățenie germană, el e de fapt rus, pentru că are ambii părinți ruși.
0: Hai să...
1: Păi, eu înțeleg.
0: Putem depăși momentul?
1: Da, încerc eu, dar am vrut totuși să mă străduiesc să răspund, că, na, știi cum e, pe urmă zic că atunci când răspund numai la ce-ți convine. Ai văzut când a primit și reproșuri din astea scris, că da, răspundeți numai la ce vă place, când vă critică cineva, nu răspundeți. Uite, am încercat să răspund, dar mi se pare o tâmpenie. Cum să... Dacă tu ești născut în Germania, ai cetățenie germană automat, vorbești limba germană, iar părinții tăi sunt ruși, asta înseamnă că tu ești doar rus? Nu e și neam. Nu mai comentăm, că mi se pare absurd. E de-a dreptul... Na, mă rog. Noi nu ne uităm la ai noștri din jur, că avem toți prieteni, rude. Nu există român la ora asta să n-aibă un prieten sau o rudă sau pe cineva din familie care să fie plecat de mai devreme sau mai târziu prin Germania, prin Italia, prin Spania și după ce ajung acolo să uite jumătate din limba română sau să nu și învețe copiii limba română și pe urmă vin și se dau mari naționaliști la noi. Vin cu d-astea, cu cum o se cheamă la Vaslui. În fine. Schimbăm subiectul. Vă spuneam mai devreme despre faptul că urmează să piardă un jucător, un fotbalist important, Cristi. Dar mai bine luăm o pauză publicitară și muzicală și revenim după. O să vă fac de fapt v-am anunțat titlurile dinainte. O să vorbim despre fotbal internațional mai mult și despre apropierea cupei mondiale, pentru că în fotbalul românesc foarte multe chestii n-avem ce să mai e. Subiectul meciurilor de pregătire ale echipei naționale a fost suprastors, n-avem ce să mai adăugăm mai mult de atât, chiar dacă nu ne-am suprapus amândoi în emisiune după cel de-al doilea meci, cel după Ghencea, dar ai discutat și cu alte prilejuri și ți-ai spus opinia inclusiv tu.

0: Sigur, și uite, adaug un ascultător, nu ne spune, ci că și Hagi Junior, practic, sănătate, ar putea, da, are și cetățenie turcească, dar pentru faptul că s-a născut la Istanbul și a trăit aici sau în alte părți, asta nu înseamnă că
1: e...
0: Bun, știu că prin naștere îți dau automat turcii, îi acceptă dublă cetățenie. Da, mă rog, nu știu, nu e un amănunt extrem de important. Dar pentru faptul că este născut acolo, eu așa știu că turcii, la fel ca România și ca mai multe alte țări, prin naștere îți acordă cetățenia. Mai ales că Hagi avea contract și muncea atunci și își plătea impozitele la statul turc. În fine, revenim după câteva momente de publicitate, muzică și abordăm și celelalte subiecte de astăzi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit în direct după un pic de bunții, de Frații Chimicală, precedați de niște ACDC de rigoare. Da, am lămurit-o cu Ianis Hagi, mi-au scris mai mulți ascultători între timp, văd că la pauză, n-are cetățenie turcă pentru că turcii nu acordă cetățenie dublă. Dacă o vrei pe a lor, trebuie să renunți la cea de origine a părinților tăi, pentru că au avut valuri de migranți dinspre Asia, foarte mulți, și au la un moment dat nu au mai mers. Nu, în fine, are doar pașaport, Ianis, are pașaport turcesc acordat de statul turc, deci poate n-are nevoie de viză. Poate are mai multe facilități pe teritoriul Turciei, dar nu și cetățenie. Oricum, cred că a fost menit de la naștere să joace pentru Naționala României, nu și-a pus niciun moment problema. Bun, fotbal românesc. Despre transferuri nu avem foarte mult ce să vorbim, pentru că nu s-a făcut nimic notabil până acum. Numai ciurucuri, ca să zic așa, din astea la capitolul și altele. Și nici n-am vreo așteptare în privința vreunei echipe românești înaintea noului sezon sau în următoarea perioadă, în timpul Cupei Mondiale sau... Ai vreo tresărire în direcția asta, Viorele, că s-ar putea vreuna dintre echipele românești din Superliga să își ia inima în dinți și să aducă vreun fotbalist mai de Doamne ajută în pauza asta, între sezoane?
1: N-ai de unde să știi. Până la urmă, noi am fost loviturile astea de a aduce jucători, am fost buni. În unele cazuri, de a aduce jucători de care n-au auzise nimeni și să-i vindem ulterior. Au fost câteva cazuri, din păcate nu foarte multe, dar am adus câțiva jucători care ulterior au fost vânduți pe sume destul de consistente în străinătate. Când am încercat să aducem mai de Doamne ajută, am dat peste gloabe, gen Giulio Baptista sau Giulio Cesar la Dinamo. Nu, serios, nu își gândește nimeni, nu am erau terminați. Erau terminați, nu, n-aveau.
0: Da, prea mers figura.
1: Că a nimerit-o porumboiul cu Ada Hilton, asta e altceva.
0: Da, sau cu Teixeira, a mai fost un fotbalist municel.
1: Da, bine.
0: Care jucase la Marseille, nu fusese chiar glabă, da, în fine.
1: La o ghendare mai multe meciuri la PSG decât Teixeira, nu la Marseille.
0: Și asta e adevărat.
1: Știi? Deci Teixeira n-a venit el ca jucător de Doamne ajută.
0: Da, bine, nu l-a luat la FCSB, că a luat și un titlu cu Astra, dar în fine, da,
1: da,
0: a fost fotbalist bun.
1: Nu e asta problema, că nu ai, dacă nu există vreun investitor care să se fie alăturat așa peste noapte unui club, nu ai de unde să aduci jucători pe bani mulți. Problema e la nivel de antrenor, că lumea a început să fure rău curent, odată cu câștigarea eventului de către Craiova. Acum toată lumea gândesc sau se ia după rețeta asta, că aducem portughezi, secunzi, anonimi.
0: Da.
1: Vorba lui Alin Buzărin în gazeta de astăzi, bă, da, e chiar o performanță să aduci la Dinamo pe unul care a terminat pe locul 5 în Ungaria? E chiar în halul ăsta am ajuns să considerăm că Dinamo poate fi dusă cu un

0: nu poate duce Dinamo la alt nivel, fix asta a făcut Andrei Niculescu. Deci câte ironii mi-am luat că am ceva cu cel mai mare antrenor în viață de la Dinamo. Pentru Dinamo, plecarea lui Kobi, să fie clar, nu e o pierdere. Nu e o pierdere.
1: Da, asta ți-a ieșit. Să vedem ce zice și ascultătorul pe care l-avem acum la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor! În primul rând, nu știu dacă domnul Grigoroiu știe că a fost la dumneavoastră la Sport Total FM domnul Bozieru, care l-a ridicat în slăv pe domnul de la Dinamo, pe Niculescu, că îi datorează întreaga ascensiune în fotbalul românesc și câte a învățat de la dumnealui și că, adică, practic, este o enciclopedie de fotbal. Asta mai rămânea să zic, cred.
1: Acum, și fiecare cu datoriile lui, știți cum se zice.
2: Părerea personală, vreau să zic că există oameni în fotbalul românesc care au o părere nemaipomenită despre domnul Niculescu. Sunt FCSB-ist, dar cei de la Dinamo mereu au zis că se așteptau să plece Kopić, că au sute de antrenori care sunt la ușa clubului și primesc în fiecare zi nu știu câte CV-uri și se așteptau de mult timp și pregăteau această plecare. Deci domnul Nuno Campos a fost selectat în urma unui proces extrem de elaborat și după multe sute de ore de comparare cu alți antrenori și vă dați seama, este cel mai bun dintre cei buni trimiși și primiți de către dumnealor. Adică este probabil un antrenor care va lua titlul din primul an cu Dinamo. Va duce acolo unde n-a reușit Kopić.
1: Nu vedeți că e imprevizibilă toată treaba asta până la urmă? Că n-ai de unde să vin unii de la care te aștepți să rupă norma și fac rahatul praf și vin unii despre care n-ai auzit și fac performanțe. Uite, tot a vorbit, a dat exemplu Craiovei.
2: Care a luat campionatul. Au venit unii cumne de scriitor portughez și au luat campionatul, ați văzut, la Craiova.
1: Aia zic, n-ai poți să știi de unde sare iepurele. Uneori îți iese, alte ori nu îți iese. Și acum hai să fim sinceri, și cu Kopić. Omul și-a făcut datoria până în momentul ăsta, dar astea sunt limitele lui și eu sunt de acord cu Viorel. Da, nu poți să zici că a fost un antrenor prost și că n-a fost ce trebuie pentru Dinamo. Pentru că cu el a evoluat Dinamo de la nivelul la care era când l-a preluat-o. Și trebuie Dinamo să fii sincer, să-i dăm omului ce al lui.
2: Limitată ca buget de transferuri, ca un nivel salarial, nu avea condițiile de la un FCSB, de la un Rapid. Sunt curios dacă FCSB-ul ar fi luat pe Kopić, pentru că a plecat de la Dinamo și FCSB-ul putea să se despartă de acel antrenor pe care îl are în momentul de față, care este un fel de frontman, e omul din față, dar păpușarul stă ca de obicei în spatele, adică manipulează toate chestiile din spate. Adevărat, un antrenor de la FCSB.
1: Da.
2: Dacă un antrenor tip Kopić, în lotul FCSB-ului, unde ar fi putut ajunge?
1: Nu știu, n-ai de unde să știi. Păi mie nu-mi plac chestiile astea, ți-am zis, cu istorie contrafactuală din asta. Adică ce ar fi fost dacă, sau dacă Cutărescu ar fi fost la acutare, făcea. N-ai de unde să știi, prea mulți de dacă. Adică vorba lui Leonardo Roftei, vândutul blănii ursului din pădure.
2: Nu. Și legat de transferuri, eu cred că în fotbalul românesc, întotdeauna cea mai prolifică perioadă este spre sfârșitul perioadei, aproape de închiderea fereastrei de transferuri, când anumiți fotbaliști de o valoare așa medie spre bună nu-și vor găsi probabil angajamente în alte părți și atunci vor accepta și un campionat.
1: E doză mare de tot de noroc atunci. Pentru că de obicei ce spui tu cu sfârșitul perioadei e aia de obicei când ajungi să culegi, nu să mai alegi. Adică e ce-a mai rămas de la alții. E ca la drafturile din NBA, ai văzut. Cluburile mari, alea șmechere de tot care au campioanele cu celelalte titluri, care au dreptul la să-și aleagă primele și își aleg crema ce promovează din universitar, campionatele universitare din alte state, tineri de mare viitor, aia și aleg primii și restul echipelor mai de pluton iau ce-a mai rămas.
2: Uite, să știi că te contrazic, în NBA pentru cumva au contrabalansa valoarea spectacolului pe care îl oferă acele echipe, cele care termină cel mai slab au primele opțiuni, dar ele de obicei vând acele opțiuni pentru a obține niște...
1: Păi da, că n-au bani să-i plătească, să le satisfacă pretențiile financiare și cedează opțiunile alea contra unor

0: sume anume stabilite cu alte cluburi. Deci până la urmă tot la alea grele ajung fotbaliștii, basketbaliștii mari. Când făceam noi alegere la școală cu piciorul sau dădeam cu banul și cine câștigă prima oară, alegeam pe aia mai buni. Eu, de exemplu, dacă eram slab atunci, dar nu le aveam cu fotbalul. Eram, pe mine mă alegeau, mă băgau că eram mingea mea. Mă băgam poartă sau în apărare. Zicea, treci mă la apărare. Era în curtea școlii sau stăteam în poartă. Da. Mă băgau că eram mingea mea, altfel nu mă alegea nimeni. Așa și cu asta, cu piața transferurilor de la noi. Ajungem spre final când luăm din aia care vin gratis, da, și acolo și poți să ai noroc.
1: Din campionate mai exotice, de nu auzi nimeni.
0: Din astea, da, dar poți să ai noroc, n-ai de unde să știi. Că sunt mulți care se pot înșela în privința unor fotbaliști. Ei să fie buni în continuare și să nu li se dea șanse de pe unde vin. Da, e greu totuși chiar gratis. Să-i aduci pe aia. Adică că am tot dat exemplu echipa aia de aur a CFR-ului din prima decada a mileniului ăsta, când s-au umplut de portughezi și de argentinieni și de africani de valoare. Nu erau chiar gratis. Aia veneau pe niște bani, adică, până la urmă. Erau niște salarii mai grase decât acum. În fine, altă...
1: Da,
0: e greu. Acum luăm toți ce rămâne.
1: Financiar mă refer.
0: Nu vedeți că nici Gigi Becali nu mai cumpără.
1: Da, dar s-ar putea să vândă 2-3 fotbaliști, eu cred că o să-l vândă pe Olaru, o să-l vândă pe Târnovanu, sigur, pentru că oricum are foarte mulți tineri și trebuie să facă ceva cu el, pentru că la anul nu o să mai obține banii pe care e anul ăsta. Olaru mai are 2 ani de contract, anul intră în ultimul an de contract, poate să negocieze pe sfârșitul următorului sezon o altă echipă. Deci... Va trebui să vândă, se va alege cu o sumă frumoșică de bani.
0: Frumoșică. Tu ești FCSB, ești subiectiv, dar acum, sincer, tu chiar crezi că mai trăim vremurile alea în care să ia Gigi 10 milioane, 8 milioane, 10 milioane pe un fotbalist? Cine mai face atâția bani din lotul actual al Stelei? Al FCSB-ului, scuze.
1: În afară de Craiova, Rapid Dinamo, cred că dacă vinde toată echipa lui Dinamo, nu ia cât ia pe un Târnovanu sau pe un ăla. Adică, sincer,
0: nu știu, n-aș mai fi atât de optimist. În fine, mă rog, da, părerea ta. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Ce zici, Viorel? Are FCSB-ul vreun fotbalist care să plece pe câteva milioane bune, cum era înainte? Sau Denis Ban a fost ultimul fotbalist plecat din fotbalul românesc pe care să se ia o sumă cu două cifre, un număr cu două... la numărul milioanelor să fie două cifre.
2: Acum e în funcție de rezultate. Echipa națională nu s-a calificat la campionatul mondial. FCSB-ul n-a mai făcut nimic în cupele europene. Astea sunt motive pentru care un jucător se poate vinde cu bani mai mulți sau explicații sau contexte. În momentul de față nu are. Olaru poate fi, dacă nu pleacă în vara asta la un club din golf, să câștige cel mai bine unul dintre acești jucători. Dincolo de asta, noi n-am avut, așa cum am spus-o de câte ori s-a făcut tantam pe tema asta, în afară de Hagi Popescu, Adrian Ilie, Pătrescu și vreo 10, Mutu, Chivu și așa mai departe, noi n-am avut jucători mulți la cluburi mari. Așa și cu banii. N-am avut jucători mulți vânduți pe bani mulți. A ajuns Drăgușin să fie lider la capitolul ăsta, spune totul. Nu? Drăgușin, un jucător rudimentar care a speculat, sau al cărui impresar a speculat un moment extraordinar, dar el ca valoare îndoielnică, cu tot respectul. Adică Drăgușin e un jucător de Genoa. Că Florin Manea visează cai vers pe pereți, fratele meu, e impresar, e logic să își prezinte marfa drept top de top de top. Dar vă dați seama, cel mai scump jucător român e Drăgușin. Adică...
0: Este. Am vorbit, am spus la începutul emisiunii despre el. Ei? Acum, nu știu, e posibil să fi primit vești bune, într-adevăr. Că
2: Zile, nu,
0: e, că...
2: nu te gândi că Tottenham... care a fost la un pas de retrogradare.
0: Să-i fie răsplătită totuși răbdarea, mă gândesc.
2: Ce răbdare? El n-a jucat cu niciun antrenor. exceptând nenorocitea de accidentare, el nu a jucat constant cu niciun antrenor, nici cu Postecioglu, nici cu

0: de Zerbi, nici cu ăla, Igor Tudor. Na, e greu să cred că dacă pleacă unul, zice de Zerbi, îl ba pe Drăgușin. E clar, omul e ținut acolo pentru că s-au dat niște bani mulți pe el. Tottenham ar pierde enorm dacă l-ar vinde cu foarte puțin. Ar pierde enorm. El este un eșec pentru club. Jucătorul este un eșec pentru club.
1: S-ar putea să fie nevoit totuși să se bazeze pe el, având în vedere că, spuneam, vestea care vine dinspre Anglia este că Romero pleacă la Manchester United.
0: Și dacă pleacă Romero, aduce pe altul. Tot nu joacă. Tot nu joacă.
1: Mă gândeam că poate...
0: Acolo...
1: Toți antrenorii pe care ai pomenit...
0: Rezerva rezervei.
1: Da, dar l-au folosit când a fost nevoie. Adică...
0: Când a fost nevoie.
1: Exact. Tot
0: el a costat niște bani și a jucat, exact cum ai zis, când a fost nevoie. Ca să nu mai zic că au trecut niște ani de când... Și accidentarea, nu au trecut niște ani, dar au trecut niște...
1: E adevărat.
0: Nu e. E de Genoa. E de Genoa 1893... Cricket and Football Club. Nu e, că a debutat la Juventus. Are trei dușuri la Juventus. Ai, și Ali Bek are meciuri la Juventus, la Inter, dacă nu știați. Da, Ali Bek are meciuri la Inter. Și acum agonizează prin divizia B. Aproape, era la un pas.
1: A avut el și ăsta, altul, cum îl cheamă, care lui era aeroport la Cluj acum.
0: Nu, nu. Da, Minuță n-a jucat.
1: Minuță la, tot la Inter.
0: Da, Minuță n-a jucat la Inter. A fost la primavera. Ali Bek a jucat la prima echipă a lui Inter. 3-4 meciuri.
1: Ai dreptate. Da, ce să spun?
0: Bine, nu avem tradiție să vindem jucători pe bani mulți. Nu, nu avem, cum sunt sârbi.
1: I-aș găsi totuși un alibi și lui Drăgușin la, prin faptul că nici Tottenham nu e un club stabil. Adică o echipă care schimbă trei antrenori în ultimele două sezoane nu e chiar de maxim de seriozitate. Nu, da, nu e ceea, nu știu totalitate Drăgușin, ce vorba. Am văzut că fanii l-apreciază.
0: De vedere a fost prost fătuit, prost influențat și cu toate astea a ales ceva ce nu îi se potrivea. Când vezi, eu n-am nicio problemă, dar când vezi că niciun fotbalist român, în afară de Dan Petrescu, repet, niciun fotbalist român, în afară de Dan Petrescu, lăsați-l pe Tamaș, care a jucat divizia B, puțin în divizia A, în Anglia, n-a reușit. Nu te duci, mă, în Anglia, tu. Nu știu dacă avea ofertă, eu nu cred că avea ofertă între Bayern München și Tottenham. Alea sunt tot vrăjeli, din punctul de vedere. Dar n-ai, mă, când te vezi că niciun fotbalist român, Popescu, a stat la Tottenham un sezon, după aia a plecat. Băi, nu te întreb de ce nu reușesc românii în Anglia, că nu sunt făcuți pentru așa ceva. Răducioiu fusese la Milan, a făcut 4 dușuri la West Ham. Viorel Moldovan, golgheter Elveția. Cel mai bun din Elveția, a făcut 3 dușuri la Coventry. Te duci tu, Drăgușin, să ce?
1: Nici Raț n-a făcut prea mulți. Bine, exact. Spre finalul carierei.
0: Păi oricum... Raț, după 100 de meciuri în cupele europene, Cupa UEFA cu Shakhtar, s-a dus la West Ham, a jucat 10 meciuri.
1: Corect.
0: Te duci tu ca să ce? El a fost prost fătuit și influențat. A zis că ne arată el cum se impun românii în Anglia. Ne-a arătat.
1: Da, uite, am mai găsit amănunte. Da, ai dreptate, e greu să se... Nu cred că se vorba za pe el în continuare. Pentru că, uite, Romero are ofertă concretă de la Man United să plece pentru 45 de milioane de euro. Deci va intra ceva bani în contul ăstora de la Tottenham. Și De Zerbi e dispus să plătească până la 30 de milioane de euro pentru un nou fundaș central. Deci nu se va baza pe mai departe pe Radu Drăgușin.
0: Eu nu mă pricep la rezultate. Da. Dacă îmi cere lumea ponturi, pariuri, GG-uri, dar la fotbal mă pricep.
1: E clar,
0: și Popici, dacă... am fost singurul care a spus ce a spus. Ce a spus eu, a făcut Nicolescu acum.
1: Da.
0: Singurul, n-a mai zis nimeni. Bă, arătați-mi unul în presă care a spus ce a zis Grigoroi de Popici. De 6 luni încoace. Că dacă ar vrea, uite acum, Sepsi. Dacă aș vrea să intru, nu am nimic cu Burcă, în play-off, l-aduc pe Copici în locul lui Burcă. Dacă vreau titlu, nu-l mai aduc pe Copici. Asta am spus eu. Da? Asta a făcut Nicolescu. Și Nicolescu, la nivel de decizii, se pricepe. Degeaba îl ironiza cel mai de mai devreme, că echipa asta e unde e, datorită priceperii lui Nicolescu. El nu se pricepe la fotbal când ia jucători și negociază și propune. El acolo nu se pricepe. Dar el, că l-a dat afară pe Copici, că Copici a fost dat afară, da?
1: Da.
0: El a luat o decizie bună. Cu Copici, Dinamo nu putea înainta. N-avea cum.
1: Da. Să vedem ce mai spune un ascultător pe care l-avem acum la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua! Îmi aduc aminte. Cred că Viorel Moldovan a spus odată că a avut un șoc când s-a dus în Franța și a văzut ce antrenamente se făceau acolo, adică ceva comparativ cu Anglia, mă refer.
1: Viorel și-a mai spus și Dan Petrescu când a ajuns la Chelsea, deși Chelsea nu era o echipă de top atunci, dar spunea că a rămas cu gura căscată când a văzut cât de intense erau antrenamentele, deși ei s-a părut că era și o doză de seriozitate, că erau aia cu cutiile de bere, cu six-pack-urile de bere după pe bancă, da, și cheau la Chelsea. A zis Dan Petrescu, nu serios. Nu confund, dar a spus că față de Italia, englezii la Chelsea în momentul ăla erau mult mai relaxați, mai puțin duri la programul de pregătire. Și ce n-am, mi-aruc aminte cuvânt cu cuvânt. Nu, a zis că aveau six-pack-ul de bere pe banca tehnică pentru după antrenament. Nu că beau în timpul antrenamentului, că beau după.
2: A spus-o și Dan Petrescu cu six-pack-ul de bere, că a zis că a rămas uimit.
1: Păi de el zic, de Dan Petrescu, da. Și că i-a zis atunci Gianfranco Zola să nu se ia după ăia, că ăia au altă mentalitate, alt drip de viață. Dacă vrea să răzbească în fotbalul englez, să se ia după el, după programul de pregătire a lui Zola. Și asta a făcut. S-a ținut departe de viața de noapte și de tentații și de ceea ce Mutu n-a reușit la Londra. Dan Petrescu e ieșit.
2: John Terry și Wayne Rooney și toți violatorii și mai știu ce. A doua zi erau aproape meci.
1: Păi aia zic, altă vână, altă, nu știu, altă mentalitate, abar n-am. N-ai văzut că au și aia ciurucurile lor tot, și printre aia mai tineri. N-ai văzut că au condamnați pentru agresiuni, pentru tortură de animale și tot felul de... Sunt dobitoși peste tot, n-ai de unde să... Nu trebuie să generalizăm acum. Dar că într-adevăr este o competiție grea, păi și Sir Ilie Dumitrescu, n-ai văzut că spune peste tot la seara, la când are invitat la... Mă rog, ele... co-realizator deja, e plătit de Digi. Da.
0: Cum ai spus, sir?
1: Sir, Ilie Dumitrescu, nu așa ai poreclit, sir, că e la...
0: De cine poreclim așa?
1: Are și inclusiv sunt vreo 2-3 pagini de Facebook care sunt create de... Păi știu, dar el a și spus o dată că vreo 2 le citește și că îi plac, că sunt scrise de niște băieți deștepți și că nu s-a simțit jignit de ele. A zis odată la televizor. E una care chiar așa se numește, numai teoria axului central, sau nu mai știu ceva de genul ăsta, care folosește foarte multe pagini în numele lui, poze cu el în numele lui și scriu ca și cum ar vorbi el. Dar sunt făcute de niște băieți deștepți care nu jignesc, adică...
0: Nu jignesc, ironizează.
1: Ironizează, da, dar și ironia asta, știi, nu că jignesc, poate să fie... Nu neapărat. E o diferență între ironie și bagiocul. Poate să fie ironie de prost gust, dar poate să fie ironie fină. Sunt și site-uri de umor care au... calitatea și umorul ăsta poate să fie de bună calitate sau de proastă calitate. Nu le este tuturor. Da, e o diferență. Na, acum trebuie să mă apuc să dau exemple. Diferența dintre Diverti și Vacanța Mare, de exemplu, na, că asta era cea mai cunoscută la noi. Unii au umor vulgar pentru popor, alții mai fin pentru mai spre intelectualitate așa. Așa și cu asta. În fine,
2: și cu la noi spuneți-mi la antrenorul care nu e mistă așa.
1: Acum, la mod, acum să fiu sincer, nu știu dacă o fi adevărat, te mă înșel, dacă așa e. E prima oară în fotbalul românesc, dar poate este eu prea tânăr. Când am auzit termenul ăsta folosit pentru un antrenor la noi, da, a fost la Cornel Dinu, în 99-2000, în perioada aia. Cam atât. În rest, nu mi-amintesc de alt mister înaintea lui. Poate o fi fost Kovac prin străinătate, da.
2: Și după meciul cu Țara Gaiilor am auzit interviul, nu mai știu la ce jucător. Mai nu știu că mister ne-a pus bine în tercă.
1: E o modă, adevărat. La echipa națională am văzut și eu că mulți, dar m-am gândit că poate sunt cei care folosesc aceeași formulă de adresare la echipele lor de club. Și de-aia au venit cu ea la echipa națională. Vă folosești la echipa națională. Dar noi, s-a cam răspândit așa, în general, pe la echipele mari, termenul ăsta. Bine, da, să mai vorbim.
2: Să spun că, apropo de asta cu Franța, mă gândeam, niciun român n-a reușit prea tare în Franța, în afară de Viorel Moldovan.
1: Păi nu prea. Au încercat mulți, dar nu știu, n-au reușit. Bine, mai vorbim, sănătate. Dar chiar, Viorel, de parcă ai făcut la un moment dat, că ne-am întâlnit odată, venise în Franța să faci un interviu cu Daniel Niculae, parcă.
0: Nu, mai știu,
1: la Auxerre, când se transferase el

0: Mendes. Da, nu prea, au, nu prea le-a ieșit. Nici lui, nici lui Bănel Nicoliță,
1: nu,
0: nici
1: stai, nu, nu,
0: mai
1: nu,
0: multora.
1: Nu, nu, nu, e adevărat.
0: Bine, nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit la nivelul lui Viorel Moldovan, da.
1: Nico a jucat 5 ani la Auxerre.
0: E adevărat. Nu i-a ieșit la nivelul lui Moldovan,
1: în ultimii 20 de ani, mai știi vreun fotbalist român să fi jucat 5 ani într-un campionat ăsta?
0: Ai dreptate, nu prea. Nu prea adevărat. La un campionat de top 5, nu. Chiar a fost ok. Na, bă, să zicem, n-a rupt gura târgului. A fost cam în Franța, cred că știi cu ce l-aș compara pe Daniel Cunai, cam ca ce a fost Codrea la Genoa. Cam așa, în perioada aia. În paralel cu atunci aveam ceva, aveam Mutu, aveam Chivu, deci dai seama, Codrea era trecula și alții în perioada.
1: Acum, puteam să avem și acum, da.
0: Puteam, da.
1: Câtă vreme importul de străini e din ce în ce mai agresiv, n-ai cum să mai descoperi sau să ai într-un final nici jucători precum Codrea sau Daniel Niculae. Nu. Trendul e către străini.
0: Pe de altă parte, mă gândesc că ar trebui să fie o explicație și pentru treaba asta în fotbalul românesc. De ce antrenorii români preferă să aducă străini? Că aveam aceeași discuție legată de forța de muncă, nu din fotbal. Tot așa mă
1: pentru că străinii sunt mai serioși, pentru că străinii sunt mai puțin prețioși, românul știe câți bani poate să ofere Mihai Rotaru, câți bani poate să ofere Neagigi, câți bani poate să ofere Nicolescu, jucătorii români vorbesc între ei, bă, ție cât ți-a dat, sau bă, nu te duci acolo dacă nu-ți dă atât, ei așa vorbesc. Da? Pe când străinul sună, el e liber de contract și îi spui, tată, 5.000 pe lună, 30.000 la semnătură. Și gata, el nu zice, stai puțin că am auzit că domnul Rotaru are bani mulți, de ce nu dai doar 5.000? Nu, nu, el așa zice. Da? 5.000 pe lună, 30 la semnătură și facem contract de la an la an în care să poți pleca la sfârșitul fiecărui sezon liber dacă ești mulțumit. Aia preferă, din cauza banilor.
0: Păi, da, da, de la asta plecase și discuția în contradictoriu de care spuneam, era vorba de livratorii străini, că domne, că îi aduc pe aia din Asia ca să ne ia nouă forța de muncă. Păi care mă forță de muncă? Că nu știi, nu vor. Crezi că altfel ar mai conveni angajatorilor noștri să aducă
1: de
0: din
1: ce
0: Nepal?
1: Ce sau... livratorii de păi, pizza sunt majoritatea Sri Lankie și Nepal?
0: Păi aia zic. Pentru că ai nu știi,
1: românul
0: nu vor.
1: E capra răioasă cu coada sus. Da, exact. El nu se dă jos din pat fără nu știu câte sute de roni, nu se duce să joace fotbal la Liga 1 fără să aibă 10.000 pe lună. N-ai văzut cum aia lui Bană îi dădea mesaj lui Rădoi? Bagă-l pe soțul meu sau pe iubitul meu. Nu mai ții minte? Că a zis femeia.
0: Da, am văzut, da. Din păcate.
1: Iar antrenorii români în momentul de față trăiesc cel mai prost moment din întreaga lor istorie și existență, din două considerente. Primul, cred că asta e și ordinea, că s-a perpetuat tradiția asta negativă pentru ei de a veni la primul telefon, de a pleca la prima observație fără clauze, fără despăgubiri, fără nu știu ce, de a nu vorbi în presă despre problemele care stă acolo, de ce n-a reușit. Nu, ei nu vorbesc. Uitați-vă, Gâlcă a spus ceva, Gâlcă, că era să se bată cu doctorul de la Rapid, care a spus, domne, eu am fost adus de familia Șucu și o să rămân și tu o să pleci? Nu. Gâlcă a plecat și probabil că mâine, poimine, îl sună CFR-ul, tu și la CFR, da? Deci asta odată, că antrenorii români au venit ca preșuri și au plecat ca preșuri, da? Și a doua, onor Școlii Federale de Antrenori, care după atâta vânătoare la Prepeliță, la Poenaru, la Croitoru, la Pintili, da? Efectiv a îndepărtat interesul cluburilor dinspre antrenorul român. Bă, ia, l-aș lua, spre exemplu, zicem că e acum pe piață, pe la divizia B sau pe la A, nu știu, vreun Coelio, variantă românească. Da? Dar n-are pro, să zicem, da? Și un Botoșan, de exemplu, Iftime, l-ar lua pe acest Coelio variantă românească. Are doar AU și se bagă la pro în toamnă. Păi îl mai iei? Nu-l mai iei, că te amendează nenea Burchel și Federația. Federația care a fost primul for, primul, ăia care trebuiau să dea exemplu de corectitudine și de apărarea legii, au ciordit primii, între ghilimele, dar au pus și la prima reprezentativă Rădoi și la lotul de tineret pe Mutu, fără să aibă licență pro la momentul ăla. Deci, bă, primii care au făcut asta,
0: au eludat propria...
1: ei i-a ales lumea. Pe Burleanu, pe Bodescu, pe Vochin, pe Vlad Munteanu, cu zero pregătire în managementul fotbalistic și ei au introdus toate cursurile din lume pentru cei care vor să fie manageri în fotbal.
0: Da,
1: nu?
0: Chiar, și, asta, și aici s-ar aplica tot zica la

0: Bogdan și Botescu au vreo pregătire, managerul sportiv? Bochin are vreo pregătire, managerul sportiv? Vlad Munteanu, când l-a adus acolo, avea vreo pregătire? Am nicio pregătire.
1: Se aplică și aici zicalata asta cu capra gorilioasă care ține coada sus. Ba, se aplică și la antrenori, pentru că la noi am înțeles de la mulți care au care au obținut, alții care încearcă să obțină licența pro, că în România se obține greu licența pro, că durează mult, costă mult, că nu e la accesibilă oricui.
0: Și aducem toți anonimii, și Petrolul a adus un anonim, și Dinamo a adus tot un anonim, pentru că de Nuno Campos nu a auzit nimeni, nu din România, din lumea fotbalului civilizat. Deci nu, n-am nimic cu omul. Anonim nu înseamnă jignire.
1: Da? Da?
0: Din lumea fotbalului civilizat, de Nuno Campos n-a auzit absolut nimeni. Din lumea fotbalului civilizat, de antrenorul Petrolului, n-a auzit absolut
1: nici
0: nimeni.
1: Nici de Kopić n-a auzit, acum, sincer. Da?
0: Kopić avea un Hajduk Split și un Zagreb în CV.
1: E adevărat.
0: Bă, nu e adevărat.
1: Nu, vreo sculă.
0: Nu cu adevărat. Nu compara Tondela, Mondela cu Zagreb și Splitul. Nu e adevărat.
1: Aici, da.
0: Că nu e corect. Știi?
1: Da,
0: dar în fine, nici Kopić nu era vreo
1: scură. Pe asta am zis.
0: Numai că pe cum l-a adus la retrogradare.
1: Dinamovici nu știau.
0: L-a adus la retrogradare. Acum da, Dinamo e în play-off pentru al doilea an consecutiv.
1: Asta am să zic. Omul s-a descurcat, a făcut ce a putut și a făcut bine, da? De acum încolo... Cum sunt și cai cu care particip la curse, trag la căruță sau alții care sunt buni de fugă, de câștigat trofee, așa și cu antrenori. Unii sunt buni pentru ceva, alții pentru altceva. Fiecare cum e structurat. Între timp, coborând un pic ștacheta, dar bine, coborând ștacheta în privința alegerii, nu în privința personajului, e oficial, Dorin Munteanu a semnat azi dimineață cu CSM Reșița. La 57 de ani, cel mai selecționat fotbalist român din istorie, a fost prezentat oficial. Astăzi și-a semnat un contract valabil pe 3 sezoane, direct după despărțirea de Hermannstadt, și revine într-un loc pe care îl cunoaște bine, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. I s-a propus un proiect pe termen lung, a declarat el și conducătorii grupării de pe Valea Domanului. I s-a dat libertate de mișcare, adică să-și facă singur, să-și aducă colaboratorii, să-și aleagă fotbaliștii pe care și poate permite gruparea respectivă la anumite limite. Spun ei, o să fie un fel de manager acolo, adică un antrenor cu atribuțiuni extinse, mai spre modelul englezesc. Bine, vorbim totuși de o echipă de eșalon inferior până la urma urmei. Să fie ăsta nivelul la care poate mai degrabă să facă treabă bună Dorin Munteanu și să fi contribuit dezamăgirile astea pe care le-a trăit în primul eșalon în ultima perioadă? Sau tu ai credere în că el poate mai mult de atât, că poate...
0: E un antrenor care a făcut de toate în cariera lui. A dus CFR-ul în finala Cupei Intertoto, care la vremea aia, pentru fotbalul românesc era o performanță pe plan european, pentru fotbalul românesc. Da? A retrogradat, a luat campionatul cu Oțelul, a luat-o pe Oțelul din Liga 3-a, a dus-o în Liga 1 și în play-off, a retrogradat iar. Deci a făcut de toate. Nu văd de ce m-aș lega doar de retrogradări sau de ce a spune că e imens ca antrenor pentru că a luat un titlu. Venirea la Reșița e un pas în continuarea carierei lui. Nu e un moment bun pentru el, dar n-a uitat fotbalul și nici experiența nu pot spune că nu-i de partea lui. Acum ce se dorește acolo...
1: El știe că a mai fost de două ori. A antrenat 2017-2018 și 2019-2020. A mai fost de două ori pe banca Reșiței, dar nu mai mult de un sezon.
0: E și un
1: știe care e treaba.
0: Tip care poate aduce oamenii la stadion. E și un tip care poate influența prezența în bine, prezența sponsorilor lângă echipă. Una e să bași bani la o echipă unde Dorinel Munteanu, alte e să bași bani unde e Grigoroiu, antrenor, cu tot respectul, că n-am să zic de Stoican. Dar e omul cu cele mai multe selecții din echipa națională. A jucat în Bundesliga, are ce să mai, dacă nici Dorinel nu e...
1: Și chiar a jucat în Bundesliga.
0: Acum ce să mă leg eu de el că a avut un episod cu... băutura, n-am stat cu el la băutură, lumea vorbește multe prostii, nu știu.
1: Aerea, pentru că și el a recunoscut-o.
0: Da, bun, și a recunoscut, dar... ce să facem acum? Să ne întoarcem de fiecare dată în urmă cu 15 ani și el a recunoscut.

0: nu toți. Na, totuși, adică să fim serioși, a fost o perioadă accidentală, adică nu e din ăla gen Paul Gascoigne, na, care a fost după ce s-a lăsat, s-a imbibat în alcool în continuu, în ciuda tuturor eforturilor făcute în jurul lui. Nu, e omul, e, na, sau nici din ăsta ocazional așa, cum e Wayne Rooney, care tot așa a recunoscut că și în timpul carierei de fotbalist nu refuza câte un whisky fin, chiar în compania lui Sir Alex Ferguson, de multe ori, de asemenea un degustător fruntaș, ca să zic așa. Rămânând în fotbalul românesc, vă spuneam la un moment dat că presa locală din Cluj, din al doilea pol fotbalistic al României, după București, luându-ne după performanțele obținute în ultimele decenii, a stârnit un pic de valori dezvăluirea sumei pe care o va primi de la bugetul local pentru următorul sezon. Una dintre echipele, cele două echipe reprezentative, și anume Universitatea Cluj. După ce Monitorul de Cluj a scris că este vorba despre 14 milioane de lei, adică până în 3 milioane de euro, suma pe care o va încasa prin intermediul primăriei U Cluj, normal că a apărut din nou discuții. De ce U Cluj da și CFR nu? Deși anul ăsta s-a făcut totuși un pas înainte prin faptul că CFR-ul va evolua și ea pe stadionul, noul stadion al orașului. Nu va intra în reparații capitale, cel din Gruia, și va juca tot pe... Va trebui să vedem la tragerea la sorți pentru nouul sezon, că va trebui să fie un criteriu după care de care să țină cont când se va face tragerea la sorți, în așa fel încât cele două echipe din Cluj să nu pice în aceeași etapă pe teren propriu. O să le dea un pic de probleme, o să provoace un pic de probleme ligii profesioniste, dar au mai fost cazuri de genul ăsta. Nu știu, nu pot să răspund eu, să emit o părere în locul celor de acolo, din care știu mai bine decât noi despre ce este vorba în Cluj, dar mi-am mai spus părerea în câteva ocazii vis-a-vis de tratamentul ăsta ilegal, inegal, nu ilegal. Pentru că până la urmă e vorba de două echipe. Adică mă îndoiesc, de exemplu, că municipalitatea din Italia tratează cu măsuri diferite, o tratează pe AS Roma față de Lazio. Sau că cea din Milano ar înclina balanța mai mult spre Inter față de AC Milan sau invers. Până chiar nici la Madrid nu cred că își permit așa ceva autoritățile să trateze Realul mai cu moți decât pe Atletico, deși performanțele sunt incomparabile. Da, nu știu ce să zic. 3 milioane de euro în fotbal, între 2,7 și 3 milioane de euro sunt niște bani, totuși, în fotbalul românesc. Iar povestea asta pare că nu va ajunge vreodată la vreun sfârșit în fotbalul românesc. Adică capitalul privat versus banii de la stat prin intermediul primăriilor și consiliilor județene. Tu chiar vezi vreo soluție cum s-ar putea pune punct discuțiilor de genul ăsta? Ar fi o soluție interzicerea uneia dintre variante, adică
1: pe ce suntem noi, Ceaușescu sau ce suntem noi?
0: Nu știu, nu-mi dau seama dacă se poate ajunge vreodată la vreun final cu discuțiile astea, la o concluzie. Discuții,
1: exact ca în cazul premierilor de la...
0: Toți cei care susțin...
1: Dacă e legal permis așa ceva, nu cred, adică n-am auzit în presă că CFR Cluj a încercat să acceseze bani de la stat și nu i-a primit. Nu știu, pe deplin toată speța. Și trăiește mereu cu impresia că Emil Boc ia din halca statului și dă doar la U Cluj și la CFR nu. Eu cred că problema e incompletă. Dacă vrei să dezbați subiectul, pe mine nu mă interesează. Nu mi se pare o știre. Pentru că, de ce nu mi se pare o știre? Că e legal ce se întâmplă. Câte vreme legal, ce să dezbat?
0: Ai dreptate până la urmă. Da, nu, încercam să le ofer o consolare fanilor.
1: M-aș duce unul care l-au condamnat la viață, la moarte, sau la pușcărie pe viață. Păi dacă l-au omorât pe ăla, la ce să mai mă duc după el? Să-l întreb de ce?

0: Știi, cam așa e și asta. Dacă e legal, dar cred că lumea nu e stăpânește, nu e informată suficient. Bă, du-te acolo la Cluj, domnul Boc, sau domnul consilier al domnului Boc. Cum e, domne, cu asta? O să spună și o să pleci de acolo. Bă, dar prost am fost, mă, că nu știam asta. Știi?
1: Aha. Uite, spune cineva de acolo, cică, salut. Primarul Boc justifică prin faptul că, la că CFR este societate pe acțiuni și nu poate fi sponsorizată în comparație cu Ucluș, care este asociație non-profit.
0: Tu-i vezi?
1: Cică, și așa spune legea.
0: Deci am primit o explicație clară. Imediat. Și zici, da, bă, băiatule, uite, că asta nu știam. Păi dacă nu știi, nu te-ai informat. N-a ieșit Iulu Mureșan sau Varga să zică, băi, am cerut și eu bani lui Boc și nu mi-a dat. N-a ieșit niciodată.
1: Da, corect.
0: De ce n-a ieșit? Că au o problemă acolo. Nu cred că tratează discreționar Boc, că nu e atât de tâmpit. Nu vezi că e singurul Boc dintre cei care au fost în țara asta la butoane, prim-ministru și primar și ce-a mai fost, care n-a făcut pușcărie. E cam singurul.
1: Asta cam așa.
0: Dacă era vreun tâmpit, nu era și el vreo 3 ani ascuns, venea Ceaușescu și striga la el, dă-vă banii.
1: Da. La final avem o altă chestie la care vreau să-ți cer o părere despre tenis, pentru că am mai vorbit încă de săptămâna trecută despre întoarcerea Serenei Williams pe terenul de tenis. Între timp s-au lămurit niște lucruri, s-a aflat despre ce este vorba, nu este vorba de, nu e o reluare a carierei, cum credeau mulți, pentru că s-a și campania, e vorba de o campanie publicitară care a fost făcută de niște meseriași și bine îmbrăcat așa. Până la urmă, întoarcerea asta a Serenei Williams, care se va produce astăzi în turneu, într-unul dintre turneele clasice de dinainte de Wimbledon, pe iarbă, de la Queens, la Londra, va reveni la dublu. Serena Williams, la vârsta are 44 de ani, alături de o tânără canadiancă, Victoria Coco, care este numărul 9 mondial la simplu în momentul ăsta. Ei vor înfrunta perechea formată din americanca Nicole Melichar Martinez și o neozeelandeză, Erin Rutifi, ceva de genul ăsta s-ar citi, în cel de-a patrulea meci al zilei, programat pe terenul central Andy Murray, conform programului prezentat de organizatori. Despre ce este vorba, până la urmă, ca să lămurim oamenii? Despre o reclamă, dar nu mascată, ci care se folosește de spațiu legal oferit, cum vă explicam mai devreme, că nu încarcă nicio lege. Este, Serena face publicitate, practic, la un medicament pentru slăbit. Este vorba despre, ați văzut că se vorbește la scară planetară de, nu cred că se mai consideră reclamă acum dacă îi spun numele, mai ales că la noi nu e importat în mod oficial, celebru Ozempic, ăla care, injecția minune, care te face să slăbești, nu știu, zeci de kilograme în câteva luni. Am înțeles că este un produs revoluționar care de câteva ori mai tare decât doctorii asta și la care a apelat Serena Williams în ultima perioadă pentru a obține o formă fizică de invidiat. Și că va fi practic un fel de demonstrație direct pe turneul de tenis, într-un turneu de tenis, pe terenul de tenis la un nivel înalt, turneul de la Queens totuși e din categoria, din câte știu eu, ATP 500, WTA 500, pardon, sau 600, din ăla cu premii de până la între 450 și 700 de mii de euro. Echivalentul lire sterline, evident, deci un turneu puternic și vor să arate că, uite domne, e, dacă mai țineți minte filmul ăla românesc, Ringu, cu Sergiu Nicolaescu, când era șofer de tir împreună cu Marin Moraru și ajung în Germania ca șofer de tir după ce fusese amândoi deținuți într-un lagăr german de concentrare timpul celălalt al doilea război mondial. Sergiu Nicolaescu fusese boxer și se reîntâlnește cu fostul lui torționar într-un bâlci din Berlin, într-un parc de stat de distracții, unde erau concursuri de box pentru amatori sponsorizate de un produs din ăsta, minune. Nu știți că era Papaiani, Ringboy și din ăsta striga la microfon, poftiți, bioactiv face minuni, bioactiv putere, bioactiv tinerețe, bioactiv activitate, veniți să vedeți dinamism, uite, domnișoara nu știu ce, care arată 25 de ani, are de fapt 70, doamna Greta,

0: ceva de genul ăsta. Cam așa o să fie și debutul, redebutul. Mă gândeam la Simona Halep acum că am vorbit ieri despre ea. Serena Williams la tenis. Adică ceva de genul ăsta. Produsul revoluționar. Uitați-o, oameni buni, pe Serena, cât a slăbit. Ia uitați-o cum joacă la 44 de ani alături de o tânără, o jucătoare cu 30 de ani mai tânără ca ea, aproape, și uite ce bine se descurcă. E adevărat. Da, nu e Ozempic, am dat exemplu că este, nu știu cum să vă explic, pentru generația asta de doctorii este ca în ce a fost penicilina pentru antibiotice. Este începutul, doctoria primordială, de la care, da, altfel se numește altfel, numele pe care l-a scris dumneavoastră aici în comentarii pentru domnul Gilbert Tiberiu. Ăsta este numele doctor. Dar noi am spus ca să nu-i fac reclamă, pentru că ăsta chiar se poate prescrie și în România. Din câte știu, există și pe piață la noi. Nu i-am pronunțat numele pentru că se consideră reclamă. Ozempicul am spus pentru că este deja cunoscut la fel ca Algocalminul sau ca Xanaxul. Deja toată lumea s-a transformat din substantiv propriu în substantiv comun. Cum e Xeroxul, cum sunt Adidas și cum sunt... Na. Adică din numele unei firme a devenit practic denumirea unui obiect sau unei... în fine, activități. Așa e și cu asta. Echipamentul se numește altfel, începe cu M, atâta pot să zic, dar este o formă evoluată a celebrului Ozempic, de la care au pornit toate. Da, ăsta este. Îi răspund și domnului Alexandru Vlad. Așa se numește. Dar ați uitat un N după U. Și obțineți denumirea corectă. Nu mă apuc eu acum să fac reclamă la așa ceva. Dar vreau să vă spun la ce să vă așteptați. Adică să nu credeți că gata, s-a reapucat Serena de tenis și o să vedeți de acum colo, mamă, cum joacă ea și face și drege și rupe. Nu, este doar, ce să zic, nu e departe practic de ce o să vedeți pe, la sfârșitul săptămânii, pe Simona Halep la meciurile de retragere. Ceremoniile, că o să fie mai multe activități legate de retragerea oficială din tenis la sala din la Transilvania Arena din Cluj, sala Transilvania BT sau mă rog cum se numește, cea mai tare din țară la ora asta. Cam așa e treaba și cu Serena. Da, un ascultător care tot insistă că pot juca în aceeași etapă CFR și U Cluj, că dacă joacă CFR vineri și U Cluj luni, păi da, credeți că ăstora le convine să fie puse în debutul respectiv? Ele sunt mici, fiecare dintre ele va dori să joace sâmbăta sau duminica, când dă audiențele mari și când oamenii vin și oameni pe stadion. Păi cine-ți vine lunea în zi de lucru? Sau vinerea, când pleacă toți în alte părți. Nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Degeaba insistați. La tragerea la sorți sunt convins că o să bage unul dintre criterii ăsta, să nu pice în aceeași zi cele două grupări clujene, având în vedere că acum împart stadionul. Cât aveau alt stadion, mergea treaba. Mă rog, vom vedea la momentul respectiv. Dar eu așa cred că e normal. Adică de ce să le împingi vinerea și lunea și să piardă bani până la urmă. Ați văzut că și rapidiștii au acuzat treaba asta de mai multe ori, că au pierdut bani când erau băgați mereu vinerea sau lunea. În fine, ne reauzim mâine de la ora 11. Până atunci vă spun la bună reauzire, rămâneți pe Sport Total FM până la ora 14, când va începe emisiunea Trafic Sport alături de Ionel Luțan și Răzvan Toma. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem la volei.
3: Mergem.
2: Domnul Adin e serios așa, să știi?
3: Păi, da, da, și noi.
2: Cam vrem. Da. Trebuie să vedem.
4: Da.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, domnule președinte de Sport Total FM, Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
4: Da, bună dimineața. Bună dimineața.
3: Vă aruncăm și pe dumneavoastră în campania asta noastră, intitulată De ce nu fac românii sport? Și încercăm să dibuim dacă, cum să spun, lipsa tot mai acută de apetență a românilor pentru sport se simte și în voleiul românesc.
4: Da, este valabil, eu cred că în modul general, pentru că ne-am depărtat de ceea ce era cumva natural pentru copil, nevoia lui de a se juca. Uh-huh. Am cam fugit de lucrurile astea și l-am intoxicat cu alte lucruri care îi acoperă, să spunem așa, orizontul. Iar lucrul ăsta nu poate să ducă decât la lipsa dorinței lui de a se integra într-o formă de joacă. Sigur că acum ne-ar rămâne doar ce ar fi la școală. Modalitatea de a găsi soluții așa dinamice de către profesorul de educație fizică, dar nu ajung lucrurile astea, doar de două ori pe săptămână cât are copilul mic, duce la un număr mic de deprinderi pe care copilul și le-ar forma dacă s-ar juca afară în libertatea lui, în modalitatea de a-și pune în practică ce ar învăța de la școală, de acolo, de la orele de educație fizică, grădiniță, mergem mai jos. Cam asta ar fi punctele care ar da cumva, ar genera nevoia copilului de a intra în activitățile astea fizice, să le spunem așa, pentru că oricum este demonstrat copilul că în jurul vârstei de 10 ani își dorește să aparțină de un grup în formarea lui. Uh-huh. În special în cadrul jocurilor ar fi extrem de util. Dacă noi am ști lucrul ăsta, sigur copilul vine dacă reușim să-l atragem și dacă îi prezentăm modalități prin care el se poate integra și ar participa la tipuri de competiții sub forma tipurilor de joacă, le spunem noi, sub o formă sau alta, jocuri dinamice sau jocuri de mișcare.
2: Întrebarea mea este, în acest moment, când vin anumiți copii la cluburi, la federație, la loturi și așa mai departe, cum se îndrăgostesc ei de volei? Văd la televizor, le spune cineva din familie, au o rudă, adică de unde dau ei de volei, de informațiile despre volei?
4: Ei vin în primul rând prin activitatea antrenorului care are ca și, cum să spun, ca obiectiv să meargă prin școli și să încerce să vadă dacă are, sunt copii dornici de jocul de volei și dacă au un profil pentru jocul de volei. A doua variantă este mai la mod acum, cred că Facebook este plin de fel și fel de anunțuri că se caută copii pentru a se face selecție la copii născuți între anii cu tare și cu tare. Mai bine adevărat prietenii din clasă, că dacă vine un copil, sigur că lângă el mai e un prieten care

pe aceeași scară sau pe aceeași stradă cu el și atunci nu unde mergi, merg acolo, hai că mergi și eu cu tine. Și se atrag unul pe altul. E adevărat, mai vin de la părinți care au practicat jocul ăsta și atunci le e mai comod să îi îndrume către ceea ce au făcut și ei. Uneori parcă încearcă să se regăsească ei părinții în locul copilului.

0: îi face bine și așa mai departe. Dar voleiul este unul dintre sporturi care dezvoltă foarte frumos corpul. Adică ajută inclusiv creștere, tot ce... E și ăsta un motiv pentru care ar putea să vină tinerii? Și pe ideea că dezvolt corpul mai bine la volei decât la alte sporturi? E și asta o chestie?
1: Este și asta o chestie. Acum fiecare disciplină sportivă își are dominantele sale în specificul pe care îl are. Voleiul are această modalitate de a se dezvolta, să spunem așa, de jos în sus.
0: Exact.
1: Ai nevoie de trenul inferior, de membrele inferioare, te deplasezi, sari, ai nevoie după aia de trenul superior, trunchi, membre, lovești mingea cu două mâini de sus, de jos, sari deasupra unui fileu. Deci este hai să zic așa, un sport în care se implică cam toate calitățile motrice. Sunt aici dominante viteza și îndemânarea la vârstele mici, dar în general cam toate calitățile motrice sunt implicate, iar nivelul de deprinderi, sigur că ai nevoie de un nivel mare de deprinderi generale și după aia să le duci către zona specifică, adică acele procedee specifice jocului de volei. Alt lucru care nu știu acum cât de mult ar conta, deși eu cred că el contează, faptul că este o disciplină sportivă în care există un fileu, nu există contactul fizic, în special poate la fete, dar și la băieți, este iarăși o caracteristică, un pion principal, să spunem așa. Pentru care acum copiii optează, ați văzut. Noi trăim într-o zonă, dacă îmi dați scurt, într-o paranteză, voleiul s-a inventat de către William Morgan.
0: Așa.
1: El căuta niște copii, studenți erau, la colegiu, dar care să facă puțin efort, dar să nu transpire. Ia vedeți, suntem cumva în ziua de azi?
2: Cam da.
1: Așa a pornit jocul de volei, să știți. Și el s-a dezvoltat ceea ce avem. Astăzi nu mai vorbim de lucrul ăsta, dar suntem într-o eră în care vedeți că din ce în ce să nu transpire copilul, să nu se julească, să nu se zgârie, să nu. Ori lucrurile astea vin din lipsa practicării copilului, din gustul ăla de a se juca și de a câștiga într-o mică un tip de joacă, într-un mic, eu știu, joculeț.
0: Da.
1: Asta este, de aici cred că și pleacă gustul și dorința de a merge acolo și de a participa. După aia, partea aia de microb, gustul ăla apare un pic mai târziu și asta aparține 100% antrenorului, profesorului, cum știe să-l dirigeze și să-i dea gustul ăla, să spună mai vin și mâine că mi-a plăcut. Aici e toată.
0: Apropo de partea asta, să-i zic așa, de marketizare, pentru că e foarte important, da, în zilele de astăzi. Are un avantaj față, bine, nu vorbim de fotbal, că ăla e în altă situație, dar are un avantaj față de alte sporturi, prinde foarte tare pe rețele de socializare, tot imaginile pe care le vezi din volei, și nu vorbesc doar de imaginile cu frumoasele jucătoare de volei, că aia e altceva, dar și cu băieți, prind foarte tare. Cred că alte sporturi nu beneficiază de atracția asta. Sunt curios dacă se va simți în anii viitori chestia asta, pentru că e un sport foarte prezent pe rețele de socializare, spre deosebire de altele, de exemplu, care practic nu există.
1: Da, aveți dreptate. Noi am încercat, acum nu știu dacă în dreptul nostru e cât la sută ieși, adică vorbim de România, dar este o disciplină sportivă pentru care s-au investit foarte mult și noi am preluat de ceva timp modalitatea asta de a fi prezent. Noi avem un regulament prins ca toate competițiile de la minivolei, under 13, acum când vorbim noi, este turneul final la Craiova. Deci la copii sub 13 ani până la seniori, toate meciurile sunt transmise, sub o formă sau alta, Facebook, YouTube, fiecare, deci sunt obligați să le transmită. Contează foarte mult pentru că de acolo noi am avut în minte exact ce am vorbit un pic mai înainte. Se vede copilul și el care joacă, părintele, dar și vecinii, colegii, sunt prezenți toți în Facebook sau YouTube copiii în ziua de astăzi. Și probabil că de acolo, dacă îl vede pe colegul, pe colega de bancă, de scară, poate că creează cumva o nevoie de a fi acolo. V-am spus că copilul vrea să fie în cadrul unui colectiv. Deci, într-adevăr, aveți dreptate, este o prezență care, eu zic că, sigur va duce. Noi avem nevoie de modele. Copilul are nevoie de modele. Faptul că găsește acolo, îl împinge și îi deschide o ușă, să spunem așa, de a își dori să practice jocul ăla pe care îl vede acolo.
2: Am văzut în ultimile sezoane foarte multe echipe care s-au retras din prima ligă la volei, și la fete și la băieți. Totuși, numărul celor care practică voleiul, mă refer la cei mici, este mai mare ca acum

0: 4, 6, 8, 10 ani?
1: Da, da. S-au retras datorită zonei financiare și știm
0: da, primăriile. Țara
1: trece printr-o perioadă mai dificilă. Astea au fost motivele, nu altele. Din punct de vedere al copiilor, al legitimărilor, să știți că eu am preluat federația la 4.500 de legitimați. Astăzi vorbim de în jur de 9.510.
0: Deci sunt mai multe echipe de copii și juniori? Da. Asta vreți să spuneți?
1: Da, da, da, da. Și faptul că au apărut cluburi private, nevoia de a compensa cumva ceea ce face clubul sportiv școlar, cel clasic, sau liceele cu program sportiv, a dus, să știți, la creșterea masei, ceea ce este un, zic eu, o chestie normală, de la care cu cât ai cantitate mai mare, îți poți gestiona și calitatea, încet, încet, mai bună. Pentru noi este un lucru bun, că avem deja aproape dublat numărul legitimaților, în special la vârstele mici.
2: Mm-hmm. Domnul președinte, noi când vorbim în fiecare săptămână de câteva ori cu Mihai Rusu din Germania și când vorbește, de exemplu, despre handbal, care e foarte popular acolo, ne spune că legitimați, atenție, și bunici, și bunice, și bunicuțe, sunt vreun milion ceva de jucători și au o grămadă de competiții dedicate amatorilor.
0: Da, și all boys.
2: Da, aici la noi, voleiul, de exemplu, vă întreb pe dumneavoastră, o să întreb și pe alții, există competiții dedicate amatorilor?
1: Există, există. Hai să vă dau un exemplu în București, pentru că este totuși un oraș mai mare și cu un potențial mai mare. Există Asociația Municipiului de Volei în București, care creează competiții open, le spunem așa, în care participă toată lumea. Și copii nelegitimați, să zicem la cei mici, participă nefiind legitimați la federație. Păi creează pe copii, vede de fapt până la urmă care sunt cei care ar vrea și cărora le place lucrul ăsta și introduce în sistemul ăsta de joc, dar sunt și cei care au terminat cu legitimarea, sunt la vârstele de 40 de ani, probabil 50 de ani, 30 de ani, dar care au încheiat activitatea sportivă și este o chestie de amatorism, de a-și menține cumva de 2-3 ori să întâlnesc pe săptămână și participă la aceste competiții pe care le organizează acest AMVB. Așa este la nivel național. Acum n-aș să zic, înzeci sau însuți participarea asta, că sunt orașe care sunt mai mici, dar încă să știți că există dorința asta de a participa în niște competiții de amatori.
2: Da, bine, aici e și o chestie de cultură sportivă la nivel de țară și așa mai departe, ori nemții și nordici în general ne bat la capitolul ăsta, n-are sens, e greu să te compar cu ei, dar ar fi interesant așa ca în timp, măcar dacă nu mai facem sport de performanță cum făceam odată la un nivel, măcar să avem de mișcare, cum spuneți noi astăzi, de mișcare, de educație fizică, de relaxare și toate celelalte, că până la urmă asta contează în primul și în primul rând.
1: Până la urmă știți că este extrem de important, ați văzut că și directiva Uniunii Europene care trece pe la televizor să faceți mișcare sau timp de 30 de minute. Până la urmă e vorba de întreținerea, de activarea organismului, astfel încât să poți să ai acea stare de bine, acea homeostazie la un nivel normal. Până la urmă este chestie, exact cum spuneați, o chestie de cultură, nu mai țin de sportivă.
2: Sigur,
1: dar dacă vii din zona asta, îți dorești să menții cumva, să întreții cumva și parcă simți nevoia să mai ai un pic de efort, parcă simți gustul ăla de a mai obosi un pic având un scop.
2: Da, da. Știm, parcă e mai puțin în ultima vreme, dar să știți că cu 10, 15, 20, 30 de ani în urmă, mulți dintre sportivii români pe care și cunoșteam, evident, și se lăsau, după un timp erau burtoși. Astăzi e din ce în ce mai puțin totuși, măcar în rândul lor au devenit mai controlați, ca să zic așa, după ce se lasă de activitate. Că știm foarte bine ce înseamnă după an de sport să te lași brusc, e clar că organismul o ia în partea cealaltă. Dar măcar din punctul ăsta de vedere, parcă stăm mai bine. Nu știu, așa mi se pare mie, poate greșesc.
1: Este, într-adevăr, să știți, acum a jucat și joacă un rol important și marketingul ăsta, atracția asta către sălile de fitness, cu ghilimele de rigoare, că nu numai fitness, orice acolo, fetele fac un aerobic, nu știu, fel și fel de activități astea fizice pe muzică sau mai puțin muzică. Așa. Sălile astea care au apărut, să știți că joacă un rol esențial de a atrage oameni și oamenii acum încet încet se duc, unii au abonamente de pe la firme să se ducă și fac anumite activități, deci ăstea toate duc la ce spuneați așa, acel organism fit al, hai să zic.

0: adică al românului nostru, ceea ce într-adevăr este un lucru benefic pentru, pentru toată lumea.
1: Mă întreabă cineva cu copil foarte mic, 2-3 ani, la câți ani este recomandat să duci un copil la sportul numit volei?
0: Noi am vrea acum, ca să nu-l fure altul, glumesc,
2: dar știți că e ok. Da, să nu se ducă la mic, basket, la fotbal.
0: Normal, în mod normal. Da. Cam de la 7-8 ani, sub forma unei activități de joacă, adică ne jucăm de voleiul, nu avem treabă cu voleiul. Asta pentru că există, nu există, este acea lipsă a nevoie de a se juca copilului. Copilul nu se mai joacă în față, în fața blocului, în spatele blocului sau într-o curte a școlii. Și atunci activitățile astea mai coborâte un pic pe la 7-8 ani nu fac decât să creeze aceste lipsuri, adică să intre copilul să se joace, efectiv să se joace în fel și fel de tipuri activități, în care mai apare și o minge extrem de ușoară, nu cea cu care va juca jocul ăla de volei, se va rostogoli, va sări, va face mici acrobații, toate pentru a-i crea un nivel de deprinderi general pregătitor cumva pentru momentul în care s-ar apuca undeva la 9 ani, să zicem că ne-am îndreptat cumva pentru am schimba exercițiile astea de joacă, unele ușor către jocul de volei.
1: Da. Și o scurtă întrebare, cu un răspuns foarte scurt. Care este lotul național cel mai mic?
2: De vârstă.
1: Din punct de vedere al vârstei.
0: Cel mai mic este sub 16 ani.
1: Under 16, am înțeles.
0: Da, under 16.
2: Da, da, acum, sigur, cum spunea și domnul președinte, fiecare sport cu caracteristicile lui. Dar aici, voleiul, de exemplu, trebuie să-l vezi în primul rând pe copil când crește, pentru că nu putem să ne... Bun, o mai fi cât un conducător de joc mai micuț, dar astăzi toți jucătorii de volei au cum să spun, 2 metri,
0: statură,
2: 2 metri. Le trebuie, nu se mai poate. Pe vremuri mai mergea, dar astăzi dacă n-ai statură...
1: Nu,
2: vreau să spun de mare performanță, că așa joci, poți să joci volei și la 1,70 m, nu e nicio problemă, dar nu voi vorbesc de marea performanță. Ca să încheiem totuși și cu ceva din strictă actualitate, ce urmează pentru loturile naționale în vara asta?
0: Loturile naționale, acum când vorbim noi, au ajuns cel de senior și senioare în Letonia, a început Liga Europeană, după amiază sunt primele jocuri pe care le-au de disputat. Săptămâna viitoare avem Mioveni, băieții, Blaj, fetele, din nou două jocuri și încă peste două săptămâni la fel sunt trei jocuri, fetele în Lituania și băieții în Albania. Uh-huh. Ulterior, dacă reușim să pătrundem în faza finală, mai sunt încă două săptămâni de joc. Deci undeva în jur de 10 iulie s-a terminat Liga Europeană. Ca o formă de pregătire, să-i spunem așa, pentru participarea la campionatul european, care conține fetele, merg în Azerbaijan în iulie, de la jumătatea lui iulie până spre finalul lunii, iar băieții la Cluj, o grupă din 9 septembrie până în 16, cu scopul de a ieși din acele grupe și să atingem la băieți cel puțin unde am fost în 2023, sferturi de finală, și la fete cel puțin optimile de finală.
2: Am înțeles.
1: Mult succes!
2: Mult succes și vă mulțumim pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și noi.
2: Numai bine.
0: Pentru faptul că sunteți interesați de mișcare în general și de volei în special.
2: Da, sigur că da.
1: Mulțumim.
2: Un sport prea frumos, da. Să nu ne uităm la el doar la Olimpiadă. Așa spun mereu. Bine, numai bine, domnule președinte. Numai bine.
0: Toate cele bune.
1: Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari.

0: Ari numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, domnule Radu Voina, la Radio Sport Total FM. Având în vedere că aveți așa niște afinități cu... Aveți niște afinități cu handbalul francez, vreau să spun din start ce am spus și pe la începutul emisiunii. Mai tare decât locul 3 al CSM-ului, m-a bucurat victoria Metzului din finală. Trebuie să recunosc chestia asta. Adică chiar am avut emoții de parcă ar fi jucat o echipă românească în finala asta. Și mă bucur că a câștigat Metzul, cum spunea Grand, în fața gigantului din Gheorghe. Așa spunea Franțu Zoica într-un interviu dat aseară. Gigantului Gheorghe. Cum e, domnul Voina, cu gigantul ăsta Gheorghe, domne? Într-o țară în care naționala e modestă, hai să fim serioși.
3: E modestă, e puțin mai bună decât noi.
2: Dar nu...
3: Dar nu exagerat de mult. Acum nu o să mă feresc să reconfirm că sunt oarecum francofon când a susține echipele franțuzești. M-au surprins plăcut Metzul, care nu mai vorbim de meciul cu noi, unde ne-au depășit clar la toate capitolele, dar nu o credeam în stare în fața, așa cum spuneați dumneavoastră, de gigantul din Gheorghe. Dar a demonstrat încă o dată în plus că handbalul francez feminin este la loc de cinste. Înainte de Final Four-ul ăsta m-am indispus puțin, pentru că înainte de competiție se tot vehicula, vă dați seama, o să jucăm în finală cu Gheorghe, cu țara gazdă și așa mai de stilul românesc a pune căruța înaintea oiștei.
2: Ca de obicei.
3: În loc, și dacă așa ar fi fost, și nu știu de ce s-au crezut ei mai puternici decât Metz. Metzul cu noi ne-au depășit clar la toate capitolele. Două viteze în plus, agresivitate în apărare și handbal modern. Eu sunt și fan maionat. Eu mă cam feresc să categorisesc antrenorii sau jucătorii, cel

0: mai bun, cea mai bună, cel mai... Dar e unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii la ora actuală din handbalul feminin. Pentru că a demonstrat în fiecare an, am înțeles că pierde foarte mult, pierde practic o echipă. Și de fiecare dată,
1: o face.
0: Probabil știind că exact ce are nevoie, nu ca la alte echipe care iau înainte de pre-pensie vedete, Maionat, sunt convins că ia jucătoare tinere de perspectivă și le antrenează foarte bine. Ultimele patru ediții, meciul a fost prezent în Final Four, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult.
1: Așa este.
0: Întotdeauna ieșind din prima fază, pentru că experiența joacă un rol, probabil și jucătoarele pe care le are el, dar în orice caz anul acesta a demonstrat ceva ce nu mai era nevoie de demonstrat, că handbalul este, se joacă altfel decât se joacă pe la noi, pentru că și pot să joace altfel decât noi. Noi putem doar în ritmul în care îl impun jucătoarele care vin la CSM pentru altceva, nu pentru handbal.
2: Putem să scoatem și ceva pozitiv în ceea ce privește prestația celor de la CSM?
0: Nu știu, eu nu știu. Acum probabil că iară o să dar în evidență. Pentru mine, Final Four nu există locul 2, locul 3 și locul 4.
3: Mulțumesc! Asta am spus la începutul emisiunii. Locul 1 e singurul care contează într-un Final Four. Și cu asta...
0: Dar categoric. Nu spun nicio noutate. Dar,
3: sigur că nu.
0: Cum să spun, în lipsa asta de rezultate... pe care, hai că vorbim concret de CSM, au pierdut campionatul, au pierdut cupa, au pierdut semifinala, trebuia să se lege de ceva, medalia de bronz, nu există așa ceva. Bravo. Final Four-ul dă o câștigătoare și cu asta
1: basta.
3: Da. Am așa o satisfacție, pe cuvântul meu, pentru că m-am săturat să văd parada asta de pe site-urile de sport. Da, jucătoarele se bucură, ce să facă? Dar nu există. Dacă n-ar fi existat sistemul Final Four, n-am fi câștigat nimic. Pentru
2: pierdeam
3: că
2: pierdeam
3: în semifinale. Bravo, Daniel. Asta este ideea. Bun, și cu asta...
0: Dar nu e vorba de campionat mondial, european, competiții oficiale. Acolo este cu totul altceva. Aici sunt patru echipe care s-au calificat și una câștigă și cu asta basta.
2: Vreau să vă întreb și despre maniera de arbitraj din finală. Noi avem o părere, dar vrem să știm și pe a dumneavoastră. Cum vi s-a părut arbitrajul în final?
0: Meciul nostru cu Mețu, doi arbitri extraordinari.
3: Da, corect. Și noi zicem la fel.
0: Sunt unii dintre cei mai buni arbitri din lume, care fluieră cum fluieră. N-am înțeles a doua semifinală, dar e un cuplu de arbitri din Bosnia și Herțegovina, care au avut tentă Gior. Clar. Da. Clar,
3: și în finală? Și în finală, cum a fost? Că mi s-a făcut...
0: Și în finală, tot tentă Gior, pui sârboaice, care au încercat prin multe decizii oarecum curioase, dar meciul a fost prea tare.
3: Cum vă explicați, domnule Voinea, că cei mai susceptibili de mizerii, fiind arbitri buni, atenție, sunt cei din spațiul ex-Iugoslav. De acolo vin cei mai... dintre cei buni vin cei mai nenorociți, domne. Deci sunt cei mai găzdari.
0: Răspunsul este clar, pentru că sunt coruptibili.
3: Ai, bun așa.
0: La danezi, unul din... pentru că al doilea s-a retras, un arbitru, nu-i rețin numele acum, care a fost în faimosul meci noi cu Muntenegru, când s-a încercat corupția acestor arbitri, unul dintre ei. Iar ei imediat au informat Federația european

0: și au fost sancțiunile care s-au dat atunci. Deci occidentalii sunt mai greu de corupt.
1: Le mai
0: din
1: fac
0: spațiul
1: și
0: ex-iugoslav și din spațiile noastre așa estice sunt mai ușor coruptibil. Cred că am spus suficient.
2: Eu mai am o explicație. Vicepreședintele Federației Europene e un muntenegrean care a fost implicat în foarte multe cazuri de corupție, inclusiv în Muntenegru.
0: Categoric. A fost și ministru apărării.
2: Așa, da.
0: Și era la premiere primul cel mai slăbut. Da. Se cunoaște.
1: Da. Culmea e că și la nivel de federație internațională, nu mi-e rușine cu președintele egiptanul ăla. Încă e tot ăla.
2: Da, să știi că la mondiale au fost arbitraje.
1: Au fost mai bune, adevărat. Da, și acolo e ceva curios. Cum iese tot timpul el. Da, mă rog, asta e. Asta, cam toate federațiile acum sunt așa cu președinți de ăștia pe viață. Cam toate, mai la toate așa.
0: Aici la competiții Final Four, campionate mondiale europene, teoretic cel puțin, aici arbitrii trebuie să fluiere impecabil. Sigur, greșelile
1: normal,
0: sunt
1: că
0: inerente.
1: Sunt greșeli, sigur.
0: Dar anumite decizii greu de înțeles.
2: Domnul Voina, mai am o curiozitate. A fost Bojana Popovici altfel decât ceilalți antrenori de la CSM sau a fost o conjunctură acum?
0: Nu știu, nu cunosc. În orice caz, de când a venit Bojana, s-a schimbat oarecum jocul echipei. S-a mers mai mult pe forța grupului, nemai având vedete care să atragă toate mingile și tot ce se întâmplă în jurul handbalului. Dar cred eu că limitat la campionatul nostru. Au luat bătaie de la Bistrița, au mai făcut niște pași greșiți, n-au câștigat cupa și atunci sigur că cred eu că Bojana cu tot elanul ei e explozivă pe bancă, gesturi, brațe sus, dar nu prea are pentru cine, pentru că jucătoarele, hai să le luăm, în afară de Rusoaica noastră care aruncă de la distanță și o jucătoare foarte, restul sunt pasatoare și toată lumea caută semicercul, inclusiv Hansen, marea Hansen care a venit la noi cu pompe și fanfare, dar care este o jucătoare limitată. Tot la bătaie. Se știe că dacă n-ai jucătoare care să arunce de la distanță, e greu de ajuns. N-ai de o apărare ca meciului, pentru că meciul de ieri cred că a fost
1: apărare,
0: așa cum a fost. Da. Dai de o apărare agresivă, cum demonstrează meciul, colectivă, fiecare. La noi e fiecare cu fiecare. Crina Pintea, săraca, 36 de ani, iar muntenegreana care pleacă la fel, greoaie, totul greoaie.
1: Vorbeam de gigantul Ghior. Sigur, anul ăsta au pierdut titlul. Dacă mă gândesc că au luat-o pe Buctit anul viitor, nu știu ce se poate face împotriva. Adică jucătoare, e un fenomen pivotul ăsta. Am mai văzut pivoți puternici la fete, da? Și Crina e, dar este și foarte endemonatică, nu doar că este grea acolo. Și ați văzut cum avea tricou. Da. Deci tricou era făcut, era ciupit din toate părțile cât au tras de el și tot.
0: Da, o jucătoare foarte bună, una dintre marele pivot, jucătoare pivot din lume, dar important este să ai
1: și
0: cine să-i dai mingea.
1: Sigur, e adevărat așa asta,
0: dacă n-ai cine să-i dea mingea, poate să fie cea mai bună. Și la noi în handbal e un principiu, omul cu mingea marchează golul. Eu când văd, mă apucă nervii, inclusiv acum, astăzi, bătrân cum sunt așa. Și mă uit din fotoliu, când văd că o fată are mingea și se luptă și colega ei din dreapta sau din stânga ies la omul fără minge. Și aia se trezește săraca cu un spațiu enorm dreapta-stânga și ori 7 metri, ori gol și așa mai departe. Ajutor, se spune profesorul Cus Germănescu, când ne învăța, ne spunea, ajutorul reciproc, să fiți prieteni și prietene în apărare, să-l ajut pe ăla din dreapta pentru că mă va ajuta.

0: stat și el când e nevoie. Ori la noi există fiecare cu fiecare.
1: Da.
0: Ați văzut la CSM, joc rapid, păi Mețu ne-a sufocat. Ne-a sufocat. Și când primeau goluri, angajament, săracele ale noastre, Pintea nici nu ajungea în apărare, săraca, până ce să mai faci schimbările necesare. Pentru că ăsta cred că a fost un punct al lui Maionad. A zis, trebuie să le împiedicăm să facă schimbările în apărare, să le prindem așa cum sunt. Și au alergat cu noi extraordinar. Ieri au alergat extraordinar cu Gioru. Uh-huh. Deci ăsta e jocul modern care place și ochiului, cu goluri, pe contraatac, pe faza a doua, cu aruncări în interval nemaipomniți. Sunt, de multe ori eu stau și mă gândesc, nici nu sunt băieți care joacă precum joacă fetele.
1: Da. Valentini, mămica Valentini, dacă n-a alergat pe contraatacul ăla, deci niște recepții îngrozitori de grele, adică trebuie să ai și jucători pentru așa ceva.
0: Da,
1: asta e
0: da, adevărat. Da, și Valentini a născut de 3 luni.
1: Da.
0: Cum poate să fie la nivelul la care ești? Să nu uităm că lor le-a lipsit în meciul de ieri, așa în primul meci, Fopa, pivotul care, din punctul meu de vedere, să lupte cu cealaltă pivot, care, vă dați seama, echipa Franței, cam ce pivoți are. Mm. Fopa, care face și faza de apărare și faza de atac.
2: Vi se pare Gloria Bistrița o construcție mai interesantă decât CSM București?
0: Cel puțin, până acum, ce au demonstrat, au o sală minunată, un public, au și sprijin din toate punctele de vedere. Până acum au demonstrat. Nu știu ce vor face de acum înainte. Am înțeles că schimbă echipele din temelii. Să sperăm că își iau jucătoarele de care au nevoie.
1: Mm-hmm. Da. Da, toată lumea se întreabă. Noi doi vorbeam și pentru investițiile de la Gloria Bistrița. Orice mai jos decât Final Four este un eșec. Orice mai jos decât Final Four este un eșec. La câți bani sunt investiți acolo. Da? Mă rog, vom vedea.
0: Sigur. Dar vom vedea ce se va întâmpla, pentru că nu e ușor să formezi o echipă din jucătoare noi care vor veni și să le angrezi într-un sistem de joc, atac și apărare. El în ultima parte, Bistrița, au jucat bine. Am fost la meciul de la București, le-a bătut fără drept de apel pe CSM. Sigur că pierd acum un portar care cel puțin până acum s-a făcut datoria. Probabil că Eriksson, am înțeles că merge la Bistrița, va continua. Dar să vedem ce se întâmplă și la CSM și ce se va întâmpla și la alte echipe. Am înțeles că și Brăila fac recrutări interesante, cel puțin. Să vedem ce se va întâmpla.
1: Așa, ca să încheiem pe un ton ușor, hai să zicem umoristic. Presa franceză a publicat o poză cu mămica Valentini care trăgea niște aghioase, adică fuma după meciul cu CSM. E și mămica la 3 luni și fumează și aleargă de zici că
0: da, acum s-a născut. Am auzit informația
1: văzut
0: în
1: poza,
0: comentariu.
1: Da.
0: Dar ce poți să zici ceva? Da. Că nu poate să fugă?
1: Nu, fuge.
0: Își face datoria pe teren.
1: Da.
0: Noi cam confundăm jocul cu viața personală, ne cam legăm de toate, ori una n-are nicio treabă. O vedem pe teren, dacă aici și-a făcut datoria și-a făcut-o foarte bine, jos pălăria.
1: Mulțumim frumos, domnule Voina, vă dorim sănătate și să ne reauzim cu bine.
2: Numai bine.
1: Da. Este francofon, este francofil, dar asta simt și eu. Simt și eu că la un Final Four doar locul întâi contează. Știi la Bistrița? Nu e aceea senzație, că ei n-au fost niciodată acolo. Adică dacă Bistrița prinde un Final Four și nu face mare lucru acolo, la o primă calificare nu e o dramă.
2: Pentru că e un club în construcție.
1: Exact, dar la CSM pretențiile erau mult mai mari. Iar chestia cu MES ne-a fost cumva inoculat, adică superioritatea, în ghilimele,

0: a CSM-ului și de acele case de pariuri care o dădeau favorită pe CSM.
1: Da. Toate casele de pariuri.
0: Da, adică asta arată încă o dată că nu e bine să te iei după cotele alea date. Mai joacă și, dacă toți joci, bine, mai joacă și la...
1: imprevizibil aici.
0: Oricum,
1: adică sunt echipe...
0: mai ales la fete.
1: Da.
0: Mai ales la fete.
1: Sunt echipe care sunt cât de cât apropiate, adică nu e diferență
0: foarte mare. Sigur, da.
1: Dar
0: da.
1: Asta eu cred că mai degrabă cred în Gloria Biseacă, de asta l-am întrebat pe Radu Voina, pentru că acolo lucrurile au fost făcute cumva natural, înțelegi? Aici tot timpul au fost bani, dar nu s-a făcut așa cum trebuie și eu de-aia cred că totuși CSM nu va mai ajunge aici și va fi o perioadă în care nu va mai câștiga CSM. O să vedem.
0: Sigur că ai dreptate ce spui, dar vreau totuși să aduc aminte că la CSM s-au făcut și niște lucruri bune, în sensul, bune în ce sens? Nu că s-au făcut lucruri rele, dar chiar au dezvoltat un soi de academie cu foarte mulți copii și juniori.
1: Că și Bistrița are foarte mulți.
0: Da, dar ăștia sunt de mulți ani pe piață și nu produc conform așteptărilor.
1: Hai să vedem la Bistrița, acum după câțiva ani, dacă va produce și academia.
0: Acolo trebuie să așteptăm. Adică au și o perioadă de grație. La CSM s-a dus perioada aia de grație.
1: Dacă nici acolo după 10 ani nu se produce, înseamnă că avem o problemă.
0: Da.
1: Cu toți, mă refer.
0: Păi știu, da, mă rog. Acum... asta e situația.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Heaven's In. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni, Sport Total FM, marți după amiază, trioul obișnuit, Răzvan, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu. Îi salut pe cei doi, vă salutăm pe dumneavoastră. Vreme de 3 ore astăzi, doar aici, la Sport Total FM.
3: Salut, Ionel, și salut și ascultătorii noștri.
2: Da, prieteni, apropiem de startul campionatului mondial, încet, dar sigur, vacanța se încheie la echipele noastre de primă ligă. De luni, majoritatea se apucă de treabă. Deja la nivel de șalon secund, cea mai grăbită echipă este Metalul Buzău, care de luni a început pregătirile în vederea noului sezon. Și apropo de asta, Răzvan, iată că în urmă cu doar o oră, Dorinel Muntean a fost prezentat oficial ca antrenor la CSM Reșița.
3: S-a întors acasă,
2: n-a stat foarte mult așa pe gânduri Dorinel, după despărțirea de Hermannstadt. Dar îl văd așa foarte marcat. Bine,
3: păi el... cum auzi, nu ai fi marcat în locul lui cu două eșecuri de-astea?
2: Bine, Dorinel e cam așa arată el oricând, nu știu. Știi că puncta cineva, zice, mă, cu Dorinel e greu și când dă noroc e puțin supărat așa. Tot timpul e încruntat așa. Viorel Lolea este noul președinte al echipei CSM Reșița. În condițiile care a fost conducător vreme de 8 ani, Cristi Bobar a plecat probabil la Timișoara. Era nevoie și de un președinte, iată, și de un antrenor, Dorinel Munteanu. Apropo de chestia asta, uite, că față de evenimentele trecute, Răzvan, Dorinel începe acum de la zero, practic. Echipa a pierdut foarte mulți jucători, iată, vine un nou președinte. Să sperăm că face treabă, nu?
3: Mă, în mod normal, la Reșița nu e așa de împovărat de... Bine, probabil că și Reșița va urmări să se bată acolo pentru promovare, știi? Pentru că i-au încercat și în anii trecuți, acum anul ăsta nu s-a pus problema pentru că nici nu au fost în play-off, dar nu mai este stresul care l-a avut la Hermannstadt, că la Hermannstadt el a venit într-o perioadă, într-o situație grea care a avut-o Hermannstadt. El la un moment dat a dus cât de cât corabia plină de plutire, dar cât a dus-o cât să nu se rămână mult în spate ca Hermannstadt, ca Metalul Globus, știi? Pentru că în final, echipa a jucat prost. Deci exact în momentul în care ar fi trebuit să se concentreze mai bine, atunci echipa a jucat prost de tot, adică în momentele decisive. Bă, nu mă așteptam sub nicio formă, nu mă așteptam la returul cu hai că la meciul tur cu Voluntari se întâmplă sunt meciul ăsta, ai început tare cum a avut ei așa și după aia ai lăsat-o mai moale și echipa de Voluntari, care nu e o echipă modestă, adică e o echipă cu calitate, a reușit să revină, putea la un moment dat chiar să egaleze, dar se întâmplă, bă, dar la Voluntari aproape că n-au jucat nimic. Deci Voluntariul a 80 de minute a atacat Voluntariul. Din 90 de minute, 80 de minute a atacat. Au avut și niște momente atunci când era deja 2-0 pentru Voluntari și nu mai aveau ce pierde. Adică dacă nu ieșeau atunci parcă au avut și... I-au ținut pe Voluntari mai departe de poarta lor. Dar altfel, foarte modestă Hermannstadt. Adică chiar a meritat să retrogradeze din ceea ce a arătat.
2: Da, eu zic că CSM Reșița, oricum, pare puțin curios că rămânem aici, Răzvan, Cristi Bobar a plecat și grație unei, știu, oferte generoase venite de la Poli Timișoara, o echipă care mută în perioada asta, incredibil, chiar astăzi ar urma să semneze Fabri cu Poli Timișoara și Alessandro Murgia, alte două noutăți pe care le aduce Dan.

Alexa, da. Cristi Bobar va fi și el cooptat în conducerea acestui club, adică e clar că sunt bani, știu eu, destui acum la Timișoara. În schimb, această plecare, da, s-ar putea gândi Poli la prima ligă, Cristi Bobar după 8 ani, care, sincer, îți ban cunoscătorii, cei care sunt acolo în preajmă, au trecut așa în fișe și destule nerealizări la o echipă care a avut cam de toate în general, un buget destul de generos la Reșița. Cristi Bobar... Da. S-a despărțit de echipă. Pe de altă parte, primăria de acolo a anunțat că pentru viitoarea stagiune bugetul va fi redus la jumătate.

0: ce înseamnă că l-au chemat pe Dorinel ca să construiască echipă. Și probabil că primul an, nu știu, poate și primul sezon, poate și al doilea, n-o să fie presiune pe el. Pentru că au văzut că el a construit, la Galația a construit echipa, adică nu din prima... Bine, el a fost chemat la Galați, a fost chemat, cu Galați au avut succese. El a fost chemat la Galați după ce au ratat incredibil acel baraj cu Brăila. Ne aducem aminte, de Liga 3, când au jucat la Făurei, că băia de la Brăila nici măcar n-aveau teren propriu, erau vai de mama lor.
1: Nici acum n-au.
0: Și acum sunt vai de mama lor, atunci măcar competițional erau buni atunci, dar acum nu mai au nimic. Și el a fost adus după, exact în sezonul ăla, și au dat seama aia de la Galați că nu merge doar să bași bani și atâta. Și l-au adus și încet, încet a construit, a adus niște necunoscuți, pe cum Cizotti și ce
1: da, da. Am pus și ghirimele așa din, da. Din vorbe.
0: Băi, erau niște necunoscuți.
1: Atunci, da.
0: Pe vremea aia, dacă spunea ceva Cizotti, nu spunea nimic. Așa și uită-te că a promovat an de an și a adus echipa. Așa probabil că vor și ăștia la Reșița să construiască cu băieți tineri de pe acolo, să ochească, aduce străini ceva, că văd că are mână bună la străini. Așa și... Nu știu ce face Hermannstadt.
1: Perioada asta e foarte critică la Hermannstadt. Ei vor continua, asta este cert. Am văzut un comunicat emis de cei care conduc clubul, de fapt de finanțatorii echipei din Sibiu, care au anunțat că nu se pune problema niciun fel a unei retrageri din competiție. Se știe că sunt destule datorii acolo. Au arătat clar disponibilitatea de a merge mai departe. Se va întâmpla acest lucru. În perioada asta sunt tot felul de tatonări și acolo legate de banca tehnică și de cel care va conduce, pentru că Daniel Niculae chiar peste 4 zile, 5 zile pe 15, de ce îi încetează mandatul de președinte, da. Și nu va fi reînnoit. Cred că va fi
0: vine,
1: și
0: vine altcineva.
1: Și vine altcineva și la nivel de conducere, acolo, probabil că din
0: ai
1: zonă.
0: Ai zis tu de genul Pârvulescu.
1: Era Eugen Pârvulescu, da. E plecat în vacanță cu fiul său, Paul. Uh-huh. Urmează să revină săptămâna viitoare. Paul Pârvulescu, care acum va merge. E perioada asta de schimbări, de-aia aduc aminte de tot felul de nume. Paul Pârvulescu va merge la Minaur, Baia Mare.
0: Deci nu e, nu mai a căzut treaba cu Sibiu.
1: A căzut treaba, nu, de Paul, de băiat zic.
0: Paul
1: fiul.
0: Da.
1: Și va merge la Minaur, unde președinte este Florin Achim, cei doi se cunosc, da. Din perioada în care a fost pe la FCSB și iată că până la urmă merge la Liga 3, a lăsat Tunariul, iar Eugen Pârvulescu era o variantă la Herma.
0: Și, a lăsat Tunariul, păi și cu Tunariul se ducea...
1: Era tot în Liga 3, da.
0: Se ducea, cum să spun, cu balast în Liga 3, nu oricum.
1: Nu, el a făcut o treabă bună pe final de sezon, a cosmetizat cât a putut Paul Pârvulescu acolo, a ținut echipa asta în viață.
0: Da, nu-i se poate.
1: Nu-i se poate reproșa. El știe cum e un fel de Dorinel, că tot vorbeai de Dorinel puțin mai devreme. A venit cu un pic mai târziu Paul Pârvulescu, evident că vorbim de situații puțin diferite, dar...
0: Dorinel a avut mult timp, Pârvulescu chiar n-a mai avut, adică Pârvulescu a venit pe...
1: 5 etape.
0: Da, n-a mai avut ce să... Da, nu, Tunariu era o echipă care își merita soarta, pentru că n-a învățat absolut nimic de la precedenta experiență în Liga a doua și eu sper să nu mai revină asemenea echipe care să strice competiția, știi? Bine, competiția e stricată de la început de sistem, dar așa, ca chestie. Am văzut acum, sunt echipele astea din Ilfov, care am intrat acum, nu știu ce, iar înnăpădesc astea din Ilfov, că până a fost așa o perioadă aia când s-a înnăpădesc, acum după aia s-a pus o pauză și acum iar înnăpădesc, a venit... Deci este afumați. Măcar afumați o echipă
1: care rezistă de câteva stagiuni
0: acolo, da, și nu s-a făcut de dar a fost Tunariu, s-a ușchit și acum Popești de Ordeniu și
1: Ștefănești.
0: Și Ștefănești. Eu amândouă sunt în premieră, că Popeșile Ordeniu au mai fost prin alte echipe.
1: Dar ideea e, Răzvane, că acum, bine, cum e la noi, din păcate, ar fi ieșit la iveală acum, după ce s-a terminat campionatul, că cei de la CSL Ștefănești,
0: da,
1: ar fi avut o suspendare, o interdicție, ceva de genul ăsta, și a fost o depunctare la un moment dat. Pe tipul campionatului, care e incredibil, nu s-a luat în considerare.
0: Atunci, domne, competițiile, Felix Grigore, cine e acolo? Competițiile... Luate și zguduite, nene.
1: Se poate vorbi în momentul ăsta. Eu am vorbit ieri la Alba Iulia, am și fost prezent, că de-aia vreau să spun. Ai niște condiții, am stat acolo temerar la Popești de Ordeni, că n-aveai loc, realmente n-aveai loc. Mi-a zis președinte, domnule, cu tot respectul, dar crede-mă că n-avem, arena e micuță.
0: E ăla din Leordeni încolo, stadionul.
1: Da, crede-mă că au fost peste 1000 de spectatori.
0: Da,
1: acolo la tribuna oficială, hai că sunt pretențios așa, deasupra vestiarelor acolo, ceva de genul ăla. Erau personalitățile

0: Bucului acolo, mi-a zis președintele.
1: Pașcule, ce
0: da, e? Mi-a făcut-o bine până la urmă, că am urmărit partida în condiții grele toți da, trei, da. Cu Ilie Lemnaru și cu Marian Nohai, reprezentanții Unirii Slobozia. Am stat acolo în picioare, grea misiune acolo. Și am văzut meciul ăsta dintre Popești de Ordeni și Alba Iulia, o echipă care bate de vreo 5 ani la porțile Ligii a doua, Popești de Ordeni, Alba Iulia. Și îmi spuneau cei de acolo, adică eram așa în cunoștință de cauză, ca să nu dăm seama încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu banii fac neapărat diferența. Da. La Alba Iulia Răzvan salarii de 4.000 de euro la Liga 3, ceva incredibil.
1: Și la zi.
0: Și la zi. Și la Popești cel mai mare salariu, 8.000 de lei. Iar pe teren a existat o singură echipă, formația gazdă.
1: Trupa deci, vizitată, deci fără drept de apel.
0: Fără drept de apel. Asta, n-au contat. N-au contat. Acum ideea e că cei de la Alba Iulia se leagă de problema asta. Și se vorbește deocamdată în culise, pentru că ieri am vorbit la Alba Iulia și echipa rămâne în continuare la pregătire.
1: Da.
0: Parcă ar fi vorba de un baraj, ceva de genul ăsta între Ștefănești acum și Alba Iulia, un alt baraj. În condițiile astea e...
1: Stai puțin, deci este... în asemenea condiții nu ar trebui să fie niciun baraj, ar trebui să îi suspensi pe ăștia de la să îi suspensi. Ștefăneștiul, dacă au încălcat regulament, au încălcat, de fapt, nu i-au încălcat. Ăia proștii care sunt organizatorii, ăia trebuiau să se... Cum e? Dar cum e posibil, băi, Ionele, să fie? Deci, să fie suspendat și să nu se ia în considerare suspendarea. Eu n-am mai auzit până acum, dumne. Deci, cu în epoca Burleanu, dumne, întâlnim tot felul de asemenea aberații depuse în dicționarul aberațiilor din fotbal românesc. Va trebui să apară și un dicționar al aberațiilor din fotbal românesc. Și asta era o chestie care lipsea. Deci, cum era suspendat? Că eu nu sincer, eu nu urmăresc Liga 3-a decât la final. La final mă uit să văd cine promovează, deci chiar nu vreau să-mi umplu capul cu să văd cine. Sunt curios și eu să văd ce echipe mai vin în Liga 2-a. Deci a fost o suspendare pentru că...
0: Să văd dacă găsesc aici. O suspendare dictată pentru o neplată, depunctare de fapt, știi? Da. Care n-a fost efectuată la momentul oportun. Echipa și-a văzut de drum, a reușit să promoveze în Liga 2 la egalitate, adevărat, cu cei de la SC Popești de Ordeni, dar tot regulamentul le-a permis treaba asta, după care iese treaba asta. Stai să găsesc aici unde o fi cu Ștefăneștiul ăsta. Problema asta, evident că...
1: Acuzații de fals în acte la un nou promovat.
0: Asta, a găsit-o mai repede,
1: documente nu? Antedatate și o decizie de depunctare ascunsă FRF. Hai să vedem.
0: Așa.
1: Un scandal de proporții, deci este un material 6 iunie 2026, scris de Andrei Crăițoiu în gsp.ro. Un scandal de proporții amenință să zguduie promovarea în Liga 2 a celor de la CSL Ștefănești de jos. Clubul ilfovean este acuzat că ar fi folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea unor datorii către un fost jucător, în timp ce o decizie de depunctare emisă de FRF nu a fost făcută publică pe site-ul oficial al forului. E scandal imens cu CSL Ștefănești de jos, una dintre cele patru echipe promovate direct în Liga 2 din cele patru serii. Motivul: conducerea clubului este acuzată de fals în acte și folosirea unor documente antedatate. FRF decide interzicerea dreptului de a mai transfera jucători și obligarea la plata datoriilor către un jucător al echipei, însă uită să comunice decizia pe site oficial al FRF. Sunt probleme foarte mari în birourile FRF. gsp.ro a intrat în posesia unor informații care pot da peste cap nou sezon de la Liga a doua. Și asta după ce CSL Ștefănești, una dintre cele patru așa, a fost depunctată și s-a interzis dreptul de a mai efectua transferul. Totul după ce conducerea clubului, sub semnătura președintului George Daniel Bozieru, pe care mi se pare că l-ai avut invitat.
0: Sâmbătă, invitatul nostru, da? Dar nu știam la ora aia.
1: L-a fi păcălit pe jucătorul David Andrei Dănăilă, un fundaș de 20 de ani, să semneze documente de plată care ulterior ar fi fost antedatate de către club. Informațiile sunt că acordul de plată și chitanțele au fost semnate pe 4 iunie la Băneasa Mall, acolo unde jucătorul a fost convocat de către primarul comunei, Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță. Întâlnirea a avut loc într-un centru comercial din nordul Bucureștiului, iar jucătorul a fost forțat și obligat să semneze documente care să justifice plata unor sume de bani la termen. Acesta a primit 5 documente pe care le-a semnat, știind că își pune semnătura pe niște documente false, susțin surse din anturajul jucătorului. Totul vine la o zi după ce Comisia Disciplina FRF a dat dreptate jucătorului David Andrei Dănăilă, constatând că nu și-a primit la timp restanțele financiare din partea clubului, iar CSL Ștefănești a fost sancționată. Într-un document semnat și ștampilat de

0: Lena Cochet, se arată clar că FRF sancționează, cităm, CSR Ștefănești de jos cu interzicerea dreptului de a transfera și sau legitima jucători și scăderea de puncte, respectiv de punctarea cu 2 puncte pentru perioada 13 mai 2026-27 mai 2026. Cum se apără Bozieru? Contactat de gazetă, președintele Bozieru a răspuns apelul răspunând: m-a prins la o nuntă, eu sunt în concediu de săptămâna trecută, iar vineri îmi reiau activitatea normală. După ce i-a fost prezentat motivul discuției telefonice și acesta a oferit un punct de vedere. Dacă jucătorul susține că a semnat documente antedatate, asta nu îl exonerează de necunoașterea legii. Se poate îndrepta către organele de cercetare penală pentru că vorbim despre o posibilă infracțiune. Eu nu vreau să comentez și nu vreau să intru într-un conflict cu jucătorul de Năilă. Dacă a existat o întâlnire cu cineva din conducerea clubului, nu știu dacă a fost domnul primar, dar chiar nu știu dacă a existat o întâlnire, aceasta a avut loc pentru semnarea unei declarații unice prin care jucătorul să recunoască recuperarea creanțelor din partea clubului, a mai explicat Bozieru. Noi am făcut plata către jucător, ce susține el e problema lui. V-am spus că nu vreau să intru într-un conflict, au existat întârzieri de plată către acesta, însă și-a primit toți banii. Chiar nu am ce să comentez pe marginea acestui subiect, a închis dialogul respectivul conducător. Mai mult, decizia prin care CSR Ștefănești a fost sancționată cu 2 puncte în cadrul ședinței Comisiei Disciplină nu a fost făcută publică de FRF pe site-ul său oficial. În schimb, jucătorul și clubul au primit această informare care a fost uitată, în ghilimele, la publicare. În plus, David Andrei Dănuiel a trimis o notă scrisă Comisiei pe 5 iunie, acesta solicitând: vă solicit în mod expres ca hotărârea Comisiei Disciplină din data de 3 iunie 2026 să nu fie modificată și nici revizuită, întrucât acordul de plată și chitanțele care vor fi sau au fost prezentate la clubul debitor, purtând datele de 15 mai 2026, 18 mai și 29 mai, au fost în realitate semnate de subsemnatul abia la data de 4 iunie 2026, ulterior pronunțării hotărârii de sancționare. Dănuiel a mai precizat că nu sunt de acord cu antedatarea acestor înscrisuri, în sensul în care documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare, date reale a semnării, dar și că refuz în mod expres să particip la orice formă de încălcare a regulamentelor sportive prin semnarea unor înscrisuri cu o dată care nu corespunde realității faptice, motiv pentru care înțeleg să aduc această împrejurare la cunoștința Comisiei pentru deplina sa informare. Președintele Bozieru a revenit după ce a văzut documentul trimis Comisiei de către jucători și spune: eu cred că este vorba doar despre răutate. Domnule, el a scris un document cu mâna lui pe care l-a semnat pe 4 iunie, în care spune clar că a primit întreaga sumă în condițiile și la termenul stabilit prin acordul de plată. Despre ce vorbim? A scris și a semnat cu mâna lui, plata s-a făcut în termenul prevăzut de lege, nu există datorii către niciun jucător și îmi doresc să nu mai existe niciodată. El este frustrat că la 20 de ani nu are echipă de 6-7 luni și are prea mult timp liber. În încheiere, Bozieru a mai afirmat: din punctul nostru de vedere, este un subiect închis și vom vedea pe 17 iunie ce decizie va lua Comisia de Disciplină. Noi sperăm și sunt sigur că nu vom fi depunctați și vom rămâne în Liga a doua pentru că am promovat pe teren. Dacă ipotetic depunctarea va rămâne în vigoare, vom vedea ce se va întâmpla, s-ar putea rejuca toate barajele. Așa am prezentat în mare despre ce e vorba. Dom'le, situația este, dacă este așa, este foarte gravă și n-ar trebui, ce spune Bozieru, că să se joace atât de barajele. Ar trebui ca Ștefăneștiu out, așa, și intră Alba Iulia. Deci nu, ce să joci barajele, că ești în culpă. Ești în culpă dacă se dovedește că ești în culpă acolo, că poate nu o fi așa, oricum...
1: Da, comisia va judeca acum din nou.
0: Arată urât de tot.
1: Da.
0: Arată urât de tot chestia în sine.
1: Când mai vorbeam de încheierea sezonului, iată că, din păcate, apar tot felul de astfel de evenimente, știu eu, legate de ceea ce va urma acum. Deci am reținut pe 17, deci va fi, știu eu, decizia comisiei acum. Și după aceea vom putea comenta, însă cert este că lasă un gust amar din toate punctele de vedere, nu? Ceea ce s-a întâmplat, interpretările astea, care, iată, conduc acum către un adevărat cutremur, zic eu. Dacă se va dovedi
0: că așa este... Că așa este, într-adevăr, este și o chestie... Deja, cum să spun, deja, ci nu mai pot să spui că e jenantă pentru cei de la FRF, pentru că FRF e o jenant de mulți. De când e Burleanu, e într-o continuă jenă. Și nu mai, deja nu te mai miri să zici, vai de mine ce s-a întâmplat. Te miră poate frecvența cu care apar aceste inadvertențe, știi? Și...

0: încep să nu mai ai încredere, bă, nici măcar după clasamentele finale. Mă refer la, mă duc la ligile astea inferioare. Nu mai știi că zici, bă, stai că au fost ei pe primul loc, au promovat, pentru că te trezești cu asemenea situații și atunci se dă peste cap tot ce știai tu. Bătaie de joc față de echipe, de competitivitate, de ce vrei tu. Deci în momentul în care se întâmplă asemenea chestii, apar asemenea chestii de culise, știi?
1: Da, vom vedea atunci, pe data de 17. Cert e că e bine că am vorbit de treaba asta, pentru că eu luasem legătura la Alba Iulier și oamenii de acolo se leagă de orice posibilitate, nu mai ales când au cheltuit foarte mulți bani,
0: da,
1: și n-au ajuns la finalitatea dorită, promovarea în Liga 2. Ajungem noi însă la capătul primelor, aproape da, 30 de minute, nu facem o pauză și revenim, prieteni, cu primul telefon de astăzi. Nu, poate că vor fi mai multe, dar Răzvan s-a ocupat de primul subiect și vom reveni după doar câteva minute.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou alături de ascultători și așa cum v-a spus și colegul Ionel Luțan, de la această oră avem o legătură cu Hilde Tudora. Cei care nu mă voi aduce aminte de acest nume, este cea care a avut cu inimă mare și a avut acea idee extraordinară acum câțiva ani, 5 ani parcă, o să ne spune ea mai exact, a avut ideea de a găsi stăpân cățelușilor care nu aveau stăpân prin intermediul fotbalului. Vă aduceți aminte de cățeluș

0: drăguți în brațele fotbaliștilor la începuturi de meci, care ulterior și-au găsit stăpân mulți. Noi am tot vorbit constant cu ea, n-am mai vorbit de ceva vreme și acum vrem să știm ce a mai făcut. Hilde, să română.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Hilde, ai 5 ani de când ai început activitatea asta cu cățelușii pe stadioane? Ideea
1: da,
0: asta?
1: Da, chiar 5 ani s-au făcut și o să continuăm. Și acum am deschis un centru de adopții, un adăpost nou, dar l-am numit centru de adopții pentru că ne dorim foarte mult să schimbăm paradigma, să înțelegem că nu trebuie să existe adăposturile în care animale se duc, rămân acolo, acolo îmbătrânesc, acolo mor. Nu. Și trebuie să fie un centru de salvare, un centru de tranziție între momentul salvării și momentul adopției. Și ne pregătim să primim cadou, că am fost anunțat, să vom primi un cadou frumos, un tricou de la Universitatea Craiova, semnat de toți jucătorii de la campioană, să-mi scoatem la licitație pentru căței și o să facem curând această acțiune. Pentru viața lor să fie mai bună, dar și pentru a schimba mentalitatea vis-a-vis de acest subiect.
2: Da, apropo de asta, dragă Hilde, bună ziua și din partea mea, spuneai de 5 ani, practic sunt 5 sezoane, că tot vorbim de fotbal,
1: exact,
2: nu?
1: Da, da.
0: Da. Uite, mi-au devenit mai simpatici de la CSU Craiova. Eu nu prea așa, dar acum cu tricoul ăsta de care povestești tu, chiar e o chestie frumoasă.
1: Cred că asta a fost cel mai, pe lângă adopțiile care s-au făcut, evident, cele mai frumoase, dar și treaba asta, că dincolo de rivalitatea asta, oamenii se unesc să facă bine, pentru că noi salvăm cățelii cu Pleve Stoica, primim tricouri de la toate echipele, antrenorul, mă rog, acum nu mai este, a plecat recent de la Dinamo, salvează căței, a venit la noi de foarte multe ori în vizită, adică dincolo de rivalitatea de pe teren, până la urmă trebuie să ne unească umanitatea.
0: Da, da, da, da. Te referai la Mircea Rednic sau la cine te referai, la Dinamo?
1: Domnul Copici.
0: A, Copici.
1: Dacă nu-i greșesc.
0: A, chiar Jelico Copici. Că știu că Rednic era foarte mare iubitor de animale.
1: Da, și da, domnul Mircea Rednic, Oana Rednic, mereu ne-a susținut acțiunile.
0: Da, da, da, da, da, da.
2: Bravo. Mă, și gândesc, dragă Hitler, dacă îmi dai voie, că peste nu multă vreme domnul Copici va veni să ia un cățel de la tine să-l ia acolo, în Arabia Saudită, unde a semnat acum sau unde urmează să semneze.
1: Da, am văzut știrile, dar chiar a venit și la un eveniment dedicat, apoi ne-am dus noi cu căței la antrenamentele celor de la Dinamo. A adoptat el, la baza de la Săftica, a adoptat căței, adică un om extraordinar, și am descoperit în general în lumea fotbalului oameni extraordinari care au înțeles până la urmă scopul, că e despre a fi mai buni.
0: Da, uite, încă un plus pentru Jelico Copici, care altfel a avut, în afară de vreo câțiva detractori, el a fost apreciat în România pentru profesionalismul lui. Iată că și pentru sufletul lui trebuie apreciat. Tu mi-ai spus ultimele dăți când am vorbit, mi-ai prezentat și niște cifre, ai spus că era o situație îmbucurătoare, ai reușit să găsești la mulți cățeluși stăpâni prin intermediul acestor, prin intermediul fotbalului, să-i spunem clar.
1: Da, s-au dat foarte mulți căței pentru spre adopție după această campanie și continuă să se dea. Ne bucurăm cu fiecare adopție. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și că trăim în țara paradoxurilor și astăzi pleacă în adopție X căței, dar intră mai mulți în centru.
0: Da, da.
1: Pentru că în continuare lupta cu lipsa de informare, lipsa de educație, mentalitatea învechită, luptele astea încă există acolo. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să promovăm în continuare și să vorbim și să, pentru că până la urmă o să reușim să schimbăm mentalitatea. Am dat mii de câini în urma acestei campanii. Cel mai frumos lucru e că ea s-a extins la nivel internațional și a devenit așa un trend internațional. Și am fost în toamnă în Argentina și am visat un adăpost de câini, pur și simplu pentru că voiam să văd cum e acolo. Și la un moment dat, cel de acolo vorbește despre această campanie. Și zic, de la noi a plecat și nu-i venea să creadă, zice, serios, am vrut și noi să o facem, doar că în Argentina, pentru că sunt extrem de așa cu fotbalul, folosesc artificii pe stadioane.
0: Și se sperie,
1: dar ei chiar folosesc multe, adică este un spectacol efectiv.
0: Da.
1: Dar știa de această campanie și mi s-a părut incredibil să mă duc așa într-un adăpost când doresc eu să-l vizitez și să se vorbească de această campanie.
0: Da. Da, câinii sunt foarte sensibili la mulți, nu toți, dar cei mai mulți sunt sensibili la artificii, la fulgere, la tunete.
1: Pe stadioanele din România noi am găsit, nu că înțelegere, empatie real. pe lângă faptul că în momentul în care noi intrăm

0: cu câinii. Crainicul anunța mereu, intră câinii, o acțiune de... Și am fost la derbiuri, pe TSB Dinamo, unde se dau și acolo cu de pognitori. Ei, au respectat momentul până noi am ieșit.
1: Da.
0: Mi s-a părut un lucru foarte frumos.
1: Așa e.
0: Țin cont că e o treabă frumoasă aici și trebuie să așteptăm până ne...
1: Până ieșiți cu ei. Da, foarte, foarte interesant, pentru că de obicei am văzut că de multe ori nu au limită respectivii, adică dacă nu, în alte situații au fost cazuri în care li se anunța că dacă când joacă echipa națională a României, mi-aduc aminte în meci cu Polonia, când a plouat cu bombardele de la pe teren și Crainicu spunea, domne, dacă nu vă potoliți, o să ne suspende. Nici parcă le spunea, aruncați mai multe. Da. Aruncați mai multe, știi? Dar uite, acum...
0: Eu am o vorbă în care chiar cred. Animalele scot din noi cei mai buni.
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Ce frumos!
0: S-a demonstrat de multe ori treaba asta.
1: Eu am o vorbă, parcă Hemingway a spus-o, cu cât cunoști mai mult oamenii, cu atât apreciezi mai mult animalele.
0: Exact.
1: Așa, da. Dar tu întotdeauna ai făcut, și bine ai făcut la emisiunea noastră, ai spus că ai făcut propagandă sterilizării animalelor fără stăpân, că astfel s-ar micșora numărul de care tot spui tu că paradoxul ăsta, că în pofida faptului că reușiți să dați mulți căței fără stăpân să le găsiți stăpân până la urmă, vă intră în adăposturi și mai mulți asemenea cățeluși.
0: Da, din păcate, rata abandonului este mare în România. Ne plac foarte mult câinii de rasă, pe care apoi ajungem să-i abandonăm din diverse motive, de la nu e rasa potrivită pentru mine, nu am timp, nu am bani și așa mai departe. Există situații de astea, ele sunt reale și ne lovim în fiecare zi de ele. Sterilizarea câinilor este obligatorie prin lege, dar oamenii nu știu legea, dar dincolo de lege... Noi vorbim foarte mult de conștientizare, pentru că noi ne plângem de o problemă, dar de puține ori ne gândim de unde vine problema. Câinii de pe stradă, ei nu sunt o specie aparte. Ei provin din irresponsabilitatea noastră, din faptul că mergem la țară, câinii în curs sunt necastrați, ies pe stradă, se înmulțesc necontrolat, așa ajung pui în stradă.
1: Da.
0: Câinii pe stradă mor cei mai mulți, de mașini, de boli, de accidente diverse. Dar și trăiesc foarte mulți, care la fel se înmulțesc. Adică tot timpul robinetul este deschis dacă noi nu castrăm.
1: Așa e.
0: Și în țară sunt administrații care nu înțeleg, care nu-și fac treaba, altele își fac, dar nu pot să susțină tot. Oamenii trebuie responsabilizați și noi nu vorbim neapărat că facem controle, dar... Scopul nostru nu e să amendăm oamenii, ci să-i facem să înțeleagă că problema câinilor din stradă depinde numai de noi, că nu au ei nicio vină, noi suntem responsabili și noi trebuie să tratăm treaba asta cu seriozitate, cu responsabilitate și cu umanitate. Vadă posturile să devină niște locuri umane, nu să te duci acolo să rămâi traumatizat pe viață. România, în prezent, conform legislației, omoară câinii în masă.
1: Da.
0: Și câinii nu-s castrați. Ai robinetul închis mereu, firme private mufate la banul public ca să gestioneze problema, dar de fapt capturează o moară și pe de altă parte se nasc câini și suntem în acest cerc vicios și eu cred că indiferent că fiecare cu domeniul lui, cu treaba lui, nu trebuie să le știm pe toate. Dar ăsta este un subiect care trebuie să ne preocupe pe toți, pentru că până la urmă ține de civilizație. Că iubești, că nu iubești animalele, nu cred că vrea nimeni să meargă așa pe stradă prin România și să vezi câinele flămând la margine de drum cu caută de mâncare.
1: Sigur că da.
0: Sau să te alerge un câine că e foame. Nimeni nu vrea imaginea asta.
1: Au fost, acum câteva luni, au fost situația la Suhaia, sau unde a fost cu câini?
0: La Suraia, da.
1: Suraia,
0: așa. Cu tremurător.
1: Da.
0: Aseară s-a interzis activitatea la un alt adăpost similar cu cel de la Suraia. Vorbim de firme private, adăposturi private, contracte cu statul.
1: Da.
0: În baza acelor contracte omorau câini. Imagini șocante, câini zile întregi, nemâncați, nebăuți apă, pur și simplu omorâți în chinuri groaznice. Totuși suntem și noi o țară europeană, în 2026 am evoluat, adică nu mai putem să, la nivel de administrație, să gestionăm niște probleme. Până la urmă, au devenit o problemă din vina noastră, dar e o problemă, să o gestionăm așa, barbar și pe bani foarte mulți publici. Până la urmă, banii aia se pot duce în parcuri, în școli, în spitale, în o grămadă de chestii chiar de care e nevoie.
2: Da, dragă Hilde, la o nouă ediție de campionat.
1: Stai puțin.

0: Dacă am fi într-o țară unde justiția și-ar merita numele ăsta, nenorociții aia de la Suraia ar înfunda pușcăriile, ar proba haine dungate foarte multe. Dar probabil că o să scape. Deci pe lângă faptul că sunt niște criminali odioși, sunt și niște hoți ordinari.
1: Da, din păcate, da, și eu am încredere și sper să reușim să schimbăm și legile. Avem proiecte în Parlament prin care să nu mai fie permise eutanasierea. Ele au trecut de Senat acit, acum ne mutăm la cameră și stăm acolo cu emoții și luptăm. Eu sper să existe schimbare și în sistemul de justiție și peste tot, să vină oameni mai empatici, oameni care... În Spania animalele sunt recunoscute ființe, la noi sunt obiecte.
0: Da.
1: Păi de aici începem discuția.
0: Da. Măi, sunt oameni ca tine, cum e și Ioana Cosma și alți oameni care sunteți deja cunoscuți activiști pe tărâmul ăsta al apărării drepturilor animalelor, și de la voi practic a început și sunt convins că lucrurile se vor îmbunătăți, pentru că alături de voi ați reușit să mai aduceți și alți oameni cu suflet și încet, da, hoția, din păcate, că până la urmă la Suraia acolo hoția a fost aia care a dus finalmente și la nenorocire care s-au întâmplat. Hoția, din păcate, încă nu poate fi eradicată, nu eradicată, măcar micșorată în România. Sunt în toate domeniile și nu se face nimic. Din contră, în momentul în care și hoția va începe să piardă teren, poate atunci o să înceapă și în alte domenii, cum este și domeniul ăsta pe care spui tu că vreți să întreprindeți lucruri noi, vor avea câștig de cauză.
1: Așa este, sperăm să vedem...
2: Îmbunătățiri. Da, eu mă gândeam, dragă Hilde, na, sunteți pe tărâmul ăsta de atât de multă vreme, faceți niște chestii extraordinare. Ce noutăți ar putea aduce campania ta în perspectiva sezonului care va debuta la mijlocul lunii iulie? V-ați gândit la ceva noutăți, la alte activități, la ceva nou așa?
1: Cert este că o să continuăm să mergem la stadion, dar vrem puțin să extindem, pentru că noi la stadion mergem cu căței mici, cu pârți.
0: Da, da.
1: Iar ei se dau repede, pentru că, na, din nou cu duși întors, noi preferăm căței mici și pufoși. Pe cei mari este mai greu să-i ducem la stadion, în primul rând pentru că ei vin cu un istoric și, în primul rând, suntem mătoși. Și atunci, stresul transportului, stresul momentului mutat din brațe, pentru pui este chiar o relaxare, ei se bucură, dau din codiță, pupă jucătorii pe față. La adulți nu e chiar așa și atunci am zis continuăm să mergem, dar în paralel să aducem echipele în centru de adopții, să interacționeze. Toți cei de la Dinamo au mai venit odată, ne-au adus mâncare și vrem să facem un obicei din treaba asta, să ieșim puțin de pe teren, când au și ei liber normal, când se poate, când înțelegem cu cantonamentele și așa mai departe. Și să mutăm puțin umple golul din viața ta, să le extindem, să arătăm oamenilor și ceilalți câini. Pentru că sunt mulți câini buni, extrem de buni, dar care își ratează cumva șansa doar pentru că sunt stresați pe drum, pentru că au trecut prin diverse situații. Și atunci, imaginea unui fotbalist ne ajută dacă vine în centru să vorbească despre el. Și din fericire avem deschidere de la echipe. Asta nu se pune problema, chiar la toate echipele am găsit.
0: Și anul trecut mi-aduc aminte când a câștigat FCSB-ul, chiar tu te-ai dus la ei acolo și ați... Anul trecut sau acum 2 ani? Când,
1: da,
0: când?
1: Acum... Anul trecut am făcut fotografii cu cupa.
0: Așa.
1: Să promovem exact în bază. Anul ăsta ne-a fost mai greu fiind la Craiova, pe de altă parte și Craiova are adăpost și sper eu să se preia obiceiul ăsta. Dar poate la anul câștigă din nou FCSB și suntem din nou în bază.
0: Da, o vedea.
2: Dar te-ai atașat, dragă Hilda, așa eu știu, văzând interesul sporit al unor echipe, tu te-ai atașat așa mai mult de o anumită grupare, oarecum din punctul ăsta de vedere?
1: Da, chiar vorbeam cu colegii, pentru că eu sunt din Dolj, atunci tindeam spre Craiova. Ulterior, când i-am descoperit, mai ales pe meme, recunosc, este un om extraordinar și avem o relație specială, el salvează Teodora la fel, deci ei salvează și... Cumva așa, în echipă ne gândeam, domne, când mergem pe Giulești, ne simțim efectiv ca acasă. Sunt atât de au venit căței.
0: Când
1: mergem pe arenă la FCSB, la fel. Dinamo, la fel. Și noi cu cine mai ținem acum?
0: Da.
2: Cu animalele.
1: Exact, cu cățelușii. Animalele, da, corect.
0: Mie mi-a spus o doamnă care are un adăpost în Galați, că și la Galați meme a ajutat tot așa să să fie dați spre adopție câinii.
1: Da, și acolo, da.

0: a preluat și el în viața lui personală face treaba asta de ani de zile, adică nu e o chestiune de acum, din totdeauna.
1: Da,
0: și Teodora la fel.
1: Da, da, da. Foarte bine, cum zicea un prieten al meu, să ne mărim media pe lumea elaltă, făcând asemenea gesturi. Și știi cum, că ai spus că din neglijența oamenilor au ajuns câinii ăștia, cum se numea, câinii vagabonzi. În copilăria mea erau asemenea câini, dar foarte puțini. Vedeai așa câte unul, doi, ei s-au mulțit și mai departe au ajuns problemă în momentul în care Ceaușescu a dărâmat case și a construit blocuri și oamenii n-au luat. Deci mulți oameni fără suflet, eu nu știu cum au putut oamenii să nu iasă. I-au lăsat pe stradă, efectiv. Cum poți să lași, domne, un suflet care a fost alături de tine atâta vreme, să-l lași pe stradă? N-avea și el un loc în apartament, chiar dacă era un apartament. Știu că unii consideră că câinii nu sunt pentru apartament. Dar nu știu cum poți să n-ai suflet să-l lași acolo. Și așa s-a mers mai departe până când s-a ajuns la situația care a fost prin anii... După 90.
0: Da, iar apoi a scăpat de sub control,
1: exact.
0: Apoi s-a gestionat prost, s-a gestionat emoțional,
1: da.
0: S-au gândit niște oameni deștepți, hai să facem niște firme private de gestionare câini fără stăpân, pentru că statul e obligat să aloce bani pentru asta, și așa s-au creat aceste ramuri, aceste caracatice, cum
1: da.
0: Suraia cazul Uzunu,
1: da.
0: Unde animalele au avut doar de suferit, problema nu s-a rezolvat, oamenii au rămas cu problema în stradă, statul a cheltuit foarte mulți bani și
1: exact.
0: am ajuns.
2: Da, iată, dragă Hilde, chiar face plăcere să citesc un mesaj aici. Salut domnilor, aș vrea să o salut pe doamna pe care o intervievați acum. Am cunoscut persoane care au adoptat câini după ce au auzit de toate faptele bune făcute de această doamnă. Superbă!
1: Da, bravo, felicitări!
2: Mi-a scris unul dintre ascultătorii noștri.
0: Eu vă spun sincer că mi-aș dori să nu mai fac ceea ce fac, să nu mai fie nevoie, pentru că eu spun, e un dream job, e jobul visurilor mele, dar vă spun că în același timp, în fiecare zi gândul meu zic, gata, nu mai pot, plec din țară, îmi dau demisia, pentru că toate cazurile astea sunt foarte traumatizante pentru noi.
1: Așa e, ai dreptate.
0: De la salvarea în teren până la ajungi cu cazul în instanță și zice judecătorul, trebuie să dăm câinele înapoi, după ce vezi cum l-ai salvat, vezi cum l-ai făcut bine, sunt lucruri care te frustrează.
1: Da, da.
0: Lăsând la o parte de faptul că e un job dinamic și non-stop stai pe telefon și așa, și bă, noi nu vrem să existăm. Noi vrem să nu mai existe problema, să nu mai existe centre la adăposturi, să nu mai fie câini ai nimănui, să trăim într-o țară civilizată în care lumea are grijă de câini și nu mai sunt câini abandonați și noi să avem un job care nu ne mănâncă sufletul.
1: Da, da. Da, de acord cu tine. Da, Hilde, mulți felicitări pentru ceea ce faci, ține-te tare și consideră-te o pionieră în domeniu, ceea ce și ești, succese mai departe și ține legătura constantă, așa
0: eu vă mulțumesc pentru că, deși indirect, dar sunteți parte din, pentru că iată, așa ajung mesajele la oameni, oamenii poate sunt oameni care nu știau și aud pentru prima dată și conștientizează și își pun problema, alții care au auzit și până la urmă, și ăsta este un pas extrem de important, să ducem informația la mai departe și voi ne ajutați.
1: Asta și vrem și tu, dacă consideri vreodată că ai de comunicat ceva, te rog frumos, nu ezita să-mi spui și discutăm.
0: Mulțumim!
1: Toate bune, să ai o vară liniștită!
0: La fel!
1: Dragi ascultători, am avut-o alături pe Hilde Tudora. Deja este un nume cunoscut.
2: Face parte din echipa noastră?
1: Da.
2: Sau noi din echipa ei?
1: Într-adevăr, și face parte din echipa asta de oameni buni care fac ceva, pentru că sunt niște suflete nevinovate care au ghinionul să dea peste oameni care nu-și merită acest nume. Și din păcate... Deci eu n-aș ezita să-l bag la pârnaie pe unul care omoară un animal care chinuie fără niciun fel de milă.
2: Deci fără niciun fel de milă. Scuză-mă, deci vezi că legea, că și ea spune, ajunge acolo unde trebuie, nu știu, la judecător, la tribunal, și acolo se întoarce totul, din păcate, după atât de multe eforturi.
1: Da.
2: Și de-aia te și întreb de foarte multe ori o decizie care poate fi dreaptă, poate fi interpretată, pentru că ne-am tot obișnuit să vedem numai chestii strâmbe oarecum.
1: Da,
2: și când
1: da.
2: E o decizie poate corectă. Și atunci parcă ai dubii, nu? Că n-ar fi ceea
1: nu
2: ce
1: mai trebuie. Vreau să mai... Că am obosit de câte ori spun de legea asta din România, care este o mizerie și ar trebui...

0: că dacă, domne, când se, că tot se spune de reformă, că vrem să facem aia, domne, primul lucru, deci înainte de orice, de bani europeni, de ce vreți? De ce vreți? Așa, primul lucru, că înainte de a face orice reformă, e să faci curățenie la justiție, să-i dai afară pe toți nenorociții care au adus-o în sapă de lemn, așa, și abia atunci, adică când faci reformă, la, după ce, atunci te poți gândi și la mori eoliene, la, la orice, la orice. Nu, până atunci totul se duce de râpă. Uitați, Hilde n-a făcut decât să confirme un alt domeniu în care justiția își bate joc de noi, de români, și... deci fără reformă acolo, acolo trebuie, deci exact cum să spun, ca și când dacă nu consolidezi bine o casă, tu ne degeaba îi pui după aia, îi pui lampioane, ce mai frumos design posibil, așa, pentru că se dărâmă. Se dărâmă, așa e România actuală. România cu justiția actuală este o casă care se dărâmă în continuu până când o să se dărâme de tot. Bun, haideți să facem, să facem o pauză și revenim.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Din nou în direct, dragi ascultători, și înainte de a vorbi cu Hilde Tudor, am spus despre situația de la Liga 3-a cu Ștefăneștiu, cu Alba Iulia. Iată că de pe site-ul Unirea, din ziarunirea.ro, de la Alba Iulia, aflăm că CSM Unirea Alba Iulia a făcut un memoriu la tribunalul la TAS în legătură cu CSL Ștefănești de jos și stabilirea celei de-a cincea echipe promovate în Liga a doua. CSM Unirea Alba Iulia informează opinia publică prin faptul că a inițiat demersurile oficiale la TAS de la Lozan în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei Disciplină și Etică AFRF privind clubul CSL Ștefănești de jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga a doua. În cursul zilei de astăzi, deci astăzi însemnând pe cât e materialul ăsta, a făcut de, uite, Dan Henegar, prietenul nostru. Dan, 9 iunie. Deci acum.
1: Da, chiar azi, da.
0: Chiar
1: da.
0: Acum, uite, să.
1: Proaspăt.
0: Poate și vorbim cu Dan mai încolo. Deci în cursul zilei de astăzi, directorul clubului Mircea Radu Urcan s-a deplasat la sediul FRF pentru discuții pe marginea acestei situații. Alături de acesta s-a aflat și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, demersul beneficiant de sprijinul primăriei municipiului Alba Iulia. Deci sunt implicați și ăștia la primărie, îți dai seama.
1: Păi dacă sunt principalii finanțatori, adică au alocat o sumă de bani importantă să mergi la Liga a doua.
0: Exact. Prin cererea depusă la TAS, clubul solicită analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate în Liga 3, din Liga 3 în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia consideră că are un interes sportiv direct și legitim, având în vedere participarea echipei în turneul de promovare și calificarea în finala acestuia. Prin acest demers, clubul urmărește clarificarea situației și respectarea principiilor de corectitudine și echitate sportivă. Clubul va informa publicul și suporterii cu privire la evoluția acestui caz. Da, este o situație, nu este o

0: de asta, așa,
1: o apă de ploaie.
0: Apă de știre, știrea asta, așa, să umpli spațiu acolo, chiar este, este o știre cu, cu, cu, care ar putea avea serioase implicații în ceea ce va urma. Că la, la ligile astea inferioare, acolo, într-adevăr, se mai iau măsuri, știi? Dacă la prima ligă se mai pune... asta oricând, deci nu neapărat acum cu Burlean, oricând s-a pus Batista Vestambal la, la, și în perioada comunistă sau la divizia, dar la ligile inferioare acolo se, se dă, vor să dea exemple și s-ar putea aici să, să fie, să fie așa ceva. Dar, repet, dacă au greșit cei de la Ștefănești, dacă se dovedește că au greșit, domne, sunt bun de plată.
1: Da, și vorbeam de o prezență istorică la nivelul Ligii a doua. Deocamdată e de actualitate până când vom urmări verdictul de pe 17. Bine, verdictul ăsta pe 17 e la noi, la Comisia din România. Vedem TAS-ul când va lua așa. Oricum, te pune în mare,
0: se grăbește TAS-ul.
1: Te pune în mare încurcător, Răzvan, ca și echipă, da. Nu? Ca și conducător. Ca și, adică una este totuși Liga a treia, o anumită orientare, o strategie. Alta este Liga a doua.
0: Da, da.
1: Nu știi ce să faci în perioada asta, legat și de buget. Da, te dă peste cap total. Evident că mai vacanță nu poate fi vorba. Cei de la Alba Iulia chiar că se bucură, pentru că au cheltuit din nou foarte mulți bani, ratează din nou, rata pe teren din nou promovarea.
0: Au ratat pe teren, da, da. Dacă spui că au fost ocnași cu...
1: Da, deci n-au contat și da, câțiva da. Și cu tot din ăștia cu nume importante. Chiar
0: da,
1: au,
0: da,
1: au venit foarte mulți oameni și de la Alba Iulia. O echipă așa cât de cât bine susținută. Mihai Dăscălescu, care este bine aici, a circulat și o glumă de asta, nu știu care e acoperire. Mihai Dăscălescu este reprezentantul echipelor de Liga 3 în comitetul
0: da,
1: executiv.
0: Da, da.
1: Și sigur, stați-mă că nu trebuie să promoveze ca să-și mențină locul acolo. Dar eu refuz să cred așa ceva totuși, pentru că n-ai putea cheltui niște sume importante
0: da,
1: la nivel de Liga 3 aici.
0: Pentru un om, bă, pentru un
1: da,
0: om. E, e, un oraș, e un oraș.
1: Da, ei încercau, Răzvan, să copieze oarecum Corvinul, știi?
0: Da,
1: și Corvinul
0: da.
1: A arătat la un moment dat și a luat-o de la capăt, din fericire, au ajuns la nivel de Liga 1. Ei au ratat și încercau să ajungă la nivel de Liga 2, având această continuitate. Deocamdată, iată fotbalistic, cu Dragoș Militaru, prietenul nostru, să spunem așa, care chiar îl vedeam pe marginea terenului, total neputincios, pentru că totul se scrie acolo, pe gazon. Și să vezi, Răzvan, cum e ironia sorții așa, eram cu Ilie Lemnaru și cu Marian Nohai, cel care se ocupă de partea fotbalistică la Unirea Slobozia. O echipă, fac așa o paranteză, care ar avea un buget de 1,5 milioane de euro în nou sezon. E adevărat, trebuie să plătească și din urmă acum salariile jucătorilor care au plecat, care pleacă, salarii mai mari de Liga 1. Și chiar mi-a plăcut așa, spunea Ilie Lemnare, ce mă, noi ne gândim la o reconstrucție în perioada următoare.
0: Da.
1: Nu avem în intenție să atacăm promovarea acum. Trebuie să ne stabilizăm așa puțin, din fericire jucăm acasă. Poate în primul an să ne echilibrăm puțin și în al doilea să sperăm că ne-am putea implica în zona de play-off. Cu siguranță cred că vor pleca la drum să facă o figură bună.
0: Băi,
1: cu ce
0: mai
1: jucător...
0: cumpătat decât alții.
1: Mai cumpătat, da, să vedem cu ce jucători, pentru că mare parte, spuneam noi de fiecare dată, mare parte din jucători, chiar mă uitam la Dorobanțu, cerul de Mihalcea și foarte probabil obținul la UTA. Vor pleca cei care au căutare. Spinoza, Renato Torres a plecat la Corvinul.
0: Da, a fost
1: Paul Antoche, în discuții, nu știu cu cine, cu Petrol, dacă nu mă înșel. Mare parte din ei vor pleca, va trebui să reconstruiască.
0: Probabil că Dulcea se întoarce la Argeș.
1: Dulcea s-a întors la FC Argeș, da, da, da, da. O șansă plus pentru Mihaiță acum să prindă lotul și ceva.
0: La Liga a doua probabil că o să joace și el, da, da.
1: La doi, Timișoara mută spectacolul ăsta aici și iată că tot legat și de bani, nu? Un jucător, chiar dacă e Liga a doua, Murgia, eu spun așa, dacă de afară, mă, cred că e un jucător care are și un trecut în Italia, nu prea a jucat la Hermannstadt.
0: Băi, Murgia, nu, la Hermannstadt a jucat, la Ucluj n-a
1: la Ucluj,
0: jucat.
1: Da, scuze.
0: La Hermannstadt a jucat și era chiar un jucător de ăsta...
1: Care arăta bine.
0: Da, la Hermannstadt a jucat bine. Dar la Universitatea Cluj au fost jucători foarte buni.
1: Bine, concurența
0: la nivelul ăsta.
1: Da,
0: nivelul
1: da.
0: Și atunci nu prea a avut loc și, dar eu zic, e un jucător bun, Murgia, pentru...
1: Da, da, eu că mă întorc, Zvan, și o să discutăm puțin cu acordul tău și de Kopici. Până la urmă,
0: sigur.
1: Uite, între posibilitatea de a merge, cred că Murgia în acest moment,
0: da.
1: Ca și Fabri, cred că își puteau găsi un loc la jumătate din competitoarele primei
0: sigur,
1: ligi.
0: Sigur că da.
1: Uite
0: da.
1: Că aleg Timișoara și...
0: Murgia, da, Fabri mi s-a părut
1: un om de lot,
0: foarte modest mi s-a părut.
1: Da, un om de lot, știu, ar putea constitui acolo
0: soluția. Da, este, e un jucător.
1: Da, uite, preferă Liga a doua și se duce Răzvan la o echipă care plătește niște salarii în momentul ăsta, cu siguranță, peste media eșalonului, pentru că altfel nu îi convinge. Da, e adevărat, se va juca din câte înțeleg pe stadionul ăla de 10.000 de locuri, care ar urma să fie gata.
0: Ar urma să fie gata, asta vorbim cu Tavi Stănciu.
1: Dar salariile, până la urmă, banii pe care îi plătește aici, și aici vreau să ajung și la, am vorbit și cu Dacian Vargă la noi, la Metropola TV, pe partea asta, că el îmi spunea, băi, să știi că a plecat cu opinii.

Și în primul rând, știu, din punct de vedere fotbalistic, și eu am replicat, mă, poate că da. Dar când spune o echipă de genul ăsta un salariu pe masă din Arabia Saudită, ce șanse crezi tu că ai copii acolo să alcătuiești o echipă? Poți rezista 3 ani acolo? Cred că nu. E greu de crezut treaba asta. Te duci

0: El se duce în Arabia Saudită, cum se duc mulți, la ce-o fi nene. Adică o să ia niște bani.
1: Deloc puțin.
0: Deloc puțin, așa. Ce-o fi, o fi. Și dacă va reuși să facă treabă, va face, a scris un material foarte interesant Cătălin Mureșanu în ProSport, în care îl prezenta și ca, adică dincolo de omul pe care îl vedem la televizor și la declarații, e un tip intransigent, e un tip care pune mare preț pe seriozitate, pe competitivitate, pe punctualitate,
1: implicare.
0: Așa, da, are severitate în chestiile astea așa. La arab nu poți cu așa ceva. Deci la arab nu poți decât așa în parte. Și dacă el va adică nu o să-l vedem niciodată pe un tip ca Dorinel, dau un exemplu, în țările arabe, pentru că el...
1: Nici nu cobor din avion.
0: Da, exact. El și aici, un tip sever, chiar dacă n-a avut insucces, el e un tip intransigent și Dorinel Munteanu și nu merge la el cu stai puțin că știi că n-am putut să vin azi, că m-a durut dreapta și stânga și așa. De-aia spun că copici, da... O să aibă el, deci cum să spun, el se va certa el cu el dacă nu accepta oferta asta. De
1: da, și eu zic, adică a cântărit-o bine. Acum, pe de altă parte, Răzvan, eu n-aș vrea să cred că totuși Dinamo e un club important, hai să spunem și de Andrei Niculescu, care place multor oameni din fotbalul nostru.
0: Displace multor suporteri, zic dinamoviști.
1: Nu, da? Eu nu cred că îl găsea așa de repede pe acest domn portughez, dacă nu, deja cred că erau niște informații acolo în culise, între ei, prin care copiii spunea mister, sau cum eu spune președintelui, da. Să știi că mă gândesc, pe măsură ce timpul trecea, era tot mai clar că îl pleacă. Că nu cred că îl găsea Andrei Niculescu pe acest portughez rapid de azi pe mâine, așa, adică totuși.
0: Mă, are Dinamo, are rămas totuși, cu pofida obstacolul prin care a trecut în ultimii ani, mă, a rămas un nume de anvergură la nivel internațional, adică este când vorbești cu un străin care are habar de fotbal internațional și intri cu el să ce știi tu despre fotbalul din România?
1: Ce ai auzit
0: de acolo? O să spui de Hagi, normal, așa, de echipa națională, ce a făcut în 94 și așa. Steaua, la ei nu e cu FCSB, cu Steaua, așa, și o să zică și de Dinamo, într-un film, dacă insiști. O să zic și de Dinamo, pentru că și Dinamo este la trofee, este a doua, adică a tot câștigat de-a lungul timpului și este un nume, au suporteri, adică se gândesc, bă, nu e chiar un club de ăsta fantomă care acum s-a creat și fiind, având asemenea învergură, e vorba și de bani, dar anvergura te și ajută. Stai puțin că am putea să ajungi și noi cu europene. Sunt multe lucruri care te atrag la un asemenea club.
1: Păi bun, hai să spunem așa, să admitem că aici e dreptate și în linii mari cred că așa este, dar ne trage puțin în subsolul clasamentului. Cel determină pe Ricardo Souza să vină la Petrolul.
0: Dom'le, acolo părerea
1: adică
0: mea...
1: Adică să mergem și la polul celălalt al clasamentului.
0: Cine vine din străinătate la Petrolul este ori un disperat, ori un om care... vrea să înceapă și el undeva să-și facă un curriculum vitae. Și nu și-a găsit în Portugalia ceva care să pe măsura ceea ce crede sau chiar nu și-a găsit. Și atunci a venit. Și Petrolul este un nume, știi? Dacă se uită și vede, bă, a câștigat titlul cu tărică, așa, ia fața cu toate că ai zis tu bine că ar putea să sunt ația portughezi în România.
1: Așa că s-a interesat, că nu fi chiar așa
0: spune, mă, ce cu petrolul ăsta? Exact. Și să-i spune, bă, nene, sunt vai de ei, că sunt datorii în dreapta.
1: Nu, și crezi, bani, chiar dacă să spunem, poate că personal nu-l știi pe Mario Felgueira, să spunem, așa ca idee.
0: Da.
1: Cred că dacă l-ai sunat și afli numărul de sunt portughez, sunt...
0: Da,
1: că ar fi destul de atent cu tine, băi, compatriotul meu care vine și într-o țară străină și l-aș anunța.
0: Mă, eu cred că știe, eu cred că nu vine, adică crede că vine așa și dintr-o dată adică nu cred că e atât de naiv. Nu poate să fie nimeni atât de naiv.
1: Eu m-am gândit bine, dacă ar fi așa, ar fi chiar foarte, foarte ok. Să zic, băi, cine știe, vreun om de afaceri s-a implicat cu un ajutor financiar de afară, spunând, știi? Dom'le, eu vin cu o sumă de bani de care e mare, mare nevoie, dar vin și cu antrenorul meu. Ar fi fost bine dacă era așa.
0: Așa era discuția când au venit turci.
1: Da.
0: Așa că au venit.
1: Așa a fost modelul ăsta.
0: Da, așa a venit Mehmet Topal.
1: Da.
0: Așa, ei au plecat până la Mehmet Topal, a dovedit că e un serios, adică el a rămas așa, a plecat, a mai revenit.

0: Mehmet Topal tot așa a venit cu gândul, nu disperat așa, dar a venit să-și facă, să înceapă și el munca de antrenor undeva. Și, domne, tot cred că și chestia asta, bă, Petrolul totuși are
1: fani, expunere, da.
0: E o echipă importantă în istoria fotbalului românesc, așa, și a venit, adică nu cred că venea Mehmet Topal la o echipă de genul Metaloglobus. Știi,
1: da, măcar aici era impactul foarte, foarte mare la Petrolul, un nume interesant, fanii l-au adoptat așa din prima. Pe de altă parte, cred că, știi, el era la licența pro și cred că cea mai bună școală, Răzvan, adică, Turcia, unde cred că la toate echipele din Superliga lor acolo ai condiții absolut decente.
0: Și în prima ligă.
1: Fermecătoare.
0: Adică
1: cred că a făcut cea mai mare experiență posibilă, pentru că el e acum licența pro.
0: Da, făcând
1: comparația asta într-o echipă din Turcia, unde el a și jucat și a fost la un nivel înalt, și ceea ce vezi aici, improvizațiile astea, că nu știai unde te antrenezi, nu știai dacă au venit banii, nu știai dacă ai apă, nu știai dacă, știi, făcând așa o medie.
0: Ca să tot vorbim ce să amintim și de ce am spus înainte, nu știi care e clasamentul final.
1: Exact.
0: Așa.
1: Ai trecut prin toate chestiile astea și atunci, da, clar, acum când ai licența muzunar, normal că îl tinde către normalitate, ca orice antrenor
0: normal,
1: de altfel, nu?
0: Da, sigur că da.
1: În special când ai fost și un jucător din ăsta atât de apreciat.
0: Da, ai fost la cel mai înalt nivel.
1: Înalt nivel fotbalistic.
0: Da, nu, deci omul este, omul portughez de care spui tu, este, cum au fost și băieții aduși de Hagi și de Hermannstadt, au venit tot așa niște portughezi sau spanioli.
1: Pare să fie o modă acum, nu știu, portughez asta.
0: Da, nu, pe de-o parte, bine, la Petrolul nu e normalitate, că acolo este situația asta foarte grea din punct de vedere financiar. Dar mă gândeam la cum l-a luat Hagi de la Barrera sau cum îl chema pe la...
1: Da.
0: Așa. Dom'le, te gândești, vine un băiat ăsta tânăr, cum l-au luat acum Craiova pe Coelho.
1: Da.
0: Vine un băiat ăsta tânăr care e pus pe treabă, n-are influențe, nu știe bine limba română și n-aude chestiile rele din jurul lui și te gândești, dar nu întotdeauna reușești. Că adu-ți aminte, a trebuit să revină Hagi pe bancă pentru că Ruben
1: se
0: de la
1: repare, nu?
0: Ruben de la Barrera, parcă.
1: Da.
0: Să repare ceea ce nu reușise băiatul ăla să facă. La fel și la Hermannstadt, l-a dus Ana Maria Prodan, mi-aduc aminte, pe tot așa un băiat ăsta tânăr care nu a convins și da, la Petrol o situație specială, având în vedere situația asta financiară. Adică ei au... Băi, este incredibil cum a scăpat Petrolul. Deci eu nu pot să uit cum să pierzi, bă, cu 5-1, să pierzi în meciul decisiv, pierzi acasă cu 5-1 și tu ai scăpat, n-ai scăpat de baraj, ai scăpat de retrogradare directă. Deci e uluitor.
1: Da, asta se întâmplă odată în viață, știi, parafrazând emisiunea cunoscută de altfel. După aceea, cu siguranță, nu te mai întâlnești cu un astfel de eveniment. Dar pe de altă parte, vorbind de situații diferite, nu cred că venea acum. Ar fi fost în discuții, se spune, Florin Bratu venea fără doar și poate.
0: Da.
1: Cred eu că era totuși prima ligă. Robert Ieș ar fi fost pe lista Petrolului. Dar nu cred că venea în momentul ăsta Ioan Ovidiu Sabo, pe care îl vedem la Faro. Bine, și legătura specială cu Hagi, care a contat foarte mult,
0: da,
1: și probabil, Răzvan, și un mediu fotbalistic mai prielnic față de Petrolul din multe puncte de vedere.
0: Incomparabil. Mă, dar la Petrolul să știi că totuși s-ar putea, băieții ăștia tineri care, că asta discutam noi în pauză, că au scăpat de contractele mari, dar au scăpat și de jucători care nu prea ajutau, așa, cu măcar băieții ăștia tineri sunt dornici de performanță. Poate, cine știe, o fi băiatul ăsta, portughezul ăsta care vine, o fi un tip priceput.
1: Da, să organizeze bine
0: echipa.
1: Să organizeze echipa,
0: așa, și poate o să joace ceva mai bine decât în ultima parte, pentru că Petrolul a fost o echipă asta foarte controversată în timpul sezonului. Nu poți să spui că a fost o echipă foarte slabă, dar avea momente astea când ziceai că ai ieșit din criză, nu te așteptai, știi, avea... Mi-aduc aminte când tot discutam noi etapă de etapă, în marțea, știi, de așa, că când îi făceam praf, că bă, n-au jucat nimic, așa, au pierdut lamentabil, și domne, și data următoare te trezeai că bătea un meci care i-a bătut pe Argeș la Pitești, mi-aduc aminte, în sezonul regular, când Argeșul avea nu știu câte victorii, așa, și i-au bătut cu 1-0 acolo.
1: Da, succesul ăla chiar a adus, alimentat atunci speranțele, care era într-o situație foarte, foarte delicată, o echipă care marca foarte, foarte puțin. Acum te și uiți, că vorbim de nou la antrenor în general, nu spunem doar de Petrolul, te uiți la ce materie primă ai, nu? Și după aia cred că te uiți, bă, ce joc practicăm noi aici, că tu vrei să faci poate o partitură ofensivă, plăcută, mai ales la un club de ăsta care are suporteri. Dar trebuie să ai și jucătorii necesari. Pe de altă

0: pe parte și să crezi tu că implementezi stilul ăsta, dar sunt sigur, Răzvan, că și acest domn, vorbind de petrolul, dacă pierde vreo trei partide la rând, știi că lumea nu are răbdare. Acum, nu ține nimeni în cont, băi, stai puțin că a venit să ajute, că mai are nevoie de răbdare, stai, nu există cuvântul ăsta, știi? Am vorbit ieri cu Adrian Mihalcea și uite, la UTA, de exemplu...
1: Florentin Petre, văd că se discută să-l aducă în stafful lui.
0: Da, și uite, chiar vreau să aduc așa în discuție și Florentin Petre, adică nu putea rămâne cu noul antrenor, avea varianta asta de a pleca cu Kopić și la el așa situația. Și am vorbit ieri, am vorbit la noi la Metropola TV cu Florentin Petre, foarte drăguț de altfel, mi-a zis Ionel, vorbim de echipa națională. Dacă aud un cuvânt de Dinamo, să știi că voi fi nevoie să închid telefonul.
1: Da, da.
0: Și am reușit să nu vorbim de Dinamo absolut deloc. Da, vorbeam de Mihalcea și iată că chiar asta punctau, Răzvan, ai făcut un sezon bun, stagiunea trecută și da. Acum pretențiile clar sunt mai mari. El lega treaba asta și avea mare dreptate. Zice, băi, asta da, speranțele voastre, ale celor care urmăriți care, și ale conducătorilor sunt normale. Dar pentru asta trebuie să nu pierzi jucătorii importanți, nu? Să am mai mare stabilitate, să poți să aduc câțiva jucători, 2, 3, 4, în posturile cheie și atunci da, dacă avem toate astea, da, dacă nu se întâmplă...
1: Da.
0: Complicat.
1: Domnule, Mihalcea este pe un drum bun. Mihalcea e pe un drum bun. A fost la a doua reușită consecutivă. Deci prima oară a salvat Unirea Slobozia extraordinar. Deci la un dat Unirea Slobozia părea condamnată, știi, la retrogradarea directă anul trecut. Sezonul trecut, azi nu ce aminte. A reușit și la baraj, până la urmă, cu chiu cu vai, cu voluntariu să treacă. Acum cu UTA a avut o prestație bună. Bă, ai luat loc, i-ai luat pe FCSB. Deci ai fost pe locul 7 acolo, adică chiar bună. Mai mult de atât nu se poate, din păcate, pentru UTA, că am vorbit și cu un jurnalist de acolo, cu Vali Vischi, și nu se poate mai mult decât atât. Da, domnule, ți-ai făcut treaba. Acum să vedem o confirmare. Că el a rămas la UTA.
0: A tras și niște semnale de alarmă, așa, niște avertismente, nu, Adrian Mihalcea, numele lui circula, nu, Răzvan, pe buzele dinamoviștilor, la un moment dat, mulți spuneau că, știu, ar fi indicat să preia banca tehnică după plecarea lui Kopić. Probabil că va ajunge și Adrian Mihalcea la un moment dat. Parcursul lui pare să fie un bine calculat, Răzvan, nu? Slobozia, UTA acum și probabil pasul următor la o echipă cu pretenții și mai mari, de ce nu chiar Dinamo?
1: Eu mă gândeam după ce a plecat Jelico Kopić să-i facă ofert. El a venit la Dinamo într-o situație foarte vitregă pentru Dinamo atunci. Deci săracul chiar a scos și cu mâna lui niște castane din foc în perioada aia. Acum, într-adevăr, ar veni în cu totul alte condiții. S-ar putea să vorbim despre nou, cât de curând, de nou antrenor al Dinamo. Dar ce părere ai despre situația de la CSMP Iași?
0: Delicată problemă la Iași. Vorbeam puțin mai devreme și între noi, așa, doamnelor și domnilor, știu, legat de implicarea lui Cornel Schweitzer, un om cu o vastă experiență fotbalistică. Ne gândeam noi, nu, că e un om care poate scoate corabia la liman, e bine, și cred că e și un semnal, știu, adevărat. În ultima perioadă a vorbit foarte, foarte rar, Răzvan, Cornel Schweitzer, care era prezent, știi că, și un interlocutor plăcut, așa. Situația asta absolut delicată, punctai și tu că ați vorbit cu Ovidiu Minea, se știa treaba asta, că dânsul, mă și miră, mă, dacă ai adus și bani de acasă, poate deloc puțini, de unde sunt milioanele alea, datoriile alea, adică pare paradoxal, nu știu, și la un oraș, Răzvan, care își poate permite Iașiul un buget convingător, adică...
1: Iașiul a tot băgat bani în găuri negre sportive de acolo. Deci cei care s-au ocupat de sportul în general din Iași, nu spun numai de fotbal, hai să ne aminte că tu mai ești conectat la handbalul feminin.
0: Păi m-am uitat și eu, acum au promovat din
1: nou. Aduți aminte ce lamentabil au căzut cu niște jucătoare pe care s-au dat bani serioși.
0: Pe antrenorul pe care l-avea echipa, citeam și eu presa că îmi place, în special la Ovidiu Mine acolo, care nu știu, cei care sunt locali nici cu... Acel antrenor, îmi scapă numele, avea 7.000 de euro salariu pe lună. Și echipa n-avea niciun punct.
1: Da, exact.
0: Adică
1: exact.
0: Cum să aduc eu un antrenor? Adică mi se pare ilogic total. Băi, ori aduc un antrenor de genul ăsta? Da, aduc la o echipă care are niște jucătoare valoroase, în care pot face ceva. Păi aduc antrenorul și restul nu mai e nimic. sau aduc o jucătoare și de la 1 la 6 sunt de divizia a doua sau nu? Adică chiar nu face o construcție.

0: Rusia de asta serioasă. Păi ce așteptare ai tu? Oricât de bani ai băga acolo. E o risipă clară din star, nu? Și normal ca omul ăla sau oamenii ăia să fie întrebați. Bă, băieți, dar ce ați făcut cu banii ăștia, nu?
1: Exact. Uite un material scris de prietenul nostru, Amir Chiaraș, foarte, foarte bun. După un proverb, nu e prost cine cere, e prost cine dă. Pornind de aici, trebuie să privim transferul pe care l-a realizat Gheorghe Hagi în ianuarie 2024, nu ca pe o țeapă dată de el, ci una luată de cei care s-au grăbit să plătească o căruță de bani în schimbul unui jucător pe care l-au supraevaluat cu foarte mult. Cazul despre care vorbește Amir este Enes Ali. Fotbalistul născut la Toronto, Canada, i-a păcălit pe mulți, nu doar pe cei care l-au transferat de la clubul patronat de Hagi. Dovadă și faptul că FRF s-a grăbit, Mirel Rădoi era selecționat atunci, să-l debuteze, un debut artificial, a devenit cel mai tânăr jucător din istoria echipei naționale, 15 ani, 6 luni și 21 de zile, asta ca nu cumva să ni-l fure canadienii sau turcii. Selecția respectivă bifată pe 14 noiembrie 2021, Liechtenstein, România 0-2, a fost singurul lui meci în echipa națională. Povestea Hagi la momentul respectiv, asta o spun eu, că i-a făcut un mare rău. I-a făcut un mare rău că din momentul ăla nu s-a putut înțelege cu el.
0: S-a pierdut.
1: Da. În ianuarie 2024, după 58 de meciuri, 4 goluri și 2 pase de gol în tricoul farului, Enes Ali a părăsit campionatul nostru cu destinația Statele Unite pentru că Hagi a reușit să-l vândă la FC Dallas pentru o sumă de 2.780.000 de euro. E, domne, când dai milioane pe jucători români, deja te minunezi. Jucători români adevărați, adică care chiar sunt așa.
0: Fotbaliști,
1: da, da, da.
0: Fotbaliști.
1: Ce au primit americanii în schimbul acestei investiții? Un jucător care nici până în ziua de azi n-a debutat pentru FC Dallas în Major League Soccer. De fapt, Enes Ali a tot fost împrumutat la Al Riyadh în Arabia Saudită, de unde tocmai s-a întors după ce a driblat retrogradarea în chiar ultima etapă. Cifrele lui Sali la Al Riyadh în partea a doua sezonului recent încheiat, 13 meciuri, în ce număr, 0 goluri, o pasă de gol și 585 de minute petrecute în teren. Cu acest bilanț dezolant, Enes Sali s-a întors acum în Statele Unite, dar FC Dallas e îndemnată să încheie acest capitol ratat în mod definitiv. În cadrul unei analize dure, presa americană a luat la purificat acest caz Enes Ali, pentru că jucătorul este din nou la dispoziția clubului. Sali n-a avut succes nici în Arabia Saudită, cităm, unde a adunat mai multe cartonașe galbene decât reușite concrete. A avut doar un asist, 2 cartonașe galbene. Acest transfer a devenit o pierdere majoră pentru club. Sali, care are 20 de ani, ocupă atât locul unui fotbalist de pe lista jucătorilor sub 22 de ani, cât și locul unui stranier. Practic, 2 locuri foarte importante sunt irosite. Nu există nicio șansă, practic, ca Enes Sali să joace pentru prima echipă a celor de la FC Dallas. Așadar, îndrumându-l spre următoarea sa destinație, ar fi o soluție convenabilă pentru toată lumea. Am încheiat citatul. Să ne ducem aminte ce scandal a făcut taicăsu ceva, că Hagi, da, nu... Dom'le, taicăsu trebuia să... Hai să nu zic să-i pupe picioarele. Să-i mulțumească sincer lui Hagi, că pentru că l-a adus în discuție pe acest băiat, că dacă nu era Hagi, nu știa nimeni cine este Enes Ali. Vezi, jucători de ăștia care umflați de presă, unii au pus botul, că nu te așteptai să pună americanii. Americanii sunt considerați buni afaceriști, au pus botul și uite-te ce... Eu sper totuși că are doar 20 de ani, măi, doar 20 de ani. Da, auzi, apropo de a glumit un ascultor al nostru rapidist mai demult, să nu-i rapid.
0: Să-l ia rapidul.
1: Atunci cu ăsta, Postolachi.
0: Da, da, da.
1: Să-l ia rapidul. La...
0: În principal, marcator va fi tot apărătorul central, Pașcanu.
1: Da.
0: Dar uite, mă și mir așa, Răzvan, eu cred că și asta contează. Poate că acest copil îl putem considera în continuare.
1: Da, da, așa. 20 de ani așa e.
0: Bă, e foarte dificil, adică eu nu pot să înțeleg. Pleci în America, din America, la 18, te dau în Arabia Saudită. Păi te poți, nu te poți acomoda jucător cu experiență.
1: Da. Da, da.
0: Care ai în spate ani de fotbal autentici. Adică ești plimbat așa de colo-colo fără niște argumente clare. Ce așteptări poți avea tu când ai mutat din America în Arabia Saudită? Să rupă inima târgului.
1: Știi
0: acolo?
1: Ce se întâmplă, Ionel? A zis bine Hagi că l-au stricat ăștia de la federație, că l-au luat.
0: Prea repede ascensiunea
1: pentru
0: asta.
1: Pentru că el și-a făcut repede o impresie prea bună despre el. Avea impresia că, bă, abia l-așteaptă lumea fotbalului adevărat.

0: Așa? Și nu mai avea răbdare să... Din contră, dacă Hagi nu să fie un dușman al lui, că nu-l titulariza. Și dar pe cum să-l titularizeze când nu merită? Așa. Și atunci... Asta e foarte rău, interiorul lui mental, că fizic, până la urmă, dacă ar fi mental, ar fi bine, ar reuși să se repună într-un echilibru. Dar dacă în continuare el crede că este un mare jucător și un geniu neînțeles, atunci așa o să rămână, o să mai fie articole de genul, nici măcar nu o să mai fie articole de genul ăsta, nu o să mai bage nimeni în seamă, că e ceva... o platitudine să tot spui că a jucat prost tenis Ali, știi?
1: Da, dar pe de altă parte, cred că și împrumutul în Arabia Saudită le-a adus americanilor ceva bani prin care au mai încercat să mai atenueze puțin impactul ăsta.
0: Cred că puțin le-a adus. Că dacă,
1: puțin, dar nu deloc, adică,
0: dacă știi? Dacă le aducea mulți bani, n-ar fi apărut articolul ăsta în care se spune să scape de el, știi?
1: Da, ceva bani, nu, mă gândeam așa la posibilitatea, nu știu exact ce contract are pe ce perioadă, să vină acum la Farul. Să spunem, să se întoarcă probabil un sezon, adică ar fi de luat în calcul, în ideea în care s-ar repune pe picioare oarecum, nu știu, ar juca,
0: da,
1: poate.
0: Da, dar trebuie să se pune pe picioare și Farul. Și noi am tot arătat în sezonul ăsta, în discuțiile noastre săptămânale, că de data aceasta Hagi a cam exagerat cu oamenii aduși înapoi să-i reșapeze, știi? Și iar să faci un asemenea experiment după ce ai scăpat ca prin urechile acului de retrogradare, cam riscant și pentru Farul.
1: Acum nici nu știm exact, noi așteptam și noi clarificări, cam ce a cerut Ioan Ovidiu Sabău în discuțiile pe care le-a avut, că evident...
0: Ai spus de suma aia, mă.
1: Nu este străin, știu eu, Gică Hagi de această venire, fără, dar și poate, mai ales că acolo e contestat, am văzut și eu de galeria, care nu e foarte numeroasă, dar e vocală la Farul, Gică Popescu.
0: Da.
1: E clar că un tehnician de asemenea, eu spuneam vergură, nu Ioan Ovidiu Sabău, a cerut niște garanții și cred că aceste garanții erau în primul rând legate de lot. Restul Farul are bază de pregătire, știu eu, stabilitate acolo, cred că e clar pe cine vei miza pe teren. În opinia lui Ioan Ovidiu Sabău, adică cam ce joc și am putea vedea în Răzvan. Și aici e o chestie de discutată, dacă Ioan Ovidiu Sabău a acceptat această variantă, urmând să meargă în continuare pe sistemul ăla care era celebră de cum la Farul,
0: da.
1: Sau spune, domnule, eu vin acum și voi juca în maniera mea. Vreau o echipă mai organizată, vreau o echipă mai așezată, eu știu. Să vedem, n-avem de unde să cunoaștem.
0: Eu cred că, așa cum știu pe ce implicații acolo și mai ales pe Ovidiu Sabău, va fi înțelegere din partea amândurora, cele două părți. Adică Sabău va impune o anumită chestie, cei din conducere vor avea și ei și în funcție de fiecare se va ajunge la un modus vivend pentru ca lucrurile să se desfășoare. Oricum sunt avizați toți că nu mai merge ce a fost anul trecut, adică e, cum să spun, dacă nu înveți nimic din greșeli, atunci chiar că meriți să te duci învârtindu-te în Liga a doua. Dar eu totuși cred că nu se va întâmpla chestia asta, să nu învețe din greșeli. Eu am încredere în Sabău, este un antrenor și un om deosebit și să vedem dacă mai găsește ceva de la Academie, dacă vor veni niște jucători ăștia fără contract, că de obicei ei iau jucători fără contract, nu trebuie să-i plătească.
1: Da, ne spune cineva aici, a mai fost și Rednic la Farul și schimbase filosofia jocului. Însă legat de antrenorii, știu, fiecare are șansa lui. Rapid, iată, Flavius Stoican pare că se reorientează și ar semna cu cei de la Concordia Chiajna.
0: Unii, deci până la urmă s-a dus acolo.
1: El era în atenția Concordiei, da. Și înainte de a merge la Farul, știi? Iar Mihai Pintili se tot vorbește de posibilitatea de a prelua Chindia. Se știu relațiile astea mai speciale oarecum între Chindia și FCSB. Mihai Pintili ar fi acolo principalul favorit. Stoican pleacă de acolo, se duce dincolo. Are șansa asta, pentru că de mulți nu prea să mai aude Răzvan și atunci, în ideea de a rămâne acolo ancorat, mă gândesc că Ioan Ovidiu Sabău o să aducă un pic de claritate și mereu cobor nivelul ăsta. Și îmi place să spun, iată că la mine, la Prahova acolo, Progresul Drăgănești, echipa pe care o pregătește Vali Sinescu,
0: da.
1: Domnule, n-a luat gol vreo 500 de minute, adică omul, băi, a așezat echipa la nivelul ăla, a venit cu niște idei, a pus la tablă, băi, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Se vede clar, deși vorbim de o echipă de amatori. Lucrurile astea sunt sesizabile. Ai răbdare și eu înțeleg și așa și mă gândesc la Farul. Iar pe de altă parte, n-a spune că antrenorul, oricare ar fi el, n-are autoritate, dar parcă, știi, mă, când îl vezi pe Ioan Ovidiu Sabău, maniera lui de a vorbi în fața parcă ți impune un alt fel de respect, așa, parcă.
0: Și asta și impune respect și trecutului de fotbalist.
1: Da,

0: Adică nu vine unul, bă,
1: știe
0: care...
1: ce spune, da,
0: da, da, da, da. Uite, Alibec a fost ofertat de FCV Faru și mi se pare ok. Adică chiar dacă dacă îl pierdeau și pe... cu Alibec, cu toate fițele lui și cu astea, domne, cel puțin în ultimul joc al echipei din Ovidiu, domne, fără el erau terminați. Deci el a fost unul dintre artizanii acestui golul ăla care a fost sau n-a fost la Târgoviște, câte alte acțiuni, a dat și în bară, a fost, domnule, e încă bun pentru FCV Faru. Știi poate acum s-a însurat, acum
1: s-a însurat, da.
0: Cap, da.
1: Ne miram noi, pe cred că i-a venit mintea la cap, ne miram amândoi, surprinși. Băi, când greșeau aia din faze simple să centreze în fața porții colegii de echipă, altă dată cred că îl băca cu fulgi cu tot pe ăla, știi? Dar acum chiar l-a văzut că aplauda, era situația de așa natură încât nu mai putea, era un meci decisiv, bă, cum necum poate din 5 dă și el una bună. Și poate marcăm că era mare nevoie
0: de
1: gol. S-a
0: și abținut să mai...
1: să mai vocifereze.
0: A făcut-o de așa, discret.
1: Da, implicat total, da. Așa și chiar a plăcut. Dar uite, Răzvan, altă știre aici. E pregătit să revină Ionuț Chirilă.
0: La CS Dinamo, am văzut.
1: CS Dinamo, da. Dacă rămâne în Liga a doua, dar șansele cred că sunt bine cu tremurul ăsta. Acum parcă am prezis ceva, iată, și GSP-ul pe prima știre cu tremură în Liga a doua. Barajele se pot juca toate. Păi dai peste cap, da, în fine, să așteptăm.
0: Mie mi se pare aiurea să joci barajele din nou, dacă sunt de vină cei de la CSL Ștefănești. Deci e anormal să-i... Păi cum adică? Îți bagi joc de oameni ăștia care au...
1: Care sunt în vacan. Da, ar fi total bulversant totul. Dar Ionuț Chirilă, se știa de fapt că Ionuț Chirilă urma să preia pe CS Dinamo. Discuțiile erau mai vechi. Dacă echipa rămâne în Liga a doua, acum așteaptă să vadă despre ce este vorba. Chiar astăzi a comandat un trial Ionuț Chirilă. Mă gândeam că poate era secund pe Nicolae Mitea, dacă se duce la Nicolae Mitea, că tot vorbim de fotbalul prahovean. Am un băiat acolo, cunoscut la comună, Vorbilău.
0: Da.
1: Omul lucrează la ISU.
0: Înspre Slănic, da.
1: Are vreo 49 de ani, dar are o lovitură de cap, Răzvane, în continuare, e longilin, așa, știi? Bine, terenul la Vorbilău acolo este foarte, foarte mic. Dacă îi pune minge la cap, te uiți la tabela de Marcaș, cum zicea regretatul Bibi din Cuță la un moment dat, știi? Dar în povestea asta zice, băi, eu am fost la Breaza în perioada în care echipa era susținută și de regretatul Mircea Lucescu și de Constantin Anghelache. Și atunci, în perioada aia, apropo de Mitea, Ionuț Chirilă avea acolo, îi pregătea la Breaza, că era combinație cu domnul Anghelache,
0: așa.
1: Și lui Mitea îi plăcea șunca pe care o avea ăsta, ăsta fiind de la țară, opriși ăsta, știi? Și zicea, mă, îți plătesc taxiul, îți plătesc ce vrei, du-te la tine acolo și adu-mi șuncă. El nu se ducea. Da, Mitea să zicea, ca să merg cu tine, nu. El rămânea la Breaza acolo și povestea asta, ce bă, dacă l-am călat toată șunca de acasă, lui Mitea, dar era ok că îmi dădea banii, îmi plătea, știi? Și mai creștea tata al porc și mai făceam șuncă, apropo de Nicolae Mitea, că am văzut aici Ionuț Chirilă, CS Dinamo, a picat în Liga a treia. Ionel Dănciulescu acolo.
0: Bratul n-a rămas la Metaloglobus, nu?
1: Păi la Metaloglobus am încercat să vorbim cu Marius Burc, care a plecat în străinătate. Știam cu toții că un singur jucător mai era sub contract.
0: Da, era
1: Junior Moraes. Dar uite, vezi tu ce înseamnă și pentru ei. La un moment dat, parcă le plăcea așa, era Liga întâi, cum necum. Se vorbea, acum nimic, nu se știe absolut nimic de Metaloglobus. Te-ai întors în Liga a doua, habar n-ai, cine mai e pe acolo? Unde va juca? Dacă va juca?
0: Și din cauza faptului că Liga a doua o să înceapă mai târziu, știi? Probabil că sunt, acum lumea fotbalistică, mă refer, mai mult se interesează de Liga întâi, ce și cum, și o să fie, după aia vine și rândul Ligii a doua. Nu se știe, apropo de Liga a doua, știe ce cu toată nebunia asta cu Ștefănești.
1: Da, chiar vorbeam cu Robert astăzi, bă, bine că am scăpat noi de chestia asta cu Robert Gherghe, spuneam, de FC Voluntari, săptămâna viitoare, luni, începe antrenamentele. Chiar astăzi Florin Părvul operează pe tatăl său, o altă problemă medicală, așa, care n-a putut să plece nicăieri. Ce vacanță, că a fost foarte, foarte scurtă săptămâna asta, chiar astăzi îl operează pe tatăl său, n-ar fi vorba de o situație foarte delicată, dar era nevoie de prezența lui.
0: Da,
1: și deja e marți, mâine, miercuri.
0: Eu sunt convins că Florin Pârvu preferă să nu aibă vacanță, dar să fie promovat decât invers, să fie avut vacanță și să fie ratat obiectivul. Știi?
1: Da, s-a întâlnit cu colegul nostru Daniel Lazare în zilele trecute. A ieșit un interviu așa frumos în care spunea că nu s-a renunțat niciodată la verigheta, știu, care lega de fosta sa soție. Și cum e viața asta, câteodată mai atâtea deziluzii și promovarea asta a venit exact la 2 ani, în ziua aia. La 2 ani după ce decedă să soția.
0: Adică, poți să faci o legătură.
1: Da, poți să faci. Da. Te obligă data, știi, într-un fel.
0: Da.
1: Începe și el pregătirile lunii cu FC Voluntari, se pleacă în Croația, în cantonament. Și pe 17 iulie, la treabă. Peste
0: Hai
1: o lună.
0: Să

0: Hai să luăm și noi o pauză, că am vorbit destul. Luăm o pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și să ne uităm puțin și spre turneul ăsta final al campionatului mondial, că urmează cât de curând. Am vorbit și cu Amir Chiaraș, că tot când am pomenit un material semnat de el. Am vorbit săptămâna trecută cu în emisiunea pe care am realizat-o cu Cosmina Ioniță și era și el nemulțumit și, domne, dincolo că este prietenul nostru și că Iranul și că... Însuși, domne, nu e normal tratamentul la care sunt supus sportivi. Domne, până la urmă sunt niște sportivi, că asta e, sunt niște fotbaliști care, domne, n-au ei vină că regimul lor... Din contră, eu cred că sunt mulți care, dacă ai sta cu ei în particular... Și ai vorbi, nu știu cât de bine ți-ar vorbi regimul de la Teheran. Dar nu e normal ce tratamentul la care aplică niște gazde unei echipe calificate. Deci nu contează că Iran, că este Suedia, că e orice țară, Noua Zeelandă. Dom'le, nu e normal tratamentul ăsta să nu-i primești în țară și după ce joacă imediat adică să și fie în aceeași zi, să și plece. Deci putem ajunge dimineața și trebuie să plecăm în aceea zi, a declarat Abol Fazl Pasandideh, înainte de sosirea sâmbătă a echipei iraniene, care, al cărei cantonament se află la Tijuana, în nordul Mexicului. Iranul urmează să joace toate meciurile din faza grupelor doar în Statele Unite, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande, pe 15 iunie pe 15 iunie este cu Noua Zeelandă, pe 21 iunie cu Belgia și la Seattle, deci două meciuri de are la Los Angeles, la Seattle împotriva Egiptului pe 26 iunie. Iranul a denunțat sâmbătă un tratament discriminatoriu după ce americanii au refuzat să elibereze vize pentru această competiție mai multor membri din stafful tehnic al primei reprezentative. De ce nu spuneți că vizele au fost refuzate unei mari părți a personalului de conducere și antrenori, consilieri tehnici și altor persoane care sunt parte integrantă a echipei naționale, a scris ambasada Iranului în Turcia pe X, numind refuzurile cel mai înalt nivel de discriminare internațională împotriva sa. Bun, nu iau pe ăștia de la cu pentru că ăștia sunt, într-adevăr, ăștia pot să aibă legături politice, dar putem echipa de fotbal asta s-au calificat corect, au muncit pe teren, deci chiar nu sunt, n-ai ce să le reproșezi și să le aplici un asemenea tratament, chiar că nu e normal, și dă apă la moară și pe bună dreptate,

0: care au spus că, domne, în condițiile actuale, Statele Unite nu merita să fie, să găzduiască o asemenea competiție.
1: Da, uite, pe tema asta, Răzvan, avem și noi doi jucători, nu, ai noștri, nu sunt ai noștri, dar evoluează în campionatul din România, nu? João Paulo și Iovo Lukić. Ne vom uita, vrem, nu vrem, la partidele Capului Verde, reprezentativa din această țară. Da. Și mai apoi Bosnia, aici avem și un motiv întemeiat, pentru că îi vom întâlni, nu? Chiar făceam paralela asta și ieri, de la partidele astea amicale interesante, ale lui Gica Hagi, nu? Cu George și Țara Galilor.
0: Da, da, da.
1: Vom trece în Liga Națiunilor, la Suedia, la Polonia, la Bosnia. Așa că ne uităm la Iovo Lukić și cel de care mă uitam puțin mai devreme, care ar fi interesat Craiova acum să le readucă, Filipe Coelho ar fi cerut conducerii clubului revenirea lui Iovo Lukić și mai ales că s-ar putea să plece Assad. Am văzut ceva știri din punctul ăsta de vedere.
0: Da, normal că vor, dar mi se pare ciudat să, știi, vorba aia cu ciorbă încălzită, știi, cu eu în locul lui Lukić nu m-aș duce acolo, pentru că am văzut, m-aș duce în altă parte, într-o altă experiență, da, dar nu m-aș duce în niciun caz la Craiova, unde nu mi-a ieșit, nu știu acum dacă poate, e altă situație, dar având în vedere experiența din trecut, eu vă Lukić am văzut că a jucat, a fost un amical în care s-a întâlnit el cu Dina Lomerović de la Macedonia de Nord, da, cu UTA. Dina Lomerović a debutat în naționala Macedoniei la ca jucător al UTA-i. Există un număr de câteva zeci de asemenea jucători străini care au debutat la echipele naționale din ca legitimați în campionatul nostru, ceea ce este o notă bună pentru campionatul nostru, având în vedere că un jucător înseamnă că e o dă un credit și pentru că de obicei când, bine, nu sunt de la naționale mari, dar sunt respectabile, cum este Bosnia-Herzegovina, este o echipă națională, sau Macedonia, dar dă o notă că și aici se poate face performanță, pentru că e posibil ca un antrenor, când în momentul când recrutează urmărește un fotbalist pentru a-l selecționa, un selecționer, când urmărește un fotbalist, așa se uită și la ia, unde joacă ăsta, în ce campionat, România.
1: Mai ne uităm, mai rezervat. Oare nu găsi altceva în altă parte?
0: Da, exact.
1: Pe
0: da.
1: Postul ăla. Uite, Alomerović și-a prelungit contractul cu UTA, este un alt semn important, știu, al continuității, nu? Și că tot de picior stâng destul de bun, cred eu.
0: Dom'le, este unul din surprizele.
1: Da, plăcute.
0: Plăcute. El a fost prima lui ieșire în străinătate în sezonul trecut și mic, așa, ai văzut, mic, dar e acolo, prezent, e bun la centrări, chiar este
1: bate și lovituri libere destul de bine.
0: E unul din jucătorii din plusurile UTA în sezonul trecut. Știi?
1: Da, și uite, și un plus pentru conducere, Răzvan, că i-a prelungit contractul unui jucător de genul ăsta, care și pentru antrenor are la dispoziție destui jucătorii alături de care a făcut treabă bună stagiunea trecută. Trebuie să mute foarte, foarte mult. Asta a fost și dorința lui Adrian Mihal, ce a respectat, iată, până la un punct de cei de la UTA.
0: Așa este. Dom'le, vezi, asta este, aici este meritul și îi se duce buhul unui scouter. Deci aici arată că este meseria și dacă aduce jucători de mâna a doua, cum am dus la Rapid, adică jucători care nu fac treabă și astea îți pui niște întrebări. Dom'le, oare la ce sunt buni?
1: Da, te poți gândi la alte aspecte ale unui transfer. Dar uite, UTA pierde și jucătorii. Beniamin Van Durmen,
0: da.
1: Și Ovidiu Popescu, care nu vor mai conta.
0: Nu pentru, e nicio pierdere, la niciun.
1: Pentru Adrian Mihal. Și e important ce pune și acolo.
0: Ovidiu Popescu, după ce a plecat de la FCSB, nu s-a mai regăsit nicăieri. A fost pe la Ucluj, a fost la UTA. Am vorbit cu Validischi și spunea că nu se adapta deloc la de-aia zic că nu-i pierdere. Van Durmen era la final de contract și am zis că vrea și el să întoarcă în Belgia.
1: No, văd că aici poate continua în Superliga, să vedem ce echipă l-ar dori. Unde? Vrea să rămână în România, spune.
0: Da, înseamnă că s-a
1: să vedem și pe Ovidiu Popescu. Dar e adevărat, Răzvan, aici la UTA mișcat se cred eu bine. L-au luat pe Răzvan Waidă, știu eu, pe un post pretențios acolo, mai tânăr Waidă, față de Popescu, de exemplu, cu 4 ani, lucru care poate conta, post acolo, adică mai proaspăt, așa, dacă îmi dai voie, Răzvan Waidă, cel pe

0: care l-au luat cei de la UTA. Să vedem, să-l vedem la lucru, să vedem așa. Interesul este foarte, foarte mare. Revenim puțin la Superliga noastră. Ce mutări se vor face în această perioadă și ce impact vor avea jucătorii care vor fi aduși? Care dintre ei se vor remarca, care vor aduce acolo plusul de care este nevoie, indiferent de compartiment. Că vorbim de portari, mijlocași, fundași sau atacanți, să vedem câte transferuri vor fi reușite, iar din punctul ăsta de vedere, cred că mai toată atenția se uită către Rapid, nu?
1: Da.
0: Rapidul care, știu, l-a însărcinat acum pe Marius Bilașco, nu singur, să se ocupe de problema asta. Să vedem cum va arăta Rapidul cu Daniel Pancu.
1: Să vedem și ce jucători vin, pentru că Rapidul este una din puținele echipe din campionatul nostru care nu se poate plânge de lipsă de fonduri. Dar, repet, au avut neinspirat, ca să nu spun altfel, achiziții neinspirate, s-au arătat, s-au dovedit. Bă, erau unii jucători care îi vedeai și fără să fii mare specialist, Blaje că la domne, n-avea nicio treabă, adică cu a dat și o grămadă de bani pe el, știi, când l-a adus acum 2 ani. Asta așa, ca să dau un exemplu, pentru că nici pe ăsta, Talisson. Bă, Talisson o jenă de jucători.
0: A anunțat că Daniel Pancu că nu se va baza pe el.
1: Mi se pare logic, așa. Nici ăla, știi, a păcălit și ăla până două meciuri, avea impresia că e un jucător bun pentru Rapid, Baroan. A plecat până la urmă, a plecat așa, departe, că zici, mulți îl comparau cu un Simba de la Craiova. Nu, departe de cerințele ligii întâi. Sau, nu știu, da, nu o fi fost în chimie cu Gâlcă, nu știu ce să spun, dar cert este, rezultatele arată că Rapidul n-a avut jucătorii pe care credea că o să-i poți să-i aibă.
0: Da, mă uit aici la Dinamo Răzvan, adică nu știu, mi se par prea îndrăzneți foarte probabil conducătorii. Din păcate pentru Dinamo, a spune poate că și pentru echipa națională, că n-avem foarte mulți atacanți așa de top. George Pușcaș s-a operat.
1: Da.
0: Va pierde pregătirea de vară și primele etape importante. E bine, își face curaj Andrei Niculescu. Niculescu spune că va miza pe Vadim Kiricenko, 20 de ani. Păi el n-a jucat nici la Dinamo, serios acum.
1: Nu, mai mult a fost certuri pe el, că are dreptul, că n-are dreptul.
0: Știu, dar nu, ți se pare, Răzvan, că poate fi un jucător capabil să rezolve partea ofensivă la Dinamo?
1: Nu, e un jucător care ar trebui să crească.
0: Și să joace constant.
1: Ce constant, da. Nu, bineînțeles, la ce vrea Dinamo, știi că dacă e o echipă de supraviețuire, poate merge, dacă era iar vin la Metaloglobus, este etalonul meu, așa, dar așa, bă, zici că ar fi talentat, zicea unii că ar fi foarte talentat și acum nu știu, știi că una e din vorbe și l-ai văzut toată șutând frumos de la distanță și alta este să joace constant.
0: Da, cifrele din sezonul trecut, chiar dacă vorbim de Liga 2, nu sunt deloc așa încurajatoare.
1: Nu, aș ca puțin, pentru că au fost în divergențe cu UTA sau cu nu știu cine.
0: Da, și UTA, el a venit de la UTA la Dinamo.
1: Da.
0: Și vorbeam noi general la antrenor, uite, cazul lui Dinamo, Nuno Campos vine, păi atacantul tău principal, Pușcaș, pe care poate te bazai, nu este. E clar că trebuie căutat un alt jucător. Mai sunt acolo Pop și Caramoco, dar nu știu. Tu vii la o echipă de genul ăsta. Uite, imprevizibilul se petrece, că tot făceam comparație.
1: Iaure pleacă și l-am înțeles, nu?
0: E la limită.
1: Da.
0: Se discută acolo. Boateng, evident că a părăsit echipa.
1: Boateng a plecat,
0: E nevoie de niște mutări de genul
1: ăsta. Dacă pleacă și Iaure, adică e groasă că a plecat Kopić.
0: Păi și hai să-l punem pe Kopić, Răzvan. Este axul central de la antrenor.
1: Da.
0: Boateng.
1: Da.
0: Iaure, mijlocașul central și Pușcaș atacant, Pușcaș, adică exact
1: cine
0: nu vrea, toată lumea vrea să aibă axul central acolo foarte bine pus la punct.
1: Da, într-adevăr, e o situație grea pentru Dinamo, e o situație grea, adică nu știu, pe lângă faptul că au pierdut acest baraj imbecil, au probleme și de efectiv și ce făceau acum dacă știi, fiind în cupe europene, dacă nu în cupe europene, măcar cu așa ceva mai atrăgeau câte un jucător. Hai bă să mă vadă, să am și o vizibilitate în Europa, da. Și acum, de să fi avut, îți dai seama, trebuia să se pregătească pentru o prestație cât mai bună în cupe europene. Ce ar fi făcut acum cu situația asta?
0: În perioada asta, dacă tot mai vorbim de meciuri de baraj, știi că e foarte simpatic așa să ne uităm de multe ori la Liga 4. Ne uitam la echipa aia din Dâmbovița care a înserbat așa promovarea cu tractorul, cu remorca.
1: Da.
0: Am văzut acum în Caraș Park unii cu tirul.

0: S-a urcat într-un tir, i-au luat prelatele alea și de pe lateral așa și au făcut acolo în conjurul localității spre deliciul suporterilor. În perioada următoare Răzvan, deci 20 și 27 iunie, de actualitate sunt, știu, aceste meciuri de baraj pentru promovarea în Liga 3.
1: Da.
0: Pe lângă faptul că foarte multe echipe, dacă promovau sportiv acolo pe

0: de mici să impui niște reguli atât de clare.
1: Da, da,
0: eu nu zic că nu e nevoie să pui o cărămidă solidă la ceea ce se va întâmpla, dar uite, mă uitam la Giurgiu, că știu, mă listez de cauză, formația de la Prahova care a câștigat acest campionat, vorbind de Progresul Drăgănești, cu Vali Sinescu, și aș fi vrut să văd meciul dubla asta de baraj. Și dacă nu promova, dar să văd totul pe teren acolo.
1: Da.
0: Nu poate întâlni campiona din Giurgiu, pentru că acolo echipa din Adunații Copăceni, unde este legitimat printre alții și Claudiu Herea, domnule, n-are drept de promovare, pentru că nu și-a înscris două echipe de juniori. Acum toată lumea s-a uitat pe final de sezon, zic, bă, înseamnă că ăștia cedează și echipa de pe locul 2, care avea dreptul să joace baraj, va trece prima linie de sosire. E bine, Răzvan, ei n-au vrut. Păi au câștigat campionat și, domnule, noi câștigăm. Și dacă nu putem să jucăm barajul, acum e o notă...
1: Ce slab sunt ei.
0: Da, e o notă proastă, cred, pentru județul respectiv. Bă, campioana ta nu poate juca meciul de baraj. Este... Și foarte multe echipe, cu siguranță.
1: Da, e trist. E o chestie care ar trebui să fie așa simpatică.
0: Da, da,
1: așa...
0: da.
1: E trist pentru că este sărăcia asta și situația în care te pune Federația Națională de Fotbal, până la urmă, că trebuie, ești îndoit, intri într-un sistem, că astea JF-urile sunt cât de cât independente, dar intri într-un sistem ăsta care uite ce ți oferă. Apropo de tractori și de
0: de tirul ăla.
1: De tir, așa. Am stat de vorbă, am făcut eu acum 10 ani, cred peste 10 ani, că era încă Ilvov Sport. Am făcut eu un ciclu de materiale cu echipele din județul Ilvov.
0: Da.
1: Și l-am luat și la Sportul Ciorogârla. Sportul Ciorogârla a fost o echipă eminamente agricolă. Deci se ocupa CAP-ul din Ciorogârla de ei. Și am stat de vorbă cu, era un om în vârstă, acum Drăghici, parcă chema Nea Drăghici, și mi-a povestit în perioada când a fost Sportul Ciorogârla, a fost 2 ani în divizia C. Și asta îmi povestea, că se mai duceau la meci cu tractorul cu remorcă.
0: Da.
1: Și le venea fumul ăla de eșapament în aș și spunea că treceau vreo 20 de minute până își reveneau în timpul meciului, pentru că erau efectiv intoxicați de fumul ăla și deja era vreo 3-0 pentru adversar când au retrogradat atunci. Mi-a mai spriat un lucru, că absolut toți lucrau în cadrul CAP-ului.
0: Da, da, da,
1: acolo.
0: Da.
1: Și efectiv erau amatori, adică jucau în momentul în care terminau treaba. Și la Liga, cum era atunci, Divizia Județeană, domne, acolo mergea, știi, dar aici toți țineau până minutul 75. Adică erau pregătiți să joace, din minutul 75 se tăiau și atunci toate meciurile pierdeau după minutul 75.
0: Eu am jucat și eu, știu eu, mare, cum așa să zic, așa în tinerețe, se pare că eram un junior talentat. Am făcut junior
1: fundaș, parcă ai fost, nu?
0: Stânga.
1: Stânga, așa.
0: Chiar m-am găsit cu un prieten.
1: Ești stângaci?
0: Da, zic, bă, m-am retras eu pentru că am văzut că tu ești mai serios așa ca mine, vrei mai mult și te-am lăsat pe tine să joci aici. Dar prima oară, Răzvan, m-am dus, aveam un antrenor și zice, băi, tu vii de la țară, băi, aici la școală, vrei să nu te bată nimeni? Și eu zic, da. Mă, să vii la box. Păi am dus la box acolo, în sală, mamă, pe vremea aia la box acolo, la Plopeni, erau vreo 30 de...
1: Aveau secție bună,
0: știi?
1: Da, da.
0: Ei m-au văzut pe mine prima acolo și au trecut pe lângă mine, făceau încălzire, dea cât un pumn așa, ba în mână, ba în stomac, nu tare așa să mă sperie,
1: da,
0: știi?
1: Da, prietenește.
0: În schimb, vă spunea unul ceva, dacă vin la box, prieten, că prima mișcare e că îți dă unul cu o scândură pe la spate și îți rupe nasul. Eu când am auzit așa...
1: Da, ca să scoată
0: da,
1: zgârciul.
0: Când am auzit așa, m-am uitat pe unde sunt ăia, pe unde e ușa și am fugit.
1: Da.
0: Am plecat imediat, înțelegi? După aia îmi spunea antrenorul de la judo, zice, băi, vrei să faci judo, e sport frumos cu taie. Da, domne, m-am dus la prima antrenament la judo, n-a venit antrenorul, erau niște sportivi de la categorii de alea. Băi, că mi-a tras un șut în burtă, mi-a băi, stai, după aia că am leșinat pe loc să mor acolo, du-te băi și cu judo de aici, că nu există nici asta. Și după aia m-am dus la fotbal. La fotbal chiar eram un junior talentat la Metalul Plopeni, am fost luat de o echipă de Liga a 4-a, eu și cu încă un vârf de genul ăla, da, nu prea mi-a mers așa. Și unde crezi că am ajuns, că aici vreau să ajung, să evoluez, aveam un prieten, Tramvaiul Ploiești. Că tu spuneai de oameni ăștia de la CAP.
1: Da,
0: la
1: da.
0: Tramvaiul Ploiești jucau vadmanii și șoferii.
1: Da, da, da.
0: Știu eu. Băi, dar aveam băiatul ăsta care se ocupa, el era o rudă cu regretatul Ion Radu Cațaonu.
1: Da, da, da, da, știu, l-am cunoscut
0: da,
1: pe
0: Dumnezeu. Da, celebrul conducător.
1: Dumnezeu să-l odihnească, da.
0: Da, păi te, deci fac și eu de la una la alta. Și eu când am început eu la mine la Ploiești acolo, meseria, m-a pus șeful meu de la ziarul ăla, zice, băi, ia, dă-i un telefon la domnul Radu,

0: că trebuie să mergi cu petrolul. Chiar era un meci la Berca, dânsul se trecea din zona aia de acolo.
1: Da, da, da.
0: Și eu timid așa și spun, da, mă numesc Luțan. Cum te cheamă, mă? Lițu, Luțu, Luțan. Bă, ești Dalus, gata, mergi cu noi, hai. Dacă ai nume de fotbalist, gata, te luăm. Nu e nicio problemă. Și aveam echipa aia, tramvaiul, băiatul ăsta era rudă cu domnul Radu și aveam, aduce echipament din Germania. Aveam un echipament Adidas.
1: Ia uite.
0: Mergeam la țară pe acolo cu autobuzul. Când ieșeam la încălzire, fiecare avea mingea noastră. Da, și vedeau ăia mici, da, știi? Și în drumul către teren, i-au zis pe sub, mamă, ne omoară ăștia, ce echipă, ce mici, ce echipament. Dă-o de ca bar n-aveau aia, colegii. Vad, mania, bar n-aveau, pentru 5 era 2-0 pentru adversari.
1: Da, da, da.
0: Dar era echipa lor acolo a societății, apoi spune de ce apel ăsta. Era o mișcare frumoasă, venea la final, dar nici unul nu se pricepea. Vai de mama, vai de eșecuri la scor, dar să știi că n-am abandonat. Am dus campionatul până la capăt, la tramvai, așa să numai echipa, între timp s-a desfințat. Frumoase și astea așa la nivel de...
1: Tu ai făcut la box, cum a făcut actorul Radu Gheorghe, care tot așa, în tinerețe, a vrut să facă sport și l-a dus mai mult, el din Tulcea.
0: Da.
1: Bineînțeles că l-a dus și la canotaj și la...
0: Așa, acolo
1: la,
0: tradițional.
1: L-a dus și la box. Și el povestea că la un dat a trebuit să stăteau așa la rând. Se făcuse așa un rând. Și ce, unde era rândul ăsta? Era un rând, era la un tip, unul dintre unul de acolo, care le dădea cât un pumn în nas. Exact ce spui tu, ca să le, să le rupă, da, zgârciul ăla, știi? Și Radu Gheorghe, când a văzut treaba asta, a făcut dintr-o dată stânga împrejur și tu le-o să, să nu... Da, dom'le, așa este. Temișan mi-a povestit că și el a făcut box la Craiova, așa, și tot așa, el apucase să se bată, dar nu, dar nu la, chiar a avut niște rezultate bune la nivel de junior. Și într-o zi a vrut antrenorul lui să-i facă treaba, să-i, și l-a oprit și a spus, domnul, din momentul ăsta eu nu mai vin la box. Și atunci asta a însemnat abandonul. Trebuie să-ți placă boxul și să iubești ca să accepti niște chestii în, în box. Să iubești foarte mult sportul ăsta, pentru că altfel nimeni n-are de gând să se lase mutilat sau...
0: Am mai prezentat, mă rugat Titi Tudor acolo pe lângă ring, mai prezentam niște gale pe acolo, dar nu-mi plăcea. Și aveam un coleg experimentat la mine la Ploiești, acolo specializat pe box, și după anumite partide din astea mă lua acolo în vestiarul la echipele să luăm niște interviuri la boxeri. El era de specialitate, știi?
1: Da.
0: Mie parcă mi-era frică când îl vedeam pe ăla plin de sânge după meci acolo. El de specialitate spunea, bă, o zbarză, mă, te-a bătut ăla. Eu zic, domnule, da și tu. Parcă mi-era frică că când dă mie la un acolo în vestiar, eu eram mai împăciuitor. Și domnule, parcă am văzut că ai dat și tu, dar parcă nu la fel ca ăla. El special zice, bă, te-a bătut ăla fără replică, că a fost mult mai bun ca tine.
1: Nu, este obișnuit.
0: Da, da, da, da. Eu eram așa mai temător când îi vedeam.
1: Da, da, da, că nu apucați să îi
0: cunoști. Da, da, da, da. Plin de sânge așa în vestiar acolo. Erau vremuri bune.
1: Eu zic să nu facem pauză, să prezint, eu am un serial legat de turnee finale campionatului mondial, că o să înceapă acum, cât de curând, săptămâna asta, să înceapă noua ediție. Am ajuns la ediția din 1962, a fost a 7-a ediție a unui turneu final de campionat mondial, s-a desfășurat între 30 mai și 17 iunie 1962 în Chile. Runde de calificare au avut loc între august 1960 și decembrie 1961, cu 56 de echipe înscrise în preliminarii din 6 confederații, iar 14 s-au calificat pentru acest turneu final, alături de Chile, care a fost echipă gazdă, și Brazilia, care era deținătoarea trofeului. Brazilia și-a apărat cu succes, și-a reușit să-și apere cu succes titlul și la această ediție, învingând în finală Cehoslovacia cu 3-1 la Santiago de Chile. A devenit a doua echipă după Italia în 1934 și 1938, care a câștigat de două ori consecutiv trofeul mondial. Națiunea gazdă Chile avea să termine pe locul 3, învingând Iugoslavia în finala mică. Turneul a fost marcat de violență, între multe violențe între jucători pe teren și o atmosferă destul de încărcată. Meciul din prima rundă dintre Chile și Italia 2-0 a devenit cunoscut sub numele de Bătălia de la Santiago, unul dintre numeroasele meciuri violente jucate pe parcursul acestui turneu. Totodată, turneul a înregistrat un număr record de 6 eliminări, la record la acea vreme. A fost primul turneu final care a folosit golaverajul ca metodă de a separa echipele cu același număr de puncte. De asemenea, a fost primul în care media de goluri pe meci a fost mai mică de 3, 2,7.

1998. A fost acest lucru, s-a repetat la fiecare turneu final de atunci. Selectarea gazdei, după ce Europa găzduise două turnee finale consecutive, federațiile din CONMEBOL, adică din zona Americii de Sud, au cerut ca ediția din 62 să aibă loc acolo. Altfel au amenințat că vor boicota complet competiția, așa cum se întâmplase în 1938. Argentina, după candidaturi eșuate anterior, era favorită. Președintele clubului Magallanes din Chile, Ernesto Alvear, a participat însă la un congres FIFA desfășurat la Helsinki, în timp ce orașul finlandez găzduia Jocurile Olimpice de vară din 1952. El a considerat că Chile ar fi capabilă să organizeze un turneu final. Mai multe surse spun de asemenea că FIFA nu a dorit ca Argentina să candideze singură, solicitând și participarea Chile, care spuneau ei că ar fi doar simbolică. Însă Chile și-a înregistrat candidatura în 1954 alături de Argentina și Germania de Vest. Aceasta din urmă avea să se retragă la cererea celor de la FIFA. Comitetul Federației de Fotbal din Chile, condus de Carlos Didborn și Juan Pinto Duran, a vizitat numeroase țări, convingând diverse asociații de fotbal despre capacitatea țării de a organiza respectivul turneu în comparație cu infrastructura sportivă superioară și prestigiul Argentinei. Congresul FIFA s-a întrunit la Lisabona pe 10 iunie 1956. În acea zi, Raul Colombo, reprezentând candidatura Argentinei, și-a încheiat discursul cu sintagma: putem începe cupa mondială de mâine, le avem pe toate. A doua zi, Didborn a prezentat 4 argumente care au susținut candidatura Chile. Participarea continuă a echipei naționale la conferințe, federației din această țară la conferințe și turnee organizate de FIFA, climatul sportiv, toleranța față de rasă și crez și stabilitatea politică și instituțională la acea perioadă. În plus, Didborn a invocat articolul 2 din statutele FIFA, care aborda rolul turneului în promovarea sportului în țările considerate subdezvoltate. Ca o contraargumentare la afirmația lui Colombo că avem totul, Didborn a inventat expresia: pentru că nu avem nimic, vrem să facem totul. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo, cum spusă în limba spaniolă, în limba lui maternă. Chile a câștigat 32 de voturi față de doar cele 10 ale Argentinei, 14 membri abținându-se de la vot. 57 de echipe au participat la preliminarii din cauza înscrierilor respinse și ale trei, 52 de echipe au participat în cele din urmă la fazele de calificare. Chile, în calitate de țară gazdă, și Brazilia, cum spuneam, erau calificate automat. 8 locuri au fost disputate de echipele din zona UEFA și 3 de cele din CONMEBOL. Echipele din Africa și din Asia, precum și America de Nord și America Centrală, și-au disputat 3 locuri în play-off, în baraj adică. Cele 3 câștigătoare urmau să înfrunte apoi o echipă europeană sau sud-americană pentru calificarea la turneul final. A fost ultimul turneu pentru care s-au calificat doar națiuni din Europa și din cele două Americi. Atâtea, deci alte continente n-au avut loc. Au fost două debutante la un turneu final, Columbia și Bulgaria. Austria s-a retras în timpul turneului de calificare din cauza unor probleme financiare, Italia, Elveția și Uruguay s-au calificat pentru prima dată după 1954, iar Spania după 1950. Așadar, au participat Mexic din zona CONCACAF, Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Uruguay din CONMEBOL și Bulgaria, Cehoslovacia, Anglia, Ungaria, Italia, Uniunea Sovietică, Spania, Elveția, Germania de Vest și Iugoslavia din zona UEFA. România nu a fost singurul turneu final la care nu s-a înscris. Tocmai numit în funcția de președinte al FRF, Alexandru Bârlădeanu, unul dintre stâlpii regimului lui Gheorghiu Dej, a decis retragerea echipei reprezentative din preliminarele campionului mondial din Chile 1962 și totodată neînscrierea în același timp campioanei României în Cupa Campionilor Europeni ediția 1960-61. Decizia era o pedeapsă proletară a fotbalului românesc, căci se rataseră înainte calificările la campionatul european și Jocurile Olimpice.

În loc să fie lăsați pe din afară cei care risipiseră acele iluzii, dacă tot se căutau vinovați, s-a pedepsit astfel întreg fotbalul românesc. Adică era pedepsită toată clasa, toată școala, de fapt, pentru un elev care nu-și făcuse lecțiile. Promotorul acestui gest imbecil fusese, după cum au povestit mai târziu foștii jucători a epocii, tovarășul Ion Balaș, pe atunci vicepreședinte UCFS, cadru crescut în primii ani ai Revoluției Socialiste, când ajunsese chiar președintele clubului Securității Dinamo București. Se pare însă că motivul real a fost altul. În momentul când s-a decis retragerea din preliminarii, se știa deja că adversarul nostru urma să fie Italia. Și s-a considerat că șansele de calificare erau aproape de zero. Așa că unii au gândit că nu avea rost să se mai cheltuiască resurse pentru a ne face încă o dată de râs. Inițial, 8 stadioane au fost selectate pentru a găzdui meciurile acest turneu final. În 8 orașe, în Santiago de Chile, capitală, Viña del Mar, Rancagua, Arica, Talca, Concepción, Talcahuano și Valdivia. Cutremurul din Valdivia, cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată, a avut loc pe 22 mai 1960, știu cum mi-au povestit și mie și m-am cutremurat, ca să fac un joc de cuvinte, mi-au povestit și mie ai mei ce a fost acolo, cu peste 50.000 de victime, practic s-a întors pământul invers, peste 50.000 de victime și peste 2 milioane de persoane afectate, cutremurul a forțat Comitetul de Organizare să modifice complet calendarul. Talca, Concepción, Talcahuano și Valdivia au fost grav avariate și abandonate ca locații de desfășurare. Antofagasta și Valparaiso au refuzat să găzduiască meciuri, deoarece stadioanele lor nu erau autosuspenabile din punct de vedere financiar. Adică infrastructura, asta vreau să spun. Viña del Mar și Arica au reușit să-și reconstruiască stadioanele, în timp ce Braden Cooper Company, pe atunci o companie americană care controla mina de cupru El Teniente, a permis utilizarea stadionului său din Rancagua. Din cauza acestor eșecuri, aceasta este ediția, turneul final, cu cel mai mic număr de locuri răspândite în toată țara. În timp ce turneul final, primul din 1930, s-a desfășurat în trei locuri, toate fiind situate într-un singur oraș. De-aia a fost o excepție, că a fost primul turneu. Cel mai utilizat stadion a fost Estadio Național din Santiago, cu 10 meciuri. Estadio Sausalito din Viña del Mar a găzduit 8 meciuri, iar stadioanele din Rancagua și îndepărtata Arica, singurul loc care nu era aproape de celelalte orașe, au găzduit ambele câte 7 partide. Având în vedere că Estadio Național a fost singurul stadion mare al turneului, toate celelalte aveau mai puțin de 20.000 de locuri. Acesta a înregistrat cea mai mare medie de spectatori. De departe, prezența la Estadio Sausalito fiind sporită doar de meciurile găzduite cu Brazilia, semifinala dintre Cehoslovacia și Iugoslavia, a fost singura de pe stadion cu mai puțin de 10.000 de spectatori. Loturile pentru acest turneu au fost formate din câte 22 de jucători, la fel ca și în 1958. După Attilio De Maria și Luis Monti, care au reprezentat amândoi Argentina în 1930 și Italia în 1934, Ferenc Puskás, Ungaria în 1954, apoi Spania, José Emilio Santamaria, Uruguay în 1954, apoi Spania și José Altafini, Brazilia în 58 și apoi Italia, au devenit al treilea, al patrulea și al cincilea jucător care au jucat pentru două echipe naționale diferite la turneul final de campionat mondial. Având în vedere acest lucru, FIFA a creat prevederi care drastice, care nu mai permitea unui jucător care a reprezentat o națiune în timpul unui campionat mondial să mai poată să mai joace pentru o alta, și este o măsură foarte bună care ar fi trebuit să fie și la alte discipline sportive. Robert Prosinecki și Robert Iarni aveau să devină ulterior al 6-lea și al 7-lea astfel de jucători, jucând pentru Iugoslavia în 1990, apoi pentru Croația în 1998. Davor Šuker a fost de asemenea selectat în ambele loturi, dar nu a jucat în 1990. Acest lucru a fost acceptat logic de FIFA, deoarece Croația era o fostă republică a Iugoslaviei, care practic Iugoslavia se spărsese și era normal să nu fie același lucru precum cei prezentați mai înainte. Formatul competiției a fost similar cu cel din 1958, 16 echipe împărțite în 4 grupe de câte 4 echipe.

0: fost cap de serie la tragerea de la sorți care, tragerea de, la sorți care a fost a avut loc la Santiago de Chile pe 18 ianuarie 1962. Brazilia, Anglia, Italia și Uruguay au fost acești cap de serie. Primele două echipe în fiecare grupă s-au calificat în sferturile de finală. Două puncte erau acordate pentru victorie și unul pentru remiză. Ca o modificare față de 1958, golaverajul era folosit pentru a separa echipele la egalitate de puncte. În 1958, golaverajul a fost și atunci folosit, dar era doar între echipele la egalitate de puncte pe primul loc sau dacă partida de baraj între echipe se afla la egalitate de puncte pe locul 2, nu reușea să se facă o diferențiere în prelungiri. Argentina a devenit prima echipă din istoria campionatului mondial eliminată pe baza golaverajului când Anglia a trecut din grupa 4-a de pe locul 2. În meciul eliminatorii, dacă echipele erau la egalitate după 90 de minute, se jucau 30 de minute de prelungiri. Pentru orice alt meci în afară de finală, dacă echipele se aflau la egalitate după prelungiri, se trăgea la sorți pentru determinarea câștigătorului. Finala ar fi fost rejucată dacă egalitatea continua după prelungiri, dar dacă egalitatea continua după rejucare, campionul ar fi fost decis groaznic prin tragere la sorți. În acest caz, nu a fost necesare, din fericire, tragere la sorți. Este oribil. Cum adică să fie cel mai bună la care i-a căzut banul așa cum trebuie? În 1960, în timp ce pregătirile erau în plină desfășurare, Chile a suferit, am amintit de cel mai mare cutremur și s-a vreodată, fie atent Ionele, magnitudinea de 9,5.
1: Incredibil.
0: Care a provocat pagube enorme infrastructurii naționale. În fața acestui fapt, Carlos Ditborn, președintele Comitetului de Organizare, a inventat expresia Por qué nada tenemos, los haremos todo. Adică ce am spus și mai înainte, pentru că nu avem nimic, vom face totul. Stadioanele și alte infrastructuri au fost reconstruite cu o viteză record, iar turneul s-a desfășurat conform programului, fără nicio problemă organizatorică majoră. Ditborn, din nefericire, nu a trăit pentru a vedea succesul eforturilor sale, deoarece a murit cu o lună înainte de începerea turneului. Locul de desfășurare al turneului de la Arica a fost numit Estadio Carlos Ditborn în onoarea sa și poartă numele și în ziua de azi. Chiar și cu aceste stadioane puține și cu capacitate redusă, Chile a reușit să satisfacă cererea de locuri, deoarece călătoriile internaționale în Chile, departe pentru Europa, erau minime la acea oră. Președintele Jorge Alessandri a ținut un discurs inaugural lipsit de inspirație înainte de primul meci care s-a jucat între Chile și Elveția. Alessandri a plecat însă înainte de sfârșitul meciului. În timp ce societatea chiliană trăia într-o atmosferă fotbalistică, Alessandri a fost criticat pentru atitudinea sa rece față de turneu, ceea ce i-a forțat pe miștii săi să iasă și să susțină că era la fel de fotbalistic ca toți ceilalți, dar era prea ocupat pentru a acorda prea multă atenție competiției. Competiția a fost marcată de violență, cum spuneam la început, constantă, o violență constantă. Această atmosferă otrăvitoare a culminat cu meciul din prima rundă dintre Chile și Italia, cum spuneam, cunoscut sub numele de Bătălia de la Santiago. Doi jurnaliști italieni au scris articole nefavorabile despre țara gazdă și despre capitală, descrind Santiago ca fiind o, cităm, groapă de pământ mândru, înapoiată și săracă, plină de prostituție și criminalitate. Deși doar doi jucători, ambii italieni, au fost eliminați de arbitru englez Ken Aston, meciul a fost martorul unor încercări repetate din partea jucătorilor ambelor tabere de a se răni. Iar echipa italiană a avut nevoie de protecție a poliției pentru a părăsi terenul în siguranță. Articolele din ziarele italiene La Nazione și Corriere de la Sera spuneau că faptul că lui Chile i s-a permis să găzduiască Cupa Mondială a fost o pură nebunie. Acest lucru a fost folosit și amplificat de ziarele locale pentru a inflama populația chiliană. Ziarul britanic Daily Express a scris: turneul prezintă toate semnele că se va transforma într-o baie de sânge. Rapoartele se citesc ca niște comunicate de pe frontul de luptă. Meciul Italia versus Germania de Vest a fost descris ca wrestling și război. Odată cu începerea competiției, o schimbare de strategie era iminentă. Strategiile defensive au început să prindă contur, media golurilor pe meci scăzând la 2,78, sub 3 pentru prima dată în istoria competiției. Pele a fost accidentat în al doilea meci din grupă împotriva Cehoslovaciei. Portarul Uniunii Sovietice, Lev Yashin, probabil cel mai un portar din lume la acea vreme, era într-o formă slabă, iar echipa sa a fost eliminată chiar în fața echipei gazdă Chile, 1-2 în sfertul de finală. Printre momente luminoase s-au numărat evoluția tinerului brazilien Amarildo, cel care l-a

înlocuit pe Pele și Garincea. Faptele eroice ale portarului cehoslovacii William Schroef împotriva Ungariei și Iugoslaviei și performanța țării gazdă Chile, care a ocupat locul 3 cu un lot de jucători relativ necunoscuți. Procedând astfel, Chile a devenit a patra și ultima națiune sud-americană care a ajuns până acum în semifinale unei cupe mondiale, după fosta dublă campioană Uruguay, deținătoarea titlului la acel moment Brazilia și finalista din 1930 Argentina. În prima rundă, Brazilia a ocupat primul loc în grupă, Cehoslovacia terminând pe locul 2 peste Mexic și Spania, chiar dacă aceasta din urmă îl avea în rândurile sale pe Ferenc Puskás, naturalizat, se știe, au plecat, au fugit mulți unguri atunci după Revoluția aia din 57 eșuată. Îl mai aveau și pe Alfredo Di Stefano, care accidentat a fost convocat, dar nu a jucat. Uniunea Sovietică și Iugoslavia au terminat peste Uruguay și Columbia, Ungaria împreună cu Anglia s-au calificat în sfertul de final, în timp ce Argentina și Bulgaria au fost eliminate. Anglia a avut același număr de puncte ca Argentina, dar, cum spuneam, s-a calificat datorită unui gol avrea superior. Elveția a pierdut toate cele trei meciuri, în timp ce Germania de Vest și Chile au trecut ambele înaintea Italiei. Chile a învins campioana europeană Uniunea Sovietică și a câștigat un meci în semifinală împotriva câștigătoarei meciului Anglia-Brazilia. Garincea a marcat două goluri într-o victorie cu 3-1 împotriva Angliei. Între timp, victoriile cu 1-0 ale Iugoslaviei împotriva Germaniei de Vest și o altă victorie cu 1-0 a Cehoslovaciei împotriva vecinei Ungaria au adus cele două state slave întâlnindu-se în semifinală. Vinia del Mar a fost orașul inițial pentru desfășurarea semifinalei sud-americane între Brazilia și Chile, iar Santiago pentru cea slavă. Dar din cauza calificării surprize a echipei gazdă, organizatorii au determinat FIFA să schimbe locurile. Acest lucru a iritat mulțimile din Vinia del Mar și doar puțin sub 6.000 de spectatori au venit la Estadio São Salito pentru a urmări victoria Cehoslovaciei asupra Iugoslaviei cu 3-1, în timp ce o mulțime de 76.600 de spectatori din Santiago de Chile au urmărit victoria Braziliei asupra favoriților lor cu 4-2. În acest meci, Garincea a fost eliminat și ambele echipe au suferit eliminări, Garincea și Honorin Olanda pentru chilieni. Chile a ocupat în cele din urmă locul 3 într-o victorie 1-0 asupra Iugoslaviei în ultima fază a finalei mici. Același jucător, Eladio Rojas, marcase și golul victoriei în meciul dintre Chile și Uniunea Sovietică. Estadio Național din Santiago de Chile a servit drept teren pentru finală, iar după 15 minute Brazilia s-a trezit din nou în urmă condusă. A fost o pasă lungă a lui Adolf Scherer către Josef Masopust, care a reușit să înscrie. Erau mari la vremea respectivă, nu numai în Cehoslovacia, erau considerați și dincolo de Cehoslovacia unii din mari fotbaliști ai Europei, dar fiind din Cehoslovacia nu se făcea așa o mare reclamă în anii, nici nu exista atunci așa o presă de asta care să pătrundă prin toate țările și să, așa, cine doar iubitorii mari de fotbal se interesau și aflau de existența unor asemenea fotbaliști. Știu că ai mei știau de, pentru că se mai scria așa, mai auziseră și știau de asemenea jucători și mai ales că, cel puțin în România, fiind în lagul ăsta socialist, aveai și posibilitatea să-i vezi, existau și o colaborare între presa din țările astea și din când în când în sportul popular, sportul de mai târziu, apăreau câte o corespondență din țările astea, surori, cum ziceau la vremea respectivă, și atunci mai vedeai ce se întâmplă pe acolo, așa, era câte o corespondență legată de cât un sport în care ei considerau că era bine să-l prezinte pe plan internațional. Ca și în finala precedentă, în 1958, Brazilia a ripostat, și ca și atunci a fost
vă aduceți aminte

condusă de Suedia și a egalat două minute mai târziu, acum, de data asta, prin Amarildo, după o eroare a portarului Schroef, cel care făcuse până atunci minuni în poarta Cehoslovaciei. Brazilienii au marcat gol. Schroef știu că atunci a acuzat faptul că i-a venit soarele în ochi și a scăpat mingea. Brazilienii au marcat goluri prin Zitu și Vava, o altă eroare a lui Schroef, la mijlocul repriză secunde, iar cehoslovacii nu au mai putut să revină. S-a încheiat așadar cu 3-1 pentru sudamericani și așa cum spuneam, a devenit a doua națională după cea a Italiei care reușește să-și apere titlul câștigat cu o ediție în urmă. Și asta în pofida faptului că le-a lipsit Pele, care deja era, dacă la în Suedia erau în puști, acum deja era un jucător consacrat și se temeau că o să atârne accidentarea lui, lipsa lui, dar Amarildo, cum v-am zis, l-a înlocuit cu mare succes. A fost turneul final care n-a avut, a fost risipită ideea asta de goalgetter, pentru că au fost șase jucători la final, șase jucători cu același număr de goluri, câte patru goluri. N-a mai fost în nicio altă ediție cu atât de mulți, să zicem, să fie în fruntea goalgetterilor. A fost ungurul Florian Albert, brazilianul Garincea, sovieticul Valentin Ivanov, iugoslavul Dražen Jerković, chilianul Leonel Sanchez și încă un brazilian, Vava. În total s-au marcat 89 de goluri de către 54 de jucători. Nu a existat de această dată, nu a existat niciun autogol. Aceasta a fost povestea legată de acest turneu final din Chile. A fost insistență mare a chilienilor, pentru că nu știu ce țară ar mai fi după nenorocirea care a făcut acel cutremur. Nu știu ce țară ar mai fi ars de organizarea unui turneu. Uite că au fost, pentru asta merită felicitări cei din Chile pentru perseverența aceea de a dori să organizeze un asemenea turneu. Peste ani mi-aduc aminte că turneul final din 1986, o să ajungem la el, dar așa anticipez puțin, 1986 i s-a dat să organizeze unei alte țări sudamericane, Columbia, care cu vreun an înainte a ridicat mâinile că nu poate să o facă și așa i s-a dat Mexicului până la urmă, în disperare de cauză, i s-a dat Mexicului, dar o să povestesc când ajungem la 1986. Avem niște meciuri astăzi internaționale, în continuare suntem cu meciuri între echipele naționale până începe turneul final campionatului mondial. Au rămas, văd că balticii rămân consecvenții acelei competiții dedicate lor, este veche, este chiar dinainte de a fi înghițite de Uniunea Sovietică și e reluată de ani. E singura competiție zonală care a mai rămas în picioare, pentru că nu mai există nici campionatul britanic, nu mai este nici campionatul scandinav care era între echipele de acolo, nu mai este nici la noi campionatul balcanic. Așa, este singura competiție zonală rămasă în picioare și din când în când, că sunt doar astea trei, Letonia, Estonia și Lituania, mai este invitată câte o altă țară, de obicei nordică, pentru a participa. Au fost invitați, mi-aduc aminte, finlandezii, au fost invitați islandezii, acum sunt invitați Feroe și astfel astăzi sunt două, să zicem, partidele semifinale, fiind patru, că e sistemul ăsta, joacă un fel de semifinale, câștigătoarele se joace pentru trofeu

0: și perdantele vor juca pentru locul 3, deci Letonia cu Feroe de la ora 18 și Estonia-Lituania de la ora 19. Hai să vedem ce meciuri mai sunt. Deja sunt niște, avem niște rezultate finale, s-au jucat meciuri pe continentul american și acolo sunt e alt fusorar. Peru-Spania 1-3, Vanuatu-Fiji, iată, meci din zona Oceaniei 2-2, Guinea Ecuatorială Comore 0-1, Filipine-Myanmar 5-1, China-Thailanda 0-0. Acum suntem la final de meci, Cambodgia cu Hong Kong 2-0. Mai avem așa, e pauză și la Indonezia-Mozambic 1-0. Multe meciuri anulate, văd multe meciuri anulate. Au rămas în picioare Kârgâzstan-Palestina la 17:30, Armenia-Moldova la ora 18, Etiopia-Malawi aceeași oră, Malawi, Tajikistan-India la ora 19, Republica Democratică Congo-Chile, la ora 19:30 Belarus-Burkina Faso, 20 Angola-Africa Centrală, 20 Rusia Trinidad Tobago, aceeași oră Ungaria Kazakhstan, la 21 Azerbaijan San Marino, tot la 21 Togo Benin și la 21:30 Liberia cu Sierra Leone. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu ne-a ajutat din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, să aveți o seară plăcută și până la o nouă reauzire cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit! Iată că, ușor, ușor, lumea se strânge acolo, în inima Statelor Unite ale Americii, și, sigur, în paralel cu asta, și arbitrii sunt acolo, o multitudine de cavaleri ai fluierului de pe întreg globul pământesc au ajuns acolo, inclusiv Ișvan Kovac, care apare în fotografia de grup arbitrilor selectați pentru Cupa Mondială din 2026, făcută în cantonamentul lor de la Miami. Centralul român este unul dintre cei 52 de arbitri aleși de FIFA pentru turneul final al campionatului mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. FIFA a strâns, pe lângă echipele care deja s-au așezat bine, s-au acomodat cu hotelurile și cu stadioanele, unele dintre ele ajunse ceva mai devreme, FIFA a strâns la Miami toți arbitrii care vor conduce meciurile de la Mondial, în total 170 centrali și asistenți. De asemenea, arbitrii video care au fost convocați pentru pregătirea finală înaintea turneului. Ișvan Kovac apare și el în poza celui mai mare lot de oficiali din istoria Mondialului. Au mai făcut acest lucru Neanicu Rainea de 3 ori la un turneu final al campionatului mondial, Ioan Igna o dată la un turneu final al campionatului mondial, Andrei Rădulescu, dragi prieteni, puțini, foarte puțini. De fapt, în Biblie, ați văzut și dumneavoastră, scrie: mulți chemați, puțini aleși. Dumnezeu a fost deasupra lui Ișvan Kovac, a apărut și acea problemă a lui Ovidiu Hațegan, nedorită de nimeni, și iată, Ișvan Kovac, pe lângă faptul că a beneficiat de această incredibilă oportunitate, este și un arbitru care a dat satisfacție pe plan internațional și, de ce să nu recunoaștem, chiar și pe plan intern, pentru că românul a fost inclus pe lista centralilor pentru acest campionat mondial 2026 alături de nume celebre precum Marciniak, Letexier, Clement Turpin, Michael Oliver, Anthony Taylor, Danny McKelly, Felix Zweier din Germania. UEFA are, dragi prieteni, 15 arbitri de centru la această ediție. Europa are 15 arbitri de centru, printre care și reprezentantul nostru. Kovac nu este singurul român prezent la turneul final. FIFA i-a selectat și pe asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuneghi, asistenții obișnuiți a lui Ișvan Kovac, care vor face parte din brigada românească pentru competiția din America de Nord. Așadar, provocare fantastică pentru arbitrajul românesc. Centralul din Carei va oficia la acest turneu final. Pentru Ișvan, știm cu toții, acesta este a doua prezență la o cupă mondială. A fost și în Qatar, dacă ne aducem aminte, în 2022, dar atunci nu a condus niciun meci la centru, a fost doar rezervă și așa și-a luat bănuți serioși. A fost folosit ca al patrulea oficial la multe partide. E, de data aceasta, românul vine la mondial sau vine la un mondial după cea mai importantă perioadă a carierei sale, în care a arbitrat câte o finală de Conference League, de Europa League și Champions League. Așa că cei care îl contestă pe Ișvan Kovac trebuie să se uite totuși pe cartea sa de vizită. Pentru că, într-adevăr, este impresionantă cartea de vizită a lui Ișvan Kovac. Chiar dacă vă place de el sau nu, performanțele sunt cât se poate de elocvente în direcția acestei cărți de vizită a sa. Iată, au fost și tensiuni, se pare, așa cum scrie golazo.ro, înainte de acest mondial, și asta cu vedetele Franței în frunte cu Mbappé și Cherki, care se pare că au făcut un conflict cu federația din cauza pariurilor. O parte dintre jucătorii naționalei Franței au intrat în conflict cu federația din cauza modului în care a fost folosită imaginea lor într-o reclamă

La pariuri sportive, iar tensiunile au apărut chiar cu câteva zile înaintea mondialului, unde naționala lui Didier Deschamps se află printre favorite la trofeu. Conflictul de care vă vorbeam, spune Golazzo.ro, ar fi început marțea trecută, odată cu publicarea unei reclame de către BetClick, o companie de pariuri online care a folosit imaginea celor 5 jucători ai naționalei Franței, avându-i în prim plan pe Mbappé, Olysee, Dembélé, Douye și chiar Cerchi. Aceștia nu au fost informați despre scopul ședinței foto pe care au avut-o pentru această reclamă, iar Cerchi și Mbappé au fost cei mai iritați de situație, informează site-ul publicației L'Équipe. Concret, reclama nu ar fi respectat termenii stabiliți între avocații care îi reprezintă pe jucători și federație și s-ar putea să existe un litigiu ceva mai lung. Având în vedere acum că mondialul se apropie, problema va fi rezolvată, cel mai probabil la finalul turneului, pentru a nu destabiliza lucrurile la echipa Franței, care, vă spuneam, este una dintre pretendentele la câștigarea cupei. În trecut, Mbappé a vorbit în mai multe rânduri despre problemele pe care le cauzează jocurile de noroc. Nu am fost de acord în aceste cazuri, cum ar fi în cazul firmelor legate de alimentația nesănătoasă și de jocurile de noroc. Mulți dintre noi provenim din cartiere în care aceste lucruri au distrus multe vieți. Eu însumi cunosc oameni care au avut de suferit și s-au curățat din cauza asta, a declarat el la Canal Plus conform marca.com. Așa că este limpede că există tensiuni în lotul de fotbal al naționalei Franței, condus de Didier Deschamps. E, prieteni, ziua de ieri a fost una deloc încărcată cu fotbal. Sudanul s-a făcut din nou de râs la fete. Vă spuneam, ieri pierduse cu 17-0 partida din tur de acasă cu insulele Comoros. De data aceasta a pierdut doar la 13 goluri diferență. Adică, mă mir, ce-or fi adus acolo aceste sudaneze pe terenul de joc? Sau cum o fi arătat echipa aceasta a Sudanului, care a luat în total 30 de goluri în două partide, fără să ajungă la poartă odată? Deci mai bine nu te bagi la luptă, mai bine nu înscrii echipa, mai bine spui că n-ai fotbal feminin decât să te faci în halul ăsta de râs. Dincolo, Djibouti, Mauritius 0-1, o partidă cu puține goluri, dar cu o calificare în fanfara lui Mauritius, care a câștigat și partida tur cu scorul de 2-1. Ziua de ieri, dragi prieteni, a adus în Brazilia, în Copa Verde, o victorie a lui Paysandu în fața lui Anapolis 4-0. Două goluri doar în partida din Finlandra între Kotka Tipi și Haka Valeakoski, 0-2 pentru a câștigat Haka această partidă. Uitându-ne pe partidele amicale de data aceasta, echipele n-au mai făcut glume cu dumneavoastră și mă bucur pentru asta. Țările de jos au învins Uzbekistanul cu scorul de 2-1, chiar dacă a fost vorba de un jucător eliminat, e vorba de Til, pentru un hands în postură de ultim apărător. Noroc cu Gakpo, care a marcat dintr-un penalti acordat de arbitrul Pentignon din Statele Unite pe stadionul Icahn din New York în minutul 90+8, atunci când respectivul arbitru își băgase fluierul în gură să fluiere finalul partidei, un 1-1 care ar fi destabilizat biletele dumneavoastră. Gakpo, în schimb, a primit din nou un penalti după ce marcase minutul 32, tot dintr-o lovitură de pedeapsă acordată de arbitrul american. Vă dați seama că probabil s-a speriat și el de notorietatea echipelor aflate pe teren. Când eu fi văzut pe Gakpo, pe Malen, pe De Jong, pe Reinders și pe Van Dijk, vă dați seama că s-a speriat arbitrul american și a indicat punctul cu VAR și când a vrut și când nu a vrut. Așa că se mai întâmplă și lucruri de acestea, așa cum Țara Galilor iată era cât pe ce să primească și ea așa ceva. Dar până la urmă, bine că a primit țările de jos acest penalti, 2-1 în minutul 90+8 și echipa Olandei a câștigat respirând ușurat partida cu Uzbekistanul. Așa că se întrevede lupte grele, chiar dacă echipele importante ale Europei vor întâlni echipe mai slab cotate. Iată că rezultatele din meciurile amicale au arătat că nu tot timpul echipa favorită reușește victoria. Franța, după ce a fost bătută și umilită de coasta de Fildeș, a trecut și ea de Irlanda de

Tenor de aseară, după un hat-trick al lui Olize, care îi oferă lui Deschamps victoria de adio pe teren propriu. Michael Olize a reușit primul său hat-trick la nivel de echipă națională din cariera sa, asigurând succesul cu 3-1 al Franței aseară împotriva Irlandei de Nord, în ceea ce a fost ultimul meci pe teren propriu al lui Didier Deschamps în calitate de selecționer. Atmosfera a fost una importantă, de sărbătoare. S-a jucat la Lille aseară partida cu Irlanda de Nord, unde fanii locali i-au adus un omagiu lui Deschamps, antrenorul care a câștigat Cupa Mondială în 2018, înainte de plecarea sa anticipată deja după turneul din această vară. Selecționerul Le Bleu a trimis în teren un prim 11 foarte, foarte puternic, iar Franța a controlat posesia balonului. Kylian Mbappé a fost blocat în situații clare, una dintre ele chiar de 1 contra 1 cu Piers Charles după 15 minute de joc. Dar Deschamps a fost mult mai agitat în timpul pauzei de hidratare din prima repriză decât se aștepta, poate și din cauza înfrângerii usturătoare de joi 1-2 cu coasta de Fildeș, dar odată cu evoluția echipei, care a părut clar că domină jocul, starea sa de spirit s-a îmbunătățit și cu 2 minute înainte de pauză a străpuns naționala Franței defensiva Irlandei de Nord, iar Olize a marcat din apropiere. Și vă spuneam, acest important jucător, aflat într-o formă mare, a reușit hat-trick-ul aseară în fața unei echipe net inferioare, ocupanta locului 70 în clasamentul FIFA, Irlanda de Nord. Da, cam asta a fost așa mai important ieri. Alte lucruri nu vă pot spune. Vor fi astăzi în Europa la Cupa Mondială Feminină, dragi prieteni, multe, foarte multe partide. Un meci care pe care, un meci de zile mari, se va juca în această seară în Suedia. Și aș vrea să vă spun că acolo în Suedia aș vrea să văd acest meci și să-l urmăresc cu foarte mare atenție, pentru că Suedia va întâlni Italia. Va fi un meci în care cu siguranță vom vedea fetele noastre evoluând. La ora 20, Suedia-Italia, o partidă feminină de o importanță capitală, care pe care, dragi prieteni, fetele noastre sunt deja acolo, adică arbitrele, pentru că acolo, pe Gamia Ulevi din Göteborg, se va juca un meci în care Iuliana Demetrescu va fi la centru în această întâlnire, ajutată de Ivanov, Roxana și Florea Bianca. Arbitrul de rezervă va fi Terteleac Ana Maria. O brigadă puternică acolo la Göteborg, la partida Suedia-Italia. Le țin pumnii și aș vrea și dumneavoastră să faceți același lucru fetelor noastre, care va conduce o partidă foarte, foarte importantă. Suedia și Italia sunt departajate de un singur punct. Danemarca e pe primul loc, a spulberat totul, are 11 puncte. Pe locul 2, Italia, cu 8 puncte, care o poate egala pe Danemarca la puncte cu o victorie în Suedia, dar la Göteborg nu va fi simplu, pentru că Suedia, dacă bate Italia, trece ea pe locul al doilea al clasamentului și vine la un singur punct de Danemarca în această ultimă partidă a calificărilor către Cupa Mondială Feminină din Liga A, dragi ascultători. Da, multe partide feminine așadar, o să discut despre ele imediat. Aș vrea totuși să vorbesc ceva despre tenisul care s-a derulat ieri pe suprafața de iarbă de la Hertogenbosch și de la Stuttgart. Partide atât ale băieților cât și ale fetelor. Vă spuneam că Denis Shapovalov din Canada este un jucător de tenis într-o formă penibilă. El a și pierdut practic partida cu bătrânul Marin Cilic, aflat la aproape 38 de ani într-o formă bună. A fost 2-1 pentru Cilic pe iarba de la Hertogenbosch. A mai câștigat ieri și Nuno Borj, portughezul care l-a scos pe francezul Atmane, dar un alt francez a reușit să stea în picioare, Bonzi, 2-0 cu Rogering din Olanda. E adevărat că Rogering, aflat pe un loc care
nu suferă discuții, un loc slăbuț rău, 464. A fost un galop de sănătate al jucătorului francez Bonzi, care l-a bătut măr pe reprezentantul gazdelor la Hertogenbosch. Un alt francez merge mai departe, Hugo Humbert, care a trecut de suedezul Imer cu scorul de 2-0.

S-a jucat pe viață și pe moarte și la Stuttgart. Și vă spuneam că în competiția fetelor de pe iarba germană, Marozan, aflat într-o formă de 2 lei și 25 de bani, vorba lui Narcis Drejan, a pierdut cu 2-0 partida cu belgianul Onclin. 2-0 așadar pentru belgian în partida cu Marozan. Apoi puternicul spaniol care a

E vorba de Taylor Fritz, ocupantul locului 9 și nu-l văd bine în această seară pe Landalus în fața americanului Taylor Fritz, care mușcă din adversar câteodată. Da. Matteo Bellucci l-a bătut pe Davidovic Fochina, spaniolul se simte bine mai mult pe zgură și ăsta este motivul pentru care italianul Bellucci l-a spulberat. Și sigur, un meci care nu s-a jucat, Tommy Paul împeci pe Ricard. Nu știu de ce nu s-a jucat. Jacqueline Cristian, dragi prieteni, a reușit victoria cu 2-0 împotriva lui Quim Ben Zeng în Regatul Unit. Într-adevăr, mă așteptam ca Jacqueline Cristian să uzeze de forța sa nebănuită în ultima perioadă. A fost într-o formă foarte bună și iată s-a calificat aseară în turneul londonez. A mai mers mai departe și Carolina Pliskova 2-1 cu Kessler, dar și britanica Dart a eliminat pe rusoaica Samsonova cu scorul de 2-1. Din păcate, o altă jucătoare, doar cu origini românești, pentru care reprezintă Canada, e vorba de Bianca Andreescu, a fost bătută de Elise Mertens, de i-au mers fulgi. De ce spun că i-au mers fulgi? 6-1, 6-2 este un scor care pe mine mă lasă mut, așa, nu știu cum e posibil tu, Bianca Andreescu, să câștigi doar 3 game-uri într-o singură partidă. Mai bine Elise Mertens juca la perete, că tot pierdea mai multe game-uri decât să o întâlnească pe Bianca Andreescu, care s-a făcut de râs în întâlnirea cu belgianca. Sunt de-a dreptul consternat cum această jucătoare ucrainianca Snigur, locul 84 mondial, nu știu cum naiba face că se descurcă ea așa de o victorie și a bătut-o nu pe oricine, pe Paula Badosa din Spania, o jucătoare de 28 de ani, o jucătoare care, dragi prieteni, iată, a avut și o mare dezamăgire în ultima perioadă. Și ar putea să fie și ăsta motivul pentru care joacă din ce în ce mai prost. Paula Badosa s-a despărțit de Stefanos Tsitsipas, cu care era într-o combinație ce putea să ducă chiar la o căsătorie. Ei au format unul dintre cuplurile controversate din lumea sportului, iar antrenorul sportivei din Spania a dezvăluit că jucătorul grec nu putea suporta ca iubita lui să fie mai mult decât el în lumina reflectoarelor. Așa scrie ProSportul într-un articol pe care îl și motivează, pentru că povestea de dragoste pe care au trăit-o Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas a stârnit un mare interes, dar acum au apărut niște detalii neștiute de noi despre motivul pentru care cei doi sportivi au consimțit să se despartă, pentru că din vara anului trecut cei doi sportivi nu mai formează un cuplu după ce au fost unul dintre cele mai mediatizate și controversate cupluri din sport. Acum din tabăra spaniolă au venit aceste detalii despre motivele care au condus la despărțire și se pare că între cei doi sportivi era chiar o tensiune care devenise imposibil de gestionat. Paul Toledo, cel care o antrenează pe Paula Badosa și văd că o duce de râpă, a vorbit deschis despre motivul despărțirii. Conform acestuia, expunerea mediatică și diferența de percepție publică au cântărit decisiv în relația celor doi sportivi. Paul Toledo a susținut că jucătorul grec nu putea accepta ca partenera sa să fie o figură mai vizibilă decât el în fața camerelor de luat vedei. Și ăsta este probabil motivul că despărțirea, care a venit într-un moment delicat pentru sportiva spaniolă Paula Badosa, a generat apoi una dintre cele mai complicate perioade ale carierei acestei interesante jucătoare la un moment dat. Da. Cam asta se poate spune despre ceea ce s-a întâmplat acolo în cuplul Paula Badosa-Stefanos Tsitsipas. Da. Dragii mei, fotbalul pulsează și astăzi, e adevărat, ceva mai mult parcă decât ieri, pentru că ne salvează fetele. Partide incredibile la Cupa Mondială în calificările feminine, în această ultimă etapă, aș putea spune, a calificărilor, și evident că va fi un pic de emulație pe panoul fetelor, având în vedere că meciurile, unele dintre ele, sunt decisive pentru calificare în această competiție feminină

0: unde se cam se cam vede cine e mai bun. Nu e un nivel din ăsta știu eu, echilibrat. La noi vedem și meciuri amicale în care Franța, de exemplu, joacă din greu cu coasta de Fildeș. Franța se chinuie cu coasta de Fildeș. Țările de jos abia marchează minutul 90 plus 8 un gol din penalti împotriva Uzbekistanului. Adică s-au nivelat valorile. În schimb, la fete, dragi prieteni, de multe ori pentru echipele mari care au forță extraordinară nu există deloc, nu există cote de foarte multe ori. Atât de mică este cota încât aproape că este inexistentă. Acest lucru se poate vedea și în această seară la fete între Franța și Irlanda, pentru că Franța e pe primul loc la un singur punct față de Irlanda. Iar echipa irlandeză a făcut eforturi de selecție foarte mari în direcția fetelor fotbaliste din țara lor. Haideți să luăm și noi scurtul moment de publicitate, caracteristic fiecărei emisiuni, după care să revin, prieteni, și să vedem ce am putea să asamblăm așa într-un bilet competitiv în această după-amiază.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, un articol care mă face să zâmbesc se află pe firmamentul ziarului ProSport de astăzi și sigur că e așa o doză de dans, dar și de ridicol în același timp, pentru că Donald Trump a participat aseară 8 iunie la al treilea meci din finala NBA, după cum scrie cotidianul ProSport de astăzi. Meciul s-a disputat, prieteni, la Madison Square Garden, acolo unde iată președintele Statelor Unite s-a așezat în loja sa, o lojă închisă, practic, cu geamuri antiglonți. Vă dați seama, înconjurat de geamuri antiglonți, președintele Statelor Unite. Conform informațiilor oferite de New York Times, se pare că Donald Trump a fost huiduit, nu că se pare, a fost huiduit la scenă deschisă de către 20.000 de spectatori, chiar în momentul în care a apărut pe ecranul acela video, cubul acela suspendat al arenei care a găzduit meciul. Pe Madison Square Garden au fost prezenți, vă spuneam, cu casa închisă, 20.000 de fani care au văzut meciul, cum New York Knicks a fost învins acasă de San Antonio Spurs cu scorul de 115-111. Sigur că Donald Trump a fost invitat să asiste la meciul acesta al treilea, care putea să hotărască echipa campioană, și e posibil ca victoria de ieri a lui San Antonio Spurs să fie decisivă pentru finală. Proprietarul James Dolan al lui New York Knicks l-a invitat pe președintele Donald Trump, iar președintele a stat într-o lojă situată perpendicular pe mijlocul terenului, la jumătatea tribunei, repet, înconjurat de geamuri antiglonți. Donald Trump e primul președinte american în exercițiu care asistă la un meci de finala NBA. În timp ce era huiduit de cei 20.000 de fani, președintele Statelor Unite zâmbea sarcastic la aceștia, scrie ProSportul de astăzi. Da, spectacolul de pe teren pare că nu a fost suficient de bun pentru Donald Trump, dragi prieteni, care a fost surprins în timpul meciului, în timp ce părea că dormea, după cum transmite Brick Center. De când a revenit în funcția de președinte al Statelor Unite, Donald Trump a participat la mai multe evenimente sportive importante. L-am văzut la ultima finală US Open, câștigată de Carlos Alcaraz, dar a participat și la turneul de Gold Rider Cup. E clar că pentru el Super Bowl-ul din New Orleans, finala Cupei Mondiale a Cluburilor, probabil că va fi și la fotbal, fără doar și poate la partidele de la turneul final al campionatului mondial. Nu cred că foarte des, dar cert este că dacă nu va dormi, va fi prezent în tribuna oficială, unde sunt condiții chiar să se odihnească, pentru că l-au văzut foarte mulți prezenți acolo, cum... ce să zic, picotea în tribuna oficială. Da, e clar, la câte are pe cap președintele Statelor Unite, e clar că îl mai apucă și somnul din când în când. Prieteni, este limpede că trebuie să ne întoarcem pe panoul de astăzi, pentru că vă spuneam, în primul rând, în calificările Jocurilor Olimpice la feminin continuă să fie interes în zona africană. Madagascarul, după 1-1 în Sudanul de Sud, va evolua acasă împotriva acestei naționale. Sudanul de Sud pare să fie mult mai bună decât celălalt Sudan, pentru că ați văzut, 30 de goluri din două partide luate de Sudan înseamnă destul de mult, aș putea spune eu. Dar, ce să zic, Madagascarul are șansa astăzi să o bată pe Sudanul de Sud și să se califice în optimile de finală ale Jocurilor Olimpice Africane. Și cred că, după evoluția din partida tur, aș zice eu că s-ar putea să vedem o victorie a Sudanului, nu, a Madagascarului, după 1-1 în Sudan. Da, se ajunge greu la poartă și la fete și la băieți. Acolo e așa o chestie care nici nu știi la ce să te aștepți la fotbalul feminin din zona africană, pentru că este de o calitate precară fotbalul de acolo. Tot astăzi, dragi prieteni, vom putea să vedem în Asia, în calificările asiatice, meciul dintre Timorul de Est și Brunei. După o partidă tur în care Timorul de Est a câștigat în Brunei cu scorul de 3-0, Timorul de Est se întoarce la Kuala Lumpur, pe stadionul KLFA Stadium. La 18.000 de spectatori intră în această arenă din Kuala Lumpur și Timorul de Est e deja calificată după 3-0 în tur la Brunei. Așa că s-ar putea, e bine să vă abțineți să mergeți pe mâna Timorului de Est, pentru că fiind deja calificată e posibil să facă o nefăcută și nu știu în ce măsură ar fi interesată să mai bată o dată pe Brunei când e 3-0 în partida tur. E bine să ne abținem să mergem pe mâna acestor acestei formații. La campionatul european Under 19 avem o interesantă partidă astăzi pe care eu aș remarca-o. Grecia joacă cu Kazahstanul în timp ce Serbia evoluează împotriva Portugaliei. Am văzut Kazahstanul destul de motivată, dragi prieteni, și o echipă care a ajuns pe primul loc după o victorie cu Serbia 3-1 și un 1-1 cu Portugalia. Foarte curajoasă evoluția Kazahstanului, care e pe primul loc în grupă și urmează să dispute a treia partidă astăzi în aceste calificări. Ne aflăm în grupa a șasea, unde Kazahstanul o întâlnește pe Grecia, echipa ultimă clasată, care a terminat și ea 0-0 cu Portugalia. Se pare că totuși Portugalia nu este într-o formă atât de importantă acolo în această grupă și cred că e singura națională așa mai slăbuță a Portugaliei, aceasta sub 19 ani. Dar aș încerca, urmărind așa cotele care se duc iarăși către Portugalia, să nu fiu atât de sigur că Serbia va fi bătută de Portugalia și să caut handicapul de 1. Adică Serbia, chiar dacă pierde cu Portugalia, va pierde într-un meci de mare luptă. Pentru că Serbia nu cred că are vreun interes să piardă locul al doilea din această grupă. O victorie a Serbiei coroborată cu un meci prost al Kazahstanului ar împinge Serbia pe primul loc în partida cu Portugalia. Da, un meci tare între echipe juvenile, dar echipe juvenile de la care nu știi ce să aștepți în acest moment. Va fi un meci echilibrat Serbia-Portugalia. Ambele se joacă de la ora 18 pentru că este ultimul meci al acestei grupe. Tot în calificările Under 19, Georgia, care, dragi prieteni, se află în clasament pe locul al doilea și care tinde să prindă prima poziție. Georgia a terminat la egalitate cu Muntenegru în prima ei întâlnire. Săracii muntenegreni au făcut două rezultate de egalitate și așteaptă să fie scoși din competiție de una din cele două, fie de Georgia, fie de Islanda, pentru că oricare dintre ele ar reuși victoria în această seară, în partida lor directă. Este clar că va trece pe primul loc și se califică la Europeanul Under 19, care zic eu că e un obiectiv interesant pentru cele două formații juvenile. Direct o dublă de 1-2, n-am cum să cred vreo clipă că Georgia și Islanda se anulează reciproc și fac un nou rezultat de egalitate care ar favoriza de-a dreptul incredibil calificarea formației aflate pe prima poziție în acest moment. Da, mai avem în calificările Under 17 Albania-Ucraina. Dacă mă întrebați pe mine, Ucraina a măcelărit tot timpul Albania pe unde i-a prins. După ce a pierdut Ucraina partida 2-3 cu Letonia, ocupanta primei poziții, astăzi nu cred că poate fi alt rezultat decât o victorie a Ucrainei. Însă trebuie să fim foarte atenți că albanezii încă au șanse cu o victorie să meargă mai departe, pentru că Albania a jucat cu prima clasată Letonia, a terminat 2-2 și dacă astăzi Albania bate Ucraina, Albania se califică, dragi prieteni, face 4 puncte la egalitate cu Letonia și probabil că va câștiga la mai mult de un gol diferență meciul cu Ucraina. Ucrainenii oricum nu mai au șanse să prindă Letonia după ce au pierdut partida directă cu 2-3. Vom vedea. Eu zic că astăzi Albania va câștiga partida cu Ucraina sau măcar un rezultat de egalitate între cele două. Mai mult nu se întrevede. Haideți să vedem ce se întâmplă în, într-o altă zonă, și anume în Cupa Mondială Feminină. De la ora 19 începe caruselul partidelor de calificare. Puternica formație a Norvegiei va juca la Oslo, acasă, împotriva Austriei, dragi prieteni. O națională a Norvegiei care își dorește foarte mult să bată Austria și cred că poate să o facă după ce a primit un duș rece de la Germania, și este clar, dar puternica națională norvegiană a bătut Slovenia cu 5-0, a câștigat și în Austria în partida turcă 1-0, și mi-e greu să cred că la Oslo în această seară va fi alt rezultat decât victoria împotriva Austriei, pentru că fotbalul feminin de acolo este unul care e foarte bine urmărit de federație și foarte bine alimentat și financiar și cu vedete. Da, Germania nu mai are niciun interes să bată în Slovenia. Ar putea să spulbere naționala slovenă dacă vrea. Da, poate că va aduce fete de vârste mai mici pentru a le urmări în partide de genul acesta, pentru că Germania are 13 puncte și e deja dusă. La Stara Pazova, în Sport Center din Serbia, se joacă o întâlnire interesantă între fotbalistele sârboaice, care sunt foarte slabe, și Danemarca. Danemarca este prima clasată, dragi prieteni, și a bătut tot ce a prins. Danemarca a bătut Suedia cu scorul de 2-1, Danemarca a câștigat tur-retur cu Suedia și a învins și Serbia în partida tur cu 3-1. Este clar că și în Serbia danezele se duc acolo să obțină ceva. Italiencele, dacă bat astăzi pe Suedia, la ele acasă, atunci ar putea să egaleze Danemarca. Dar vă dați seama că Danemarca nu pierde cu Serbia niciodată. Și atunci cărțile sunt făcute în această Cupă Mondială Feminină în calificări, într-o grupă foarte, foarte echilibrată, în care au nimerit Danemarca, Italia și Suedia, țări cu fotbal dezvoltat. Vă spuneam că astăzi meciul dintre Suedia și Italia e condus de o brigadă românească, având-o la centru pe Iuliana Demetrescu, alături de Roxana Ivanov și de Florea Bianca. Dragi prieteni, așa că o brigadă românească va oficia la Suedia, Italia, o mare onoare pentru arbitrajul românesc, iată, prezent și în calificările fetelor. Mai avem Anglia-Ucraina. Păi ce să fie aici? Englezoaicele, dacă se pun pe ucrainicele, fac pilaf, vă dați seama. Mai ales că Anglia are și interes să treacă pe primul loc, pentru că e la egalitate cu Spania în grupă. Țări, poate că cele mai puternice țări

cu fotbal feminin. Spun asta pentru că englezoaicele au 12 puncte, la fel ca și spanioloaicele. Golaverajul Spaniei este însă mult, mult mai bogat, iar Spania joacă cu Islanda. Ce poate să fie astăzi, vă dați seama, Islanda, Spania, astăzi 9 iunie, va fi un regal fotbalistic pentru naționala Spaniei, care vine cu jucătoare de certă clasă, pe care toată lumea le știe, toată Europa le știe, Paraluelo, Lopez, Guijarro, Putelas, iată, o jucătoare fantastică, Alexia Putelas, mijlocașul lui FC Barcelona, care la 32 de ani este într-o vervă deosebită, atât la clubul catalan, cât și la naționala de fotbal a Spaniei. Ce ar mai fi la fete? Țările de jos, Polonia. Eu cred că până la urmă olandezele sunt capabile să obțină la Almeo în această seară o victorie împotriva polonezelor, dar nici țările de jos, să știți că nu arată prea bine. Au pierdut etapa trecută cu Irlanda 2-3, au făcut niște egaluri ciudate în Polonia, la Varșovia, și un rezultat bun de 1-1 cu Franța, dar în mod normal, dacă te uiți pe linia de clasament a Poloniei, este o echipă sărmană. 0 victorie, un singur egal și 4 înfrângeri, golaveraj 5-12. Așadar, țările de jos ar trebui să ia o opțiune serioasă în această seară pentru a se duce pe locul 2, pentru că Irlanda întâlnește Franța la Paris, acolo unde fetele franceze nu cred că sunt dispuse sub nicio formă să facă vreo concesie. Vă dați seama, acolo vine Cascarino, o atacantă de superclasă, Baltimore, o atacantă de culoare, la fel ca și Mallard, iarăși o atacantă a lui Manchester United, care domină naționala Franței în fanfar și marchează din orice poziție pentru aceasta incredibilă atacant de culoare, Melvin Mallard din Franța. Da, fotbal de calitate, așadar, mai ales în prima grupă valorică a fotbalului feminin. Mergem și în grupa a doua valorică, unde eu cred că albanezele ar putea face un efort de voință la Schöder să reușească să învingă naționala muntenegreană. Albania mai are o victorie în Muntenegru cu scorul de 2-1 și abia le așteaptă pe muntenegrenice să le bată din nou. Muntenegru e o echipă foarte slabă, cu 18 goluri primite în 5 partide. Vă dați seama că pe teren albanez, la Tirana, Albania va bate Muntenegru astăzi, măcar așa de amorul artei. Da, pentru că într-adevăr este echipa mai bună și puteți să o luați pe garanție pe biletul vostru la fotbalul feminin. Un meci interesant se va juca și în Finlanda, acolo unde Portugalia se duce la Tampere, aureolat așa cât de cât de primul loc pe care se așează. Finlandezele nu vor să piardă această întâlnire, pentru că ele sunt pe locul al doilea și vor să-și arate clasa, mai ales la ele acasă, unde au marcat 12 goluri, prieteni, în 5 partide. Nu-i deloc puțin. E adevărat că portughezele sunt mult mai tehnice, mult mai valoroase din punct de vedere calitativ, dar asta nu înseamnă că finlandezele nu pot face o figură foarte frumoasă chiar la ele acasă, la Tampere, împotriva Portugaliei. Și chiar dacă vor pierde, n-au cum să pierdă la mai mult de un gol diferență. Ce se va întâmpla între Irlanda de Nord și Elveția la feminin? Se joacă la Lurgan această întâlnire. Este clar că elvețiencele sunt mai bune, sunt pe primul loc al clasamentului cu 13 puncte. Irlandezele au doar 6 puncte și sunt pe locul al treilea. În mod normal, Elveția se duce în această partidă fără niciun fel de trac. Se joacă, vă spuneam, la Lurgan, pe terenul Irlandei de Nord, acolo unde Elveția va fi probabil stăpâna terenului, cu calitatea pe care o au fetele naționalei elvețiene. Apoi, iarăși un meci între Luxemburg și Belgia. Au fost fetele noastre, brigada noastră a arbitrat meciul tur dintre Belgia și Luxemburg. Mi se pare că un 6-0 a fost în favoarea belgiencelor. Era vorba doar de scorul cu care se va termina partida dintre Belgia și Luxemburg. Ana Maria Terteleac a fluierat partida aceasta din tur. 6-0 a fost pentru Belgia. Acum totul se întoarce în Luxemburg. Da, vă dați seama că este un meci de antrenament pentru belgiene în această seară. Un meci tare se joacă între Țara Galilor și Cehia. Ăsta este meciul care mie îmi place, la Cardiff. Se va disputa

această partidă diseară. Primele două clasate, fiecare are 11 puncte, dragi prieteni. Țara Galilor, Cehia, un meci de zile mari care va hotărî câștigătoarea seriei în această seară la Cardiff, pe Cardiff City Stadium, unde vor fi vreo 25.000 de suporteri ai țării Galilor. Acolo, în Marea Britanie, prieteni, să știți că fotbalul feminin este foarte apreciat, iar spectatorii vin în număr foarte, foarte mare pentru a aplauda și a se bucura de fotbalul feminin din țările britanice. Așa că așteptăm și în această seară la partida cu Cehia ca suporterii țării Galilor să umple arena de la Cardiff. În Cupa Mondială, dar în Liga C, sunt echipe mai slăbuțe, foarte slăbuțe. Croația-Bulgaria, un meci în care croatele par să fie câștigătoare. Cipru-Moldova. Ce vor face moldovencele noastre la Larnaca în această seară? Nu știu ce vor face. Moldova are 2 puncte și este pe locul 2, dar cipriotele au făcut și ele un egal în partida tur la Chișinău, 0-0. Acum, eu cred că, până la urmă, cipriotele dovedesc Moldova, da? Oricum, este un meci între echipe foarte slabe. Moi, Cipru nici măcar n-a marcat vreun gol până acum în meciurile cu România, cu Moldova și Cipru. România a câștigat această serie și este deja pe primul loc al clasamentului în grupa 5-a de calificare din Liga C. Acolo ne este locul, Liga C, la nivel feminin. De aceea România stă astăzi, nu joacă, pentru că grupa e de 3. Aștept o victorie a formației maghiare, e vorba de Ungaria, Naționala Ungariei, care evoluează pe teren propriu în această seară cu Andorra. La ora 20 se joacă, iar unguroaicele, vă dați seama, agresive, așa cum sunt ele, vor juca la Budapesta în fața a vreo 5.000 de spectatori, în fața unei echipe foarte slabe, Andorra, ultima poziție a clasamentului, iar Ungaria va pompa foarte tare să rămână pe primul loc al unei grupe a treia foarte slabe, de altfel. Ungaria are 13 puncte, Azerbaidjanul 9. Deci este limpede. Cam ăsta e fotbalul feminin de astăzi, care ne mai umple așa puțin timpul și atenția până la urmă. Vom vedea și amicale între echipe naționale în această seară, dar nu foarte importante, pentru că tot vorbeam de Naționala Maghiară feminină, iată-o și pe Naționala Maghiară masculină, jucând un meci amical în această seară la Debrecen, la ora 20, într-o partidă pe care DigiSport și Prima Sport 2 o televizează, meciul dintre Ungaria și Kazakhstan. Nu știu, vom vedea ce va fi în această seară. Cred că Ungaria, care a bătut Finlanda cu 2-1, e capabilă să treacă și de locul 110 din clasamentul FIFA Kazakhstanul, care a terminat cu Armenia 1-1 și s-a chinuit să bată insulele Comoros, dar și pe Namibia. Deci vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar atât de calitative în ceea ce înseamnă Naționala Kazahă, care se chinuie și ea, sărăcuța, rău de tot, să supraviețuiască în fotbalul mare. Mai avem Noua Zeelandă-Maroc, o partidă ce se joacă de la ora 19, se joacă la Antequera, partida dintre Noua Zeelandă și Maroc. E vorba de o locație neutră pe stadio El Mauli, unde, așa cum anticipăm, marocanii ar trebui să fie superior Noii Zeelande. Eu cred într-un X2 la partida Noua Zeelandă-Maroc, asta în condițiile în care marocanii mai au și ei câte o echipă așa mai interesantă. Marocanii au ceva fotbaliști, în primul rând din campionatul intern, dar și din competițiile pe care le dispută în alte țări jucătorii marocani. Spun asta pentru că știm cu toții, fotbalul din Maroc pare să fie un picuț mai calitativ decât în alte țări europene. Armenia-Moldova, se va juca un meci amical în Armenia în această seară de la ora 18 la Erevan. Armenia o primește pe Moldova. Eu cred că ceea ce s-a jucat până acum, egalul Armeniei cu Kazakhstanul, un meci pierdut acasă cu Belarusul de Armenia, va face ca formația armeană să se bată pentru un rezultat bun în fața Moldovei. Vom vedea din nou jucătorii moldoveni

0: care vor căuta golul în Armenia. Este vorba în primul rând de Rață, Vadim Rață, care va fi din nou în componența formației moldovene. El a jucat și cu Bulgaria la scorul de 2-2, recent încheiat meciul de la Chișinău, de pe stadionul Zimbru, unde Bulgaria și Moldova s-au chinuit să facă sărăcuțele un 2-2. Până la urmă, moldovenii au ceva calitate așa. Îl văd și pe Postolachi foarte interesat să marcheze, un vârf de atac care a fost schimbat la partida cu Bulgaria, dar asta nu înseamnă că nu va fi și astăzi pe teren. Un Bogaciuc care a și marcat. Sunt câțiva jucători destul de interesanți acolo în formația moldoveană și evident că ne așteptăm la la un meci destul de bun pe care să-l facă Moldova în Armenia în această seară. Și chiar dacă Armenia îi vor bate pe moldoveni, nu cred că vor reuși să o facă la mai mult de un gol diferență, adică jocul va fi unul destul de echilibrat, pentru că ambele echipe, dragi prieteni, slabe, slabe de tot. Așa că, în funcție de cote, se pare că Armenia ar fi favorită, dar sunt sigur că Moldova se va bate pentru un rezultat bun și dacă va pierde, repet, nu va pierde la mai mult de un gol. Handicapul de 2 e cea mai bună soluție într-un astfel de meci amical, practic, ce se va juca la Erevan. Tenisul este și el la dispoziția noastră astăzi, puteți lipi câteva partide din tenis. M-aș referi la meciurile de la Hertogenbosch, pe iarba de acolo, unde n-am niciun dubiu că Hurkacz din Polonia îl va bate pe Fuksovics, locul 96, Hurkacz, într-o formă destul de bună, aș putea spune, este favorit, culmea. Locul 96 e favorit în fața numărului locului 75. Se joacă, vă spuneam, în Olanda la Hertogenbosch. L-aș mai... Iată, doi olandezi față în față. Ce va fi acolo? Griekspoor și Van de Zandschulp. Sunt doi olandezi care au căzut în primul tur sau în al doilea tur de la Hertogenbosch. Foarte ciudat. Va câștiga belgianul Berks, locul 40 mondial, în fața lui McCabe. Cine este acest McCabe, locul 233 mondial? Eu cred că australianul va fi făcut praf de către belgianul Berks pe suprafața de iarbă de la Hertogenbosch. Să mergem puțin tel și prin Stuttgart, acolo unde avem pe Nick Kyrgios. Atenție, mamă, iarăși va fi la nivel de tensiune nervoasă acest Kyrgios. Va face iar spectacol de sunet și lumini acolo la Stuttgart. El întâlnește pe francezul Mute. Sper să-l văd și eu pe Kyrgios câștigând o astfel de partidă, dar vă dați seama că bookmakerii nu-i acordă nicio șansă în fața numărului 36, francezul Mute. Nici Kyrgios nici măcar nu are loc pe care să fie afișat pe site-ul FlashScore. Da, eu îl văd pe americanul Tiafoe bătându-l pe germanul Altmaier. Și văd că și bookmakerii îmi dau dreptate. Tiafoe are o cotă de gol marcat. Tenisul feminin are și el câteva conotații speciale astăzi, dragi prieteni. În Regatul Unit la Londra, Emma Raducanu o întâlnește pe Blinkova de la ora 14. Sper să o vedem pe Emma câștigătoare. Sorana Cârstea deschide balul împotriva jucătoarei australiene Inglis. Și toată lumea merge pe mâna Soranei Cârstea și nu pe mâna lui Madison Inglis, o adversară ușor de bătut pentru sorana noastră, doar dacă nu dorește să o bată, nu o va bate. Așa că iată, avem și tenismene din România care evoluează și trebuie să le urmărim și să le ținem pumnii. Iată, Sorana Cârstea debutează pe iarba de la Queens la prima partidă în turneul de categorie 500 împotriva australiencii Madison Inglis, o jucătoare de 28 de ani, locul 141 mondial, o sportivă venită din calificări. Să sperăm că prima jucătoare din România care a intrat în concurs, Jacqueline Cristian, s-a impus în fața campioanei olimpice de la Paris, Quyen Vanzeng. E, astăzi Sorana s-o bată și ea, că nu e un meci complicat cu Madison Inglis. Prieteni, pun punct aici emisiunii Unu Solist. Noi ne auzim mâine la aceeași oră, prieteni. La revedere!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM.

0: fluier final cu Narcis Grecian la Sport Total FM. Fluier final cu Narcis Grecian la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Așadar, suntem în legătură directă, facem fabula sau un iarbau ca de obicei. Mai rămas două zile până la Cupa Mondială, o Cupa Mondială, așa cum ne-au obișnuit fără noi, da? Din 1998, sunt foarte mulți oameni care nu au văzut, n-au trăit viața asta șampionilor văzând România la Cupa Mondială. Noi am văzut-o de 3 ori, sunt oameni care au văzut-o și de 4 ori, cei care au prins și Mondialul din 1970. Dar în 90, 94 și 98 sunt povești foarte, foarte frumoase pe care oricând le putem aminti, cel puțin de la Noti Magice și până la Franța 1998. Iar în momentul ăsta, acum arată Mondialul cu atât de multe echipe, cu siguranță n-o să vedem, n-o să înțelegem barul din Mondialul ăsta. Poate după faza optimilor sferturilor de acolo o să înțelegem și noi cu adevărat ce se întâmplă șampionilor. Așa că mai e până acolo. Avem de așteptat ca cu șansă cactă nimoște. N-am reușit să fim prezenți cu echipa asta, în prezenți cu arbitrii. Arbitraje peste fotbal. N-a zice nici asta. Și acolo suntem prezenți pentru că e al nostru șampionul acolo, care e prieten cu Teodoridis, da, pe filiera greacă și pe salariul mare pe care l-are aici la noi. Eu vă garantez că dacă șampionul ăsta nu ar fi, fraților, adică dacă în momentul ăsta l-am avea pe, nu știu, pe ar pleca, așa cum se și înțelege că în scurt timp va pleca șampionul de Vasaras, neșampionul. După ce pleacă Vasaras, vă spun eu că și dacă n-aducem tot unul din ăsta cu legături pe la FIFA și pe la UEFA, n-avem nicio șansă să mai prindem cu vreun arbitru "Romania is my country". Vă garantez, șampionilor. Așa că să ne potolim un pic cu asta, că sunt băieții Fabula sau Iarbau. Da. Înainte de Cupa Mondială a apărut și Mărin Infantino la un meci de fotbal de ăsta între fostele glorii și fotbaliști mari și angajați de la FIFA, și s-a băgat și Infantino să bată un corner șampionilor. Deci Gianni Infantino, am putea să-i spunem Mărin Infantino. Noi când ne-am făcut echipa de fotbal la Craiova aveam vreo 25-26 de ani, a fost cam ultima mea zvâcnire fotbalistică, vreo 3-4 ani. Ei bine, făceam tot timpul, veneau băieți și organizam meciuri. Și de la firma asta de IT unde l-aveam pe un băiat, îi spuneam noi Zizu, foarte tehnic, gras așa, mare, masiv, dar bă, de o tehnică.

tehnică incredibilă, fusese fotbalist în tinerețe la copii și juniori, dar i-a plăcut mult mâncărica și s-a lăsat de fotbal și s-a apucat de IT, de astea, omul foarte, foarte inteligent, dar avea o tehnică incredibilă. E, și într-o zi l-a adus pe Mărin. Noi să vă povestesc despre acest Mărin, că acest Mărin este definiția afonului fotbalistic. Da? Cam așa este și Infantino, din ce am văzut eu. Deci ăsta conduce fotbalul mondial. El nu știe să dea piciorul în minge. Omul este total amotric, este cagvă șansă, cactă nimojătă, n-are absolut nicio legătură, nici în clin, nici în mânecă, nu are cu fotbalul, băiatul, e total pe din afară. Așa, în fine, trecem peste asta. Trebuie să vă explic ce înseamnă titlul ăsta, cum se acordă titlul de Mărin în fotbal. E, și Zizuni l-a adus pe Mărin. A zis, bă, mai am un băiat aici, uite, hai să... Ce fac cu răzmă pe aici? Stai așa, că au strâmbat ăștia capurile pe aici. Așa, mă. Și l-a adus pe Mărin, fraților. A venit Mărin al nostru, determinat, să vezi, cu jambiere, cu tricoul lui Manchester United pe el, original. Mărin IT-ist de elită, mergeau foarte bine mâinile pe taste și l-am luat în echipa mea pe Mărin. A zis, Mărine, hai că ai alură de Gary Pallister. Nu știa el cine a fost Gary Pallister. Eu așa l-am poreclit, am zis, fii atent că tu ești Gary Pallister, am nevoie de unul ca Gary Pallister în echipa mea. Da? Aveam nevoie de un fundaj ăsta central pe profilul fostei legende al Manchester United, Gary Pallister. E bine, și a intrat șampionul de Mărin în teren, fraților. Când a atins prima dată mingea, a trimis Mărin către propria poartă, direct în vinclu. Am zis, bă, Mărine, tu la fotbal, tu ești în echipa mea, tu trebuie să dai încolo. Nu vă spun că a trimis cu ciocul așa și avea o mișcare în teren, de zici că era gazelă paralizată. Da? Fusese sedată gazela de un trachilizant al unui braconier. Apoi, următoarea fază, Mărin, Del Piero se îndreaptă să-mi dea mie o pasă în spate, Del Piero fiind cu noi în echipă, da, băia Valentin, bă, și Mărin al meu îi dă ăstuia, vine și îi pune talpa pe gleznă, de-i umflă, uite așa, glezna, ăla să-l omoare cu bătaia pe Mărin. Când lovea Mărin mingea șampionilor, avea impresia că voia să o mănânce, nu știu cum să vă spun. Încerca, îi căuta toarta să nimerească ciocul prin toarta balonului, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Faceți un exercițiu de imaginație, da? E bine, așa este și Infantino. Deci în istoria fotbalului, vă spun, Mărin te scotea din offside, Mărin își dădea goluri, era expert la autogoluri, bătea corne și zrupea picioarele ție, cu echipier. E foarte ușor să calculezi indicele Mărin în fotbal. Îi miroșu simplu după fazele fixe când își iau super avânt. Ei își calculează foarte prost pașii pentru că au fost undeva la țară, în zonele Gorjului în special, acolo unde e o mare problemă, pentru că acolo Ion, de exemplu, fundașul lateral responsabil cu fazele fixe, își lua tot timpul un avânt din ăsta din cauza băuturii, că nu mai vedea mingea prea bine. Adică el nu bea băutură de asta izotonică cum beau fotbaliștii, nu, el bea cu struguri, bea cu hamei, mai ales când se răcea, trebuia neapărat să bage de prune sau ceva tare, da, din pufoaică, din zarzăre, din corcodușe, din ce naiba le făcea. Bine, Mărin își lua foarte mult spaște, mai să vadă mingea, dacă nimerește când de beat ce era. Bine, și ăștia de tipul lui Mărin șampionilor, la fel și Infantino. N-a bătut corner, așa, vreo 15 pași a făcut în spate, da? Pentru că e așa, sunt, ei nu au, dacă n-au jucat fotbal în viața lor, ei nu știu să aprecieze, nu știu de ce trebuie să te duci atât, cum să-ți iei. Ei așa văzuseră, sau Infantino a văzut la TV. V-am spus, aici așa se calculează indicele Mărin. Plus că singura execuție pe care o are e cu ciocul. Nu știe să lovească, nu știe lat, nu știe exterior. Da, nu știe și red plin, nu știe nimic. Știe doar ciocul.

Mai aveam și pe un alt băiat, îi spuneam Ciocariniu, ăla mai știa ceva. Doar că Ciocariniu avea obsesia când ajungea în fața porții să dea cu ciocul. Și dădea cu ciocul, de cele mai multe ori nimerea bara sau transformare ruibistică șampionilor. Așa, dacă îl căutați pe Infantino, șampionilor, cum a bătut acel cor, nu știu dacă ați văzut, puteți să căutați că este pe tot internetul, vuiește internetul, am pus și-o pe Facebook astăzi. Mai ales cum în momentul în care dă cu ciocul mare puțin și își dă cu genunchiul în gură Infantino, de aici îți dai seama că este într-adevăr, este perfect pe rolul de Mărin în fotbal și Gianni Infantino. Ăsta conduce fotbalul, șampionilor, dacă vine să credeți, da? Deci omul ăsta conduce fotbalul mondial și mă mirați de ce am ajuns la Cupa Mondială să avem peste 110 meciuri. Câte naiba sunt? 116, 118, câte naiba sunt? Că nici nu mai știu. Avem multe meciuri, șampionilor. Începe joi, se termină pe 19 iulie, termina s-ar cât mai repede. Deci pur și simplu este o nenorocire mondialul ăsta de fotbal. 100 de meciuri sunt, mă. Hai să vedem. Ia hai să le vedem aici așa. Hai mă, șampion, câte meciuri sunt? Ziceți bă aici. Așa, 104 meciuri avem. Uite, 104 meciuri. De la 64 am crescut la 104 meciuri. Uluitor. Noi uitam deja cu 64 de meciuri, da, cu 104. O să fie pur și simplu de neprivit mondialul ăsta. V-am mai zis, vin niște meciuri absolut fenomenale în primele zile. Uite că văd că oamenii l-au văzut la mine pe Facebook, pe, a pus pe Twitter, pe Infantino, cum lovește la acel corner. Da, șampion. Adevărul este că ți-e foarte greu să înțelegi, îmi poate să... E clar că este Mărin. Este fix, noi așa spuneam. Aveam, deasupra lui Mărin era cel care spăla vestele, ăla care greșise cel mai mult, că ceilalți erau fotbaliști, așa mai știau. E adevărat că mai aveam și pe Grere, și tot timpul Grere cam ieșea la spală vestele, că el gafa foarte mult. Dar în rest, n-aveam probleme, mi s-a nimerit și viata să fiu șampion, să fiu spală vestele. Dar rolul de Mărin nu lua nimeni, era aproape imposibil. Adică Mărin era antifotbalul total, șampion. Păi nu mai simt șampion că s-a pierdut, vă spun. Și chiar dacă ar fi să zicem s-a revenit la 24 sau 32 de echipe, eu vă spun că tot nasol ar fi, tot greu ar fi. Și vă spun și de ce. Pentru că îți dispare apartenența odată cu zeci de ani de la prezența României. Pentru că până la urmă emoția asta pe care o ai șampion în vine vorba de mondial, până la urmă este vibrația unei întregi națiuni, este orgoliu acelei națiuni, oricât de mic ar fi, cum este Haiti, Curaçao, oricât de mici ar fi statele astea care au ajuns la Cupa Mondială, să vedeți ce o să fie la ele în țară. Și peste tot, nu contează că pierzi toate meciurile, este vorba de fenomenul social care unește oamenii. Uiți atunci de tot, și de prețurile mărite, și de toate problemele pe care le ai în toate problemele pe care le ai, șampion, în viața de zi cu zi. Și apoi intervine și frustrarea asta când vezi că după 1747 de ani tu nu te duci acolo. Păi gândiți-vă, sunt părinți care au astăzi copii și nu ne pot spune cum a fost la acel mondial, tocmai pentru că nu au prins. Și ne vor spune șampion, e foarte, foarte greu, da? Cum să-mi explic eu dacă eu n-am trăit în viața asta, ce apartenență să ai? Adică noi cei care la noi e și mai și. Pentru că noi ăștia care am trăit cu România la Cupa Mondială, ai tot timpul speranța asta, domnule, o să mergem și noi, o să ne întoarcem odată acolo. Nu te mai întorci, se pare. Doar dacă o să-l facă Infantino
O să-l fac.

de 200 de țări sau de 160 de țări, atunci e aproape imposibil să n-ajungi. Ar însemna să fii chiar râsul pământului să n-ajungi la mondialul ăla. Dar acum în formatul ăsta e aproape imposibil să ajungă România. Cu toată atitudinea pe care o are astăzi cu Hagi și vedem că este o schimbare în bine. Dar în rest e zăvârșe. Gândiți-vă că sunt 180.000 de

Dacă nu pot să mă duc, e foarte scump și sunt 180.000 de bilete. O să vedeți, o să fie un fiasco. Cel puțin faza grupelor. După aceea, sunt foarte mulți oameni bogați, cei cu sindromul FOMO, Fear of Missing Out, ăia care trebuie să bifeze momentul, să se pozeze și să pună în social media că au fost la un meci de cupa mondială, care nu sunt fan fotbal, dar nu știu dacă o să iasă șampion, nu știu dacă o să iasă banii, posibil, cel puțin din punct de vedere al sponsorilor, eu zic că n-ai nicio emoție, o să iasă, vă dați seama, altfel nu-l făceau șampion. Doar că așa este, foarte, foarte mulți oameni au pierdut apartenența la tot ce înseamnă idee după cupă mondială. Că te uiți așa, păi stai că mă uit și în general, da, îți alegi o echipă de fotbal de nivelul, nu știu, să zici Fabula sau Niarbao, ținem cu, nu știu, cu Argentina sau ții cu Barcelona, cu Real Madrid, cu FC Giangavelea, cu Ulan Bator, dar la echipă națională, în afară de țara ta, doar pe la Cupa Mondială îți mai apare așa un spirit italian, dacă nu Italia, Argentina, pentru Maradona sau astăzi pentru Messi, o Portugalie, că sunt fanul Cristiano Ronaldo, Spania, că este la mini amar acum noua senzație a pământului. De asta vă spun că sunt foarte, foarte multe, dar nu te uiți la meciurile, doar la Cupa Mondială și pe la Euro. Nu ai săptămânal sau să te uiți la Champions League, da? De asta vă spun, e mai greu șampion să le explice oamenilor să vă spun de oamenii ăștia care pierd săptămânal să își vadă câte o echipă de fotbal și mai știu eu ce. De asta nu e mare vrăjeală, nu e mare excitarea pământului să vezi că băieții ăștia ajung la Cupa Mondială. Foarte bine. Dar încă o dată vă spun, eu cu Japonia țin dintotdeauna șampion. Ne-am calificat la mini-campionatul mondial iarăși. Păi la european am ieșit în sferturi șampion, ne-a bătut Serbia, a fost nasol. Băieții au luat-o pe mini Amandine și au luat mini Cooper, prea și-au luat în serios rolul de mini fotbaliști. Dar dacă ne-am calificat mondialul de mini fotbal, e o veste bună. Nu știu, ne-am calificat sau cum e acolo? E să înțeleg că dacă ești în primele opturi în Europa, te duci direct la capitolul mondial de mini fotbal. Nu mai suntem în forță nici acolo. Adică o să pierdem și de acolo admirația și șampionatul ăsta că facem Fabula sau Niarbao, înțelegeți? O să zicem, bă, stai puțin că e cac vă șansă, cac tănimoșătă. O să vedeți. E la revedere și un praz verde. Otamendi e titular, păi normal. S-a dus în Argentina, nu o să-l mai vedem pe aici. Păi eu i-am luat, să știi. I-am luat pe japonezi. Eu așa am plăcut. O să câștigi Japonia Cupa Mondială. Au fost în sferturi. Țineți minte atunci cu Belgia, când au avut 2-0, am zis gata, bă, tată. Și uite că a întors Belgia și a eliminat 3-2. Cum ar fi fost? Dar e o echipă foarte interesantă, foarte puternică. Jucători care volează în Germania și în Premier League. Mă gândesc că la cât de obosite sunt astea, sunt foarte multe echipe. Poate să apară de oriunde o surpriză, să știți. Cum a fost Marocul la ultimul mondial, n-ai ce să ții cu Curaçao șampion. Capul verde, da, să știi. Capul verde, să știi că o echipă interesantă și e o echipă. După părerea mea, să știi că capul verde o să treacă de grupe. Asta cred. Dar Curaçao nu. Curaçao o să ia de la 4-5-6 pe meci șampion. Curaçao e foarte slabă, da? Ea a ajuns datorită zonei geografice.

geografice și a locurilor primite în plus pe acea zonă geografică pentru voturile FIFA. De altfel și Haiti a ajuns, că și Haiti este ață de tăiat brânza la Cupa Mondială. Stați liniștiți, că nu credeți că o să fie wow. Nu. Între echipele astea slabe, niciuna n-o să... Capul verde, în schimb, da. Pentru că are fotbaliști, are fotbaliști foarte, foarte buni. Au crescut, nu sunt doar în insulele de acolo, Boavista, Mindelo, Ilha Brava. Sunt foarte mulți și în Portugalia. Da? Foarte mulți se nasc și cresc și în Spania, în zona Gran Canaria, cei din Capul Verde. Și totuși sunt vreo 600.000 de locuitori în insulele Capului Verde, șampion, Cabo Verde, cum zic portughezii. Dar ăia să știi că au o echipă interesantă, o să vedeți. Capul Verde, sabia nu-l tai, exact. Noi am fost forță pe unde n-au fost interesați națiunile puternice. Când apasă pe accese, cam... Păi da, și când ne interesează un sport, păi și la handbal la fel. Când s-au apucat francezii să învețe handbalul de la noi, l-au dominat. Da. Deci Curaçao e foarte slabă, credeți-mă. I-am văzut pe ăștia din Curaçao. Sunt înfiorători șampionilor. Înfiorător de slabi. A fost săptămâna trecută un amical cu Scoția, au pierdut 4-1, dar Scoția a jucat cu rezervelor șampionilor. Asta apropo de cum că ați văzut meciul, că a fost televizat. E, nu, în afară de frații Bacunia și de Ciongăla, are și ei sunt pe final, cum s-ar spune. Modești, foarte, foarte modești. O să-i vedeți. No. Deci să nu faceți prostia să țineți cu ăștia din Curaçao, pentru că băieții sunt niște catastrofe înfiorătoare. Exact cum v-ați uita, așa mai bine vă duceți la meciurile FCSB-ului, că oricum n-a bătut aproape pe nimeni anul ăsta, sau vă duceți la meciurile lui Metalo Globus în Liga 2 în sezonul următor. Da. Sistemul ăsta de calificări e cam de Curaçao. Exact. Păi da, asta spuneam, și Haiti. Da, Haiti la fel. O să... Păi Haiti are și grupă nasoală, șampion, are și meciuri grele. Păi și Curaçao la fel. Haiti este cu Scoția, cu Brazilia și cu Maroc. N-ai nicio șansă, n-are. O să aibă cu laveraj 1-17 sau 0-20. Iar Curaçao debutează cu Germania. O să ia 10 cu Germania, că nemții așa sunt. Își fac un laveraj să se califice. O să le dea 10-0 nemții, o să vedeți. Deci Germania, Curaçao, cum a fost Germania, Arabia Saudită în 2002 parcă, la mondialul, ne-a dat 8-0 sau 8-1, 8-0 parcă a fost, așa o să le dea și lui Curaçao, 10 sau 11-0. Să stabilească și recordul de goluri marcate la Cupa Mondială, la diferență de scor. După aceea sunt cu Ecuador, o să ia 7-8 și ultimul Coasta de Fildeș, 16-0 o să ia de la Coasta de Fildeș, că ăia sunt nemâncați, m-au dat acum în francez, în amical, o să-i rupă. Deci Curaçao o să aibă golavera 0-35 sau 0-32. Așa, Uzbekistan, Panama nu e, Panama nu era, să știi, Panama e acolo la... Să facă un punct, două, să știi că nu e. E cu Ghana, Croația și Anglia. S-ar putea să scoată vreo două puncte, sau poate chiar patru. Panama, să știi că are fotbaliști bunicei. Așa. Dar astea n-au nicio șansă. Iar Uzbekistanul sunt niște uzbeci din ăștia care aleargă fără creier. Însă aleargă și au forță. Dar sunt grupă cu... Portugalia, Columbia și Republica Democrată Congo. De asta spun că o să facă ăștia 1 sau 0 puncte. Uruguayul lui Bielsa nu prea mai are generație șampion, nu prea are cine și fotbaliști, nu mai are generația excepțională de care se bucura odată, dar la cât de organizat este și la cum i-a bătut pe brazilieni și pe argentinieni, te poți aștepta oricând cu un fotbal pragmatic și ofensiv stilul ăsta
super metodist, da, metodist, o metodica lui Bielsa, care este cel mai bun manual de fotbal din lume, s-ar putea să iasă, să-l vezi destul de sus cu Uruguayul. Așa. Nu, cred campion. Panama aplică stilul stoichiță. Nu, că ea nici nu mai... Nu v-am spus când am fost în Panama că am întrebat și nu mai știa nimeni de el. Unul nene mai în vârstă și amintise că la un moment dat a avut un... campion pe care... Stai mă că știam că avea... Dar nu mai știa numele și i-am zis eu. Adică era greu de ținut minte numele selecției, dar a stat puțin pe acolo. Deși el se lăudase că ea s-au calificat cu mondială cu ce făcuse el, nu știu, acum 1450 de ani. Evident că era vrăjală. Că n-ați crezut când vorbea la TV. Aia, că se baza pe faptul că nu știe nimeni, că n-a fost nimeni prin Panama. Uite, am fost eu. Ea nu mai știau, dar știau de Jaime Penedo. Penedo e un fel de Maradona în Panama, chiar dacă e portar. Și ea nu înțelegeau ce caută în România la Dinamo. Era fix în perioada aia când eram în Panama, Jaime Penedo a apărat și la Cupa Mondială, că țineți minte atunci, din postura de portar de la Dinamo. Și era chiar fabula sau, i-a ieșit la vremea respectivă. Chiar dacă n-a făcut ei un mondial mare. Ce se întărește Timișoara... L-a adus pe Ovidiu Popescu ultima dată la Cluj, parcă a fost. Nu prea mai juca. El aici și s-a remarcat ca fotbalist. L-a adus pe Chițu. A adus fotbaliști interesanți Poli Timișoara. Ăștia zic Frank. Nu știm de la ce zic Frank Ovidiu Popescu. Ia ce a mai adus. Hai să vedem. Ștefan Ștefanovici. Bine ai venit, Ștefan Ștefanovici. Capitanul Poli Iași. A semnat cu Poli Timișoara. Așa. Ia să mai vedem. Stai că au mai încheiat. Uite, au încheiat cu Godber Cooper. Bine ai venit, Ștefan Drăghici. Ia uite, ăsta care a fost la Craiova. Și a făcut echipă bună tot Timișoara. A adus Scule. Deci pe Rotariu, un departament de scouting. Aurelian Chițu a semnat și el. Mihai Bonț, 19 ani. Așa. Aurelian Chițu. Și cam ăștia sunt. Nu. Stai, am uitat. Și Andrei Artean a semnat. Ia uite. Bine, ai venit acasă Bebe. Și Artean. Făcut Timișoara, promovat în Liga a doua, super transferuri. Irak, Iordania, Iran, Arabia Saudită, Qatar, la câte locuri are în mijlocie aranjat Infantino pe 10 generații. Așa, după câte zile își va da în petec Neymaru, Gagicar, nu știu dacă o să joace, că e accidentat. Așa. Iar Vini Junior, posibil să îi facă și pe unii sau pe alții să spună că sunt rasiști. Așa este. Adică de la Vini te aștepți de la orice șampion. El e super instabil, emoțional și o să-i înjure pe toți să-i facă varză. Să vedeți, da? Așadar și prin urmare, aici suntem șampioni Cupa Mondială. Nu vorbim de favorite, că da, urmează Budescu și Torje. Torje văd că s-a întors. Antonio Folia e nou antrenor la CFR. Știți că vă spuneam de ieri că e posibil să-l pună pe acest Antonio Folia. Se aduc toți portughezii, antrenori secunzi șampionilor, da? Toți secunzii din Portugalia, Antonio Foli. Iar vine toți secunzii din Portugal, se duc a fabula sau în Iarbao. Da? Adică

0: să vă zic. Da, cum să vă zic. Am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară.
1: Da.
0: De campionilor ai suntem la nivelul de start în Cupa Mondială. Nu mai e foarte, foarte mult până acolo. Așteptăm și o să urmărim, normal, cât putem. Nu o să stăm acum la toate meciurile, sincer, să nu ne avântăm degeaba, așa, să ne excităm că avem, suntem foarte interesați, pe bune acum. Ne uităm pe programul Cupei Mondiale și cum vor arăta primele zile. Deci avem așa: Mexic, Africa de Sud, ora 22, și apoi la 5 dimineața Coreea cu Cehia. Vineri 12 iunie Canada, Bosnia, Herțegovina, asta ne uităm. Ora 22, SUA, Paraguay, ora 4 dimineața, nu interesează pe nimeni. Sâmbătă, Haiti, Scoția, la 4 dimineața. Australia, Turcia, la 7 dimineața. Brazilia, Maroc, la 1 noaptea. Ba nu, cred că e la pe zi, s-ar putea să fie, cred că e o greșeală aici cu ora. Qatar, Elveția, ora 22. Duminică, Coasta de Fildeș, Ecuador, Germania, Curaçao, Olanda, Japonia. Bă, uite, ăsta, abia ăsta e primul meci tare. Olanda, Japonia, duminică, ora 23, pe Dallas Stadium. Suedia, Tunisia, luni, 1 noaptea, Arabia Saudită, Uruguay. Nu se uită nimeni. Spania, Capul Verde, la ora 19, ăsta îl prindem la radio. Iran, Noua Zeelandă, 4 dimineața, Belgia, Egipt, 22, și marți, 16 iunie, Franța, Senegal, ora 22, ăsta e bun. Irak, Norvegia, 1 noaptea, Argentina, Algeria, 4 dimineața, Austria, Iordania, 7 dimineața. Miercuri, 17 iunie, Ghana, Panama, 2 noaptea, Anglia, Croația, ora 23. Bun meci ăsta. Portugalia, Republica Democrată Congo, ora 20. Uzbekistan, Columbia, 5 dimineața. Joi, 18 iunie, Cehia, Africa de Sud, 19, ora, Elveția, Bosnia, 22, Canada, Qatar, 1 noaptea, Mexic, Republica Coreea, 4 dimineața. E bine că astea din Europa sunt la ore accesibile Europei, au gândit-o bine aici. Vineri, 19 iunie, Brazilia, Haiti, grupa C, 4 dimineața, Scoția, Maroc și așa mai departe. Adică nu prea ai, la faza grupelor sunt numai meciuri de 2 lei și 44 de bani. În România o să ajungem să avem mai mulți antrenori portughezi decât în Portugalia, evident. Portughezi. Folia S, ca să nu fie folia auto. Câștigă Nuno Campos, play auto cu Dinamo, e Nuno Campos, exact. Avem 4 portughezi acum. Israelul, dacă nu se mută cu fotbal în Europa, era și la mondial. Surpriză în deschidere cu Africa de Sud, nu cred. Brazilia e duminică la 1. Da, deci să-i bine că e la 1 noaptea. Cu Morocco. Coreea va câștiga grupa fără probleme. Așa. Alea din America de Sud joacă la orele lor regândită. Păi da, au gândit-o fix să le cadă pe mustață șampionul. Zic, bă, lasă că pe aia nu interesează în Europa. Chiar nu-i mai interesează. Dar cât de multe meciuri sunt, chiar zici, bă, ștoiu, mălâncioiu, nu ne mai uităm la meciurile astea. Așa este. La câte meciuri să te uiți? Pe bune acum. Credeți că stă cineva să vadă toate 104 meciuri? Hai să fim serioși. Nu, tată. Îți alegi și după aia când o fi să vezi un meci mai de Doamne ajută, acolo s-a ajuns. A nu-ți mai intereseze, nu te mai intereseze absolut nimic. Zici, bă, nene, cac vă șansă, cac tănimoș. Asta vă spun. Nu mă mișcă nimic la mondialul ăsta. Așa o stare de lehamite. Nu mai vorbesc de țara unde se desfășoare. Dacă era doar în Canada și în Mexic, era interesant. Da, de când uitați-vă cum se uitați-vă și voi, șampionilor, ce au pățit iranienii. Au ținut 7 ore, s-au comportat cu ei de zic că erau ultimii oameni. Așa că nu ne mai bucurăm. America, când o scăpa de Donald Trump și o să vină unii mai buni, deși tare mi-e teamă că lasă ăsta numai nenorociri în urma lui și o să trecem printr-un proces ăsta ireversibil și de nevindecat șampionilor, nu știu ce să mai spun. E nasoală treaba. Dar nu, să nu mai aud. O să că și aia stau și accept așa toate mizerile venite din partea lui tătăiță ăsta. E aici o problemă mare. Începe America să-și voteze toți senilii pământului. E o mare problemă. Poate s-or schimba lucrurile. Poate să gândești și oamenii ăștia că uite bă ce nenorociri face ăsta. Da? Așa că la revedere, cac vă șansă, cac tărim o jătă șampionilor. Însă o să vorbim. O să vorbim de Cupa Mondială. O să prindem și meciuri aici în direct și în reluare cu Dan Diaconescu, șampionic. Zici, nu mai eu la Argentina că se califică ei. Normal, bravo. Aștept să vină, să stai la 1, la 4 dimineața. Du-te bre de aici, bă. Te tată și... Tată, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Atunci înțelegi dacă ne-ai dat tată fotbal, că ne dai ceva. Da, așa, că nu ne dai nimic. Gabi Ruse s-a calificat în optim la Herzogenbosch. A învins-o în două seturi pe Tamara Korpas din Germania, 6 la 4, 7 la 6. Gag vă șansă, gag tănimojătă. Deci, Antonio Folia vine la CFR, o să-l dea afară după 5 etape, stați liniștiți, sau poate nici nu prinde prima etapă. Edi Ordănescu ar fi refuzat un salariu de 35.000 de euro pe lună la CFR Cluj și a zis și el ce să fac, să vă iau banii. Da. Însă, acolo oricum sunt probleme cu banii, ați văzut ce a zis și șampionul. Și Sorana Lacuin s-a calificat, așa este, a câștigat și astăzi. Trei moși joacă, exact, asta spun. Te plictisești șampion când îi vezi pe băieții ăștia. O iei razna și corcora. Da, și Sorana a câștigat la Queens în England. Am vins-o pe English din Australia, 6-4, 5-7, 6-2. Și Emma Răducanu am vins-o pe Blinkova, 6-0, 6-3. Dacă mă întrebați ce mai face Emma Răducanu. Și cam astea sunt rezultatele importante din tenisul feminin. Pe sistemul aici este o știre care vă interesează și pe voi. Da. Iar la Madame Tussauds în Berlin a fost prezentată statuia lui Lamine Yamal din ceară. Se mai fac și din astea din când în când. Și... Manuel Neuer a revenit și el la antrenamentele Germaniei cu 6 zile înaintea debutului la Cupa Mondială. Știi că Lamine Yamal o să fie prezent în primul meci cu capul verde. În timp ce Florea Perez a câștigat un nou mandat de președinte la Real Madrid și l-a invitat pe Papa Leon, Robert Prevost, în America. Ei bine, a primit și un tricou cu numărul 1 din partea lui Florea Perez. Iar la stadionul Santiago Bernabeu a fost găzduită o întâlnire cu comunitatea diecezană, pardon, nu citesc de pe marca. Suveranul pontif a admirat cu această ocazie vitrina cu trofee, cel mai titrat club de fotbal din lume, și a primit și un tricou, un camiseta al echipei madrilene, numele său pe spate, Robert F. Prevost și numărul 1. De asemenea, Florea Perez i-a mânat și o replică în miniatura stadionului Bernabeu. Bine că nu i-a dat pe ăla din Lego. Și că există și să ți-l faci din Lego. Papa Leon i-a înmânat o medalie președintelui Real Madrid, realist duminică pentru nou mandat de 4 ani. A avut un contracandidat foarte slab, Bunene, care voia să-i dea pe toți afară, să aducă

0: să-l aducă pe Lamine Yamal, să-l aducă pe Gian Gavelea. Nenea ăla era un fel de Lorin Fortună când vorbea despre fotbal și despre Real Madrid, semăna mult de tot cu discursul lui Lorin Fortună. Blestema ezoteric fotbalul. Înțeleg că omul e multimiliardar, dar e, cum să vă zic, el când vorbea, repet, despre tot ce înseamnă fotbal, se comporta de avea impresia că vine un blestem ezoteric fără sfârșit temporar.
1: Eu, Lorin Fortuna, combatant ezoteric complex și corect definit din punct de vedere ezoteric, prin rangul ezoteric, precum și prin distincțiile ezoterice care mi-au fost conferite de către conducători supremi abilitați. Pronunț blestemul ezoteric la nivelul maxim posibil, la care îmi dau dreptul, rangul și distincțiile ezoterice care mi-au fost conferite, menționate anterior. Blestem fără sfârșit temporal, în mod direct, împotriva ființei colective, superioare de tip civilizație virtuală numită civilizația virtuală arahnidică tarantulară, androgină, neagră, emoțională, agresională, civilizațional, condusă la nivel de conducător suprem de către ființa superioară androgină, alcătuită din ființa individuală superioară de gen masculin numită Satanos și ființa individuală superioară de gen feminin numită Gea, pentru răul existențial comis împotriva grupării de civilizații virtuale de tip gorilian individual, neagresionale, civilizațional și autentic băștinașe în cadrul lumilor planetare ale planetei în a cărei lume planetară medie sunt integrate existențial, cu precizarea că răul existențial pentru care blestem civilizația virtuală pe care am numit-o anterior ultim ca civilizație agresională, civilizațional, a fost comis în perioada temporală specifică calendarului planetar, cuprins între data de început în care s-a dat în funcțiune oficial prima bază civilizațională planetară în cadrul zonei existențiale a planetei în a cărei lume planetară medie sunt integrate existențial, aferentă, și mă refer la zona existențială în cauză și la concret la baza existențială, civilizațională, virtuală, planetară, în cauză, deci aferentă civilizației virtuale pe care o blestem și până în prezent.
0: Exact așa era și nenea ăsta care voia să-l bată pe Florentino Perez, campionilor, da? Deci el avea impresia că este un șampion care răspundea la întrebările socios, știți? Asta era nenea. Dar n-a avut nicio emoție Florentino Perez, a câștigat alegerile și a zis: bă, băieți, n-aveam nicio emoție. L-ai auzit pe Bozieru când ridica în slăf pe Niculescu? Nu, n-am auzit, șampion. A, Bozieru e nenea ăla, mă, de la Ștefănești, care a falsificat, am înțeles că și aia o au groasă de tot. S-a dus clubul Alba Iulia la TAS acum să rejoace barajele, că ea n-au dreptul să rejoace acolo. E jalea pământului. Da, da, da. Ăsta este, nu? Șampion, dacă nu mă înșel, nu? Ăsta e parcă, nu, Bozieru ăsta. Șampion. Stai, mă, că voiam să pun aici Lorin Ioan Fortună și am începuse un alt filmuleț. Un remix cu Fortună. Da, și am auzit, mă, șampion, am văzut, deci omul e tralala. Nu, e omul tralala, l-am auzit. L-am ascultat. De Satanos, asta zic și eu de fiecare când ajung la birou. Păi toată lumea cred că zice de Satanos. E ca rotire între continente. Are cineva curat să analizeze creierul lor în Fortună? Păi nu cred că mai are cine, șampion, că săracul s-a prăpădit de 10 ani.
1: Un alt mesaj. Domnule Fortună, am impresia că fiul meu este șerpilian. Partea de câteva săptămâni creastă și o vopsește aproape în fiecare.

0: care zic culori țipătoare. El zice că vrea aceste culori pentru că vrea să atragă soarele. Ce pot face? Rodica Mailat. Deci pot să vă spun că dacă are creastă, nu este sigur șerpilian, ci este reptilian iguanifer mai departe, sau balaurean, dar mai degrabă iguanifer și negru. Deci aceștia, tinerii care sunt luați în camutanți civilizațional, li se impune acest lucru să-și poarte această creastă și chiar să-și o vopsească strident pentru a putea așa. Deocamdată nu puteți face nimic. În emisiunea următoare o să vă spun cum puteți... cum îi puteți determina și în acest punct de vedere? De regulă, mutanții, vă spuneam, fumează, sunt, că să spunem așa, intransigenți, nu se poate comunica cu ei, constituie factori distructivi la nivel familial, cum să spun, ajung până la cazuri de crime împotriva părinților și adulților. Deci ăștia sunt făcuți de, iar civilizația cea mai rea, în acest punct de vedere, civilizația mutantă, arachnică, tarantulară, neagră, dar de origine goriliană, care a existat și încă mai există pe planeta noastră. Vă salut cu respect și vă mulțumesc pentru emisiunile dumneavoastră educative, Costel din Iași. Există șerpilieni buni și răi, Andrei din Timișoara. Deci vreau să vă spun că o parte dintre reptilienii șerpilieni, mă rog, șerpilieni au fost pe perioada lui Lucifer. Din câte cunosc eu acum, la baze planetare, reptilieni și șerpiliene, pe planeta noastră nu mai există. De ce? Ele au fost, au fost fugărite de aici de civilizații virtuale arahnice, tarantulare și civilizații virtuale șobolaniene care au venit ulterior și care i-au fugărit pe ăștia și au preluat ei, dar vreau să vă spun că civilizațiile care au venit astea arahnice, tarantulare au fost mult mai rele decât civilizația șerpileană care, mă rog, care a dat lumea lumea luciferică. Ultima întrebare, ce sunt vulturierii, domnule Lorin, Denis din Arad? Vulturierii sunt civilizația virtuală vulturiană, este o civilizație ca și civilizația goriliană, care există foarte veche, ei au existat, în civilizația vulturiană principală este pe culoare albastră. Așa, mediul lor, ei sunt o civilizație și zburătoare, deci mediul lor este și mediul aerian și mediul, cum să vă spun, și mediul terestru. Ei au realizat oarecum în cadrul planetei noastre, așa civilizația americană. Ei sunt, provin dintr-o civilizație cu un orizont, cu atmosferă care conține și fum. Ei fumau pipa păcii, cum să spun, foloseau simbolul ăsta sau ceva, dar erau o civilizație principală. Pot să vă spun, o să vedeți ce înseamnă. Deci diferența dintre civilizațiile virtuale democratice și civilizații virtuale nedemocratice este o diferență între, de fapt, fundamental între ființele individuale superioare a acestor civilizații, și anume, unele sunt principialiste, dominant principialiste, iar altele sunt dominant oportuniste. Da. Cu aceasta vă propun să ne oprim.
1: Deci, fumau pipa păcii, șampion, ați auzit? Fumau pipa păcii și erau șampionici băieții. Erau fabulasauri iar Bao, nu citea șampion. El spunea ce avea în creier. Azi 9 iunie este ziua și lui Mihai Rusu. O să-i spunem la mulți ani. Intrăm în direct cu el, să-i spunem la mulți ani, știm că este ziua lui. Probabil că să bea un vin bun în seara asta. Deci așa este și așa era și contracandidatul lui Florentino Perez, un Lorin Ioan Fortuna, care vorbea șampionul și despre trădarea lui Mihai Eminescu numărul 8, da? Așa că Champion League. Da. Michel Platini îl dă în judecată pe Gianni Infantino pentru denunți calomnioși și trafic de influență, care a răspuns în scandalul care i-a barat ascensiunea la vârful fotbalului mondial. În 2015, au făcut-o special mafioții să-l dea afară Platini, că știau că el va ajunge șeful fotbalului. Platini măcar a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști ai planetei. Infantino l-ați văzut. Își dă cu genunchiul în gură când lovește mingea. Acest proces, care vizează și doi foști oficiali FIFA, include o acțiune în civil și prin urmare va duce la numirea unui judecător de instrucție, a explicat fosta legendă franceză a fotbalului. Platini, șeful UEFA în perioada 2007-2015, a depus anterior plângeri similare, 2018 și 2021, în același dosar, respectiv pentru denunț calomnios împotriva unor persoane necunoscute și pentru trafic de influență împotriva lui Gianni Infantino. Ambele au fost trimise instanțelor.

elvețiene, prima a fost considerată prescrisă, iar a doua a fost respinsă în octombrie anul trecut. Triplu câștigător al Balonului de Aur va intenta de asemenea un proces civil împotriva FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, pentru a obține despăgubiri pentru toate daunele legate de manevrele folosite pentru a-l împiedica să fie ales președinte FIFA în 2015. Nu voi renunța să lupt împotriva oamenilor care mi-au făcut o nedreptate, a promis Platini în martie anul trecut la radio RMC, referindu-se la cazul de fraudă care a precipitat căderea sa înainte de a obține o achitare definitivă în Elveția în august 2025. Michel Platini consideră că Infantino, care a fost adjunctul său la UEFA, precum și fostul director juridic al FIFA Marco Villiger și fostul președinte al comitetului de audit Domenico Scala, au lucrat pentru a-l exclude din cursa pentru președinția Forului Mondial prin acuzații complet nefondate. Dezvăluirea din toamna lui 2015 a unei plăți de 2 milioane de franci elvețieni, vărsată francez de către FIFA cu 4 ani înainte, a declanșat o serie de proceduri disciplinare și apoi penale, chiar în momentul în care Platini părea ideal poziționat pentru a prelua conducerea FIFA. Izolarea fostului capitan al echipei naționale a Franței a deschis calea pentru alegerea neașteptată în februarie 2016 a secretarului său general al UEFA, Gianni Infantino. Păi, a lucrat Sepp Blatter intens aici să-și pună copiii, că așa a fost. Lennart Johansson, a fost la Lennart Johansson cu toți nemernicii ăia și cu João Havelange, dacă îl mai ține șampion, fostul președinte la FIFA, care l-a pus pe copilul pe Sepp Blatter și una grande familia ca mafioții. Iar italianul elvețianul a fost reales fără opoziție și în 2019 și în 2023 și va candida pentru un alt mandat în martie 2027. Poate o să îl punem pe altul șampion să scăpăm de Infantilul ăsta, da? Așa că fraților, să scăpăm o dată de papagalul ăsta, că s-a înrocit fotbalul complet în toate punctele de vedere. Praful s-a ales de el și de fotbal și de FIFA și de ce vreți voi. Da, e cagvă șansă, cagvă șansă, cactă nimojătă șampionilor. Păi da, ce să facem cu Gianni? Și are dreptate Platini. Până la urmă s-a dovedit campionilor că el n-avea absolut nicio vină. Că nimeni nu-i făcuse nimic, că nimeni, că el era nevinovat. Ei au aruncat vrăjala aia cu banii, tot așa, da. Erau bani normali. Ce să vă zic de Crina Pintea, șampion? Eu n-am scris despre ea mai degrabă, eu am spus așa doar despre faptul că nu mai poți să răspunzi. V-am explicat și ieri, acum ce fac, țin 3-4 zile, da? Nu se poate șampionilor, da? Oricât am încercat. Nu, am vorbit ieri toată ziua despre asta, l-am spus Mădălin egoiță, eu am vorbit doar despre, cum să spun, ce am scris, păi da! Asta vreau să vă spun eu. Și nu neapărat că este presa șampionilor, da? Cât este problema pe care o are astăzi, cât o au metastazații ăștia, așa-i numesc eu, de sponsori și de ofițeri de presă. Pentru că cei mai mulți sunt crescuți în redacții și se uită la tine cum au crescut în importanță și e convins că rolul lui e să apere invitatul de presă. El nu să faciliteze dialogul cu presa. Cei mai mulți pleacă din redacții cu frustrări că n-au ajuns. Că îi spunea și lui Viorel că se topea pixul când punea mâna pe pix. Păi văd pe unii șampioni care acum își fac trusturi de presă online și nu știu ce și ei știți ce făceau? Adunau casete de Liga 3-a. Nu erau în stare. Păi nu v-a spus când mi-a dat odată Dan Filoti că trimiseseră un ziarist la un Rapid Craiova și îmi făcuse la așezarea Craiovei cu Dănănaie atacant. Pe toți a greșit. Florin Costea a mijlocat stânga. Doar pe Bornescu l-a pus în poartă. În rest, ăilalți de la Craiova erau așezați, fraților, nu știu cum a văzut la așezarea. Înțelegeți? Și asta vreau să vă spun. Că aici este marea problemă. Sunt chemați doar de sponsori, n-ai voie să pui niște întrebări, n-ai voie, v-am mai spus eu. Te duceai să faci interviu Cristina Neagu și te refuza o bancă. Cum o bancă? Bă, voi sunteți nebuni la cap? Cum adică o bancă?
Adică ce trebuia să mă duc? Să mă duc bănci să-i spun, știți, vreau să fac un credit

de nevoi personale, dar dacă îmi fac acest credit de nevoi personale, puteți să-mi facilitați un interviu cu Cristina Neagu? Acolo am ajuns. La noi, crăpăreții ăștia din agențiile de creație și marketing și motherfucker John și spectaculau în Iarbao, da? Ei spun acolo Champion League, lasă că suntem așa pe colo și pe dincolo. Și te scapă de toată nenorocirea asta, mai ales când îi vezi pe băieții ăștia care au crescut în redacții. Și v-am mai spus și o să o spun toată viața, ăștia sunt vânători de meserii, de salarii. Ăștia nu sunt pasionați. Că după aia auzi, mai venea odată una și mă tot suna și îmi spune: auzi, am văzut că tu o cunoști pe Carmen Tocal, nu vrei să mă pui și pe mine PR la Federația Română de Basket? Păi ce te recomandă? Cum să te propun acolo? De ce să te propun acolo? Păi ce legătură ai tu cu basketul? Tu dacă vrei să ajungi ofițer de presă la Federația Română de Basket, trebuie să știi sportul ăla, să știi cu ce se mănâncă. Nu merge așa. Că știi, nu mă propui și pe mine. Cum adică? Păi voi ce faceți, mă? Voi urmăriți salarii, mă? Da? Voi nu urmăriți meseria. Voi vreți doar salariu, mă? Cu poate, bă, dar nu mă bași pe mine acolo, sau... Nu se poate așa. Nu merge. Nu merge. Și uitați-vă și la ăștia ofițeri de presă, erau oameni și vă dați la fotbal. Sunt foarte mulți. Șampion. Sunt foarte, foarte mult. Foarte, foarte mulți. Champion League, da? Uitați-vă, uite, ieri am scris ancheta aia cu cai, cu ăla care intra cu furca pe teren. Astea nu se scriu așa din birou. Să trebuie să te zbați, trebuie să vorbești cu oameni, să ai cunoștințe. Am dat continuare acum, că nu s-a făcut mai nimica de atunci, de când a plecat antrenorul care bătea caii. Acum a venit unul care, părinte, cu un nou antrenor care sare cu furca la el. Adică e ceva de Neandertal. Și toate anchetele pe care le-am făcut, mai am scris în gasă și urmează încă una acum, să vedeți cu unul care urmează. O să urmeze una grea de tot de la handbal. Șampionilor. Nu așa. La, ca ziarist trebuie să te duci. Ok. Eu n-am o problemă cu asta, că își fac treaba. Dar am o problemă cu ăștia, mă. Te duci la conferința de presă. Eu despre asta vorbesc. Realitatea presei, de faptul că te duci la conferințe și nu mai poți să pui nicio întrebare. La asta mă refeream. Înainte te duceai, 99% dintre cazuri, ziaristul chiar părea ultimul om care credea în ideea asta, pentru că scotea ceva. Îl scotea pe ăla din zona de confort. Băi, eu l-am dat afară pe Gică Opescu, a plecat de la candidat la președinția federației, îl semnase cu Dinamo și craiovenii nu uitaseră și niciunul nu uitase în caziarist. Și a venit să dea mare că el e Craiova, nu știe să-l voteze lumea la FRF. Și l-am întrebat, băi, Gică, dacă tot te dai mare Champion League și ții Craiova, zine și nouă trei jucători de la Craiova. Așa i-am spus. Și s-a supărat și a plecat. S-a ridicat în picioare și a plecat. Asta a fost. Ce faci astăzi? Pierzi 2 ore în trafic în București, 2 ore doar dus, în provincie o oră, că și acolo faci, că e peste tot e full. Ajungi la stadion, la sală, la sediu de federație, la hotel unde dracu se ține, aștepți să înceapă conferința și nu se întâmplă nimic. Primele 10 minute sunt diplomatice în care spui, ai sponsorii, se vadă toată lumea sponsorii, să se ia neapărat poză cu sponsorii, că ea nu-ți mai dau ție bani, da? Și clipa în care încerci să ridici mâna, s-a terminat. Se spune că întrebarea trebuie să treacă prin filtrele exact ca la un credit bancar. Da? Că ăia spun, păi stați că nu s-a aprobat, că trebuie să treacă nu știu ce comisie, nu știu ce filtre. Așa e și cu întrebarea de presă astăzi. Ok, că zice lumea, da domne, că l-a exagerat. Mă, nu-i treaba ta că l-a exagerat. Ăla a venit acolo și a pus niște întrebări. Tu poți foarte simplu să te dai la el. Îi spui foarte simplu, întrebarea asta nu ține de mine, întrebați conducerea clubului. O faci cinstit pe asta, o faci normal. Dar nu așa, să descoperi că stai o puțin, că tu ca ofițer de presă îi spui, a, nu, oprește-te, cum adică să mă opresc? Păi nu tu mă oprești, mă, da? Nu e dreptul tău, tu îmi răspunzi sau nu la întrebare. E simplu, cum se întâmplă, ultima, vine ofițer, ultima întrebare, cum adică ultima? Păi lasă-ne, dacă e conferință, lasă-ne să scoatem ceva, poate n-am apucat să pun întrebarea de alții, lasă-mă și pe mine să te întreb.
Mai ales atunci când ziaristul pune întrebare care nu ne place, ce facem? Nu mai e judecat răspunsul. Da? Jurnalistul devine el subiectul, că de ce a întrebat? Cum adică de ce a întrebat? Dar ce, uite, întreb pe tine ce faci în viața ta de zi cu zi? Cuvântul ăsta scandal e cea mai eficientă armă împotriva noastră, a jurnaliștilor. Întreb despre bani, vrei scandal. Întreb de rezultate, vrei scandal. Întreb de contradicțiile din club, e scandal. Promisiune respectate, cauți scandal. Orice, mă, orice impresie că singura întrebare acceptată sau acceptabilă e cel la răspunsul îl știi înainte să fie pusă. Nu ar trebui să mergi între... Va fi un meci de 1x2? Da, da. Cum i-a zis penaltilul regretatul Ion Jianu. Domnule penalti, încerca să fac un interviu și penalti n-avea niciun chef de un ziarist de la Craiova să vorbească cu el. Și i-a răspuns în doi peri și numai așa. Și i-a dat interviu, că n-avea ce să facă. Trebuia să... Bă, am interviu cu penalti. Știți? Asta nu mai poți să pui întrebarea asta. Domnule Burleanu, dar dumneavoastră vă dați demisia? Ia să-i pui întrebarea asta. Că toată viitoare nu mai primești acreditare la... nu mai ai ce căuta acolo, ești persoana non grata. Nu mai poți să-l întreb. Păi poți să-l întreb ceva acum pe Hagi? Nu poți. Că ți-are lumea în cap. Acum mai apar și deontologii ăștia de prin presă. Că și pe lângă Hagi sunt tot felul de atârnători, tot din ăștia de prin presă. Tot frustrați din ăștia care au avut tot felul de probleme și se apucă și îi mănâncă din palmă lui Hagi și bagă jordeaua. Vezi că ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Că și aici este marea greșeală. Șampionilor. Că jurnaliștii și-au făcut prieteni prin lumea sportului. Nu trebuie să-ți faci prieteni. Nu ai voie să faci asta. Dacă într-adevăr îți iubești meseria și o respecti. Și să respecti, tată, manualul de jurnalism. Că ăla nu e degeaba. Ăla nu este degeaba. Niciodată. Ăla e foarte bun. Dar cine? Câți dintre ei au făcut facultatea de jurnalism? Câți au aprofundat studiile ca... pentru că ăla care a făcut jurnalism, ăla știe cum să scrie, știe cum, ce întrebare să pună, știe cum se comporte cu invitații. Eu de foarte multe ori le spun și celor de la emisiunile TV, bă, voi sunteți doar foști fotbaliști, nu există cuvântul analist. Ca să devii analist la TV, trebuie să ai un background din punct de vedere. Nu înseamnă că dacă ai jucat fotbal, poți tu să fii și Maradona, dar nu ești analist. Dacă n-ai, uite, Cătălin Munteanu este analist, da? Cap de zmeu. Că el a făcut asta. Ăia care fac într-adevăr și există niște cursuri, ăia da, dar așa să vii tu ca antrenor care te-a dat 4, 5, 6, 7, 8 echipe, nu poți să spui că ești analist. Nu, trebuie să faci cursuri. Păi eu v-am spus că v-am spus de 1000 de ori. Deci eu când m-am dus la... cum îi spune, m-am dus la Liverpool la jurnalist tematic. Jamie Carragher avea 35 sau 34 de ani. Tocmai se pregătea, era în ultimii 2 ani cu Liverpool, era în contract, da? 34, 33, pe acolo avea. 35, pe acolo. Mai avea 2 ani de contract cu Liverpool. Și el, atenție, el era student la noi. Unde făceam eu masterat de jurnalist tematic, prin Liverpool Academy, așa se numea acolo, da? Șampionilor. Deci el venea prin Liverpool Academy și făcea cursuri de public speaking și de jurnalism. Jamie Carragher, care este astăzi la Sky Sports, vă dau cuvântul de onoare că am poze cu el. Deci omul știa ce vrea să facă, că îi văzuse pe Lineker pe ea și zice, bă, vreau să fac și eu asta. Și noi eram, șampionilor, colegi, da, la LJMU, Liverpool John Moore University, acolo unde se face și jurnalismul printre altele. Și eu am diplomă în jurnalist tematic de la Liverpool John Moore University. Jamie Carragher era fotbalist activ la Liverpool, înțelegeți?

0: campionilor și făcea școală. Că de asta vorbește astăzi atât de bine Jamie Carragher sau Thierry Henry. Pentru că ăștia au zis, bă, dacă vrei să faci asta, uite, te ajutăm noi. Și, da, interesant, îi pregătesc dinainte, să știți. Ăia îi întreabă, bă, ești pe final, de care vrei să te lași? Dar vezi că dacă vrei să vii la noi la TV, trebuie să înțelegi ce înseamnă jurnalismul. Că nu poți să-l aduci așa, că te uiți la ei. De asta emisiunile de la noi, cele mai multe sunt, se prezintă ca un simulacru și oamenii vorbesc ce nu interesează publicul și nu cresc audiențele. Și de asta Gigi Becali, da? De asta Gigi Becali rupe în audiențe. Că oamenii asta vor să audă. Oamenii nu vor să audă cu tranziții, cum spunea Stoican. Da? Că zicea bine acolo Stoican când se enerva pe aia și când îi zicea lui Rădoi și el zicea foarte bine acolo. Că la un moment dat te enervezi și tu când îi vezi pe ăia, când îi vezi pe ăia acolo șampion că rup avioane, da? Că exagerează foarte mulți. Nu interesează. Omul de rând nu e interesat. Câți dintre oameni se întâlnesc pe voi, cu voi pe stradă și vorbiți de un meci, vorbiți de tranziția pozitivă și de jocul între linii?
1: Și mi-e ciudă, vine să mănânc din mine. Mă, bă, tot Mirel Rădoi. Păi cu ce-i mai bun? Asta mi-e ciudă mie. Și fratele meu. Dar când începe meciul, vreau să-i mănânc pe regal. Eu mă duc, mă pup cu Rădoi. Ce faci cu băiatul? Cum ești? Felicitări. Dar aș vrea să-l mănânc. Vă spun din inima mea. Că e fratele meu, vorbim, suntem de amândoi localnici. Bă, dacă începe meciul, ne transformăm. Dacă noi ne batem pe oamenii ăștia, noi nu merităm. Dacă noi nu avem ambiție, nu merităm. Degeaba a construit omul ăsta palate pe aici. Asta e urea, degeaba a construit, degeaba și-a adus, degeaba a făcut fuziune, degeaba vrea să facă stadioane. Eu știu ce vrea, degeaba, că totul e pe umerii noștri. Că nu mai dăm cu coloșeală, nu merităm, chiar nu merităm, bă băieți, hai să ne ducem acasă.
0: Înțelegeți? Că zicea și aici, că tot aici spunea Stoican. Bă nene, că vorbesc că ea de tranziție și presii, nu știu care. Era nu există asta cu ideea de analiză. De ce face analiza aia? Pe ce, credeți că interesează? I-ați văzut pe ăia la Sky Sport? Vă uitați la emisiuni? Cât fac analiză? Cât fac analiză? Spuneți-mi și mie. Că oamenii nu sunt interesați. Uitați-vă la Match of the Day. Uitați-vă, oamenii vorbesc despre fotbal. Nu fac analiză. Nu-ți spun tabla în față și zic cât, ce trebuie să faci. Așa. Că nu... Până la urmă, vă spun ceva. Omul care se uită la fotbal nu vrea să ajungă antrenor. Nu vrea să ajungă tactician. El trebuie să simtă fenomenul. Tu trebuie să-l faci să simtă fenomenul ăsta fotbalistic. Nu să vii să explici tu că de ce a jucat Rădoi, Merei Rudai, a jucat cu 3 fundași și n-a jucat cu 4. Nu interesează pe nimeni, vă garantez. Arătați-mi și mie omul ăla. Sunt, e că nici măcar 0,01% dintre oamenii care se uită la fotbal, campionilor, da? Nu sunt interesați de așa ceva. Nu sunt. Eu le spun oamenilor tot timpul, băi, învățați, învățați, învățați. Pentru că în momentul în care studiezi, în momentul în care te pui în pielea jurnalistului și ești trimis chiar să faci un interviu, da? Ești trimis să fie un interviu ca să vezi cum reacționezi, dar nu așa la vrăjeală. Uite, du-te pe teren să vezi ce scoți de acolo. Bă, pe noi la Liverpool îți dădea teme cum îi venea lui. Venea un profesor și spunea, se scotea afară și zicea, eu vino aici, du-te pe acoperișul universității și caută un subiect de presă. Așa se făcea. Să vadă, bă, ăsta a lucrat, știe, are simț. Și ce credeți că am văzut? Am văzut un, eram de pe, se vedea canalul Merseyside și am văzut o barcă, un balj din aia, dădea tata aia de afum la ea și am zis că aia, uite, s-a blocat astăzi traficul marin pentru că a luat foc balja aia și ăla a zis bravo, bravo, uite ce repede ai găsit o știre. Și mi-a zis, deși eram pe sport,

0: Înțelegeți? Eu eram pe sport, dar ăla m-a trimis, zis, urcă-te pe clădire, da? M-am urcat cu el și mi-a zis, că hai, caută moștire aici. Și mă uit, mă uit, mă uit și am văzut că ieșea, bă, era o baljă de aia cu 745 de pescăruși în jurul ei. Că era ceva saș de pește, am impresia, că au gunoi, habar n-am, era departe. Bă, dar scotea aia un fum în cavaș, a luat foc. A luat foc, uite, s-a blocat aici canalul. Și ăla mi-a zis, fix așa mi-a zis. Good, good game, bravo. That's a, cum mi-a zis? That's breaking, sau ceva genul ăsta, mi-a zis. Mi-a zis, bravo, ai luat examenul. E, era examenul de, tot așa, de cât de repede trebuie poți să găsești, vă aduce știre pe teren. Un examen. Dar noi ăștia suntem. Uitați-vă, da? Uitați-vă la Thierry Henry, uitați-vă la Carragher, la Lineker, cum vorbesc despre cum vorbesc șampionilor despre tactică. Da? Uitați-vă la Thierry Henry, uitați-vă la ei, nu fac, ei nu-ți spun, ei îți explică, îți aleg să zicem un fotbalist și îți explică de ce ăla e foarte bun acolo, de ce ăla dă randament, de ce îți dă la minimal sau de ce îți dă, de ce n-a mai dat niciun rate, n-a avut ratinguri bune Dominic Calvert-Lewin și Farke a găsit o poziție excepțională în sistemul ăsta. Îți explic atât de ușor încât tu să rămâi cu informația aia, pentru că dacă tu îl treci pe om și faci și trasezi pe tablă 7853 de chestii, nu se întâmplă, fraților, nu rămâi cu nimic din emisiunea aia. Și abia atunci îți pui întrebarea, bă, dacă eu n-am rămas cu nimic din emisiunea aia, oare mă uit la programul care trebuie? Și atunci îți dai seama că nu. Și atunci te întrebi, păi de ce îmi pierd timpul? De asta vă spun, că oamenii ăia fac școală. Hai să mergem în Germania, unde l-aniversăm astăzi pe Mihai Rusu, care împlinește o frumoasă vârstă, 9 iunie 2026. La mulți ani, Mihai, multă sănătate și să ne auzim, vorba aceea, și peste 20 de ani.
1: Mulțumesc, Narcis. Hai să le spunem, astăzi împlinesc 78 de ani.
0: Mulți înainte, și mamă, și 78 de ani, incredibil. Și ești verde, ești verde ca 70... plopul.
1: Fii atent, împlinesc 78 de ani după nașterea de la maternitatea Grivița Roșie din București, dar împlinesc 49 de ani în a doua viață, în München, din 1977, de când m-am stabilit și m-am născut în libertate, în civilizație,
0: stai puțin,
1: în democrație.
0: Să înțeleg că tu ai ajuns de ziua ta în Germania?
1: Cu câteva zile mai târziu. Pe 3 iunie am fost în Germania și pe 9 iunie am împlinit 29 de ani.
0: Superb! Felicitări!
1: Da. Așa că se leagă foarte bine. Așa că credeți, oameni buni, că există două vieți. Uitați, aveți în fața dumneavoastră, aveți un exemplu. Două vieți. M-am născut în dictatură și prima oară și a doua oară m-am renăscut în libertate, în civilizație, cu multă bucurie, în democrație și așa mai departe. Și toate mi-au prins bine, pentru că am învățat o altă lecție a vieții, pe care mi-o doream. Narcis, pentru că vorbim de libertate, de democrație, hai să începem cu campionatul mondial de fotbal care se apropie. Suntem doar la două zile de partida din 11 iunie de la Ciudad de Mexico, Mexic cu Africa de Sud. Și cu aceasta începe un nou turneu final, un turneu cu 48 de echipe, cu tendința spre 64. Cred că în Arabia Saudită în 2034 vor fi 64 de participante. Vom avea un campionat mondial, așa, după mărimea textilelor, XXL. Și nici n-a început bine.
0: Acolo să mergem și noi, sigur.
1: Ce spui?
0: Acolo să mergem și noi.
1: Da, da, da. Auzi, acum știi, unii spun, domne, să fie cu 24, alții spun să fie cu 32. Și atunci eu vin și spun așa, domne, dacă e un campionat mondial și avem 200

111 membri afiliați la FIFA, atunci 64, adică exact 30%, mi se pare, da, cam așa, 30%, nu? 364, da, 30% mi se pare o chestiune foarte, foarte ok. Pentru că Europa are mult mai multe înscrise participante

0: Deci trebuie să facem un echilibru, trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului când avem în FIFA, în UEFA, deci numai în Confederația Europeană avem 55 de membri. Din 55 de membri, 40 joacă bine fotbal. Nu se poate atunci să luăm insulele Curaçao, dar să nu vină, de exemplu, hai, Italia, nu? Și-a pierdut calificarea. Luăm cazul Italiei. La fel de bine cazul României, da? La fel de bine cazul uite, o să se deschidă porțile pentru Rusia și pentru Belarus. Dar hai să revenim la campionatul mondial care suntem cu 2 zile înaintea partidei de deschidere și, bineînțeles, trebuie să începem cu Donald Trump, pentru că actorul principal al acestui campionat mondial, vrem nu vrem, nu este președintele FIFA, Gianni Infantino, organizatorul, deținătorul licenței, ci este președintele Statelor Unite, una din cele trei gazde, care, să spunem așa, complexează și care umbrește pe celelalte două, Canada și cu Mexicul. Canada în nord, Mexicul în sud. Donald Trump, acum 24 de ore la New York, la un meci de basket, pentru că este vorba de echipa de basket New York Knicks, în Madison Square Garden, a venit acolo și l-au văzut cei de la televiziune ESPN, este o televiziune cu specific eminamente
1: Ai văzut
0: sportiv.
1: ce l-au huiduit ăia pe acolo?
0: Păi tocmai, asta
1: Eu mă
0: vă
1: bucur
0: spun.
1: că a câștigat San Antonio Spurs, pe bune. E 2-1 acum pentru New York Knicks.
0: E
1: Eu
0: 2-1, da,
1: vreau să
0: San
1: câștige
0: Antonio
1: San
0: Spurs,
1: Antonio
0: da.
1: Spurs.
0: Așa, și spune comentatorul de la ESPN, spune așa, acest președinte n-are ce căuta în New York City, având în vedere că Donald Trump este originar din New York City. Da? Așa, la care Trump aude acest comentariu, cineva îi spune, îi suflă care au fost reacțiile televiziunii și Trump spune ce comentatorul are nevoie de un IQ, adică de un coeficient de inteligență. Eu îl am, pentru că sunt președintele Statelor Unite. Câtă aroganță! Câtă aroganță! Și această aroganță se regăsește în toată partea sau într-o parte republicană a Partidului Republican, chiar a republicanilor care sunt, mă rog, trampiști și spălați pe creier, nu? Și care își șicanează oaspeții. Deci nu se acordă viză de intrare statelor neprietenoase. Avem campionatul mondial ediția 23-a, care începe cu greve, grevele muncitorilor din California, din Los Angeles. Avem cu Iran cu două partide la Los Angeles, cu o altă partidă la Seattle, la 1300 de mile de kilometri de Tijuana în Mexic, acolo unde președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, le-a dat viză de ședere, în timp ce Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul de Stat, nu le-a dat viză. Nu le-a dat viză. Suporterilor scoțieni, culmea, foarte mulți, în America sunt foarte mulți scoțieni, ca și irlandezi. Unii suporteri scoțieni nu au avut viză. No entry for USA. Deci, iată cum începe acest campionat mondial cu o serie întreagă de fenomene politice și dacă cineva spune că sportul trebuie separat de politic, atunci îmi pare rău, trăiește pe altă lume și habar nu are, începând cu România și începând cu blocul comunist. De altfel, Narcis, trebuie să știi că televiziunea germană sau televiziune germane de stat și-au trimis deja echipele care în fiecare seară transmit către un documentar așa și se duc prin New York, prin Los Angeles, se duc în Chicago, deci în marile orașe care vor organiza meciuri de fotbal și iau pulsul americanilor. Să știi că americanii, aici e adevărat că sunt și orașe democrate, deci toți sunt supărați pe Donald Trump, sunt foc și pară. Tot și toată lumea. Ba chiar și aceia care practică fotbalul sau antrenorii de fotbal.
1: Eu
0: Da?
1: cred că și
0: Am aflat.
1: susținătorii lui sunt supărați pe el.
0: Păi o parte din republicanii moderați sunt supărați pe el.
1: Sunt ferm
0: Dar
1: convins.
0: acum vine știrea Narcis colosală care m-a impresionat și vă o transmit și vouă. Prin aceste vizite pe care le-au făcut colegii noștri de la televiziunile de stat, programul 1 și 2,

0: au descoperit că în sportul din colegii, adică cum ar fi din licee, sportul din colegii are o valoare de 4 miliarde de dolari pe an pentru 200.000 de sportivi. Și atunci ne mai mirăm de ce din America vin an de an hocheiști, basketbaliști, înotători, înotătoare, atleți, atlete, jucători de tenis, jucătoare de tenis. Vin acum și jucători și jucătoare de fotbal, adică de soccer cu balonul rotund. Deci ca să-ți dai seama care este importanța sportului școlar, care în România nimeni nu vorbește de sportul școlar. Al mai exista într-un fel, dar de sport universitar nici atât. Iar universitățile americane, care sunt fabricile pentru profesioniștii din NBA sau din fotbalul american cu balonul oval sau cu balonul rotund sau din hockey sau din tenis. Nu există, nu există, nu există. Deci iată cât de, iată două cifre care m-au uluit și atunci nu ne putem compara. Nici nu, adică să vii să spui că, domne, România a câștigat niște medalii la Jocurile Olimpice la canotaj jos, pălăria pentru canotori și canotoare, dar în comparație cu ce se întâmplă în America, așa, pentru că acolo avem și sport de masă, avem și sport de performanță. Canotajul nu e sport profesionist, spre deosebire de România. Da? Deci, iată câteva etaloane colosale la care, vrând nevrând, de acum înainte, trebuie să ne orientăm dacă într-adevăr, Ministerul Educației, Agenția Națională de Sport, se vor îngriji și se vor uita și aici, vreo două etaje mai jos, unde trebuie să se uite, adică la sportul de masă. Și cu aceasta intrăm în substanța campionatului mondial. Statele Unite și cu Iran au încetat deocamdată focul, au ajuns, așa se spune, au ajuns la o mică înțelegere. Deci nu mai trag unii între alții. Sunt curios care va fi situația lotului delegației Iranului în Statele Unite. Va mai locui la Tijuana în Mexic sau va avea dreptul de intrare, de viză, viză de ședere, viză de intrare cu viză de ședere în Statele Unite. Ceea ce știm însă, Narcis, este că un arbitru din Somalia a fost radiat de pe lista FIFA. No entry.
1: Ideea e că n-a primit dreptul să intre în țară, corect, în America.
0: Da.
1: Fabulos.
0: Este din Somalia. Somalia este un stat
1: Păi
0: care...
1: și ăsta de la Elveție, n-ai văzut
0: Da, da, da,
1: fotbalist care
0: da.
1: avea niște probleme pentru...
0: Embolo,
1: Exact.
0: Brian Embolo, care e
1: Mbolo.
0: cetățean elvețian și a jucat aici la Bayern.
1: Așa
0: E
1: este,
0: cetățean.
1: care avea niște probleme de violență domestică, cu ordini de
0: Ah,
1: restricție.
0: exact.
1: Și
0: Da.
1: americanii momentan au blocat, văd că n-a primit încă dreptul de a intra în America.
0: Da. Și în situația în care FIFA tace, nu scoate un cuvânt.
1: Păi ce
0: Nu
1: să,
0: scoate un
1: păi ei
0: cuvânt.
1: sunt, îți dai seama că ei au făcut mondialul ăsta la Cheremul Americii.
0: La Cheremul Americii. Da. Așa. Acum, în lotul norvegian e puțină supărare pentru că a fost organizat sau a fost programat un meci amical contra scoțienilor și antrenorul scoțienilor a anulat partida datorită unor fotbaliști, cel puțin doi titulari care erau accidentați și el a fost frică să nu se mai accidenteze și alții, da? Este vorba de Norvegia. În Norvegia antrenorul este Solbakken și este vorba de Erling Haaland, jucătorul cu cea mai mare valoare de piață, 200 de milioane, și vom vedea cum se vor bate norvegienii. Vom vedea acum ce vor face nemții. Nemții au avut ieri primul antrenament deschis în cantonamentul lor, unde sunt ei acum, unde sunt aduși, și nemții vin întotdeauna, și cei care se ocupă de lot din Federația Germană vin cu tricouri. Au fost vreo 3.000 de spectatori. Aceia care au fost nemți au primit tricouri pe care le au jucătorii și pe care le vor îmbrăca la meciurile din campionatul mondial. Și acum, aici, în lotul german, e ușoară relaxare, pentru că a fost o mică încordare creată de Manuel Neuer, care a fost rechemat la lot, și atunci titularul Oliver Baumann a stat puțin așa în expectativă. Între timp, e clar, numărul 1, titularul este portarul de la Hoffenheim, Oliver Baumann, care are 35 de ani și care apără, e într-o formă a vieții lui. Manuel Neuer, 40 de ani împliniți. Și acum vom vedea cum se va desfășura prima întâlnire Germania cu insule Curaçao.
1: 10-0 rezultat, 10 sau 11-0, zic eu, rezultat final. O să vezi. Uite, da. Vorbim de acum, 10 da. Sau 11-0 pentru Germania.
0: Da, așa, să vedem.
1: Și după aia cu, mai, au cu mai au cu Ecuadorul și cu Coasta de Filde, deci nu sunt grupă.
0: Așa, cu Ecuadorul și cu Coasta de Filde și antrenorul echipei din insulele Curaçao, fostă colonie olandeză, se vorbește olandeză, e limba oficială, este antrenorul Dick Advocaat, care face și el 80 de ani. Deci dacă se califica România cu Mircea Lucescu, așa, atunci aveam doi antrenori de, cu 80 de ani, deci două legende, fără discuție. Și acum să trecem la partea cealaltă, la FIFA și la bani. Pentru că tot ce face FIFA la acest campionat mondial din Statele Unite este de natură să comercializeze la maximum acest produs care se numește Campionatul Mondial de Fotbal cu 48 de echipe și să scoată cât mai mulți bani din televiziuni, de la companiile, concernele care își vor face reclamă și din vânzarea biletelor. Aici scandalul e mare, vi l-am povestit, vi-l reamintesc, s-au anunțat anumite prețuri mai umane și acum prețurile sunt inumane, drept pentru care procuratura americană a intrat pe fir și a deschis dosar penal FIFA nu scoate niciun cuvânt, dar a răspuns la scrisorile pe care le-a trimis procurarea din New York și procurarea generală din Statele Unite, două doamne, dar vom vedea acum. FIFA a estimat la 5 miliarde de dolari americani încasări, nu plătește sau noi nu știm cât va plăti impozit pentru că Donald Trump protejează FIFA. Auzi, Donald Trump și Casa Albă are o mare problemă cu deficitul bugetar, are o mare problemă cu războiul din Iran unde Pentagonul are nevoie, cheltuiește, Pentagonul e Ministerul de Război, așa se numește acum, cheltuiește un miliard de dolari pe zi. Îți dai seama că suntem acum la 100 de zi, cam 100 de zile, 100 de miliarde în aproape 10 săptămâni. 100 de miliarde înseamnă 25% din PIB-ul României, ca să aveți un raport. Deci, deocamdată nimic și să vedem câți bani va scoate FIFA din Statele Unite și dacă va plăti impozit, pentru că înțelegerile prealabile sunt că FIFA nu plătește impozit acolo unde se organizează sau ea nu plătește impozit, statul respectiv preia toate obligațiile fiscale ale FIFA. Mai este dictatură, Putin e mic copil pe lângă Gianni Infantino.
1: Exact.
0: Da? Așa. Deci, iată un context în premieră în care n-a existat nicăieri. Sau poate a existat, dar la o altă dimensiune mai redusă în Qatar acum 4 ani, când tot așa catarezia are o dictatură, numai că cetățenii din Qatar trăiesc foarte bine, primesc bani de la stat, sunt plătite asigurările, primesc pensii, sunt privilegiați. Restul trebuie să muncească, ei nu muncesc, primesc bani și atunci Casa Regală are liniște și îi ține sub control, nu protestează, nu demonstrează, nu nimic, au ce vor ei. Îl au și pe Allah, ce vrei mai mult de atât? Deci Qatarul, acum 4 ani de zile, tot așa a preluat ceva și dimensiunea va crește în 2034, în care campionatul mondial va fi organizat de Arabia Saudită. Arabia Saudită, care este sponsor acum principal al FIFA și aruncă câteva miliarde. Se joacă cu miliardele, prințul Salman, deci ca să aibă mișcare și ca să aibă libertate de mișcare și tot, vezi ce înseamnă, totul înseamnă bani, au început să-și vândă, spunea Otto Rehhagel, antrenorul de cândva de la Werder Bremen, cu care a venit odată cu Werder Bremen și la Bacău, cred că era 1992-1993, 7-0 la Bacău, 5-0 la Bremen, pentru Werder, și spunea, fotbalul sau ligile profesioniste și-au vândut sufletul. Mă, și are dreptate. Eu înțeleg comercializare. Înțeleg, domne, facem plan de business. Dar

0: Nu se poate ca firmele, toate firmele din America să plătească taxe fiscale și FIFA să nu plătească nimic la o cifră la o cifră de încasări de 5 miliarde. 5 miliarde este obiectivul minim. Deci 5 miliarde plus X. O nebunie întreagă. O nebunie întreagă. Și acum vreau să trecem să vorbim și de jucători, de actorii principali, care vor fi jucătorii cheie, care sunt estimați așa de presa internațională la acest turneu final. Deci, hai să începem întâi cu spaniolii care sunt mari favoriți și spaniolii sunt campioni europeni și aici nu e vorba numai de un jucător. Aici vorbim de Petri, aici vorbim de Rodri, aici vorbim de Fabiani, aici vorbim de Lamine Yamal. Lamine Yamal, valoare de piață la 18 ani, 200 de milioane de euro. Vorbim de Nico Williams, băiatul acela de culoare, cu cozi, care are o viteză formidabilă, joacă un fotbal senzațional. Deci, iată, echipa Spaniei nu, deci are mai mulți jucători care pot decide partida. Mergem la portughezi, Bruno Fernandes, de la Manchester United. Mergem la argentinieni, Leo Messi. Va mai fi Messi 2026 același cu Messi 2022 din Qatar? Eu cred că nu. Franța are doi jucători care fac diferența. Kylian Mbappé, și el cu 200 de milioane de euro valoare de piață, și Michel Olise. Michel Olise, atacantul de la Bayern, care, iată, atacantul de la Bayern a marcat el 3 goluri în partida amicală contra Irlandei de Nord. 3 goluri hat-trick. Iar Didier Deschamps, antrenorul, generalul, spune: domnule, sunt foarte mulțumit, am o echipă formidabilă, dincolo de Mbappé, de Kylian Mbappé și de Michel Olise. Franța este, după părerea mea, o altă favorită pe lângă Spania 1A. Dacă Spania este prima favorită, numărul 1, 1A este Franța. Ce va face Harry Kane, atacantul și golgheterul Bundesligii de la Bayern München, care e capitanul Angliei, antrenat de neamțul Thomas Tuchel? Ce va face tandemul Yamal Musiala și Florian Wirtz al nemților? Deocamdată nu, la Liverpool nu a rupt gura târgului pe Anfield Road Florian Wirtz, iar Yamal Musiala, nici el nu n-a fost decisiv, cel puțin în partida cu Paris Saint-Germain, ca etalon, tur, retur. La turci se așteaptă de la tânărul Arda Güler ca să facă, mă rog, să întoarcă anumite meciuri, ceea ce eu nu cred. Echipa Turciei nu m-a impresionat și dacă poate jucătorii ascultau Radio Sport Total pe tine și pe mine și erau într-o așezare ofensivă și cu o mentalitate foarte mai curajoasă decât acea frică care a dat-o, Turcia era de bătut acasă. Ce va face Brazilia? Avem aici pe Brazilia cu Vinicius Junior sau Luis Diaz de la Bayern München în echipa Columbiei. Columbia tot așa o problemă datorită cartelului și exportului de droguri. Turiștii columbieni nu primesc viză de intrare în Statele Unite. Deci, iată, sunt câteva nume mari de jucători la echipe mari. Să vedem dacă aceste echipe vor fi influențate de sclipirile acestor mari fotbaliști. Și pentru că am vorbit de Vinicius Junior de la Real Madrid, trebuie acum să ne concentrăm puțin pe Real, pentru că Real Madrid are acum un antrenor nou, are un președinte nou mai vechi. Florentino Perez a fost votat de către membrii, reprezentanții celor 100.000 de membri ai clubului Real Madrid, dar Florentino Perez a făcut următoarea declarație, Narcis. A spus așa: vreau să vând clubul. Ca să vândă clubul Real Madrid, trebuie să știți următoarea chestiune. Clubul Real
1: Nu,
0: Madrid.
1: a zis că nu vrea să-l vândă, a vrut că vrea să scoată capital din el, să ofere o parte, undeva până în 6-7% și apoi a retractat, a spus că nu, domne, că nu despre

0: asta e vorba, că
1: păi, și-o luase de la...
0: El încerca să dea un procentaj unor... un procent unor...
1: investitori.
0: Investitori arabi, din câte am căutat eu și am văzut în presa spaniolă, dar văzând că feedback-ul e super negativ din partea Socios, a zis, stați mă că nu e chiar
1: Narcis
0: așa.
1: Narcis nu poate, sunt 100...
0: Asta în primul rând că nu poate, corect, așa este.
1: Nu e societate comercială și el trebuie să ceară aprobarea celor 100 de mii de membri din adunarea generală.
0: Uh-huh.
1: Da? Deci aici este, pentru că și se vor întreba unii, de ce Barcelona și cu Real Madrid sunt cluburi sportive și nu sunt societăți comerciale? Secțiile de fotbal n-au fost capitalizate. Pentru următorul motiv foarte simplu, fiscal. Pentru că pe cifra de afaceri sau pe ce rămâne plătesc doar 20% dacă se transformă în societate comercială pe acțiuni sau SRL, cum vreți, atunci, în partea economică, fiscul percepe 25%. La încasările Realului și ale Barcelonei, 5% e foarte mult. Face o economie. Deci, iată, acum însă se pune întrebarea ce va face cu José Mourinho. Îl ia de la Benfica Lisabona, trebuie să-l cumpere din contract. Pentru că José Mourinho are încă contract, e în contract la Benfica Lisabona. Cât va plăti? Și Real are datorii, are un deficit, nu este chiar așa. Acum, o altă întrebare. Va schimba atmosfera din vestiar José Mourinho, care e o mână forte? Îl va stăpâni José Mourinho pe Vinicius Junior? Eu cred că da. Îl va stăpâni pe Mbappé? Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că e latin, vorbește limba latină, e pe lungimea lor de undă. Vinicius Junior este brazilian, vorbește cu el în portughez, așa că cred eu că din acest punct de vedere se vor înțelege foarte bine și va da respectul cuvenit, cu obligația ca și Vinicius Junior să asculte de ce spune José Mourinho. Deci poate să fie o situație, de aceea s-a și gândit Florentino Perez să-l aducă pe portughezul José Mourinho la Real Madrid. Vom vedea acum cum va fi, în primul rând vom vedea cum vor evolua acești jucători, dar vom vedea cum vor evolua și jucătorii care au nume mai mic, pentru că la campionatul mondial avem o scenă foarte mare de prezentare, de expunere. Iar toți aceia care vor juca bine vor trezi interesul cluburilor occidentale. Mă refer la fotbaliștii din Asia, la fotbaliștii din Africa sau, în primul rând, fotbaliștii din America de Sud. Și atunci le va crește prețul. Și atunci le va crește acțiunile. Deci vom vedea de la 1 august, după terminarea campionatului, începe 11 iulie, se termină finala de lângă New York și la 1 august se deschide fereastra de transferări. Ei, vom vedea acolo ce prețuri vor fi după campionatul mondial. Aici, Narcis, mă opresc și îți mulțumesc încă o dată pentru urări și îți spun că voi bea în seara asta o bere și pentru tine, după cum voi bea și pentru colegii mei care de facultate și colegii de școală germană. Multă lume m-a sunat, mi-a făcut o bucurie extraordinară, ceea ce înseamnă că lumea mă ascultă, are încredere în ce transmit eu, le place cum facem noi acest program și această corespondență, așa că vă spun de astăzi, vă promit că rămân același Mihai Rusu, cu aceleași subiecte, cu aceleași corespondențe bine dezvoltate, în așa fel încât să fiți racordați la toate evenimentele mondiale și mai și la acelea financiare și la acelea fiscale, în așa fel încât să prezentăm sportul din toate punctele de vedere. Seară bună, Narcis, noi ne vom auzi joi seară, suntem în preajma campionatului începerii meciului de deschidere de la Ciudad de Mexico.
0: Corect.
1: Seară bună.
0: Seară
1: și la plăcută,
0: la mulți ani încă o dată, multă, multă sănătate. Numai bine. Mihai Rusu, Radio la Sport Total FM, astăzi împlinește 78 de ani, i-au spus și foarte mulți radioascultători la mulți ani, așa că încă o dată la mulți ani, facem o scurtă pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru

0: viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Ne întorsăm șampionilor în direct radio la Sport Total FM. Sunt ultimele meciuri amicale, gata de mâine, zăvârșe. Asta pentru că poi mine începe Cupa Mondială. Sunt ultimele meciuri amicale, așadar înaintea Cupei Mondiale pentru șampionii care se întreabă, dar tot se joacă meciuri amicale, când naiba se mai încheie și astea, e bine, nu mai sunt gata, ați scăpat, de poi mine sunt doar, avem doar fotbal oficial, cum s-ar spune. Astăzi așadar meciuri, bine, astăzi avem și la fotbal feminin Cupa Mondială, calificări pe Liga A, B și C. Noi am făcut un 0-0 cu Moldova, suntem în grupa 5-a cu Moldova și Cipru, dar stăm bine, avem 3 victorii și un egal, 8-0 grave.

era calificată România într-un play-off de promovare, e destul de dificil oricum să ajungi la Cupa Mondială. Iar la meciuri în echipele naționale, astăzi Filipine-Myanmar 5-1, China-Thailanda 0-0, astea nu sunt la Cupa Mondială. Cambodgia-Hong Kong 2-0, Indonezia-Mozambic 1-0, Kârgâstan-Palestina 0-0, Armenia-Moldova s-a terminat 1-1, Etiopia-Malawi 1-1, Tajikistan-India 1-1. Uite, la această oră, ultima echipă prezentă și la Cupa Mondială, Republica Democrată Congo cu Chile 0-0. Este minutul 15, Ungaria-Kazakhstan 0-1, minutul 15, ocazie, ce surpriză. Belarus-Burkina Faso, minutul 40, 0-0. Angola-Republica Centrafricană, minutul 15, 1-0. Rusia-Trinidad-Tobago, doar ăștia mai acceptă să joace amicale cu rușii, 1-0 pentru Rusia. Și, cum vă spuneam, live și pe Prima și pe DigiSport 1, Ungaria-Kazakhstan 0-1. Mai avem Azerbaijan-San Marino, Togo-Benin, Liberia cu Sierra Leone și gata campionilor. Probabil că o să mai joace astea tot așa mâine. Mai sunt niște meciuri amicale, dar cu echipe. Uite, Arabia Saudită-Senegal, Argentina-Islanda la noapte, Irak-Venezuela, care sunt acolo deja ajunse, Pakistan-Afganistan, Portugalia-Nigeria, Nigeria-Anglia, Costa Rica și Bolivia-Algeria sunt ultimele meciuri înainte la noapte de Cupa Mondială, să aibă și echipele astea mari măcar un meci înainte de campionatul mondial de fotbal. Și joi, Mexic, Africa de Sud, marea deschidere de la ora 22. Eu nu mă uit la decât la meciul deschidere, la festivitate, că nu rămâi cu nimic. Adică să-mi spuneți, sunt oameni care își pierd timpul din viață uitându-se la, se uită șampionilor la meciurile astea, la festivitate deschidere, dar nu rămân cu absolut nimic, vă garantez. Îi întreb acum, mai ții minte festivitatea de deschidere din 2018 sau 2014? Nu mai ții minte nimic cu oamenii, vă spun eu. Te uiți degeaba, că sunt niște chestii total la care să pierzi timpul, mai exact. Faci ce vrei tu, dar se pierde timpul exact cum te-ai uitat. Măcar la când îl vezi pe Mărini Infantino cum dă la poartă, mai râzi. Cu aia rămâi, aia îți rămâne când vezi că e Rușiniu în Iarbao. Cu aia rămâi șampion. Dar cu festivitate de premieră și cu din astea, nu, e zăvârș. Pe la noi, ci că Darius Solaru ar pleca în Europa, eu cred că, nu știu cine îl ia, Belgia, Olanda, cine să-l ia pe Darius Solaru. Iar Gigi Becali a anunțat al doilea transfer al verii. Înțeleg că l-a luat pe Anderson seara și aduce un fundaș dreapta francez, Shaquille Delo, 26 de ani, de la Grenoble. Becali a explicat l-au ales cu AIU, au și tu, Doamne. Bă, de ce nu? Lumea a luat o razna cu AIU ăsta. Dezinstalați-vă, șampioni, aplicațiile, că nu vă aștept la fel cu nimic. Da, în fine, dacă ajung să iei fotbaliști cu AIU, e bine, acolo și ești la nivelul ăsta, că nu înțelegi. Sunt lucruri care te depășesc foarte, foarte ușor. Dar nu e de mirare de ce suntem astăzi unde suntem și cu fotbalul. Că oamenii ajung să caute, să dea căutare, să le dea AIU propuneri de fotbaliști. Așa. Da, nu mai suport când văd alea care îți dau aia mention you and other, aia că dau cu mention all pe cea mai mare mizerie din social media, când dau către toată lista de toți prietenii și să apară la notificări. Aș putea să scot astea cu oamenii. Nu vă mai băgați în seamă cu noi, că dacă vrem să le citim, le citim. Nu trebuie să dați tot timpul cu at everyone, at all, să citească toți penibilitățile pe care le puneți voi în social media. Mulțumim!

Așa, eu nici nu mă uit. Intenționat șampion când văd astea. Când văd Jean Gavelien din ăștia de 2 lei și 44 de bani, zic că hai, eject. Ungaria-Kazakhstan 0-1.

Nuno Gomes. E spectacol, Nuno Gomes ăsta. S-ar putea rejuca și că toate barajele. CSM Unirea Alba Iulia a decis să meargă la TAS și să conteste barajul de promovare în Liga 2. Totul vine după dezvăluire publicate de Gazeta Sporturilor duminică despre clubul CSL Ștefănești de jos din Ilfov. Gruparea din Ilfov figurează la FRF cu o depunctare de 2 puncte, caz în care n-ar mai fi trebuit să beneficieze promovarea directă în Liga Secundă și barajele de promovare ar fi date peste cap. Pe 3 iunie, într-un document semnat și ștampilat de Elena Cochet, se arată clar că Federația de Fotbal sancționează CSL Ștefănești de jos cu interzicerea dreptului de a transfera sau legitima jucători și scăderea de puncte, respectiv de punctarea cu 2 puncte pentru perioada 13 mai 2026 27 mai 2026. La data de 4 iunie la Băneasa Mall, jucătorul David Andrei Dănăil a fost convocat de primarul comunei Ștefănești de jos Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță pentru a semna un acord de plată și 3 chitanțe pe care fotbalistul le-a denunțat ca fiind antedatate. Acesta susține că documentele au fost semnate ulterior pronunțării hotărârii de sancționare, după cum a reclamat la FRF. Și acum este haos la FRF pentru că avem un scandal de proporții. Ia uite ce ocazie cu poarta goală, fraților. A trecut mingea prin fața porții, era să fie 2-0 pentru Kazakhstan. Urcă pe gardul Kazakhstan, pe maghiară acasă, stadionul lor de miliarde. Deci, după asta, în urma dezvăluirii publicate de gazetă, da, fiți atenți, Ștefănești de jos ar fi ajuns să dispute 2 meciuri de baraj, cu Șoimi Gura Humorului și CSM Unirea Alba Iulia. Asta ar trebui, dacă s-ar fi ținut cont de depunctare. Promovată direct în această situație ar fi Popești Leorden, care oricum a obținut promovarea pe teren, că au câștigat ambele meciuri de baraj. Da? Și cu Șoimi Gura Humorului, dar și cu Alba Iulia, câștigat 2-0. Bumbești, Livezeni, Popești Leorden! Deci la 3 zile de la apariția dezvăluirilor cu oficialii de la CSM Unirea Alba Iulia au decis să se adreseze la TAS. Au dat și un comunicat de presă. Am inițiat demersurile oficiale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei Disciplină și Etică a FRF privind clubul Ștefănești de jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2. Radu Mircea Radu Urcan, alături viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, a mers la sediul FRF pentru discuții pe marginea acestei situații. Da. Ștefăneștiul a răspuns pe Facebook celor de Alba Iulia, susținem că Conzernația sprezăm faptul că Ștefăneștiul a achitat integral creanța solicitată de jucătorul care face obiectul acestei discuții și a îndeplinit toate obligațiile legale. Păi degeaba dacă ați falsificat acte șampion, că tot rămâne fals un acte. Da. Așa că e nasoală treaba, e groasă. Acum să te ții la obligat un Liga 1, da. Acum, și cât o sta ăștia, nu știu, ăla la CFR am impresia că o să scape repede de ei. Da. Alex Chipciu, capitanul Cluj, a vorbit despre diferențele financiare între echipele din Superliga și a spus că a avut o discuție cu Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei. Veteranul Șepcilor Roșii sublinează că performanța lui Cluj e cu atât mai importantă în contextul bugetelor mult mai mari de care beneficiază rivalii din campionat. Am discutat cu Rotaru, a adus niște investitori și cred că au buget de 20 de milioane, cu atât mai mare performanța noastră de anul ăsta. Rotaru a recunoscut în repetate rânduri investițiile importante făcute la Craiova. El a explicat că principalele sale afaceri sunt în agricultură, energie și imobiliare, activitatea fiind concentrată în special în județele Dol și Olt. Patronul Juveților dezvăluia faptul că investiția totală în club a depășit 20 de milioane, ajungând la aproximativ 23 de milioane de euro. Dintre aceștia, 13 milioane de euro reprezintă împrumuturi acordate clubului în ultimii 14 ani. Iar Chipciu spune, noi sperăm să fim iar în primele echipe, pentru că recit am văzut un video cu cineva din Premier League și vorbeau de echipa Brighton, care s-a autodepășit și depășește echipe cu bugete mai mari. Și Cluj nu-și permite să transfere 100 de jucători, trebuie să facem atenți și perfect transferurile.

Păi nici Craiova nu-și permite, nimeni nu-și permite să transfere, nici măcar Chelsea nu-și permite să transfere 100 de jucători. Și trebuie să facem atent și perfect transferurile. Lumea ar trebui să-și dea seama că o Cluj e organizație non-profit. Nu ia nimeni bani acasă. Am văzut și reacțiile domnului Becali și Rotariu, care vrea ca echipele astea să aibă loturi mai bune și cred că e ok, a spus Kipciu. Da. Așteptăm. Contează foarte mult ce face Craiova și în vara asta. Vedem și cu cine o să joace în cupele europene. Iar Florentin Petre a vorbit și el despre despărțirea de Dinamo. Chiar dacă își prelungise contractul cu doar 2 luni în urmă, secundul a ales să părăsească echipa dată cu Zeljko Kopić. El a spus că va continua colaborarea cu tehnicianul croat și va face parte din stafful lui și la următoarea destinație. Petre a explicat că Nuno Campuș va veni la București împreună cu propriul său staff, motiv pentru care șansele de a rămâne în cadrul clubului erau foarte reduse. Petre a recunoscut că nu se aștepta ca Zeljko Kopić să aleagă despărțirea Dinamo. Petre a respins informațiile care dădeau aproape de UTA și a transmis că își dorește la un moment dat să revină la Dinamo, clubul de suflet. Asta este viața, merge mai departe, cu siguranță mă voi întoarce mai devreme sau mai târziu, pentru că inima și sufletul îmi rămân la Dinamo. Nu știam că Zeljko Kopić o să ia decizia asta, este o decizie pe care o înțeleg, el a simțit-o mai bine decât noi toți. Eu m-am conformat, aveam clauză în contract că în momentul în care își încheie contractul se va încheia și al meu. Nici n-a fost nicio problemă, am venit separat și plecăm împreună. Îmi doresc să rămânem împreună, toată lumea a văzut că am format alături de tot stafful, echipă puternică la Dinamo, între noi s-a legat o prietenie specială și de foarte multe ori decizii pe care le-am luat au făcut rapid diferența. Nu se pune problema să merg la UTA Arad, a fost decizia noastră tuturor, nu e vorba de propunere, oamenii din club mă iubesc, asta am simțit, Niculescu, tot ce înseamnă Dinamo m-a respectat și mă respectă. E decizia noastră, era imposibil să rămân, în primul rând nu antrenor va veni cu stafful său și doar eu asta știu să fac, să antrenez. Am vorbit cu familia, cu soția și în momentul în care Copa va termina contractul cu Dinamo, am spus că îl voi termina și eu. 50 de ani, Florentin Petre, activam postura de secundul din vara lui 2024, având la Unirea Ungheni, echipă din divizia secundă pe care o promovase din Liga 3 în Liga a 2 și Ungheni apoi a fuzionat sau a dat locul lui Târgu Mureș și ei au dispărut ca șampioni, dacă țineți minte ce s-a întâmplat la vremea respectivă Champions League. Da. Tot un uite pe Dominic Soboslai, ăștia joacă în continuare, șampioni au treabă, iar dacă au avut un sezon foarte, foarte lung, au dat în amical, oricum sfoart, doar acum e, înainte de Euro și de Cupa Mondială, joci niște amicale pe care ți le stabilești tu, că în rest ești în Nations League, nu mai ai timp să joci meciuri amicale. Stabilesc că e acum și Nations League ăsta tot oficial, că uite, poți să prinzi un baraj de Mondial, de Euro, ai mai multe șanse să te duci acolo, să fii spectacular. Și spectacular și fabula sau Niarbao, trebuie să vorbim acum la câți portughezi avem. E posibil ca și Șumudică să se numească Mario Sau Șumudicau sau Mario Sinu Șumudicau, doar pentru a prinde și el, să prindă și el un contract. Mai vedem. Mai avem de așteptat. Iar ce s-a întâmplat și cu ce s-a întâmplat șampionilor și cu șampionul nostru, șampionul din bănie. Am uitat la Ungaria-Kazakhstan, Kazakhstanul Champions League, în curând o să fie o super echipă, o forță mondială, nu o să putem să mai batem în Kazakhstanul, care a venit și ea în Europa la nivelul de fabula sau, uitați-vă la ei, da, sunt spectacol acolo. Vă spuneam de Gabi Ruse că s-a calificat în optim la Herțogenbosch. Sorana Cârstea a început și ea sezonul pe iarbă cu o victorie la Queens în 3 seturi cu australianca Madison Inglis. Iar am uitat de Șumudică, exact. Toată lumea a uitat de Șumudică, bă, fraților. Mai ales că la câți portughezi sunt acum, el poate veni să spună

0: Mă poți pune un cheie Ismael Cartal, da. El are foarte, foarte multe de vorbit. Chiar ar trebui să-l înțeleagă șampionii noștri cum se comportă băieții, da? Da, e chiar fabula sau e fabula sau în iarba o șumudică, da? Ia. Ascultă.
1: Hoje perdemos 2 pontos, do que equipa bom que porque para mim fomos melhor equipa no campo. Sábado acho que virou aqui parte. Acho que treinador pode fazer tudo para chegar bola no perto de baliza, mas ele não pode entrar para meter bola dentro de baliza. Çok fazla takıma çok fazla kenardan baskı yaptım ama ben de sahaya girip gol atamam. Onlar da çok fazla fırsat kaçırdı. Şanssızlık biraz da.
2: Okay. Yo no soy Mourinho, yo no soy Guardiola.
1: Ben Mourinho değilim, Guardiola da değilim.
2: Mas yo no soy burro.
1: Ama aptal bir insan da değilim.
2: Só quiero dois perguntas. Primero, ¿por qué anuló gol do Papi Diabolo? ¿Por qué?
1: İlk attığımız gol neden iptal edildi? Sadece onu öğrenmek istiyorum. Yani ilk attığımız golün iptal edilme sebebi neydi?
2: Porque eu agora vi 10 vezes esta fase.
1: Bu toplantıya gelene kadar 10 kere izledim o pozisyonu.
2: E gol o?
1: Gol yani, tertemiz gol.
2: Biz gol. Como eu respeito a tudo a gente, eu quero me respeitar minha equipa e meu cidade. Porque esta equipa ganhou até agora tudo no campo. Ninguém não me ajudou.
0: Ați auzit, campionilor, deci știe foarte bine portugheză, asta spun, el chiar îi poate ajuta pe toți campionii ăștia, e să zică, uite bă nene bă că se poate face, avem nevoie, adică ce căutați, voi căutați portughezi și el era acolo, respectar tudoș tempo, e tudoș cidade, tudoș echipoș. E mai larg de trenadores, da? L-ați văzut. Ce să mai? Ai nevoie de... vă întrebați cu toții, păi stai-vă puțin că ia uite că avem aici... Păi uite-l unde era. Uite unde era șampionul. Noi căutați portughezi. Căutați cu aiu, cu alea și l-aveți pe Șumudică la doi pași. Deci Șumudicau e aici lângă noi, fraților. Trebuie doar să știm unde să căutăm. Ați auzit ce bine vorbește. Păi a jucat la Maritimul Funchal, șampion. I-a plăcut atât de mult încât a jucat acolo și a învățat. A fost fotbalist în Portugalia, ce aveți? Da? A fost fotbalist sau și a jucat în Portugal. I-a plăcut mult în Portugal, la Maritimul Funchal. Și de acolo a învățat limba portugheză, cât a stat. A avut și profesor. Înțelegeți, cu folia și cu antrenador de ganarș de molto bonitos. Și mai ales când le spunea pe alea cu, țineți minte, eu nu tengo una bagheta magica, când luase 5-0, luase 5-0 șampionilor de la Fener, și a zis că I don't have magic baguette. Era foarte, foarte supărat atunci. 5-0 a luat. El are multe din astea la Kayseri și la Gaziantep. Întotdeauna a fost un mare, mare admirator al baghetei magice pe care a folosit-o de fiecare dată în Turcia, vorbind într-o româno-portugheză. Magic baguette nu există. Poate în francez există baguette, dar e în sensul de pâine, da? Când spui baguette în franceză, erau acele baguette, este de la baguette boulangerie contemporain, cum spun francezii. Ah, absolut superb, baguette simplă cu maia, aia. Baguette tradition, gam, campagne, integral. Aia era baguette când spui baguette. La asta te gândești, francezul când îl aude, zice, ce zice ăsta, bă, de pâinea magică? Asta înseamnă șampionilor, înțelegeți? Și noi luăm pe Antonio Folia și pe Nuniu Campu și pe Felipe Coelho și cine mai venit? Și la Petrolul acel, Souza, le-a dat un filmuleț de prezentare din garsoniera lui, șampionilor. Era într-o garsonieră, probabil era la vreo amantă ceva și a pus telefonul și a zis mi-o de Petrolul, hai Petrolul. Te aduc numai din ăștia pe rețeta Craiovei. Dacă a luat Coelho titlul Craiova, vom avea numai portughezi. Asta este soluția, ca Șumudica a simțit, bă, a fost un vizionar. Doar că trebuie să-și schimbe numele. Mariusinho Șumudica. Și cu siguranță o să ne iasă, să vedeți.
3: Na formação, iniciado, mais ou menos, iniciado. Sem iniciado.
4: Estavam dizendo que você não é bom?
3: Não, não era por ser bom. As pessoas que mandavam naquela altura, se calhar, não iam muito com o futebol e achavam que eu não...
5: But if you don't score, it's very difficult to take points. Okay, this is very important. We have more corners, we have more free kick, we have more chance to score, more shoot to the goal post.
6: But
5: this must to score. This is the quality. We must to improve. Also, we have one handicap because this Bickel and Gradel, he come and back just one training with us. He was in national team. They travel all the night. It's very difficult to start with them. So I make just 5 days training. With four players new, with two players in national team. It's not easy. I am happy from second half. Because we press Kayseri. First 20 minutes he don't go out from
6: 16.
5: But when you start the game in 4 minutes with a penalty is very difficult. After I tried to make a risk, to play four, to take one stopper and put one striker more.
6: Daha sonra bir tane stoperin birini çektim, oyundan çıkardım, dörtlü defansa döndüm, bir tane de forvet koydum oyuna.
5: And we take second goal from one ball, the goalkeeper.
6: Tabii uzun bir top, kaleci atılan bir top, uzun bir topla gol.
5: And Tiam it's alone.
6: Tiam da zaten karşı.
5: It's not possible like this.
6: Böyle olması gerçekten çok yani mümkün değil.
5: Must wake up.
6: Uyanmamız gerekiyor.
5: Everybody.
6: Herkesin.
5: Who want to put a heart in the field, who want to make sacrifice, he must to make sacrifice.
6: Kim fedakarlık yapmak istiyorsa, kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım.
5: Who don't want, who is not ready.
6: Hazır olmayan ya da bunu istemeyen.
5: Is not a problem.
6: Bizim için
5: they will stay
6: yok.
5: Out.
6: Yani dışarıda kalabilir.
5: Because we don't have time.
6: Çünkü zamanımız yok şu an için.
5: We must to take 3 points next game.
6: Bir dahaki maça 3 puan almamız lazım.
7: Soru var mıydı?
6: Any questions?
7: Buyurun Çetin Bey.
8: Şimdi hocamız söyledi. Öncelikle hocamıza hoş geldin diyorum. Ben.
6: First of all, I want to say welcome to the coach.
9: Thank you.
6: Sağ ol.
8: Özellikle ikinci yarıda bulunan pozisyonlar gayet net pozisyonlar.
6: Very clear chances in the second half.
8: Fakat önemli olan,
6: but the most
8: önemli
6: important,
8: olan yakaladığımız, hazırladığımız pozisyonları gol yapabilmek.
6: The most important is score, the chances that we get. This is the biggest problem of the team. How we can fix this problem? Like example of Tiam. We need a good finishing player, you know, like Tiam.
5: I agree.
6: Katılıyorum size.
5: I agree. But the work for the coach
6: tabii, hocanın işi,
5: is to put the ball until 16.
6: Tabii, hocanın işi, topu öbür tarafa geçirmektir her zaman, rakip alana.
5: There is the quality for everybody.
6: Daha sonra futbolcuların kalitesine kalmış olan bir şeydir.
5: Maxim, Maxim for example, they play Maxim. Very good.
6: Çok
5: they run too much.
6: Çok koştu bugün Maxim.
5: But he must to score.
6: Ama gol atması gerekiyordu.
5: Okay? It's not possible. Maxim is one of the best player in this league.
6: Maxim bu ligdeki en iyi futbolculardan birisi.
5: He must to score.
6: Gol atması gerekiyordu o
5: gibi. Also, it's not easy because he must to adapt everybody. They come four new players. It's not easy to put direct and to play.
6: Tabii yeni gelen 4 tane arkadaşımızın da takıma adapte olması lazım. Onları direkt oyuna almak, adaptasyon sorunu.
5: But
6: bunlar da önemliydi.
5: I am happy with them. Because today Junior they play very good for me.
6: Tabii futbolcularımla gerçekten mutluyum. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Junior özellikle bugün çok iyi oynadı.
5: Also Dragos they try too much. They play very good.
6: Dragos da çok denedi. İyi oynadı bugün.
5: Gradel they come good in the game.
6: Gradel sonlarına oyuna girdi ama iyi oynadı.
5: So we have quality players.
6: Kaliteli futbolcularımız var.
5: But football, if you don't score, you don't take the points.
6: Futbolda zaten eğer gol atamazsanız puan alamazsınız.
5: I want to start also one game and in 4 minutes to have one penalty.
6: Tabii ben de böyle bir maça başlamak istiyorum bir kere. Yani ilk oyuna başlayıp ilk 2. dakikada penaltıyla 1-0 öne geçmek istiyorum.
5: After it's easy.
6: Daha sonra kolay olur zaten.
7: Bir daha söylemek istiyorum. Deniz'in güçlenme zaman süresi ne kadar olabilir?
6: What do you think about Deniz's performance? You know that he needs to get some more strength and power trainings.
5: No, they come. They play in Standard Liège. What they play in Standard Liège is ready. They run too much. They win lot of balls with the head. They do sometimes they dribbling 2-3 players. What can I do more? What
6: is? Zaten Standard Liège'de oynayarak buraya geldi. Zaten birçok hava topunu da aldı bugün. Dribblingde 2-3 kişinin arasına girdiği oldu. Çok koştu bugün. Hazır zaten. So
5: this is my problem. We talk with them. We show in the video what they make the mistake and.
6: Tabii o benim problemim.
5: Who deserve to play, they will play.
6: Tabii o benim problemim. Bugün yapılan hataları ben video analizde zaten kendilerine gösterdim. Hak eden de oynar.
5: No, must work everybody. It's not easy also for one coach when they come, I take the team with 0 points, I make just 5 trainings and I bring some transfer. It's not easy. I don't have magic baguette to transfer the team. But we have 33 games, like 33 final. Everybody must to fight because it's not nice in front of our people who come here. You must to show them.
6: Tabii,
5: they come 5-6 hours with the bus. It's not possible like this. We must to score. We must to make everything because these people he don't deserve. Okay. Next game, who come inside must to give everything for 3 points.
6: Tabii taraftarımızın önünde de gerçekten iyi değil böyle sonuçlar almamız. Benim için de zor gerçekten. 4 maçta 0 puan alan bir takımı aldım. Elimde sihirli bir değnek yok. Hemen her şeyi değiştiremem zaten anlık olarak. O yüzden çalışmamız gerekiyor. Herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Tabii 5-6 saat otobüste Gaziantep'ten gelen taraftarlarımız var. Onların önünde bu sonucu almamız gerçekten hoş değil.
5: Also it's too much pressure for my players.
6: Tabii,
5: when you are last position, I must work in this week to take the pressure for them because we have quality. We have quality players, but it's just pressure.
6: Tabii futbolcuların üzerinde de gerçekten çok büyük bir baskı var puan konusunda. Bu hafta ona çalışmam gerekiyor gerçekten. O baskıyı onların üzerinden kaldırmamız gerekiyor.
9: Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: Champions League, bă, băiatule, bă, deci este absolut înfiorător. E aproape imposibil să înțelegi limba engleză lui Șumudică. Seara bună, am zis să dăm ceva ce n-a mai fost până acum. Deci aia când zice we have 33 games like 33 finals. Și aia cu Maxim, they play everywhere, who come inside, they come, adică dacă ar asculta un american sau un englez, ar înțelege varianta pornografică la cum pronunță cuvintele șampionul de Șumudică, excepțional. Deci asta ar trebui, îi trebuie portugheza șampionului. El o știe și trebuie să recomande, sunt Mário Șumudică, antrenor portughez, și atunci să știți că ar avea o șansă să-l mai ia. Acum mi-e foarte, foarte greu să cred că cineva îl mai ia pe Champions League, da? Nu are cine să-l ia, nu știu, zic și eu, avem cine... se oferă în momentul de față să îl ia pe Șumudica. Nu vedeți că toate echipele au numit antrenori? Și e greu. Nici Dinamo, nici... Gata. Asta era. Dacă ar fi câștigat campionatul la antrenor român, cu siguranță toate echipele ar fi fost antrenate de români. Dar acum e plin de tehnicieni străini șampionilor. Practic, cred că sunt jumate-jumate. Deci FCSB l-are pe Marius Baciu, Dinamo l-are pe Nuno Campos, 1-1. Rapid l-are pe Pancu, 2-1 români. Craiova, Coeliu, 2-2. CFR pe Antoniu Folia, 3-2 străin. Cluj, Bergodi, 4-2 străini. Farul are pe Sabău, 4-3. Argeșul pe Andone, 4-4. Petrolul are pe Souza ăsta, portughez. Oțelul pe Stepan Toma, 6-4. UTA, Mihalcea, 6-5. Șepși pe Burcă, 6-6. Cixere doare pe Maghiar, 7-6. Botoșani, Botoșaniul are pe Croitorul, 7-7. Maxim, român la Corvinu, 8-7 pentru români și voluntariu pe Pârvu. 9-7 șampion. Deci suntem aproape să mai dea unul afară, un român, să vină un străin și avem șampionilor, am avea 8-8. Deci 7 străini și 9 antrenori de ai noștri. Da, corect, Pancu, poți să spui Pancu italianu. Exact. Da, fraților. Păi cam asta a fost și emisiunea. Ne auzim și mâine seară. Ca de obicei, v-am pupat. Seară plăcută, noapte bună. Rămâneți cu Sport Total FM pe mâine seară, șampionilor.
10: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.